0: Эрэн уян чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биен чими.
1: Тобара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
2: За ингээд Юнаворд манай урлагийн хүлэн авч нэвтрүүлгийн маань өрөөнд морилон саатсан. Маш их баярлалаа танд.
3: Танд бас баярлалаа. Ажил үйлсийн сайн сайхан амжилтыг хүсэн ёроё.
2: За баярлалаа. За ингээд танай хувьд бол манай сонсогчид сайн мэдж байгаа. Ер нь уран бүл одоо олон жил уртын дуугаараа хүн ард таан танигдаж явсан. Гэт ер нь дуу уран бүтээлийн гараагам санаас эхлүүлсэн үү. Тэгэд багийн сахан дурсамжаасан ахуулаад нийт сонсогчтойгоо сахан дурсамж хуучилж яриагаа эхлүүлэх үү.
3: За сүүлийн үед өнөө нэг тал нутгийн дуу цавийн гүч байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээ урлагийн сургууль очихоо мөн л дэдмаа агшихаар ингээд хөвд загвар болгоод сурна. Тэгэл одоо энэ төр тоглолтон дээр дуулна. Тэгэл багш нар ч гэсэн одоо энэ хоолойны жоо онцлог нь адилхан байна. Энийн ингээд дуул тэрийн тэгж дуул гэдэг. Тэгээ их олон дуунуудаас нь бас нэлээд их хүртэмж авсан да. Дэдмаа агшийн дуунаас тийм.
2: Хамгийн анх одоо ямар дуугийн илүү одоо дуурааж дуулж ирсэн нь?
3: Би хамгийн одоо бүр баг байхтаа бол нэг зэр тагшсан гов гэж байдаг.
2: Гэж зүгээр сонсогч тамсаа аялаад хөргөл.
3: Зэр тагсан гоо.

0: Тэгээд энэ дууг сонсоод олон хүмүүсийн бас сайхан дурсамж хөвөрсөн байх гэж санаж байна. Өөрөө ч гэсэн одоо өөрийнхөө олон сайхан дууран бүтээлийн замруудаа анх гараа авч исэн үе юм бас дурсдаг байх. Хамгийн түрүүнээ одоо тайзан ч юм уу? Эсвэл одоо хамгийн түрүү за би бас одоо дуулахын энэ мэрэгчлэр явах юм бол бас боломжийн юм байна гэсэн тийм нэг зам мөрөн олж исэн үе нэг сандгу.
1: Ер нь бол багасаа ингээд тоглолт иймд орох дуртай сургуулийнхаа хөдөлгөөн баг домд сургууль бүр ингээд дууны хамтын дуу ч юм уу ганц хүний дуу ингээд хөдөлгөөн иймд оролцдгоо. Тэгээ 2001 онд энэ Шилэн хотод хотын Монгол домд сургуульд аяраа суралцаад одоо манай Бонтой угсаас дуу сурсан шít. Яг сайхан тэр намар нь одоо бүх аймгийн одоо нэг сурагчдын нэг урлагийн найр хийдэг шít. Тэгээ тэр урлагийн найрд нь бол одоо нэг ангиас дуу, бөөжиг, шүлэг одоо янз бүлгийн олон тоглолтыг авна гэдэг ингээд нэр мэдүүлсэн. Тэгээ манай миний ангийн багш одоо Алтан Сүх гэж багш байсан. Тэгээ тэр багш бол одоо манай ангиасаа нэг дуу оруулъя. Тэгээд нэг бас нэг тийм нэг бах хэлүүрийн хамтын дууны маягтай нэг 6 юм уу 8 хүмүүсийг оруулъя. Хэн орно уу гээл. Тэгээ би өнөө их сайхан намар нэг эхлэнгийн өнөө нэг дууны мэрэгчлэр сурчсан болохоор манай авах шууд л за энэ дууны гол дуулах дагуулж дуулах нь бол чинь шүү. Тэгээ ардаа хэний оруулаад ингээд уралдаандаа оролцоо л гээд. Тэгээ тэр үед нь одоо мөн дэд маркшин тэр хөх Монголын өндөрлгийг сонгоод энэ дуугийг сонгодгийм аа. Сонгоод тэгээ тэр үед нь Боянтой Огшоос хэлж ирсэн. Одоо миний энэ дууны мэрэгчлэр сурж байгаа хүмүүсд энэ дуугийг бас 3 4 хүмүүс сонгосон шүү. Одоо танай эдийн аз мэдсэн эргэ хэн жоохон энэ дуугийг дуулаад өндөр бүтэмж амноо яано гэдэг. Тэгэхэд манай анги одоо миний ард нэг 6 хүн зогсоод би өмнө одоо дагуулж дууссан штэ. Гочлон дуулах маягаар. Тэгээд Хөх Монголын өндөрлөгийг дуулаад тэр урлагийн найртан дунд сургуулийнхаа дугаалын төрүүлсэн.
0: За.
1: Тэгээд төрүүлэнгүүд л одоо өөрөө ч урамтай боллоо. Ангийн багш мэнч бас одоо оо болох юм байна одоо дууны мэрэгчлэр ингээд сураад их сургуульд бас ингээд шалгахын үед тамир урлаг зураг гэдэг байдаг шээ. Одоо энэгээр шалгуул бас болох юм байна шүү гэд та надад бас их урам өгдөг. Тэгээд энэ одоо энэ Хөх Монголын өндөрлөг гэдэг дуугаар бол хамгийн түрүү бараг л тайсан дараа уралдаан тэмцээнд ороод одоо алтан медаль олсон гэж бахилж байна. Одоо министр урлагийн замыг гөтлсөн. Надыг одоо тэр гоё дууны их хүрээ, их гүн далай дотор ингэж гөтлж оруулсан туу. Энэ Хөх Монголын өндөрлөг болоо. Багаасаа сонсож сурсан цагаан сарын үдшилэг юм дээр тэд маагш бол баян дуулдаг шít. Ер нь багаасаа сонсож сурсан. Тэгээд ингээд өндөр дундад оронго уралдаанд оролцоод ингээд төрүүлэнгүүд бүр ингээ улам ингээд урам зоригтой болцсон. Одоо энэ дууны мэрэгчлэр явбал бас болох ч юм уу. Ер нь их ингээд өөрөө их урамтай басан.
0: Гэт одоо урлагийн сургуулийн төгс гарч ирээд шууд Улаанбаачрууд ажиллаж эхэлсэн үү?
1: Тийм, 2008 он төгсөө 9 оны 100-аас одоо 6 сараас манай хөшөөний Улаанбаачрыг тоглож эхэлж ирсэн. Тэгээ 9 оноос эхлээд хөшөөнийхөө Улаанбаачрад ирж ажилласан.
0: Энэ дунд нь бас өөрийнхөө мэрэгчлийг солиод өөр нэг чиглэлрүүд өөр нэг мэрэгжил сонгохсан гэсэн бодол орж өнгөрсөн үү?
1: Өөр мэрэгчлийг сонгоё гэсэн бодол бол ороогүй. Одоо тэгээл эхлээд л бас л дууны замаар явж ийла. Тэгээд сүүлд нь манай Улаанбаачр ч бас нэгд мэрэгшиж бас олон цагаар нэгэд бас шаарддаг шít. Тэгэд нэг бас хаяада нэг хөдөө буух юм уу? Бас зарим тоглолтондоо бас нэг жоохон гөтлөлөгчийн ажлын нэг багсах хамжиж хийж яддаг юм аа.
0: Тийм юм байна. Тэгэхээр бол ер нь одоо энэ мэрэгжлийг багасаа л эхэлж нөгөө нэг өөртөө ойрхон байсантай. Тэгээд багасаа мс яг л нэг л мэрэгжлийн барьж одоод хүртэл баримтласаар явж байна. Ер нь хүнээ баримтлал маш чухал байдаг байх тийм ээ.
1: Тийм тийм. Ер нь бол тэгээд нэг л зорсон юм аа. Тэгээд оролдоод л байж л байвал тэгээд үдсэн өөрийгөө хурахгүй шиг тэгээд явж ивэл тэгээд хамгийн сүлд нь бас нэг хэр хөтөмжлөө гархал байлгүй гэж боддгийн.
0: Тий. Өнөөдөр гэхэд бол ер нь олноо сайн танил болсон. Сайхан дуучин бүсхий гэж явж байгаа. Ер нь олон цахан шавыг хүмүүжүүлж явж байна. Танай одоо шав нарын ховдор авч ярих юм бол одоо том шавууд бол нэлээд том болцсон байх тийм ээ. Сая ихэл танаас дуусурж исэн хүмүүсд бол
1: одоо нэг яг нади хамгийн түрүү анх одоо 14 5 онд дунд сургуулж хичээл орж хадтал манай уран цэйл гэж уртын дууны ангид байж гисэн. Сайхан хоолойтой. Одоо бас өөрөө ятга тоглож ийн ятг дарж дуулж ийн. Тэгээ урлагийн сургуульд мөн дуугараа ороод тэгээ сүлд нөөрэө ятгын мэрэгжил сураад бас сайхан дуучин сайхан оолайтай. Бас өөрөө бас доороо ятг дуугаар бас сургалт дагуулж байгаа. Одоо миний хамгийн баг би 14 5 он сургуульд эхэлж орсон шав дотор уран цэйл эднес бол одоо хамгийн анхны шав гэж хэлж болно. Тийм чулуун цэцэг тэргээд сайхан сайхан дуулдаг сурагч нар байсан.
0: Тэгэхээр бол одоо өөрөө нэг мэрэгчлэн барьж явж ийж одоо бас доороо сайхан шав хүмүүжүүл танай шавнаар бас өөрийнхөө мэрэгжил болгож явж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Мэрэгжил болгож явж байна.
0: Тий. Жарам хүүхдүүд нөгөө сургууль сурж исэн мэрэгжлийг бол сургуулаас гараад бас өөр мэрэгжил сонгоод бүр өөр болцдог тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: танай хувьд ч гэсэн мэрэгжлэн бол маш олон жил барьж ирсэн. Танай шавнаар бас мэрэгжлэн маш чанга барьж явж байгаа юм байна.
1: Тий. Одоо уртын дууны мэрэгчлэр манай цомрлог гэж урлагийн сургууль төсөөд бас нэг 2 жил болж байгаа. Мөн манай зүүн сүмдийн далай сумны бас сайхан хоолойтой сайхан дуулдаг сурагч бий.
0: Орчмын жил бас одоо олон сайхан уран бүтээлийг туурвсаар байж байгаа тийм ээ.
1: Аа ойрын жил одоо тий ардын дуу бүтээлийн дуу гэдэгэл
0: зохиолын дуу.
1: Тий зохиолын дуу.
0: Зохиолын дуугийн ярих юм бол бас одоо олон сайхан шин дуунуудыг туулж хүргэсэн. Ер нь одоо өөрөө сонсогч төмөндө хүргийч гэж боддог ч юм уу бүр сэтгэлийн таашаал авдаг нэг дуу уран бүтээл байдаг шүү дээ. Таны хавьд өөрийнхөө дуулсан дуунуудаас яг таашаал авдаг бүтээл гэж ярих юм бол
1: зохиолын бүтээлийн дуу бол нэлээд хэд байна. Би одоо урлагийн сургуульд орсон цагаас аваад 2004 оноос одоо хүртэл нутгийнхаа одоо манай сүнд нутгийн зохиолын дуунуудаас дуулсан. Тэгвэл одоо энэ дуунууд одоо хамгийн одоо үгчлэх нь надад ингээд нэг их гүртэмж болдог нь бол миний тэр сүүн цагаан сэтгэлийн хураа гэж нэг дуу бий. Одоо би 19 онд тоглолт хийнгээд хов хүний тайлан тоглолт хийнгээд тэгээ энэ дуугийг бол манай нутгийнхаа алдарт яруу найрагч Гавьяц соёлын цэцгэлтэн Йордан тогтвох шин шүлэг. Тэгвэл манай нутгийн нэр төгжмийн зохиолч Гэсчэнтэй бахийн аялгау. Тэгээд яг одоо энэ дуугийг бол өөрийнхөө санаагаар одоо ийм нэг шүлэгтэй, ийм аятай гэж өөрийнхөө санаагаар ингээд хоёр багштай хэлж зохиолгож өөрөө ингээд дуулдгийн. Тэгээ энэ дуу л одоо бас сонсогчийн хувьд нэлээд сонсогчтай. Тэгээд бас уралдаан тэмцээнээр бас орж исэн. Одоо аймгийн уламжлалтын уралдаанд бас энэ дууны бүтээл бас төрүүлж исэн. Одоо ийм сайхан түүхтэй.
0: Тийм.
1: Миний хамгийн өөрөө дуулах дуртай. Бас миний хамгийн тоодох дуу.
0: Тийм, ер нь өөрийнхөө одоо анхны тайлан тоглолт гэж хэлж болно тийм ээ.
1: Тийм, анхны бие даасан тоглолт 19 оны намраас бэлтгээд 20 оны 1 сард хийсэн тоглолт.
0: Тий, тэгэхээр бол 20 оны бол та маш эрч хүчтэй эхлүүлсэн
1: байх. Тий, 20 онд.
0: Тий. Ингээд энэ мөчөөр бас танай тэр сайхан бүй даасан тайлан тоглолтод оролцсон ая дуугийн хүс сонсогч төмөнтэйгэн хуваалцъя.
1: За, сүүн цагаан сэтгэлийн хураа. За, тэгээд сонсогч төмөндөө бас юу сансан 9 цагаан хүсэл нь биелхийх хүсэн өрөөгөөд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа

ингээд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас ер нь танай олон сайхан дуу өрөмтөөлүүдийг сонсогч төмөндөө хүргэе гэсэн чи одоо цагийн хараанаас л тэр бүгдийг сонсох боломж байхгүй байж байгаа. Гэхдээ яг өрөмтөөлч хүмүүсийн өрөмтөөлийн чамлалынх нь өөрийнх нь бодол сэтгэлгээ хуваалцах нь илүү бүр өгөөчтэй сайхан санагддаг. Ингээд энэ мөчөөрөөс одоо сүүлээр ямар сайхан өрөмтөөлийг туурвд сонсогч төмөндөө сайхан оюуны хүртэл болгоё гэж санаж бодож явдаг талаас нь өөрийнхөө

0: хадал төрөгдлөмс хуваалчвал. За одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн талаар, мэрэгжлийн тухай ардын дуу, уртын дууны нэн олон сайхан бүтээлүүдийг намайг сонсдог өргөн олон халуун сэтгэлтэй сонсогч түмэндөө хүргэх гэж байна. За тэгээд одоо 24 ондоо багтаагаад бас нэг хов хүний цомгоон хийж бэлтгэж байгаа. Одоо их бэлтгэлийн ажил бол эхэлсэн. Тэгээд 24 ондоо бол та бүхэндээ өөрийнхөө шин цомгоон бас хүргэнэ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр сайхан шин чомгийн сайхан халуун ч юм уу сая гарч ирж байгаа юм байна. Энийг барах сонсогчдод арга мэдээж сонсоох гээд байх гэж санаж байна.
0: Сонсоогүй байхаа.
1: Тийм. За ингээд танд улам илүү өрөм бүтэл юм өндөр амжилтыг нийт сонсогчдын хүмүүс хүсье. Таны шин чомгийг бас бид бүгд хамтдаа хүлээж авъя.
0: За баярлалаа. Тэгээд сонсогч түмэндээ бас эрүүлэн сайн сайхан хүмүүсийн өрөөё. Мөн ч Араач өөрийнхөө бүх нэвтрүүлэгчтэй ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
1: За баярлалаа. Тэгээ танаас ахын дуугаар нэлж хэ нэвтрүүлгийг жаргая.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараж Үгийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад Тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Арх Вохуя Липа Авгай чи харалда Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам Халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй Авгай чи харалда Өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мөй Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алс хим баярлах уу яа, хантал уу асуу жохмаа. Алтан хундгий хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр ювэгэд үл хэрэглэх ёсгүй. Мянган лан алтан сүйтвгүч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсуга. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоромдрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуусгүй.

чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж, эрх сүртэнд дургүй чихтээ, архууж чогж ахвагаан бадруулж, жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо, жалгаад мөн Либагийн Жинлин хотын гардийн дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахта түүний дуурайж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардийн дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардийн дэгдэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан уул нарыг халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсгоч одоо. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Час Найдуулал нийслэл орох элч тур уулзраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэ нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Шань гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэй ч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулын дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бөгөлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончиж ужаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн ууланд ойлсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсхал төмөр хавхыг тамлыо. Жаохо хотын эргэн тойрно жигүүртнээ бараа тасарж өхүй. Өрөмч хүрэх айнай жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсхал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж өхүй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд

гуграх шахлага. Ийхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгүй хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя зам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нулимсан тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инхсэн явж байхыг авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, өрн үхэн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэлт Хуя, нэвтрүүлэгч Яруу Алтан Дүши, хянагч Оюн, сурвалж илгийн хангасан Шилэн голын аражиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу уу куч куч куч.
3: Өтгөө.
2: Квандан квандан квандан.
3: Өтгөө.
2: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Тийм үцээ. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гар айлбал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
7: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон түмнээ оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ кланоб сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Каргийн 3, Дэлгэн үйлөрлийн 5 дугаар сарын 3. Үрэмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
0: манай өрнө эргэн олон намын гэшин хаадарчд. Бихүүсийн намын байгууллагын ажлын ярилцах хурлын зөрг санаагийн нарин гинмхаа суралцсан ойлгож нэг дээр баримжаа, нэг бутта арга хэмжээгаар намаан бүх талаар чангас асах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атахна гэж илэрхийлсэн.
1: Соёл зугаасын үйлсэлийг гүнзгийрүүлэн үйлдэхнэ эзэнгэлтэн хэлбэрийг баялагжуулж, манорн зугаасл соёлын агуулгатхныг өргөлжлөн гүнзгэ уудалж байх.
0: 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн бүх орноо суна ам будаа хултан авах ажил МБС хөт бизнес залгаар өрнөж, бараг цалтар 340 төмөн тонна орчим зуна амбудаа хултан авахар байх.
1: 2026 оны Шинжаангийн оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх нөхөрх төрөн бодлогыг буттааруулан хэрэгжүүлж, төрөн бодлогын хүчинтэй хугацаанд энэ жилийн 13 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл үргэлжлэх.
0: 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсклэнгийн цуглараан 6-р сарын 25-ны өдөр эхлэх байгаад Манорны алва газрын аж ахлуул идэвхтэйгээр үсгэлэнгийн цуглаанд оролцож, үсгэлэнгийн цуглаанд нарин гинмга бэлтгэл хийж байх.
1: Жингдунгийн барааны гүлгэнэ Шинжаангийн Аксуугийн төвлөрүүлэн тархаж, хуан нэлгэх төв эзэнгэлтэй нэхлүүлэн ашиглалт дурж, эм Шинжаангийн газар орны төргөн хөргөлтөн зүйлийг тус өдөрт нь буюу дараа өдөрт нь хөргөхийг биелүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсгоё. Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжаанг радио телескоп анч мэн. 6-р сарын 15-ны өдөр Бикулсийн намын байгуултын ажлын ярилцах хурал хийгдэж, Ши Жинпин намын байгуултын нүсэл санааг суралцсан туушлуулахт байрлуулт хийв. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадрчуд нарин гинмгаас суралцсан ойлгож илэрхийлэхдээ нэг дээр баримжаа, нэг буттай арга хэмжээгээр Намаан бүх талар чанга засах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атгч, намаан нэн эрс бат күчтэй болгон байгуулж, күчиргэг улсын битан байгуулт үндэстнээ сэргэл мандлын сүр далаастай күчин жидлийг тасралтгүй нэгтрүүлнэ гэцгээвэ. Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа нь ямар янзын ут хуцаагаар төр барих марксизм үзлийн төрийн намыг байгуулах, ут хуцаагаар төр барих марксизм үзлийн төрийн намыг явж байгуулах чихэл их цаг үеийн сэдвд гүнзгэ хариулт өгсөн байгаад шин цаг үеийн намын байгуултыг чангадах үндсэн журамлал байж марксизм үзлийн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхт чихэл их анх үйлдэлтэн чанартай хувь нэмэр үзүүлж намаан хүчрэгжүүлж улсаан хүчрэгжүүлэх чихэл их буттай ач холбогдол ба алц хулын жулаатах ач холбогдолтой юм. Эврен зас хорны намын хураа намын сургууль Засагсаграна дээд сургуулийн намын төг намын байгуултын зан судлах хэлтсэн намын байгуултын зан судлах тасгийн эрхлэгч Балхан Мурат хэлэхдээ хурлд Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаанаа 14-ийг баримтлах шинжилх ухаанч онлын төв төлөвийг системтэй эмхтэх бай. Суралцсан ухааруулах, судлан тайлбарлах, туушлуулан боттааруулахыг удаагийн тэрэн чихэл улс төрийн үүргэн болгож Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаанаа эрс бат итгэн бишрэгч, идэвхтэй уламжлагч, үнэн чөдөргө үйлдэлгжүүлэгч сайнар болно гэвэ. Шинжаангийн Кёда Жахуугийн их сургуулийн марксизм үзлийн дээд сургуулийн дарга Пүли Ша хэлэхдээ Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа нь шин цаг үеийн намын байгуултын онлын шинийг үүсгэсэн, үйлдэлгэн шинийг үүсгэсэн, дөрмөн шинийг үүсгэсэн үр бүтээлийг төвлөрөнгөөр тусах ба Шинжилгээний салан давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Домдод улсын нэв хамт нам ягаад чатсан бэ гэх сэдвийг гүнзгэ нэвтрхэ амдилгаар ярьж, өргөн олон залуу сөрөгчдийг шин аянд сэтгэл нэгэн хүчээр хамтагч хамтар чирмэн тэмцэгт зөрөгжүүлнэ гэвэ. Улсан засагт эрхвэш урдаар намаан засаг хэрэгтэй. Нам хөгжүүл тэгээд улс хөчрөгжиж чадна. Манорны аливаа шатын намын зохион байгуулалт илэрхийлэхтэн Намын гишүүн кадрчт нь үг бүтээлийг өмшиж, үг зохиолыг суралцж, үг ёсыг ойлгохыг зохион байгуулалт нь акуулж, системжигсэн ёс зүйчилсэн судалгааны тайлбарлтыг зохион байгуулалт нь өрнүүлж, ухаамсараасаа Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаагаар

0: намын байгуулалтыг ухаалан төлөвлөхөө Акулна гэцгээв. Эрэмч хотын Тэнгэр Уулаа район Даван Зэл гудамжийн Хуаргу нийгмийн тойргийн намын Ярингэврийн шүүжи Хийша улан Келхтэн. Нийгмийн тойргийн намын байгуулалтанд дүрмжгсэн, нарилгжсэн хөвжлтийг акулж, намын байгуулалт болон үндсэн шатын засалт, ардны амьдралын үйлчлэгийг гүнзгий уусалцуулахыг акулж, эргэн явж байдал ойлгох, зэрцлийг арилгах, хүчирлэлтэй хүмсийг хавсарн туслахыг кевинжүүлж, алиун цэснаа улан тэмнэ настайчт насрамж, уран сууц, ажил олголт зэрэг ардны амьдралын хүчирт асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлэнэ гэв. Аршан шанаа намын хураан шүд хараат алан байгуулга нь ажлын хураан дэд шүүжи Бэдэл хаан Давлат Хэлхтэн. Улс төрийн байгуултаар Ярингэлэн жолоодуулж, алан байгуулгын намын зохион байгуулалтанд баримжааж гисэн дүрмжгсэн байгуултыг буттайгаар атгч, онлын сурвалцлага болон засгийн явдлын үйлчилгээнэ гүнзгий уусалцлыг акулж, намын байгуултан буттай өрөвт хэмжээг арт төмөнд үйлчлэх бүх явцд илрүүлнэ гэв. Ши Жинпин намын байгуултны үсэл санаа болвол шин цаг үеийн намын байгуултыг чангатах үндсэн журамлал мөн. Эргэн нолон намын гишүүн илэрхийлэгдэн. Кэзэд цаг үеийн урсгалын хамгийн нэм нэгнэн зогсч, бэрх сэдвийг шийдвэрлж, көчрийг дийлэн давах хамгийн нэм зах зогсч, хамгийн эргэн нолон арт тэмнээ дум зогсч, шин аянд түүкин шин гэрэл цацрангуй хуудсыг өргөлжлөн бүчгэлнэ гэцгээв. Фукан хотын засгийн явдлын үйлчилгээний ихтэн кимийн намын гишүүнэ хошууч ажлын байрны ажилтан Азгүл Рижап хэлэхдээ онлын сурвалцлагаа нь өргөлжлөн чангатгч, нэг үйлчилгээнаас сарвахт нийтэн битак, цаг утх нь үйлчлэг, аж ахуйлын хавсрын битак, урлын битакийг буттааруулж, олон тэмнээ сэтгэл ханамжтай хэмжээгээр намын байгуулалтын өр битэмжийг шилгэх баримжаа кемжирулгнэ гэв. Кучахотын төмөр сэргаалн төмөр унтраах хикангийн намын хураан шүүжи улс төрийн гишүүн Ли Юнфэй хэлэхтэн. Намын гишүүнэ үзэл санаанаа кемжүүлэг кевинжүүлэн буттайгаар атгч, суртлын төвөгтэй асуудлыг өргөлжлөн залруулан засч, үндсэн шатын намын зохион байгуулалтанд дайчин бэхлэлтийг чанг бэхжүүлнэ гэв. Хонгчрапийн боомтын захиргын Алунгэр намын хураан зохион байгуулах ба ухаарлах хэлтсэн нэрхлэгч Гуошин хэлэхтэн. Намын гишүүнэ хошууч ажлын байр, намын гишүүнэ Гавшихай ангийн байгуултыг чангатах нь буттай гэрхэмлсэн арга хэмжээгээр дундуд Пакистана аж ахуйгийн хонхлын дэс дэвссэн 2 цагтыг кевлэлийн байгуултыг акулж, боомтын боомтар өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлнэ. Дээр ясч нартай намын байгуултаар боомтын дээр ясч нартай хөвжлтийг кетлэн дахуулна гэв.
1: Төв хуран эмх хүг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаг радиод хүлс хуран чимэн 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Төв хуран эмх хүг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дуулангаас Манорондо 29 дугаар кескин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кергигийн тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор Тус кэсэх удааг хэгээд өмдгөө хүхсанд нэхтэй шийдрүүлсэн, олон төмнэ захтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кэсэг кэргийн байдлын үзмэр көстнэгийг нийгэм нэхтэй илэр зарлва. Тус көстнэгийг Шинжанган уйгар өрөө засхуурна ардан засгийн урдна сүлжаагасы байцан лауж уулна.
0: Шинжанган радио тэлэс хоран сүрүлжлэгч балагны мэдайсанар улвул, Эермэг цонцхай байгаалн байгаалалэг давуулаг болон гэн зузан олон нэшт соёл эргэншлийн агуулгатанаан түшкэлэн Манорн соёл зугаслыг уусалцуулах, Ээлтхнээ эзэнлтэн хэлбэрийг баялагжуулах, хамтрал цанаа уран зайг өргөтгөхийг үргэлжлэн гүнзгий арилж, Шинжаан болвол сайхан газар гэх нэртэй нэрт тэмдгийг улмаас улам алдаршуулва. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжаангийн тус газрын соёлын битэйлж үйлдэхэн болох Шинжаангийн Хөн наадга Сүлжаанд нэр гарч, Хөн наадга нь Көркүн дүрс битэйлт нарилаг сайхан Эрдэнэ чулуун сундар, Эн гэлгэрэм Атлас Банжил ба онцлогтой тахья тааруулж, энэ соёлын битэйлж үйлдэхэн нь альва том ахар хараанаа давтамж, нийгмийн харилцаанаа тавцангаар эргэн дэлгүй нэвтрүүлэгдэж, Сүлжаанаа бус буттай зогцын үүдэн дэлгүүрийн борлуулт нь маш көгжээнтэй болжээ. Эрэмч хотын Жинчуан худалдаанаа газарт бичгэн хөн наадга зэрэг ширс соёлын битайлч үйлдэхнэ борлуултан кимжээ тасралт

нь нэмэгдэж, Сүлжэна ба Сүлжэна бус гэлбэрэн закаалах тасрахгүй болов. Шинжаангийн Жинчуан хулдана газрын ерөнхий закрал Зүншаа Ушаан сурвалжилт хэлэхдээ одоо өдөр бүр бараг төмөн шахуу хонь наадгаа хүлж байна. Долон өнгөр өрг зэргээр хонь наадгааг янзлан үлдэн гээж эзэнж байна. Бидэн бас тэмээ наадгаа, ажина күлэг наадгаа гарва. Кэлдагүрийн наалт, цэцэгт бокц гээд аливаа төрлийн соёлын битальч үлдгэндээ тасралтгүй шин төрөл зүйл нэмэгдүүлж, эргэн олон хэрэглэгчд гээд Шинжаангийн дотор газааг сугаацгчд нь хэрэгцээ шаардлага нийцүүлнэ гэв. Олон ништ байгаль нэн гүзэмж, ут удаан төг соёлын удам уламжлал болно, гүн сусан ардын зан үйл түшклэн, манор найлба газар тухан газрын буттай байдалдаа тохируулна, ажил сан байрлуулж, онцлогтой нийт тэмдгийг бий болгож, соёл зугаацлыг үйлсэлцүүлэхийг тасралтгүй гүнзгайруулан буттааруул бай. Хашхрын Эртнэ хотын үзмжин орн хот нэг ёслол, онцлогтой дүү бүжгэн үзүүлгийн тоглолтыг кевинчүүлэн тоглож, ардын зан үйлийн бич ойлголт, онцлогтой ардын орон сууцсан буудал, соёлын битальч үйлдэхнээ хэргэлгээ органгаар холбоолон хөдөлцөж, энэхүү хуучин хотыг халамжилтай соёл зугаацлын зугаацсан наадах газар болгож, мөнчих, тохон газар нь олон төмнийг дайчлан, орлогыг нь тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Турпан, Яргуулын Эртнэ хот, Ялган дах, Үзэмт Салаа зэрэг сунгадаг соёл зугаацлын IP-г гүн удалж, Төкен дурсгал зүйлс Эртнэ үлдэгдэл, байгалийн нэнгүзэмж, Үзэм таслан төк, ардын зан үйл, ардын уран сууцсан буудал зэрэг олон нийт эзэнлэлтэн хэлбэрийг нийлүүлж, нэг өдрийн зугаацл, гүнзгий зугаацл, судлын суралцах зугаацл, Сөөгөн зугаацл зэрэг олон судан зугаацлын шугам замыг нарин нимбэ гаргаж, соёл зугаацлын эквайлгийн цэгийг холвон шугам болгож, шугамыг холвон залгалдуулахыг акуулж, Эртнэ үлдэгдэл бүрийн төйкийг олон дөйлгүүлж, зугаацгчдын зугаацсан наадах бич ойлголтыг түүлийн нэхэр баялагжуулжээ. Эрэмчин зугаацгч Гоучан хэлэхдээ, Яргуулын Эртнэ хотыг өдрөр өсгт сүр далаастай байж, Сөөгөр шумур гэрэлтэгт Эртнэ хэрмэн онцгой сайхан кев намбаатай болж, уран тоглолт сонорхох, дуу сонсох, үдшин салхинд сэрүүцгэн маш таатай санагдана гэв. Гэнсүгэн зугаацгч Жэнгу Юу хэлэхдээ, Төйкөн үлгэрийг амьдлагаар илрүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжил болон соёлыг маш сайн үйлдүүлжээ. Зүрэг татахт бас сайхан гардаг байна гэв. Эрнэн гөгссөн соёл зугаацлын ажилсан Бэг Шинжаангийн альбинцтэн олон төмөнд үнэн боттой ашигтай байна. Удаа Бэг Шинжаангийн соёл зугаацл гээд хологдлтой ажилсан эзэнлэлтэн гол цогц 51 төмөнд оркестр давж, ажил эрхлэгсэд 100 төмөн гимнаст давж, үүнээ дотор кедо тосхна зугаацлын ажил эрхлэгсдэн излэг харьцал 100-90% давба. Тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа сүйр тоног төкрөмж, эргэлжлэн дэс дэвшж байгаа үйлчилгээнэ чинэрчин сайн, Бэг Шинжаангийн соёл зугаацлын ажилсан нэн сайнаар көгчөгт үнд сүрийг бат бэхжүүлвэ. Зугаацлын орнаа жорлон, онцлогтой ардын уран сууцсан буудал, машин тэргээр зугаацах бүүц, оюунч замчлуур зэрэг иж бүрэн тоног төкрөмж өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж, соёл зугаацлын зах дэлгүүр нь орчин тойрон эргэлжлэн шилдэгжиж, зугаацчдыг санаамор зугаацуулж, тааламжтай наадуулж байна. Соёлоор зугаацлыг хөгжүүлж, зугаацлаар ардыг баяжуулж, бүх орон бүсээр холбоолон хөдөлсөж, олон талаар хөгжиж байна. Соёлыг уламжлан залгамжлах нь амьдлыг хөгжөөнтэй болж, соёлын зах дэлгүүрийн халамжил икаар дэгшилж, аливаа төрлийн шин эзэнлэлтэн хэлбэр, шин ахуй байдал, шин бич ойлголт тасралтгүй илэрэн гарч, соёл зугаацлын ажилсан нэгэнд манорна ажахуйг нэмэгдлийг дайчлах, олон төмнө урлагын нэмэгдлийг дайчлах чихэл тулаар ажилс болва. Эврэн зас хорна соёл ба зугаацлын тэнхмийн намын өдөртөх дугуулангийн дээд шүүж, тэнхмийн дарга Гүл Аблим илэрхийлэгдэн. Соёл зугаацлын ажилсан тогтон хөгжилт нь шинжил ухаанч дээд дэс давхарган зураг төлөвлөг ба системтэй ухаалаг төлөвлөгөөс салж чадахгүй юм. Хойшт ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, онцлогтой эзлэнгэлтэн хэлбэрийг боожуулж, соёл зугаацлын нэр тэмдгийг алдаршуулна. 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтэн

0: байрлуудыг системтэй ухаалан төлөвлөж, соёл зугаслыг гүнзгий уусалцуулах, эзэнлэлтэн хэлбэрийн шинийг өсгөх, нэр тэмдгийг цогцлогт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон улс ба улсын дотоод Шинжаангийн Казах ба Шинжаангийн Дотрог, Сүлжээна ба Сүлжээна бус гурван зах дэлгүүрийг үргэлжлэн өргөтгч, соёл зугаасны нийлсийг ардыг баяжуулж, орноо хүчрүүлэх дайлтх бодлогын чанартай тулаар ажилс болохыг төрөгтгөн акулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радиод хүлээсхран сургуулжилгч Таншвэ Чэн 6 сарын 16-ны өдөр хийгдсэн Евран зас хорна зуна амбуда хултан авах ажлын тэрэн бодлогын чимээрлэхүй хурлаас ойлгоснаар болвол Манурна зуна амбуда хултан авах ажил нэгтээ 6 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн МБС хөт би зүг салгаар өрнөвэ. 2026 онд Бикорн барагцалтар 340 төмөн тонна орчим зуна амбуда хултан авах болно. Ода. Бикорн нэгтээ 425 төмөн тонна көмөргийн багтаамжийг бэлтгэж, зуна амбуда хултан авах альва сүлийн хэрэгцээ шаардлагыг ерэнгайдан хангаж шатхуулва. Хултан авах бүк ёпсту зах дэлгүүршүүлтээр голлохо зарчмыг баримтлан. Олон нэштэй хултан авах гол цогцсыг идэвгээтэйгээр зах дэлгүүртө оржи хултан авахтаа зөргөжүүлэхийн хамтдаа. Чинэр сайтайгийн сайн үнээр хултан авах гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хултан авах үн ханшин тэншаарлтын тогтолцоог санар хэрэглэн. Цагаан тараа тарих ажилсан байрлуултыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлнэ. Евран засхурна амбуда ба эдбэдсэн хадгаламжийн топчана намын хуран гэшүүн топчана дэд дарах маашуэ юэн танчулын гэлэхтэй. Алуэ төрлийн амбуда хултан авах гол зогцу зах дэлгүртэ оржи хултан авах илонгия орм салслан хултан авч зах дэлгүрийн дөрлдэнд оролцхийг дэмжээж зах дэлгүрийн гүйлгээгээ амдлэг болгоно. Улсын эмжилтэ амбуданы ажахлуулыг зохион байгуулж цагаан тараа хултан авах бачин байдлыг аргасах ажлыг эхлүүлж Тараштын тарсан амбудагаан хулдан гаргаж шатах сүйр шугмыг сахан хамгаална. Идана амар төвшнэ баримжаад нийсгэ амбуда күнсэн намын зах дэлгүүртө орхиг эрс хөргөлнө. Амбудагийн хамгаалах хуултай. Амбудагийн хулдан авах көмтэй. Амбудагийн хулдан авах мөнгөтэй. Амбудагийн көмөрлөн хадгалах көмөрхтэй. Амбудагийн зөөрлөх машин дэрэгтэй байхтай барилдүүлэн альва зүлийн ажлын сайнар кэнэ гэвэ. Энэ жилийн зуна амбуда хултан авах ажил эмх тараатай явагдахыг батламжлахын төлөө. Бикорн нэгтээ 100 дөнгөшөр өнгөрөө төгөргийн итгэмжтэй зээлгийн көрөн мөнгийг үрчлэн цуглуулж, хултан авах көрөн мөнгнээ хэрэгцээг хангаж, амбуда хултан авах көрөн мөнгө бэлэн байхыг биелүүлвэ. Дундад улсын тараалангийн хөгжлийн банкын Шинжаангийн хуяр банкын намын хураан гишүүн банкын дэд дарга Жоуин Ушин гэлэхтэн Итгэмжтэй зээлгийн көрөн мөнгөгийн нэгт өршлөн гүйц бэлтгэж, зуна амбуданы 140 шавху ажахлуулыг дэмжихээр байна. Зуна амбуда хулдан авах зээлгийн талаар бидэн зээлгийн бүтээк Сатко нэвтрэхээ зам нээж, алиэ зүлийн зардлыг хасч ашиг олохго төрөн бодлогыг идэвгээтэй бодтааруулна. Ажахлуулын дараасыг бүтэмжтэй көнгөрүүлж, зуна амбуда хулдан авах көрөн мөнгнээ хэрэгсэл шаардлагыг бүхэн жарын батламжилва гэвэ. Юнас хаза. Зуна амбуда хултан авах хугацаанд Евран засхурна амбуда ба эдбэдсэн хадгаламжийн топчаваас зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтын салаа мэшүртэй хамтран хоосон баримтд бичж өгөх амбуда хултсан мөнгийг өртөж чирүүлдүүлэх. Дэсигийн бүүрлэн үнийн дарах зэрэг амбуданы тараашдын ашиг тусыг хохируулах үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдрүүлж амбудагаан хултах олон төмийг тааламжтай санаа амар амбудагаан хултах болгоно.
0: Шинжаан нарадио тэрэс хуран сурвалжилгч Люкагийн медалснаар болвол Манорны альва газар хэрэглэгээ көгжээх тусгай зүйлийн ажиллагаа гүнзгий боттаарулж Заскын урдан ба Ажахуллын давхар нөхөрийг нийлүүлэхээр дамжин хэрэглэгээний амжирлын хүчийг өргөжлөн көгжөөж байна. Энэ хоёр өдөр Эврэн зас хорна худалдааны явдлын тэнкмэс жолаадсан дундад улсаас хулдан авах оюунч харгалзалт Шинжаангийн 2026 оны Гэрийн цахилгаан хэрэгсэлд гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэх нь амьдралын чанар чинсайг дээшлүүлэх гэдгээр өрөмж тахил бай. Гэдлэр нь оюунлог шин үлдэхнэ анх тархаалт, анх үзүүлэг, бузурдалгүй гэрийн цахилгаан хэрэгслийг дэлгэрүүлэх, хуучин гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэхийг зэрэг агуулгыг хамуурч, үлдэхнийг шинтэхийг, ахуй байдлыг биечлэн ойлгох, харгалзал үзүүлж ашиг олгох, арт дөхүм үзүүлг үйлчилгээнэ бүк келкасы.

0: гард нь авч уулна. Зоос орлуулагчаар хамгийн ихтэй нь 2000 төгрөг мөнгийг шууд тулгун хасч болно гэвэ. Энэ жилээс нар Шинжан Кэрлгэ Кёжак тусгай зүйлийн ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж, гэрийн цахлан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солох төрөн бодлогыг үргэлжлэн шилдэгжүүлвэ. Одоо хүртэл гэрийн цахлан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солохоор эрэмжсэн хэмжээ нийт 51 төмөн 2000 цахлан хэрэгсэл болвэ. Харуулсан хотын нарт Шанжин Шидэркин нэг шин агаар тохируулагч хулдан авчээ. Тэр хэлэхдээ гэрт хуучин агаар тохируулагч шүүгээ нэг цахилгаан их хэргэлдэг мөртэн китрүүлэг үйлдэлэн бас сайн биш болов. Энэ удаа улсаас нөкөрх завшаа гамжин 1-р дэсэн энерги ашигламжтай нэг агаар тохируулагч сулхаар ирвэ. Эрдэн дэлгүүрээс үн кимдрүүлснээс гоор бас улсын нөкөрийг хасвал нэг л дор хэдэн зуун төгрөг ариулвэ. Маш кимд байна гэвэ. Эврэн сас хорнаа худалдааны явдлын тэнкмийн намын удирт дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дэд дарга Дүнбо Танцүлэн хэлэхдээ олон төмнөө яс чинэр жигсэн оюун жигсэн Кэрлгэнэ дэс дэвш хэрэгсэл шаардлагыг хангахын төлөө Мануурн 6-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх нөхөр өх төрөн бодлого гаргав. Төрөн бодлогын хүчинтэй хугацаанд энэ жилийн 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилж уламжлалт гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх төрөн бодлогыг бүх хоронд хамруулв. Кэрлгэг акулах ба ардын амьдралд ашгиртайхийг үйлдүүлнэ. Кэрлгэнэ зүйлийн хуучнаар шинийг солох үйлдэхнээ төрөл зүйлийг өргөтгөв. Кэрлэгчэд газар шүртэх машин, оюунлог жорлонгийн суулдур зэрэг оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийн үйлдэхнийг хулдан авах үед арлжаа битсэн үнэ зүүнэ 15 хувиар эдийн засгийн нөхөр гөрч болох бэгэд дан таварын нөхөрийн дээд хэсгээр нь 1500 төгрөг болно. Бас эврэн зас хорны тусгай зүйлийн 20,000-ийг чирмэн олвэ. Кэрлэгчэд шин машин тэрэг хулдан авах ба 6,000 төгрөгөөс дээш гар утас хулдан авахт Кэрлгэнэ нөхөр өгнө гэвэ.
1: Шинжан радиод хэлс хураан ерэнхэлсэн чимэн. 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараан 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл Шинжан нь олон улсын хурал үсгэлэнгийн төвдө явагдана. Альва газрын ажиахлуулмууд үсгэлэнгэд идэвхтэй бэлтгэл хийж, шилдэг төрөл зүйл, чинэр сайтай онцлогтой үйлдэх нам бүх талаар дэлгэн үзүүлж, нэн улан ажиахуу арилжаана хамтралцаа хийхээр ширмэж байна. Илин Чанний нэрэмжтэй амбицисн техникийн мэрэгжлийн хүн нөлөөсөн хязгаартай компани бактери дарагчин за улсрийн цогцны үйлдвэрлэлийн тасагтай. Үйлдвэрлэлийн шугам бүх хурдсаар ажиллаж, ажилтнууд яг үсгэлэнгэд оролцох үлгэр эдгийг цэвэршүүлэх. Бүтэмжлэн буудлах ба яс чанарын байзах ажлыг шамдан биелүүлж байла. Компани төрөл зүйн хамьяралтыг хэд мэдлэгийн битатхнаа эркин хэлдсийн дарга жоолуу сөрүүлжлэгчдэг элэхтэн. Тус удаа үсгэлэнгдөө уралцахтаан бидэн күкэр чайан күшлийн улан көгж. Тобогийн ширэс болон көг көгжин ширэс сэргээ бактер дарагчин завсрын цогцэг хэд нийлмэл амбидсэн ухаанаа хологдолтай үйлдгэн болох. Мэжо Люйин ба Түйка материал UDCA-гэ бэлтгэлээ. Дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд оролцохоор дамжаад, компанида маш сайн хамтралцаа суулсана тавцан хангахыг хүсэж байна гэвэ. Тусгалын ÖSYM-ийн нарилаг боловсруулахдоо анхаарлаа төвлөрүүлсэн Ахсугийн Гөлингхэй нэрмжтэй Амахугийн зэмсэн үйлсэн компани дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд олон удаа оролцож байна. Компани ерэнхий захирал Үүчишүү Танцүлэн гэлэхтэн удаа манай бүлгэм үсгэлэнгдөө оролцоход хаварыг боловсруулах бүтэмжлэн буудлах хэрэгэд үлгэр эдгийг дэлгэн үзүүлж дэглэх ажлыг бүх хүчээр нь өрнүүлж байна. Башлаг ээзгэ шарсан өрмөөс газаваас хатаас нь алим хатаас нь шимээ модны хатаас нь өрг зэргээ хатаас нь зэмсэн ширс үлдэхэн байна. Юна улангийн бүрөө энэ жил шин гаргасан шин буудал ба шин хэлбэр нь үйлдэхэн болно. Икаар ухаарлахыг хөдөлбөр өрнүүлгээр бэлтгэж байна гэвэ. Бөөржин шанд байх Шинжангийн Жингё Вилайн ермштэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани жилдээ 10 дүншөр крат үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн тохон газрын дээд дэсэн шин материалын крана хуусан байрыг нөхрөсөн байна. Компани үйлдвэрийн тасгийн үйлдвэрлэлийн захирал Мон Фуюн сөрүүлжүүлэгч хэлэв.

0: дан. Энэ жил манай аж ахлуул алмаз чулууна бичил нунтх ба хэмэл алмаз хоёр ихийг гол үйлдэх нь авчи. Дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаантад дэлгэн үзүүлнэ. Сүүд Эрдэнэ засан чимгэлгийг голдоо. Хөрмийн бэлцгээх ба хуран хадгалхоо. Бэлэг күрэхтэг хэргэлдэг. Аж үлдэрэн крэнд авч хэлвэл алмаз чулуугийн керчит нунтх олхоо. Чипин илчи сарнуулхоо. Гэрлийн ухаана материал зэрэгдэг хэргэлнэ. Алмаз чулууна бичил нунтхийг харин нарилаг гилийлэх ба кеп кэрэгслийн илчи дамжуулху материал зэрэг аху байдалдаг хэргэлнэ. Ажил төрлийн хантан нартай хамтран хамтрал загаан гүнзгайрлахыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаанг нарадио тэдвэс хоран сүрлжлэгч Вандун Таншуэ чанамэд айснар улбул Шанхайн Шинжаанг туслах эмэмлэгэн дайнг Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураатай гүнзгэ хамжилцэж Альвин цэсна олон тэмнэ ам нас эрүүл мэндийг сакан хамгаалж эм Шинжаангийн эм эмлэг эрүүл хамгаална ажил үйлсэн дээр ясч нартай хөгжилт күч нэмэрлж байна. Шидэр Сычуанаас Шинжаангийн хашхар дэрж ажил ахуй хэж байсан Ли Хуайян гэнт Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган зүрхнээ өвчнд нэрвэгдэж Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураад Бачим Кэргүүл нь эмлүүлж удаа нэгэнт ам насна аюулаас мэлтэржээ. Ли Хуайянгийн хөвн Ли Ван Ю сурвалжлагч хэлэхдээ бүхэл мэс засал маш өргөжтэй болж энэ хойноор 10 хэдэн цаг хэрэгсвэ. Аавм сөөгн 2 цаг 10 минутын орчмаар эхлэн ухаа санаа нь сэргвэ. Минюскэр энэ эмлэгийн хураа нь мэрэгжил их сайн байна. Тэднийг маш биширж байна. Тэд нь Аавдам 2 дугаар ам нас олгосонд маш ачлан талархж байна. Тэдэнд маш талархлаа гэвэ. Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарг болвол нэг зүйлийн күнд ноштай зүрхний өвчин болох байгаад нэг гаргийн дотор үк кемжэн зууна 90% гөрдөг. Үүнээс нь хашхар аймаг аврын нэмнэх чидргөө болохоор тус газар нь өвчтөн зөвхөн өрөмж хот гөрж эмнэлэгт зам хул мөртэн аюул төгшөр их байва. Хашхар аймгийн 2 дугаар ардын нэмлэгийн хураан зүрх чэжнэ гадар салаан дэд эрхлэгч Илхамжан Абдуниаз сурвалжлагч хэлэхдээ 2023 оноос эхлэн Шанхайн Шинжаанг туслах эмч нарын дэмжлэгээр манай сала таск Биандаж Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган мэс засал гээх чидвэртэй болсны хамт олон зүйлийн зүрхнээ өвчнээ мэс заслыг кэж үзэдгөө байснаас кэж чадах болсон шүвдлүүдийг биелүүлвэ. Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган зүрхнээ өвчнээ мэс заслын дарааг амьдрах бүх улсын думдж хэмжээ нь зууна 75% орчим юм. Манай салан хэлсэн удаагийн мэс заслын дарааг амьдрах хэмжээ нь их төлөв зууна 70%-аас зууна 73%-ийн хооронд байна. Бий Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган эмчлэг төрөлхийн зүрхний өвчнө чэж хавлах мэс засал хавхаг бүрхвч солох мэс засал зэргийг удаа биендаж кэж чадах болов. Шанхайн Шинжаанг туслах бүлгэм манай салаад үнээр маш их хавсарлаг үзүүлвэ гэвэ. 2010 оноос эхлэн Шанхай хот чидвэртнэ бүлгэм байгуулах, Эквайлгийн бүлгэм байгуулах, төрөл зүйлийн бүлгэм байгуулах, үйлчилгээний бүлгэм байгуулах Келвэрээр дамжин өмнөх өнөр 6 кэск 11 ээлжэнэ 244 эм эмлэгийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон тэмэлж Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын эмлэгийн хорааг тусалж эмлэгийн хораа мэрэгжлийн шинийг өсгөх талаар олон цэгт шүвдлэл гаргахт хүч нэмрүүлж олон зүйлийн эм эмлэгийн хуусан байрыг нөхрөлн нийт 195 шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг өрнүүлжээ. Үүнээ дотор бүх Шинжаангийн анхны жишээнэ 23 зүйл, бүх Делкан анхны жишээнэ 4 зүйл байж дахч гүйх байснаас нь дахуулан гүйх болсон өсөлтийг биелүүлвэ. 2025 онд Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураан Үйдэн нэмэлгийн хэмжээ нь 90.900 кюнудад гөрч 2010 онд та харьцуулбал 6 дахин шаху нэмэгжээ. Мэс засал биелүүлсэн хэмжээ нь 2.600 гөрч 2010 онд та харьцуулбал 2 цаг 40 дахин нэмэгжээ. 10 хуудгаар хэсэг нь Шанхайн

0: Эстмаран Шинжаан туслах эм эмнэлгийн ангийн давхуулагч, Хашхра аймгийн 2 дугаар Ардын эмнэлгийн хороон дарга Жонжун Келхтэн. Иргэшт бидэн бас багшаас шив давхуулах тогтцыг улам нэг алхам чангатгаж, тэднэ эмчилгээнэ эм эмнэлгийн үйлчилгээнэ чидүүрийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Бас шинжилгээ ухаанаас судалгаанаа сэтгц. Дээд зэргийн зан сургалтын хэрэг хэмжээ, эм эмнэлэг, сургам хэмжил, судалгаа нь хамьяралт аливаа талаар хүчилж, эмнэлгийн хорооны чидвэртний нэгэн байгуултыг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хорооны чимээ. 6-р сарын 15-ны өдөр Бингтона 5-р Шонхо хотоос Москва хүрэх Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнэ анх явуулах ёслол. Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын барааны зөвлөлийн өртөд явагдва. Энэ нь Шонхо хотоос Европа төвд шууд хүрэх олон улсын төмөр замын нэвтрэх зам жинхнээр нэвтрснийг харуулж байна. Тусуда Шонхо хотоос Москва хүрэх Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнэ 55 хурмул абдр гэрийн цахлаан гэрэгслийг ашчээ. Ерөнхий өртгөн 1500 өнгөрөө төм төрөг байж, дулаан өдрийн дараа Москвад хүрнэ. Шонхогийн төмөр замын тусгай шугам 2025 оны 12-р сард тэргэн нэвтрснээс наар Гуанжу. Юэян зэрэг олон улсын хувиран гарамтай холбоолон хөдөлсөж, улсын дутаадын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргнээс нийт 18 селяг явуулж, ерөнхий барааны күндийн төм тунагаас давж, барааны өртгөн 5000 өнгөрөө төм төрөгтө хүрчээ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн төвчана бүлэглэлийн хязгаартай компани Алгуулийн амн нэртэн мэрэгжлийн салан эзэгнэн борлуулах захирал Шиюу Танцулын гэлэгтэй. Удаа Шонхогийн төмөр замын тусгай шугам нэгт Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэнэ явуулан зөвөрлөхөд сэгтэ жинхнэр урва. Бид энэ барааны эрэлтийг зохион байгуулах гал тэргэ захаалах. Гал тэргэнд ач хаас аваад ажиллах бүх явцд кинэн эзэмдхийг хэрэгжүүлж Кэрлэгчт тулгуурсан асуудалд чиглүүлэн санаачилгаас нь хавсралх үзүүлж үйлчилгээний яс чанар болон кэрлэгчтийн сэтгэл ханамжтай хэмжээгийн өнөнхөд дээгшлүүлнэ гэвэ. Бингтона 5-р Шонхо хот Дундад Европа Дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэг явуулах Села удаагаан үргэлжлэн уулшруулахын хамтдаа Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын дамжуулан төвлөрүүлэн тархаах төмөр замын тогтмол аялуулах барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэн Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэн болон Засмал замын том хэлбэрийн ацана машин тэргэнэ зөвлөлтийг үйлдүүлсэн торыг байгуулж Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын эзэмлэлтийн хэлбэрийн бүрэн гүйц зөвлөлгийн чидүрийн төгөлтөр хамруултын өргөн дэлгүй ерөнхийлсэн чинэртэй олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн төвчлөр төв болгон байгуулна. Шонхо хотын Жинчүүний эрэмжтэй эх урлуултын хэрэгжлэлтийн хязгаартай хариуцлагатай компани голдо Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэнэ бараагийн тус газарт цуглуулах тухайн ажлыг хүлээн авдаг. Компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Сүүхөлийн илэрхийлэлтэй энэ жилийн дор хагас жилд бид нь 2 өдөрт 1 села буюу 3 өдөрт 1 села явуулж, кевинжлийн явуулын зөвөрлөхийг биелүүлж, 24 цаг тасалбалгүйгээр ажиллаулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн чимээ. 6-р сарын 14-ны өдөр Машин цахилгааны үйлдэхэн өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн барааг дүүртэл ашсан нэг Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена галт тэргэн Алгуулын амны өртөнөөс мөрдөж Полантин Марашевичсүг айлва. Игээд энэ жил Алгуулын амна буумтар нэвтэрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлтөн Селена галт тэргэн 40,000 селагаас давж нэгэн жилдгээс нэг сар урдчлан энэхүү харалтыг биелүүлвэ. Одоо хүртэл Алгуулын амна төмөр замын буумтар нэвтрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлтөн Селена гал тэргэнэ шугам зам нэгэнт 128 зурус болж Герман, Полант зэрэг 21 улсыг хамуурж ачиж зөөвөрлсөн барааны төрөл зүйл нь машин тэргэнэ сэлэв тоног, машин тоноглол, электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг хувирсан өнгөрөө зүйлийг хамуурж Кил алсалсан зөөлтийн нэлээлг хүчин өргөлжлөн чангар байна. Дундад Европын барааны зөөлтөн Селена галт тэргийг дээр битэмжтэй явуулахыг батламжлахын тулд Шинжаангийн төмөр замын салай мөчөр урдаар сулж ачих, урдаар цуар тэрэг холбох, урдаар зөөрлөн явуулахыг хэрэгжүүлж, барааны зөөлтөн Селена галт тэргэнэ цуваа тэрэг холбох хамгийн их хэмжээг 55 тэргэнд хөргөн дээгшлүүлж

0: чирэлтэн масыг 3,000 тонноод хөргөн нэмэгдүүл бай. Одоо Алгуул намны Төмөр замын боомтаар нэвтэрж байгаа Барана зөлтөн Селена галт иргэн өдөр бүр дундчаар 24 селад хөрч, дан өдөр хамгийн ихдээ 36 селад хөрч Төйкийн шин дээр тэмдэглийг үйсгэв. Дундад улсын Төмөр замын өрөмчин төвчөнөө бүлэглүүлэн хзгарт компани Алгуул нам өртөөнө ажиллагааны тасгийн нэрхлэгч Чэнж Бин сурвалжлагч хэлэхдээ бидэн галт хэргийг уруулан байцааж өнгөрүүлэн явуулах, бараа суулж ачих, билет баримтыг урчуулн нийлтэх 3-1 зангилган гогцааг чанган харж, ажлын бус цагийг үргэлжлэн нахартагч, галт хэргэнэ хэмжээ, барааны ирэлт зэрэг буттай байдлыг үндэслэн, үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах төслийг хөдөлгөнгүйгээр шилдэгжүүлж, барааны зөлтөн Селена галт хэргэнэ нэвтрэх үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлвэ гэвэ. Алгуул намна боомчин захиргааны ерөнхийлсэн тухаалсан ажлын 1-р салын 1-р зэргийн зас захиргааны хууль хэрэгжүүлэгч Зөв Чинчин танилцуулан хэлэхдээ Алгуул намна боомчин захирга Оюунч Төмөр замын боомт болон Хараат газарт боомтаар төргөн нөнгөрхийг уйлдуулсан өөрчлөлтийг өргөлжлөн нахуулж боомтын тухайн царанд оюунлог машин байцаалтан тоног тохиромж гээд AI оюунлогоор зураг дүрсийг хийх мэрэгжлийг байрлуулахар дамжин Төмөр замын Ацана хуудсыг нэгтгэх зэрэг дохимжилсан арга хэмжээг давхцуулж, боомтар өнгөрөх ба байцаан шилгэх гогцааг зайл завсаргоос алгалдуулв. Бидэн Домдод Европын Барана зөлтөн Селена галт хэрэгнээ хөгжилтийг дэмжих аливаа зүйл нь арга хэмжээг гүйцэд хэрэглэн, гарагт дулаан өдөр бүр 24 цагаар урчлон болзиж боомтар өнгөрүүлэх, урчлон эрэмшин мэдүүлэх зэрэг үйлчилгээг хамжилцуулна. Барааны зөлтөн Селена галт хэрэгнэ ирмэгс байцаах, байцааж болмогц явуулахыг жинкнээр биелүүлж, барааны зөлтөн Селена галт хэрэгнэ боомт зогцох цагийг хамгийн ихээр ахардах ба гэвэ. Туу баримт илрүүлснээр энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжаангийн Төмөр замын хос боомт болох Хоргосын Төмөр замын боомт Алгуул намны Төмөр замын боомтоор нэвтэрсэн Думдуд Европ Дунд Азиан Барана зөлтөн Селена галт хэргэн 7880 хуур сала болж адил хугацаанаас 107 хуваар нэмэгдвэ.
1: Шинжаанг радиод хилсхорын чимэн 6 сарын 15-ны өдөр Жиндунгийн Барана гүйлгнээ Шинжаангийн Ахсугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан илэх гэ төв онсон шинэ Жиндунгийн Оюнч Барана гүйлгнээ Күрэлэнгэд жинхнэр эзэнлтэн ихлүүлэн ашиглалт урва. Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн Ахсугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан илэх гэ төв бараг 6,000 тэгш төрүүлж метр талбайтай байж, оюнлгаар хуан илэх гэ гол шугамар дамжуулан зөөвөрлөх, хэмэрглэн хатгалах ба нийлүүлэн буудлахыг нэг зогсжуулж, Ахсуг хэгэд эм Шинжаангийн олон газрын төргөн хөргөлтийн зүйлгээ төвлөрүүлэн тархаах ба дамжуулан зөөвөрлөх ажлыг үүргэлнэ. Хүрэлэн өрнийн Жиндунгийн гүчрхэг хэхий электрон худалдаана тавцан ба барааны гүйлэхнэ турдад түшхлэн. Таун жи сүйлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүйлжэ. Оюнлгаар хуан илэх. Күн тэргэлхүүгээр хэмрэглэн хатгалах зэрэг ажил төрлийн төрөнэ мэрэгжлийг оруулж. Тоочилсон, оюнжгсон, дээр битэмштэй өдгэшилсэн барааны гүйлэхнэ үйлчилгээнэ системийг байгуулна. Таварыг хадгалах. Хуан илэх. Зөөрлөх бүг юбцыг оюнжуулан хамьяар нь эзэмдхийг биелүүлж, төргөн гэрүгэлтийн зөөлтийн үр өвтөмжийг ихээр дээвшлүүлнэ. Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн хуан илэх хариуцлагатан Махай тоо сүржилгэлт гэлэхтэн. Тус дөрөл зүйлд таун жи сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжэ гэхэд оюнлгаар хуан илэх мэрэгжлийг оруулж, онсугийн өдгэшилсэн оюнчи барааны гүйлгнээ Күрэнэ хуусан байргийг бүтэмжтэй нөхөрүүлж, Эм Шинжаангийг нөлөөлсөн барааны гүйлгнээ товч дүрэг нэгэл дур байгуулж, бүх талбарын төргөн хөргөлтийн зүйлийг шийдвэрлэхүй хэмжээ нь өдөртөө хамгийн ихтэй 26 төмийн хөвд кэрх бэгэд бүхэл зөгсөн ажлын үр өвтөмжийг 179 хуваар дээгшлүүлж, электрон худалдааны зүйл, ардны амьдралын буудал баглаа гэхэд тус газар нь онцлогтой хөдөөж авахыг үйлхнэ, дээр бүтэмжтэй эргэлтийг гүйц батламжилж чадна гэвэ. Тус өөрөл зүйлийн Гаралтын газраас зах дэлгүүртө шүд гэрх гүйлгэнэ Келка замыг садко нэвтрүүлгээр дамжин. Ахсугийн алим, янгог, чивгэ, үкэр хэна махан зэрэг онцлогтой хөдөөж авахын үйлхнийг эм Шинжаангаас гаргаж, бүх улсту буурлуулахыг хүчтэй акуулва. Махэ тог элхтэн, агар айлал, төмөр зам

0: ба засмал зам зэрэг олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн арга хэлбэрийг ашиглана. Ахсуу аймгийн Шинжангаар урж гарахад төргөн гөрөглөлтийн зүйлийн цаг хугацааны үр өтөмжийг их хэрдээ эгшлүүлж, Эм Шинжангийн газар урнаа төргөн гөрөглөлтийн зүйлийг тус өдөртийн буюу дараа өдөртийн кэрхийг биелүүлж, барааны гүлгнээ эрн өртхийг бараг сууна 10 хувиар дуурагшлуулваа гэвэ. Ирэхтэй Онсушаан Күрэлэн урнаа эзэнлэлтээр завтокол болгож, Жиндун бэлгэлэлтэй улсын дайлт худалгын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийарвалж, бүх үеийн хугацаанаа худалдаа эзэнгэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж, Хэдаа Жахугийн үйлдэхнийг боловсруулах, буудлах ба хийтнар хадгалан кэрхэг хэлкээс электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгэ. Хил алсалсан аралжаа зэрэг иж бүрэн ажахлуулгийн зэргээр татан оруулж, хэмэрлэн хадгалах, боловсруулах, электрон худалдаа, газаа даралжаанаа бүрэн бүтэн ажиллуулсан сөргөлөлөг байгуулж, Эм Шинжангд үйлчлэх бүх улсыг холбох, Дунд Азиагийн нэрэлхий эдгээшилсэн уянчи барааны гүйлгнээ товчлуурыг бүх хүчээр нь байгуулна.
1: Шинжанг радио телевиз хураан ярангайлсан чимэ. 2026 оны Түншин цөксөд Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаан гайхам сайхан явагдахын дахуу уралдаан ажаху бас өргөлжлөн кэгжэн табулбай. Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаанд анараар үг дүр болгон зурч тэлвэлсэн уралдаанаа Элзай тамт нь тунтун болон шиншин нэр гарсан соёлын битэлч үлдгэн болж Чөйкэн бус Кёльбэмгийн дур багтдыг хултан авч дурсгал болгох татаж борлуулт нь их кёгжанта болбай. Алтайн Кёльбэмгийн дур багт нь улаар серк кэлхтэн. Хоёр Элзай тамтна дүрс битэлт нь цуваалаг кёркэн байж гертэн тавих буюу бокстан өлгөх бүр маш сайхан харагдана. Одоо нэгэнт Кёльбэмгийн дур багтд нь хооронд тусгай дурсхлын зүйл болбай гэвэ. Юунтай адил Кёркэгжэнтэй байхын Корл хотын Инсар сүмнээ тарач найлын баяслын цаг болно. Суугаларт Парук улам тарач найлын баяслын цагаан шинээс зүрн төлөвлөж, олны гүн зузаан амьдралын Кёркэгжэнэ дунд Кёльбэмгийн биеийн тамирын татах гүчийг мэдрэх болгова. Парук улам хэлэхтэн, би өрөө бас нэг биеийн тамир Кёльбэмгийн дур багтан болохоор, Им бах хураган гэрин газаг хэлбэрийн шарлах шарах бах хураа болгон өөрчилвэ. Уларан амттай идэн амталж хамтан Кёльбэмгийн уралдаан үзж күч нэмэрлж болно гэвэ. Турпан хот тохон газрын сөөгийн зах дэлгүүр Үзүмжин орон зэрэг газарт нарин нимбэ байрлуулсан 28-н 2 дугаар тохон царангийн гол уралдаанаа талууртай зэргээр Кёркэгжэнаар бэлгч архим мухлаг Сөгөн зах дэлгүүрт суух байранго байла. Дээр гаргийн сүйлчээр бусд нүрийн Үзүмжин орон зугаацчтан баг ургалын хуцаагаа нүхт нэрүүлж зугаацчд уралдаанаа билетэн үлдээсэн нүзүүл нь харгалзал кёрч байла. Зугаацч хөвөн бөө хэлэхтэн. Тусгаалан Баянгулжууд ирж Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдааныг сондорхваа. Уралдаанаа билетэн үлдээсээрэн Үзүмжин орнд зугаацсан наадахт кемдрүүлэх тусгай харгалзал хүрч болдог байна. Энийн намайг гайх шалтуулба. Минивскаар их сайн байна гэвэ. Уралдаанаа халамжлан бас кэргэлгээг дайчлан Кёркэгжэнта болгова. Хамил хот 230 төм төгөргөн заскын ордны кэргэлгээнаа тусгай тэмдэгт тархааж, худалдаанаа газар хам дэлгүр, идэн умд нь соёл биеийн тамирын хэрэгсэл зэрэг 3 нэгкүрэг хамурсна хамт Сүн шаху худалдааны өрхтэй хамтран Белэдэн үлдээсээр кемдрүүлэх гэдлүүр гаргаж 6-р сарын 13 өдөр хүртэл нэгэнт дайжилсан шууд кэргэлгээн 946 төм төгрөгөөс давжээ. Хамил хотын идэн өмднө худалдааны өрх хүүши үжин хэлэхтэн. Маш олон кэргэлэгчд цөм Белэдэн үлдээсээ навч манай дэлгүүрт ирж кэргэлгээ хийж байна. Белэдэн үлдээсээр кэргэлгээ хийвэл манай дэлгүүрийн бүк нугаз уушиг зүүнэ 12 хуваар кимдрүүлвэ. Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдааны манай хамилчид Кёльбэмгийн уралдааныг нэн өөр зайгаас сонорхуулж кэргэлгээг акулва гэвэ.
0: Удаа тууш медиамида сонсхья. Шидр улсын китэд эмин зэгийн баримж ажилт ба яс чинэргийн үнлэн жишгэ шинийг үсгэ холва. 2026 оны Нэг шинд нэг жинхэнэ эминсэ байхыг шилгэн тогтаасны үрдөнгийг нийтэлвэ. Кириешина цаан гоё. Шэршина цаан гоё. Монгол Курашина хончур анхтаруда кинэн тогтаалтаас өнгөрч Шинжан энхи улсын дэсэн гэрчлэлийг улаадгүй байсан шүвтлүүлтийг биелүүлвэ.
1: 6 дугаар сарын 15 өдрөөс 16 өдөр хүртэл 15 дугаар хуцаанаа дөрлөлдөн цогцт эвэрэн сас хурна оюутт нь үйлс битэх төлөвлөгийн мэрацана шийдвэрт мэрацана илим багш нэг сургуульд явагдав. Одоогийн Кетажахуу болон Идэна шинжилх ухаан техникийн мэрэгжил шинэ хэрэглэгээ болон соёлын битэлч сэтгэмж зэрэг 5 мэрацана төрөл зүйлийг тохируулж Бикорна 44 их дээд сургуулаас хөрөлдсөн ирсэн 143 үйлс битэх төрөл зүйл хамт уралдав.
0: 2026 оны Шинжангийн тарабтан харуулсна ПИО-гийн баяр 7-р сарын 11 өдрөөс 12-ны өдөр хүртэл явагдана. Энэ хугацаанд утхурлагийн тоглолт, биеийн тамирын дурлдаан, амттай амтлах, бидсэн бүс соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолт зэрэг хөтөлбөр өрнүүлж, зугаасгчдын зугаацсан наадах бич ойлголтыг бүх талаар баялагжуулна. Олон жилийн хөвжлтэр дамжин харуулсна ПИО-гийн баярын нэгтэй Хотын дүр төрхийг илрүүлэх бэлэг тэмдгийн чинэртэй нэрнээ хуудас болва.
1: Цаг үрэн хөрөлтийг цаг юмтай харъя. Нэвтрүүлэг надад бэг Шинжанг 16 хотын цаг үрэн орчилсан мэдээгээс сонсхъя.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Алтайд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 32 градус.
0: Тарбтайд бах хуртагаас нь үйлтэй 18-аас 31 градус.
1: Гулсд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Буурталд бах хуртагаас нь үйлтэй 20-аас 32 градус.
1: Карамайд бах хуртагаас нь үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Китэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 23-аас 34 градус.
1: Шихозд үйлтэй 24-аас 34 градус.
0: Цанжид үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь бах хуртай 23-аас 38 градус.
0: Турпанд үйлтэй 30-аас 43 градус.
1: Корлд бах хуртагаас нь үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Агсууд чилгэрээсэн бах хуртай 22-аас 36 градус.
1: Атууш чилгэрээсэн үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Хашгирт чилгэрээсэн үйлтэй 22-аас 36 градус.
1: Хотанд үйлтэй 22-аас 32 градус.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Эрүүнээ мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Гишг далайн найруулан байршуулж Санжара Мэргэн гинж Наран туяа Бадамж ам нэвтрүүлвэ. Клан авсан сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчид та 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлт үгэсгийн аа уюусукач аа уюутын дуусан сэтгэлд манагдсан хайр гик дууг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулуур гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхэд үг сонсхъя.

гүндэс сонсогчдаа. Тэгвэл одоо сэтгэл минь хязаа чам руу тэмүүлнэ гэхээ уйгар хэлээд дуусан дүүг сонсхъя.

сонсож чаднаа. Одоо үгийн наа баяндалаа зохиож айсгийн ширээ зохиогаад утхан дуусна бомбин дала боснор гэхэд үг сонсох яа.

күндөс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгээн үгийн матгасока жайсигийн чүдэ зокагат улаана дуусан алтан үлгээ нутг гих дүүгээр үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курай тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Утас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу?

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энк тулаан бууц.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэгийн сонсогчдын сайн байцгаан та. Өнөөдөр өглөө 2026 оны 6 дугаар сарын 10 дугаар гэргийн гүрэн болно. Шинжаг нарад төлөсхөрөн Монгол хэл нарадогийн миний экулс миний гэр нэвтрэлг маань эрхэм танартаг нь мэндсэн долглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсогчдаа тэгнийн удаагийн нэвтрэлгээр манай нутгийн шин сэвхэн уучраадал дугаараар олондоо Шинжаг шин ойлог гарууц хулдан авахдаа тусгай зүйлэн нөхөр өг төрөн бодлог бутаарлан тухай ярина. Давхан урлсан Шинжаг дугаараар бидэн хамтаар Шинжаг Бикардын туучилтын кэб болсол хийгээд үр чидрийн дээгшилтийн сарын хөтлөрийг эргэлсэн тухай ойлгоно. Гэнэсгэнэ дугаараар олондоо ажаахолон хөгжтөн хэрцээ шаарлагтаа салгуулж ажилтна ажилтна бачимч кэсэрч санаачирж

үүсч байх хүн асуудыг шийдвэрсэн Падхул Бадчаныг тавьсна. За удаглалаа миний гулс. Миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнг оглох план авсан сонсгол уу? Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Арадад хэлэлцүүлэн Солуштын шинэ зөвлөрийн Кэлэвчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсдмын хэрэглэн сонсч болно.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонора. Сугаалсан хөгжаан төлөрлөө хурсан ду хамлын даахад үзмжин орно. Бих улсын арын дулн машин дээр сугаалцгоо. Турбагтын анхаарлыг татва. Үзмжин орно тоног тохромжаан дэс тэвшилгүй. Эзэнгийн хэлварын шинэг үсгүй. Юлкана ясын нэрийг дээшлэг зэрэг талаар төлөнгар хүчилж. Сугаалсан бие шалгалтыг дээшлэлвэ. Энгэс гуфсанд хамлын даахад үзмжин орно. Машин дээр сугаалсан нэрсэн сугаалц тасралгүй уулсэрч сүрлэг сайхан ярдана газрын гадар болно. Кэх хэсгар нь эргүүл иргэсэн. Говь сайрхны зэмжин. Эло газрын зугаасыг хоргодулна. Нэг шаган зугаасгч. Рендинг чан хэлэгтэн. Даахад зэмжин дорн онцгой сайхан байна. Эс насан хооро энэ газрыг бутсантай адил сайхан байна гэв. Айлын дэхэн хэмжээ тааламжтай хэмжээг дээтгэн тэлэ. Зэмжин дорн сүйр тоног тохиромжийг тасалгаа өөрчлөн дэстэй шилвэ. Одоо зэмжин орно. Зүний эдэндэг зугаалсны вилкана төвийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөлтөө хаадаг. Эмп тарата ахуулгач. Ийж бүрдсэн. VR бичний өлгөх тасгийг бас шидрэн ухаанд ашиглаж хуруулсан. Сугаас ярдана газрын гадарг бүрдсэн. Явцын уулсан хэлээрээр бичний өлгөхөр байна. Живэртөө аргаг хөрүүлэн живэртөө аварга хөрүүлэн чулуужмын эпалагдаг шиглэн байгуулсан. Ярдана живэртгэлгэн аварга хөрүүлэн мозе. Бараг цалдаар тус сарын адгаар жинкнар ашиглалт уржээ. Шинэ ухааны төгөмжлөх ба судлын суралцгийг нэг суусуулсан уунслагта. Соёл зугаас нь уран зааг байгуулах болно. Даахад үзмжин орны эзэнлтийн хамаардан Скарт хариуцлах компани Эренга Захарл Личок хэлэгтэн. Уунчин соёл зугаас нь тоног тохиомжийг бачин байдлыг аргасан батламжлах систем болно. Ардд дохим зүйлгүй. Ижвэр нь үйлчлэгийг өргөжлөн төгөлдөржүүлнэ. Онцлогта соёл зугаасан хэлбэр гаргаж, анх хөдөлтийн соёлын битэлж, үйлхнийг нэг хөвжүүлж, бардаа шинэлэх судын шугамын самыг ухлаа шилжүүлнэ. Келгана шинэ зэнгэлтийн хэлбэрийг хүчрхүүлж, даахад үзмжин норно. Сүлжаан нэртэй үзмжин цагаас өргөжилсэн татгвшта. Газар жигэн бэлэг тэмдэгэн зүгэ лабнар хөвжүүлнэ гэв. Үнэ сазаа хамил хотын шуудана хамаалтан топчаа бас цэвэртөө аварга гэрүүлэн шуудана топчаа. Үзмжин дорндуу нүйлэгч хамны цэвэртөө аварга гэрүүл ярдана газрын шинжилгэ. Торно замын твикийг сүржид хойлгаалг. Гулаа гулгаан болгосон. Соёлын битэлжийн үйлхний гаргаж. Үнэ дээр тусгаа дурсгал нь шуудана тамга. Ил загтлын хуудас илгэн гөрг үйлчлэг зэргийг иж бэрдүүлж. Сугаасын бусгт байна. Даахад өөрмөс онцгой дуртгалаг байвлгаа. Хамил хотын шуудана хамаалтан топчаа. Ажил төрлийн хамаарлын салаан дээд дарга

Дангуу тансан хэрэгтэй. Тус газрын соёлын элементиг гин удалж, сүрээсэлсэн соёлын талж, шуудаанаас үүдэг судлан нээж, гол сэдвтийн шуудаанаа товчхан, дан сулгу, зугаас нь адах, торцыг байснаас нь. Хамгийн соёл зугаас нь нэрэн худс ба, газар урнаа соёлыг ухааруулах, сарг болон байгуулж. Хамгийн соёл зугаас нь ясныг дээвшлэх, юрасхийг нэмгэлэхдэг гис нэмэрнэ гэвэ.

сонсгонараа. Шидэр Тэнгэрлэг нуухан хожолон гэхийн номыг ухаан дэлгэрлэхгүй хийгээд таньчил нөмсгөн хөтлөөр Шинжаан Шинхуа номын дэлгэр нь Шинхуа болон ус нь ном бичэн газар таа юугдаа. Ном бич таньчилгын хөтлөөр нь тохон царанд хурал дуурал зүсэн Күнтэ гишин хожолонгийн амсарын байг тань хэлж өнгөрсөн сэтгэл хөдлөм үгийг даржиг хэвлэх Тэнгэрлэг нуухан хожолон гэхийн номын сэтгэл хөдлөм зохаалаг өмсгөө гол сэтд ухаалт нь ахар фильмийг үзэж Хожолонгийн хэлх зарт алин амьрч энэсэн чаддаг хүнс гарын чимээж бих сэтгэлээр нь тараачд малчтай хүйжилсэн сэтгэл хөдлөм үйл авлиг нэг удаа хэрэгжүүл бай. Күнт хийжтийн ярхаг хугацаад дундуулсан нэгдлэх холбооны Шинжаангийн компани Шиндун Лилан гэхийн ухаарны ярхаг бэлгэмийн гишин Манглуу гол сэдвийг хуваалцав. Тэр хэлэхдээ би твинаар хөлхөр дураал болгон ухаарны ярхаг дунд килхсгард адин амьсчи килхсараар битэн байгалах килхсгард хөнэмр өрөх онхны зорилт өрөг харилцагийн дамжуулж сүрүү зангийн үйлхана хавар ин салхиг тэнгэрүүлэн юмдхэд бийн венц бүлэнд хөргнэ гэв. Гэлдүрийн тэнгэрүүлэн эмгтэй хөлхөр дураалд күнтгэл дэвшүүлж килхсар нь ярилтал нуруулх гişнийг дамжуулаа гэхээр гол сэдэ болгож эврэн сурна намын хураан ухаарлаг хэлсэ. Еврон сгорны эмгт тайсны хулаад хурын жулаадлагаар сурлсан кевлийн хураагаас гол нь эрхэлж Шинжаан Шинхуа номын дэлгэрийн тархалд нь хасгард хариуцлын компаниас даач нь эрхэлв. Кэдбэрэн тухайн царанд гол нь эрхлэхэд талгсаас бас хутан хутын шурбаг сумна дун сургуул Кашгародны 29 дугаар дун сургуулийн Арсан Сэнэ дээзэргэн дун сургуул зэрэг улан сургуулийн ном бичих хандил байна. Уртар дүгэн Арсан Сэнэ утгуурлагтан холбоо нь тэргэлгч Жамби Арсан Сэнэ дээзэргэн дуун сургуулийг төлөөлнө. Хандимлын хэрэгсэн ном шиг план авба. Тэр хэлэгдэн. Салгаад бидний энэ номыг цалин тэнхимдүү уруулн сүргэжтэн хаалснаа. Улан гохлоо дахуулн илгэр дураалн зэрэг санааг ойлгож, квиктик хөтлөн жолааж, гүшлэн өрлөж, зэрэг дагаар хариуцлага гөрлөхийг хүсэж байна гэв. Тэнгэрүүлэн нуухан хожолон гэхийн номыг 5-28 өдөр Бээжин дуглаа анг тархааж, Шинжаан Шинхуа номын дэлгэр зэрэг 190 шаху Ирдэн дэлгэр болно. Шинжаан Шинхуа номын дэлгэрийн Сүлжана худалдааны газар зэрэгээр урлуулваа.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэл

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.

Эргэн гэнэ сонсдаа. Удаа. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирабдал дугаараар олон дуу. Шинжаан шин ойлог гаруцу хулдан авах дуу. Тусгай зүйлэн өкөр өкө. Тэрэн бол бутаарл нуха ярья. Шинжаан хуурмын 26 оноо наа. Шин ойлог гаруцу хулдан авах дуу. Тусгай зүйлэн өкөр өкө. Тэрэн болгий. Шидар бутаарл нь хэрэгжилвэ. Тусдаан гаруцу хулдан авах уу нөхөр энэ. Уран тун. Урдаар ухлаа. Ирхлаа. Урдаар гөртхө. Нөхөр багнаа тоо хэрэгжилж бармагс. Согсаах дэрмиг хэрэгжүүлж юм. Нөхрийн хандлага та 6,000 төгрөгийг багтаахгүй. 6,000 төгрөгөөс дээш нэгтэм төгрөгийг багтаасан. Нэгтэм төгрөгөөс нь хуурамтх. Суушин уйлга гарсан хулдан авахту. Ашгүй тана. Керлэгчтэй нөхцөл нийлсэн гарцнаа. Кларик сүнгэж хулдан авахлаа. 800 төгрөгөнд тогтсон 1,001. Тууган мохлаад хэр дарууд нь хасх. Харгал гутааж. Аль нэг хэрэглэгчс үйхэн. Нэг гарцнаа нөхөр эрэмч нь авч болно. Нөхөрд энэ шампу тавцмаар дамжин тэмэг тавах уу? Мөнгө төлөхтэй тэр дарууд нь хасгүй хэлээрэг хэрглэж хэрлэгчтэй. Энэ шампу IP-г нээж. Тэрний өрдөх засгнуурдан хэрлэгэнэ тэмдэгтэн. Хэсгэр ухлаа, эврэнс хорно. Хуурмын 26 нууна. Хэрлэгэнэ нөхөр нь хэлбэрэн тусгаа урамд урахлаа. Даруу тэргэн. Илтон нөхөр нь тэмдэгтэй хэрмэш нь амч болох байгаад бас дам удаана. Хэрлэгэнэ зөвхөн нэг тэмдэгтэн. Харгуул нь хас. Хэлгана тэмдэгтэн үлдсэн байнгыг цааж авах уу? Ил мянгаар сулж өгөх юм. Илтон хэлгана тэмдэгтийг авсан тариадраас эхлэн 3 өдрийн дотор 45 байж тэмдэгт авсан 3 дугаар өдрийн 24 цагт аяндан хүчнэгөө болно. Адил нэг хэрэглэжтэй хууруудаа тэмдэгтэн нэмрийн хугацаа нь өнгөрсөн хүчнэгөө болсон тэмдэгтээс илрүүлглээ. Эгвэрт тус үйлэн хөдөр тохлоо уралцах уу хэрхэмиг алдна. Гарц хулдан авахдуу бараа бусаах ба мянга бусаах байдал гаргалаа. Харгалсан нөхрөм мянгийг улам уг замаар мусана. Загтэлдэрний эзэнтэн энг тэглэмийг дөрмжүүлхэн төлөө. Хөдлөрдөө сунгад нь урсан бикүү хулдаанаа өрхөө эргэши. Үнэн читгэмжтэй эзэнтэн амлалтын мишгийг тогтолсоо. Нөхрөдөө хэрэгжүүлэх төслийн аль зүйлэн тогтоолыг чанга сак хэрэгтэй. Голлон хэмээрхүү салам учраас тодорхой тогтоосон. Худалдааны өрхөн захаалган хуудсыг салахгүй худал хөрмөг хэрэлгээ хийх юм. Тогтоолыг зэрсэн эдэн засгна. Нөхрийн мэхлэн авах зэрэг. Үйл алгааг чангалт цаадалж юм. Байсан тодлоо нэгтэн шилжүүлнэ гэсэн. Нөхөр хөрөн банкыг Виктогар мохлоо нэхэмжилэн эргүүлэн авчи. Худалдааны өрхөн хөдлөрд оролцох. Сэв шарлын хэр хэмээ гүчингөө болгохын хамт тогтоолын усаар холболдоо. Гол цогцыг хуул цааж нь хариуцлага нэхэмжилнэ. Энэ амт бих улсын нэгдэл таа. Улсын туучилсан ба. Ойлог үйлх нэг шинээс ухлаа хулдан авах уу? Нөхрийг бэхжилдэ. Кэмжил нь хэрэгжүүлж. Хуур зүйлийн нөхрийн тэрэн бодлого. Харилсан тусгаар бэгэд. Адил нэг тоног тохирмдөө давхарлуулна эдэлж болохгүй байж.

Дээр дур энэ хангшин харилцан нөхрөлсөн арту зүйлгүй. Арту ашгүртайгүй нөхрөн байрлалч нэг. Нөхрөн байршлыг бий болгоо.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээн мэн. Түүх асуу хурм

0: нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
1: Эргэн гэдэг сонсдоо удаа давг нурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан Бикардын туучилтын кэбулсар гээд үрчидэрэн дээгшилтэн саран хөдлөрийг эргэсэн тухай хуйлгая. Шидэрэ Ксэна туучилтын кэв намба хуурмын 26 нууна Шинжаан Бикардын туучилтын кэбулсар гээд үрчидэрэн дээгшилтэн саран хөдлөр Кучахуттүү эхэлвэ. Тусудана хөдлөрийн Эвранс хорна намын хураан турсулж яна амар төвшин ба сүрг зангилтын сэвлийн алан гэрэ. Эвранс хорна көвжил ба өөрчлөн зөвл зэрэг улан салам ичраас гол нь эргэлж. Агс аймгийн намын хураан турсулж яна амар төвшин ба сүрг зангилтын сэвлийн алан гэрэ. Куча хотын намын хураан турсулж яна амар төвшин ба сүрг зангилтын сэвлийн алан гэрэс даажлын эргэл бай. Шинжаан налуу газар намын Нам засаг налан байгальгай ихтэй сургуулай энтер сүлжана ажаа хулын тэрэлэгч үнс жадна кадр хийгээд туучилтын чидвэрд нэг тэмдэгтэй цугурч туучилтын хөвлөлтийг хамтар ярилсч туучилтын ур чидрийг хамтар сурлсч туучилтын ашиг хулаа хамтар хэлсгэв. Гэлбэрэн тухайн царанд эрен сурна улан салам мэтэр хариуцлалт нь яра тавьж тус бүрийн уянч сурган хэмжилийн туучилтын чидвэрийг хэмжилэх уянч хөд ажаах уу зэрэг крана битан байгальтын Юрбитал болон эрэгчин төлөвлөгөө таньсул байна. Эло газрын туучсан кода тусгана төршлөн цаг нь нэгсэ. Тухан газрын ажаахул үйлдэгтэйгэн уйлдуулж туучлаар кода тусна сасалт. Одын кода жаахын хөвжөлт гүшнэмэрсэн амьдлах туршилгаан хуалцах уу. Гол сэдвэрт харааны давтамжийг туучсан мэрэгжлийг улан тэмнэ. Өдөр тутмын амьдрал дээр усал суулж. Кода тусна хөвжөлт читэмж олгосон ах байдлагчуд илэрвэл байна. Үйлдэлсэн сурвалжлын яналцах хугацаанд Хотана мастерын дээд сургуулийн электрон худалдаанаа багши Илгам Эмэр Туула сүргэжтэйгэн 9 байжсан өнгөрлөн хаалцваа. Тэр багш сүргэж ахар харааны давтамж шүд дэлгэн электрон худалдаар дамжна. Тун газрын онц харалтыг дэлгэрүүлгэ. Тус нард нь урлагаа нэмэгдлэн байж туу. Кэш нэмэлсэн илгэрийг ярснаа хамт. Тус дагын хөдлөрийн туршлагыг шингэн авчи. Сан сургуультын агуулгын шилдэг жилж боттай хэрлэгэнэ. Туучилтын үр чидвэрт залуу чидний хэмжилнэ гэж хэрэг хэлвэ. Дээжнэ шууданаа сахлахан хулаана. Их сургуулийн Зухамл ойлог нь дээд сургуулийн профессор Жохайн тусгаа сэдэвтэ хуалца өрнөс мэнэ. Тэр Күсэнаа соёлын хамгаалалтаар гарц болгож Зухамл ойлгийн мэрэгдэг ашиглан хыслын чулан агууг нь кэг улсан уламжлалтын өрн бүдгийг сэрган сулгааны өртөлийг тайлбарлав. Тэр хэлэгдэн Туучсан мэрэгжлийн ажилсан чилэмж олох ба соёлын уламжлалын залгамжлын хос Винцента байж мянган нуунаа соёлын уламжлалыг туучсан цаг үед цоошин амьдрын гүшинтэй болгоо гэвэ. Кэдлөрийн ухаанд голн эрхэлсэн талгас хайр халамжиг хүртэх ажаахул хамтарлсан дээд сургуульд пэз олгосноо хамт Шинжаан Зухамл ойлогта үйлдүүлэх шинийг үсгүй уусан хэрэгтэн мэрэсаник жинкнэр эхлэлвэ. Хуурмын 26 нуунаа Шинжаан Бикардын туучлалтын кэбулсал гээд Урчидрын дээгшилтэн ширс хөтлөрийг бүхчлдөө явуулж Зухамл ойлнтаа үйлдүүлэх үү. Хөтлөрийн тусгаас эдэвтэй болсолтын анги. Эрэнс хурна 3 дугаар хусана. Ажил мэрэгжлэн урчидрын мэрэгжлэн зэрэг хөтлөрийг төрөлтгөн хэрэгжүүлгийг багтаасна. Нийт 30 зүйлэн хөтлөрийг өрнүүлж. Шинжаан дотор газаг их байлгыг залуудуулах үү. Төршлөхийг харилцан тол болохгүй тавцангийг байгуулаа. Удаа бол Бикардын туучлалтын кэбулсал гээд урчидрын дээгшилтэн сарын хөтлөрийг 5 жил дараад нь эрхэлж, Үйлхана улан тэм нэгдэ. 326 тэм кимнудаагаас давсан байна. Дараач налхамд Шинжаан туулсан мэрэгжил болно. Ажилс нь ардны амьдрал, эндсэн чадан засалтын гүнзгий ууслыг хэрэгжил нь акуулж, туулчлал нь ашиг тусыг, тэнгэрүүл нь эмд хэд бидэг хэрэгнэ.

0: нь тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхэд кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан жилултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлийг эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаан уламжлалтаа хасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт

0: та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сургалсаар хэрвээ.
1: Улам жилт зан татгалын энцэн бат сүйрийн бэк үйн үйдөө татаршгүй байж. Ягам нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх хүйхтийг холовсаар хэрвээ. Миний экулс, миний гэр. Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг улам жилтөө соёлыг улам жилэн залгамжална.
2: Гэлэлсцэн

эргэн сонсдоо. Одоо гэнэсгэний дугаараар нь ундо ажаахлын хөвгөлт ин хэрсэ шаалгыг салгадуулж ажиллаачна бадамч кичүүдж санаачирж кэсч байх асуудлыг шийдвэрсэн Патхал Батчааныг танилцуулъя. Эрнэтийн савлууд нь дутаад хамгаалахад овчаан хоргос малгасна. Дутаад хамгаалах салбарын цагда Патхал Батчаан савал наажуулрын крэлэн орно хоргосон крэлэн орондоо хөрч гарта мохла ардын байдлын өдрөнд тэмдэглэн байрч машин механик хөржин гэсэн нэгпэл нүйлэрн тасгата наран цараан яарч байла. Крэлэн орондоо нийт 12 ажахал урж сүйрч хөрмөг дөнгөрөй алив нисна ажилтна ажилтна энд хамт ажилн хамдэрч эв зогсолда явуулж яана. Энэ мохла гүлийг нь алин дасг нь атус болно. Хоорн 25 нууна 10-р сард Паткл Крайлан орондоо ажилшилж нэснана хамт үйлэрн орондоо тусгаа үйлчилгээ. Гүйлэг нь алин тасгийг байгуулав. Тэр үйлэрн орно 1-р фронт алин амьдарч аж ахуйн хөгжлөлтөн хэрэгтэй шаалга залуулж ажилтна ажилтна батамж кишэрдэж санаачирж кэсч байх асуудлыг шийдвэрлэхийг тусгаалan хариуцсан байна. Хоргасын Крайлан орно аж ахуйн ажилтна бүтс олон нисгсэн нэвтрэлсэгтээ саата зэрсэл амархан үсэх байваа. Патхл өрн давлагтан тишглэн өдөр өрө ардн байдлын тэмдэглэн дэвтрэн авчи үйлэрн даск байран гэр хуулан гертиг өрчи ажилтна ажилтна нэгтэр мэлхэмдэж тэдна гэрвэлэн байдал буддаг хүчтлийг нь нарин тэмдэгсэн байна. Удалгүй Патхл үйлэрн орчуулагч ба зогцуулагч болж твэнийг таньдаг твэнийг ухаа сайн мэддэг гэн улмаа сухла улам улсрахыг дагтална. Улнаар мохло твэнийг улам нэг алхам итгэх болсон байна. Энэ мохло Патхл нь элетерлэн зурлдааны цаг дарааны шийдвэрлэлтийн суур тавьба. Энэ жилийн 2-р сард нэг нэхлэн ажахул хоор ажилт нь ажилах амрах зэрэгаас болж маргалдан ирсэн байна. Ажилт нь гэлж айнат ураг найдланы бүснанан дараа байран гертэн хамарч байхад ээлжил нь хамраад газаран арчи бараа хулдан авчи харж иргсэн. Чулпан юм кэмэн мохла дэглэж дуучмаа гаргасан дөө. Гэлж айна твэнэг ухла шуугааны үсгэж твэнэг ухла унтахыг нэлэлаа гэж юссэн байна. Ингээд хэдэн хуруулын харилцан найр талбага байж энэ дөрл тасралгаа гүнзгаарч маргалдаа нэргэлжилэн ширээсвэ. Энэ байдлыг сонсноо дараа Патхл бачмын харалтаагаар байран гертэн шамдан гөрч тэдэн хоорын гарыг нь адах нь суулгаж ээлдэг жийлэн дуунаар ухла тайтгуулж энэ дөрл үсэн шилтааныг нь эмгэтж ёс учрыг нарин тайлбарлав. Нүүрдэн сэтгэлийг нь дулаацлам итхэн жулаадлага аль талдаг хэлэлэхгүй эвчилгээгийн хар нутгад байгаа тэдэн тухла гэрэн кимсэн халан дулааныг мэдрүүлж эссэн махла тэдэн хоорын гараатх нь явсан байна. Ажилтна ажилтна хорон төхө ахар цахар явдлуудын Патхлын хэлцэнгийн хэвчлэгээр зугстай шийдвэрлэгч аж ахуйн айлгүй илэрлийн сахан малхан эзэнтэн хөгжлөлтийн сүйэр шугмыг бэрчүүлэх ухлаа. Гүлийг нь адин дасган гол үерг хариуцлаг нь нэгэн болно. Айлын дасган ажахалд урж суух үйлдэхэнэ тогтцыг тишглэн крэлэн урна амар төснэ хамиалт нь уламжилт санаачлал бус. Келэрн хөдөртэй ангижруулах санаачлагаас нь сэргээлэх хамжилсан хамтар шинийг үсэх. Хамтар засах шин келэр зүгэ шилжүүлсэн байна. Патхл өдөр бүр үйлэрн даск байран герти кэдэн гэдэн удаа эргэн явж байдал ойлгоно. Кэмэргэн тэмрээ сэргээлх цахалхан хэлхэ хөөжсөн зэрэг элетерлийн далд айлыг нарин нэмбэ дараалан байцааж ажахлыг хавсрын дутгтлыг нь эхвэслэсэн шийдэрж өгвэ. Ажахлын ажилтанд аваа хэлэхла хамгийн нэлээ магтагдсан мохло басл арт дохимын зүлхий үйлчлэг болно.

төлөрөн битак гар утсаар битак зэрэг ард дохим зүлх арга хэмжээ гардаш ажилтнаа ажилтнаа хэрэг авлаа битактэй яаруулж цаг зартуулж айлан садаа хүчтэй асуулыг инэмхэн шийдвэрлэн цагдааны явдлын нэвлэхийг улантаа нэн өртүүлж ардын сэтгэлийг нэн нийцүүлсэн байна. Хоёрмын 25 нууна ардугаа сард паткл эргэн явж байдлыг тань гадруудна ажилтна. Айжамал мэд хасам ажилд орсноо дараа залуутаган хөөр газар салж сууж түүнийг охло маш их санаачилт байсныг олж мэджээ. Паткл ажахлын хариуцлалтай харьцаж Айжамалын залууд айдан байр зогсуулж өгснө хамт ажилд орох гар гүйцэтгэлэг нь хамжилсан битааж өгчээ. Энэ жилийн 1-р сард Айжамал ихний залуу хөөрн хүслэн биелэгдэж өргөштагаар үйлдвэрлэн орондо ажил амжилт байна. Паткл гар утсыг уруулах туу үлэгэн надан тасгэн би чадан багта хамгийн нэмэн байранд юм байла. Тусга хараалагдгүй би чадан баг байгуулсан боглоо бас цагдан ард нь нэвтэрч саадгаа болгосон байна. Эгний дохло урсан цуух үнэн битахи явсыг асан лавлах мэхлийн нүцг ухлаа илгэн тодлох амар төвшнэ дүрмжлийг асан лавлах зэрэг тасрка болохоо. Паатх бүхэл өдөр план авши мадагтаа суудгыг тайлуулж төрөн бодлогын шинэ ухаанаа түгээмжилт амар төвшнэ салуулмжийг дамжуулж ажилтнаа ажилтнаа амар төвчнээ сэтгэлгээ чанга тухаан. Үсгт ухлаа баг баг асуудал энгийн ажилтнаа гэрийн явдлуудын паатхл таваг хэлэхлээ. Чим түүнийг санаачирж байх вэ? Ерөнхийн гэрэн хэрэг болох юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгүүд сонсдоо. Энэ удааг миний кулс, миний гэрэлтэрлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ кулон сонсон баярлалаа. Нэн олон авлаг сонсгла та нар бас сүлүүштийн кэлэвчний үлчрийг буулган сонсулна. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Си Цзиньпин Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай уулзсан.
1: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилц хурлын Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцын туушлуулахад ажлын байрлуулалт хийж, Төвийн ба Төрийн байгууллага нэгжийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Ли Чан Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай уулзсан.
1: Жолоджи 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 68-р удааны хорон дарга нарын хурлын эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 16-ны үдийн өмнө ардын их хурлын тэнхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 16-ны үдийн өмнө ардын их хурлын танхимын арын их танхимд ёслол явуулж, манай улсад төрийн альчлал хийхээр ирсэн холбооны бүгд найрамдах Бирма улсын ерөнхийлөгч Мин Унлайг ухацсан. Тянгаамын талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурсан байна. Мин Унлайд бараа болж манай улсад альчлахаар ирсэн хүмүүст ерөнхийлөгчийн алан гэрийн эрхлэгч, гадаад явдлын яамны сайд, эдийн засаг ба гайл татварын яамны сайд нар байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн, Төвийн гадаад ажлын комиссийн алан гэрийн эрхлэгч Ван Йи, Төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, Төрийн явдлын гишүүн Ван Шоу хүн зэрэг хүмүүс ухтах ёслолд оролцсон. Чиргийн хөгжмийн анги Бирма дундад хоёр улсын сүл туг хөгжимдсэн байна. Мин Унлай Си Цзиньпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийг шалгуулсан. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ёслол шалгах тайсанд гарч ёслолын ангийн жагсаалыг шалгуулсан байна. Мин Унлай Си Цзиньпингийн уралгаар манай улсад төрийн альчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа тэргүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхийлөгч Мин Унлайтай хэлэлцээ хийсэн.
1: Си Цзиньпин жагтаан дундад Бирмагийн ах дүүгийн нөхөрлөл гүнж ужаа юм. Гадаад харилцаа байгуулсны 76 жилийн турш ямагт хүчир бүрхийг хамтаар давн туулж, сахин бараалж харилцан хавсралчж, найрамдлаар жирэгчэн орших таван үндсэн зарчмыг хамтаар санаачлан үйлдэлгжүүлж, улс хоорондон эрэг тэгшээр хандах, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх үлгэр жишээг бий болгожээ. Дундад улс дотн үнэнч харгалжин багтаах үйлдэлтийг баримталж, Бирматай байх харилцаагаа хөгжүүлэхийг эргэн тойрны гадаад харилцааныхаа чухал байранд тавьдаг юм. Дундад улс дотоод засагт гар дүрхгүй зарчмыг баримталж, Бирмад нөхөрсөг байх бодлогоо Бирмагийн бүх ард түмэнд хандуулж, Бирмагийн талын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэр юм бүрэн бүтэн байхан хамгаалахыг эрс дэмжин, Бирмагийн шин засгийн ордны хөгжилд ба амар төвшнөө нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг дэмжиж, улсын байдал данж огцсон ард түмний хүрээллийг олсон зөв оновчтой хөгжилтийн заман эрэлхийлхийг дэмжинэ гэжээ. Си Цзиньпин жаахтан энэ жил бол Дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болно. Дундадын тал Бирмагийн талтай хөгжилтийн туршилгаан хуваалцаж, улс төрийн талаар нөхөрсгөр итгэлцсэн, хөгжилтийн талаар харилцан ашиг хүртсэн, амар төвчний талаар жогжуулан ахиулсан, соёл иргэн шилийн талаар харилцан уусалчин лавлалт болгосон Дундад Бирмагийн ховжианы хамтын чогцыг хамтар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон боян жиргал эдлүүлэн, бүс нутгийн найрамдалт хөгжилтөд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Си Цзиньпин чухалчлагта. Дундад улс бол Бирматай хамтар ашиглаж байгаа хилийн шугам хамгийн урт хөрш ус болно. Мөн ч найдвартай найж ба түнш болно. Урван хөрмөнтэй олон улсын байдалд хоёр талынхан байлдах бодлогын сэргийг танилт ба баяр тогтолтын батлан бүлхэмдэл хамжилж байгаа нь чангатгах хэрэгтэй. Дундад улс болон Бирмагийн аж ахуйн хамт хол бол хоёр улс нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хошууч төрөл зүйл юм. Хоёр тал аюулгүй байдлыг баталсан урдлт голдлоготой төрөлж үйлийн байгууллалтыг тогтуунаар ахиулан Бермагийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх ардын амьдралан сайжруулахад туслана. Дундадын талыг Бермагийн газар хөдлөлтийн дараах сэргэн байгууллалтыг дэмжих эрчмээ нэмэгдүүлэн жижиг мөртөө өгөөчтэй нэн олон тусламжийг найдварж болон дундад Бермагийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хамтар ахиулахад дуртай байна. Хоёр талаараа сүлжээний мөрийтэй тоглоом, чахалгаан чимээ болгох ашиглан хуурч мэхлэх ажиллагаа үйлдэх, хор төд саргаалах зэрэг ялт ажиллагаанд үргэлжлэн чанга чухалт өгч, хоёр улсын ард түмний ашиг тусваа аюулгүй байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Дундадын тал Бермагийн аль талтай найрамдлын хэрэгцээ хийхээр дамжиж, эйдүүлэх хийхийг дэмжин, Бермагийн хойд буйн орны урт удаан амар тогтун байдлыг биелүүлэх нь Берма болон Танай ард түмний үндсэн бөгөөд алс хэтийн ашиг тустай нийчж байна гэжээ.
1: Мин онлай илэрхийлэгтэн Бирма болон Дундад улсын ахトゥугийн найр сэтгэлэг урт удаан жилийн түүхтэй. Ямагт харилцан, хавсралчин дэмжиж, найрамдлаар жирэгчин орших таван үндсэн зарчмын баримтлан ээлдэг хөршийн нөхөрсөг түншийн батбэх харилцааг байгуулж, жаргал жовлон гон хамттахаасан ховжианы хамтын чогчий байгуулах шин шатанд шилжиж байгаа юм а. Бермагийн хөгжилд тогтун байдал, эй найрамдалд Дундадын тал урт хугацааны турш харамгүй дэмжлэг үзүүлсэнд Бермагийн тал талархаж, нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрээс баримтлан. Бермагийн шин засгийн ордон улсын дотоодын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулж, улсын байдал данж огцсон улс төрийн байгууллал ба хөгжилтийн замлалыг идэх үедээ сувин судалж байна. Дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлж Бермаг багтаасан Азийн хөрш улсуудаан чухал аз дохиол хангасан юм а. Бермагийн тал Дундадын талтай бүх талын хамтын ажиллагаа чангатгаж Берма Дундадын аж ахуйн хөнхөлийг хамтар байгуулан арилжаа худалдаа ба бэл оруулалтын төвшнөө дээшлүүлэхийг хүсэж байна. Бермад Дундад улсын бэл оруулсан аж ахуйлал ба хүн харийн амар төвшнийг Бермагийн тал дээд хэмжээгээр чухалчлан үзхийн хамт бүх хүчээрээ батлах болно. Бермагийн тал Дундадын талтай нэгт хамжилчж байгаа сүлжээний мөхлөх ажиллагаанд эрс шуурхай чохилд өгч хил хийж гарын амар тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн 4-ийг санаачилгын Бермагийн тал бүх хүчээрээ дэмжиж Дундадын талтай олон талтаж огцоолох хамжилж байгаа чангатгах дуртай байна гэж. Хэлэлцээ хийж дуусны дараа хоёр улсын

0: Энэ төрөн хамтар зам нэвтрэлэг, ардын амьдрал зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааны бичиг материалуудад гарын үсэг журах ёслолд оролж ижээ. Мөн өдрийн үдэд Ши Цзиньпин ардын хурлын танхимын албан тэнхимд мин онлайн угтах дайллага бажаасан юм. Ван И, Ван Шаохун эдгээр ажиллагаанд оролцлоо.
1: Төвөрөж үг мэдээ. 15-ны өдөр хурлцсан бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурл Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштулах ажлын баяр тоталтыг хийж төв ба төрийн байгууллагын өргөн олон намын гишүүн хаадарчуудын дунд чанга тусгал гаргасан юм. Олон нэг илэрх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа бол шин чаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштулах нь одоохонд ба хойшдын хэсэг хугацаанд их намын нэгэн улс төрийн чухал үүрэг болно. Иймээс Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааны төлөвлөгөөр намын байгууллалтыг ахиулж намын үйлст шин байдлыг тасралтгүй бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй юм гэж. Намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд ямар янзын урт хугацаа төр барьсан марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах хэрхэн урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах гэдэг нь чаг үеийн сэдв болсноор шинэ үжилт шинэ үжил санаа шинэ байлдах бодлогоодыг дурдан гаргаж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бүрэлдсэн байна. Төв ба төрийн байгууллагын өргөн олон намын гишүүн хаадарчууд санал нэгтээ үчигхэхтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа баялаг агуулхын системийн чанга нэгт байдаг нь марксийн үжилийн намын байгууллалтыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлт шинжилтийн чанартай хөв нэмэр үзүүлснээр намын чангатгах улсаан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодит ачаалгатай бөгөөд алс хэтийн жолоодох ачаалгатай юм гэж.
0: Намын төв хорооны жохон байгууллах хэлтсийн намын байгууллалтын судалгааны газрын дэд дарга Лю Минжин хэлэхдээ Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байж марксийн үжилийн нам байгуулах онолыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай хов нөмөр үзүүлсэн юм а. Энэ онолын хүчрхэг их үнэн ёсны хүчин нь үйлдэлгийн шалгалтыг гүйцэд туулсан байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам хатуу хүнд ажлыг хийхэд өөртөө эрс бат зориг санаатай байх хэрэгтэй гэсэн үжилтийг баримталж намаа бүх талаар чанга засахыг намын урт хугацааны байлдах бодлого өндийн судалгааны сэдв болгож түүнийг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулж намын ховсголч чанар давталт шалгалтын дунд улам эрч хүчтэй болж нам төрийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилт олох түүхэд чанартай ховсолт гаргахад үндсэн баталгаа хангасан байдаг гэлээ. Намын төв хорооны ухуулах хэлтсийн онлайн товчооны дарга Чэн Чи Чин хэлэгтэн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үеийн намаа бүх талаар чанга засах агуу их үйлдэлгийн системтэй хурангуйлал болон онлайн дүгнэлт бөгөөд хоёрыг уялдуулахыг баримталж марксийн үжилийн нам байгуулах онолыг үүдэлтийн чанартай хөгжүүлсэн чухал их онлайн үр бүтээл болохоор энэ нь бүх намын хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг цаашид гүнжгэ ойлгож хоёрыг эрс хамгаалан дундад улсын маягийн одоо хчлэлтээр улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулах сүр далайчтай хүчнийг улам өргөн хөвчөнд нэгтруулахад чухал их бөгөөд гүн гүнзгий ач холбогдолтой юм а. Бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцын туушлуулахыг чухал улс төрийн үүрэг болгож чанарлаг намын байгууллалтаар суртал ухуулах үжил санаа соёлын ажлыг ахиулахад тасралтгүй шин байдал шин ажлын бүтэмж гаргах болно гэлээ.
1: Агуу их чаг үе агуу их үжил санааг бий болгож агуу их үжил санаа агуу их чамлыг жолоодч байна. Олнороо илэрх хэрэгтэй. Одоохны болон хойшдын нэгс хугацаанд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулж уг жохолын уншин уг санаагийн ухаж учир явдлыг мэдхмөртө учир шалтгааныч ойлгож санаачлагасан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ашиглан намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахиулж намын үйлсийн тасралтгүй шин байдалтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн намын хорооны дэд шүүж Мөтхэмин хэлэхдээ Бид Шижимхэнгийн намын байгууллалтын үйлс санааг гүнжгий суралчин тууштулах явдлыг одоохны ба хойштын нэхэс хугацаанд

0: чухал улс төрийн үүргэн болгож, намын байгуулалт ба тухайлсан ажлаа нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн атгаж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжүүлэн хөгжүүлэх хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах, ардын амьдралыг батлан сайжруулах, бохирдлогой нүүрс төрөгч багтай гадагшлуулах тиш түргэн хөвөрүүлэх, хөгжилт ба аюулгүйн байдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх зэрэг голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хатаас хатах жоргоснагаар сайтар найдваржуулж чанарлах намын байгууллалтын ажлаар зохион нийгмийн чанарлах хөгжилтэй явуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэхэд хүчтэй төвшиг тулгуур хангах болно гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдал Ли Чан 16-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Онлайтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгатантай хэлэлцээ хийж дундад Бирмагийн харилцааг гүнжгэрүүлэн хөгжүүлэх тухай цаашид төлөвжүүлсэн юм. Дундадын тал Бирмагийн талтай хоёр улсын төрийн төрөүний байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж, уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулан улс төрийн итгэлцээгэн баттатгаж арилжаа худалдаа ба бэл оруулалт, хуул хэрэгжүүлэх, амар төвшин, соёл иргэншил зэрэг цар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлэн, Дундад Бирмагийн аж ахуйн хонхлын байгууллалтыг гүнзгийрүүлж, хоёр улсын одоогчлох байгууллалтад нэн сан үйлчлэх дуртай байна. Хоёр талаараа олон талдаж огцоолох хамжилж байгааг нэгтрүүлж, хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг хамгаалан, нэн төв голчиж үйж огцтой бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийг байгуулвал таарна гэжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 68-р удааны хорон дарга нарын хурлын 16-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болж, хорон дарга Жолжи хурлын эрхэлсэн байна. Хурал дээр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 23-р удааны хурлыг 6-р сарын 23-наас 26-ны өдөр болтол Бээжинд хурал болохоор тогтсон байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 16-ны үдийн хойно Бээжинд Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Онлайтай уулзсан байла. Жолжи илэрхийлэгтэн Дундад Бирма бол уул усаар анзалгалцсан ахトゥугийн найр сэтгэл гүн жужаан хоёр улс юм а. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгатантай чухал хэлэлцээ хийж Дундад Бирмагийн ховжианы хамтын чогчийн байгууллалтыг шинээр журж төсвөлсөн байна. Дундадын тал Бирмагийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлүүдээр үндсэн журмлал болгож, ээлдэх хөршийн нөхөрлөлөн баттатхан харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, Дундад Бирмагийн ховжианы хамтын чогчийн байгууллалтын цаг үеийн ахуулах тухайг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Бирмагийн холбооны улсын хуралтай олон төс давхарга олон чар хүрээний явуулцаа хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж, хуул тогтоох туршилгаан солилжиж, харилцан лавлалт болох гон чангатхан Дундад Бирмагийн харилцааны хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх болно гэжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хурааны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16-ны өдөр Бээжинд Непелийн гадаад явдлын яамны сайттай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ 2019 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин Непалд түүхч нартай төрийн айлчлалт хийж, Дундад Непалийн харилцааг хөгжилж эхлэлтэш хандсан үеийн үед нөхөрсөг байх байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа болгон дэвшүүлсэн байна. Дундадын тал Непалийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогын дор дээд давхаргын явуулцаагаан батлан улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, Дундад Непалийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэн хоёр улсын ард түмэнд нэгийнх буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөнийхэн энэ талаар идэвхтэй хов нэмрээ үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 16-ны үдийн өмнө Шандунгийн Чиндоод 7-р хугацааны улс алсалсан компанийн удирдах хүнээ Чиндоодох дээд төвчнээ чуулга уулзалтын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт яриа тавьсан байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол Дундадын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш, Дундадын үндэстнээ алс хэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, амь ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогой хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их амь ахуйн ур ашиг

0: аз ухаан үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ухааны боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амь ухааны хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аз ухааны нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аз ухааны бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхүч жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аз ухааны бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийлэн засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр өрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууч хотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцуул нь жуна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахыг хамгаалсан өрдөл дор бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу хиймийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй хиймийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж эмх чигчгүй хөгжилт

0: байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн хими аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичхан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бусд шинжилгээ чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, найдан найдал ухааныхаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилттай хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжилгээ ухааны чек мөрөгжлийн талаар Бэян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагта. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Бэян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг Бэян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа Тарангүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн Тарангүрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр Тарангүр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж Тарангүр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж Тарангүрийн эх хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Тарангүрийн үлсийн мандуулхад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн Тарангүрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хэм бол оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг ургамлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жанжалоцсны ачаар Манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж, зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шовтлалтай болж, үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж, дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиохийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Ойрын жилүүдэд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Түнгэлэг хотын жарууд хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдлгүй хөгжилтэй баримтлж онгон дархан байгаалгүй үнлэшгүй өв өрдөн гэх ойлгох тооны гүнжгий үйлдэлгчүүлэн ам ахыг гарах хошууган хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өсөрхөг гажрын өрөнхөлн жасах жирэх чухал их төрөлжүүл төшөглж жарууд хошууна ам ахын бүтэн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарин гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын эрчимтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Төвөл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарга Гэрэл Шувууг сурвалжилсан тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
2: Нөрөлөд огтамлод ямар өсрөгчээ энэ одоо эрчмийн сэнгэл энэ хор ороон төгс бас болоод манай дараа нь энэ нутаг бүлчэр болоод нөөг муужирч энэ одоо өлзөрөгч энэ сомносом болоо нутаг бүлчэр дий болоо энэ өлзөрөгсөн дээдлийг үтжээгээд хүнээ өсөөр энэ хагалруулаар өс тэрэг ажилий болоод үрнүүлж энэ одоо мөнө болоод энэ гурван жилээ хугацаачтай энэ 20,000-23,000-25,000 энэ хүнээ өсөөр одоо энэ өс тэрэг ажилий хийснээр болоод одоо мөнө болоод ураг мөлөн бүрэч кино бүл чорны чанал чансаг нь мөнө болоод нөлөн сэжирч энэ өсөн гажри болоо энэ боттой аргамж асан болоо энэ хагал буугаар энэ хүнээ өсөөр энэ хөдөн төрлөн энэ нутгаарны өсөй тэрте энэ олон наст энэ өс ураг мөл болоод мөн манай гажир орондон чөгчөг мөн хягас өдгөри хөдөн төрлийн өвсөй хэлт төрчээ. Мөнөө болоод энэ ургунлээ бүрэч энэ төрөлж бүр уг ясан бүр сэжсэн юм аа. Энэ нэрнээ урд маханд болоод энэ өсөрсөн хөмжөө болоод хүн наштай. Бүр цолгийн маң болсон юм шүү дээ. Энэ дөр болоод энэ тоосон сүрлөөр энэ дүрвэлжин хэшлэг хийгээд одоо өлзий тогтурчлаад одоо бүндэн болоод энэ нискалор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо ингээд хэрсэн байна. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түм болоо энэ ажили болоод энэ сен өлөхгүй одоо энэ мулада энэ нутаг бүлчэр өвс ястаар одоо энэ нутаг бүлчэрийн нийтэн болгох юм уу? Ийм нэг одо төрөө энэ үчил тэнэн зэжээ одоо энэ хэрэн гормноо илэд одоо энэ нотгүл жор дөчмолоны дөрөс дөр шатнаас болоод энэ өлзөрсөн гадиршим бол танда жас ч нотгүл жор ишмол боцаадаг очиргүй энэ одоо энэ олонта энэ үрэг бараг энэ ажиллаар болоод тамжада энэ манай энэ малчин арстын бол энэ тэнэлтэн одоо тэнэстэй болж энэ одоо илктодон одоо манте одоо юмшд энэ илтөр молодо манэ энэ ажил явахгүй л яваад энэ элковес насан энэ сулор болодо энэ ажил ил хийснээр сулор болодо энэ малчин арас тумаса өөрөн одоо тошлосан энэ өлсий засаг энэ ажилд орсоч энэ өлсий засаг болодо энэ гэсэн энэ мөн тайнуйн энэ юм биш энэ хэдэ хөгтөн үйд бас энэ хос болох шин энэ үгүй үжил тэнэлд болоод эргээд энэ одоо манай вагуулаг хийсэн энэ энэ лоовайшинэ энэ одоо манай энэ малчин төмнө энэ үжил тэнэлд болоод төвшөлдөнөд болоод энэ өс засаг ажилд болоо манай эргээд туршилсан бүр оролцоод хийг хөмжөө болсон байна. Энэ өлзий засгын гэсэн засгийн ордын өчр биш энэ малчин энэ ард мөн одоо энэ эн тошлосан энэ хэн малан энэ өлсий засаг энэ төрүүлжилээ гэхээр энэ орхой одоо энэ хүний өсөөр энэ тэрсэн өвснээ болоод ил дөрн ургалыг болоод ёлоод нэлт энэ энэ дөр одоо хөрвөө энэ хэн мал болоод ороод энэ бүлчөвл энэ өвснээ болоод ургаж тэндин болох вэ? Тийм. Одоо малчит басан өлсий зас чиг эн баттай бедли юм одоо эн хэн малам бол одоо эн дуршласан эн төрөл жил хийсэн эн өлсий эн пульчрис гэсэн эн гадир бол одоо орлуу эн осод пульчр дээр одоо эн пульчлоо эн дөрнэ эн өлсий зас ачли бол чанг дэм чи хормой одоо эн 23 нас илэд бол одоо эн дөө дугалж гацагна эн дун дугалж гацагна эн цавг ээл гэнэ одоо эн горбан гацаа нийлээд эн дөрвөн төмө эн нутг бүлчэри бол одоо эн ил засч
0: энгэл
2: эн 24 онд бол одоо эн манай нэрэн гацаа энгэл боан тосгүнэ эн горбан төмө эмар хүн насттай болсон эн үлсэрсэн эний махан гажир болсон эний бол одоо засч эн бол одоо эн хорчнэ эн махан гажири устгасан тэлэлдэнэ бол одоо манай энд илэд явагсан байна нэгэн дурмандаа 24 оныын маңгай засагын ажил болоод энэ хүн настай юмсын өвөрсөн ажил болоо энэ дөрөс болоо тусгай төрөл жил явагдуулаада өвсөр болоод энэ дөрвөлжин ашиглаж байгаа нөгөө энэ өвсөр болоод энэ жиш хүн жил чим бүрэж бас гаргаж энэ яг забрын ийм төрм болоо забрын ам дөрэн шүү дээ энэ болоод өөр өвсөр бүрхий тавиад дөрэн энэ өвсөн өрөөнд тариад ёо дөрэн энэ өвсөн энэ хөлөтэн өвсөр болоод бүрхий тавьж энэ энэ үлсий болоод энэ хийсос зэрэг энэ болоо нэ уртэг молоо энэ забр селэндаа энэ хартэ юмсэн өрөг ганг гасны молоо бүр энэ төгшилгэ өвсөлөөд энэ дөрэн болоод энэ анчгэ хөдөн урд настай энэ төрөл жил өвсөй болоод тэрчээ нөгөө мөнөө болоод энэ ихсэн болсон юм шүү дээ. Энэ октам бол яг нэрнээ энэ махандар бол энэ хавртан бол нүх нүх өвсөй өвсөй мөнөө болоод энэ зүүнэ энэ талаас найны хооронд энэ ургамлын бүрэштэй болж одоо мөнөө болоод энэ 24 оноос илээд энэ өлсөй бол батте энэ тогтмол жүлээ молоод энэ 25 оны энэ жир гансар болсны солороо энэ өвснэ энэ ургасан байдал болоод ончхээс энэ энэ уугтаа молоод энэ хамар хатгаг өвсгөө одоо мөнөө болоод энэ одоо энэ чинь энэ чичг хаа энэ өн төрлийн чичг хаартай өгөрөөд энэ өвс ургамл энэ ногороод ончхээ кой болсон юм өвсн давлган гараг болсон байна энэ дараачаар болоод энэ энэ бидний одоо 3 жиллээ энэ өвси одоо өлсөрсөн бүлчөри сүргөх наачли явахсанаар дамжаад энэ голом болоод одоо энэ төрөл жил явахсан ажрыг бол хамгийн болоо голоо энэ одоо өвс болоод мөнөө болоод сэн урагт одоо энэ дөр болоод малжиму малантелмо хөтөртөл малжуул энэ одоо ургасан бүлчөри болоод бас өргөж үеч мэнштэ энэ одоо энэ төрөл жил хийсэн ажрын энэ өвснээ үндэсэн баса одоо бас нэгэл горуулаа сэн гүн хатдаг тийлээ энэ жалгаат энэ бидэн энэ төрөл жил явахсан ажр бол одоо энэ жил өндөрөөр одоо энэ хэн малли бол одоо энэ хашалаг наажили явтуул энэ одоо энэ өрөг жилос одоо ерөг жилос бол одоо энэ өвсөй бол одоо энэ өвсөй бол хадж боллоо түнш өндөр бол одоо мал бүлчилд болвэ өвсөй хадаад одоо энэ Ятэн гэрдэн ашаа өгөөд малан тийжэн шүү дээ. Өнгөлөөд анчин бас нэг орлог боллоо. Энэ манай энэ малчик ажрын энэ өвсөрлий энэ тасал жагшин энэ бас одоо ганц төрлийн орлого. Уг нь одоо энэ хальхиа мангчин одоо мөнөөс нь хатлан болчихсон юм. Өнгөл энэ нөх мууг ажраас бас одоо энэ 10 бууж орчим өвс гарсан юм шүү дээ. Өнгөлөөд энэ манай малчик ажрын авшруулын өвс чимэл одоо гол очирсан. Энэ 23 онд манай фокс амдана дөрвөн төмө. Мөн 24 он болоо энэ горбан төмө. Мөн энэ 25 он энэ жил болоод 4 төм дөрмөн мө. Энэ горбан жилийн энэ хорндоо мөнө бүгд энэ 15 чиг дөрвөн төм мө. Энэ өнсий засаг ажлын үрнөлж. Одоо манай бүгд сомнэн одоо энэ бүгд энэ телевэ болоод нөгчө 54 төмө одоо телвэний ам болоод 11-ийг болоод 3 жилийн хооронд болоод сэн сөргөн жас одоо яг бүлчөрм бол одоо бараг 9 төмө байна энэ дотор бол олон хим бол одоо тэр өвөрсөн ажрын бол одоо бага басчаа одоо манай одоо засаг чуултэ бол одоо нөх хөтөн төмө байна 23 төмө байна энэ өрөг жилгэн энэ үтчэг одоо төрөл жил төрлөд университетчин. Мөн одоо манай бүх эм ахуй болоод угьяасан болоод хоц юм байна.
0: Нага өнгө болоо Элис банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөм өнгө бодог юм ээ. Жаруут хошууны чавгдсан ойрын жилөөс нааш ам ахуй сөргөх ба орчин тойрны хамгаалагч ажлыг өргөлжөдөн ахуулж өрчмтэй өрнүүлснэс эсрэгчих хамт шиг хоргилж өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж малтын мал тэжээнг уржуулахад нэн шилдэг орчин тойрныг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яргатаа.
3: Өнөөдөр жил өнө төрөх өнө эсрэгсэн гадри өвтөд сэргогод бүлчэрнэ тугал ихсэн энэ зэн нагарад өснас ихсэн урагжэна. Сэтгэлос ло их өндөр вэна. Энэ зэн маний нутхи өмд өвтөд нагаруулд сэргоад өгсөн дон тунгийн байстэ вэна. Энэ өсөн бол нэг мэнгэл өмөө вэна. Ау өвтөөс ахуалжэна мэн.
0: Дараачийн алхамд жарууд хошуунай чавагдсан бай. Тавыг нэг чөгччүүлэх хамааран хамгаалагч чагварыг өргөлжлөн гүнж хэрүүлж хөрөөдөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамаарлтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоол тогтоолын ухуулгын эрчимэн чангаруулж олон түмнээ ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нэг хэсгийг засаж нэг хэсгийг ногоорлох ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
4: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богин Тэгш, хянагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Канаэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон

0: байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
1: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
0: Амьд ботсон олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хух чанай өнг ялгарсан ботул болох юм.
2: Амьд ботсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хаан удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордосхотын ханган хушуунай дугаатал болгосноо дуут гачаанай малчин отхон хуари сурвалжилсан Элсэн нутгийн Саргай гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ.

0: Тэрээр 288 хүнээр бүрдсэн элсийг засч элсийг сэргийлэх холбоот баг байгуулан 2003 оноос эхлэн Хөвчийн элсэнд ногооруулалт хийж ирсэн юм. 22 жилийн турш түүний дагуулгаар 3 түмүү элс манхыг ногооруулснаа хамт компани болон малчин трачин өрхийн хамтарсан хөвчөөцөн жахдэлгүүрчилсэн жамар жаманж бодит ажиллагаагаараа онгон дархан уул усвал үнэлэшгүй өв өрдөн гэсэн жилтийг үйлдэгжүүлсэн байна. Одоо энэхүү сурвалжилгийг хүлээн авч сонсно.
1: За жодуулъя жодууллаа. Үйлъя үйллаа. За тэгвэл одоо Элис Манхтай тэмчлээ. За арга дуршлагын бас олчлоо. За одоо ганч хүн бас болохгүй ба. Бас игнэгэн бож гайруулна тийм ба.
2: Чи.
1: За тэгвэл одоо игнэгэн бож гайруулах талаар бас яаж хийсэн бол?
2: Анхандаа бол Элис Манханд ногооруулахад бол энэ тархин дотор боддог нь одоо за мод тари илүү нэг жахан мод тарьцуул Элисээ ногооруулчих юм байна. Улсын ногооруулахыг дамжаад баса амьдралаан баса гаагүй болгочих юм байна. Ингээд бодож байсан. Чүү одоо хөдөн жил ингээд тарьсан хуутай бол одоо тархин дотор одоо баса өөр юм бодогдсон байна. Түн би гагчаараа ингээд хийгээд хэдий хийм хийн да. Гинт гинэг бодсон. За айл аймаг ахトゥ сатанаа далал

0: дуудасан, найр тавьсан. За тану ийм ажиллагад оролцно уу, хийн үү? Хийвэл мануу даяараа хийчих. Ингээд бол одоо хамаг ам анх халах юм одоо тосхных нь хөдөн найз нөхөдтэйгээ хамтаар одоо нээлж хийсэн байна. Тэгээд одоо анхандаа 3 хүн байсан, 3-аас нь 5 болсон, 5-аас нь 10 болсон. Ингээд бол одоо энэ үйл ажиллагад бол оролцох хүн нь одоо жилээсэн жил ариун болж хүнний тоо нь үлж улам ариудж одоо аль ариун хүн одоо амины тосхных нь гадны орных нь одоо бүр одоо далаалсан дуудсан ко чин тент хийдэг ажил байна уу, тардаг мод байна уу, мануусын оролцоо гэж одоо ингэж нэгээс нь 3 болж 3-аас нь ариун болж одоо нэг газраас нь ариун газар болж ингэж хүн нь ариудж хүн болгоно энэ үнэс манханаа ногооруулах ажилд бол оролцсон байна.
1: Илээс манхаа ногооруулах ажил одоо нилээд урагштай болоод ирчлээ шүү. За ингэхэд одоо таны ус ариун мэдээж үйлчлүүрээр бас харж байсан. За олонч талын хинэ үнэлгээг бас сонсч байсан. Та бол одоо өөрөө ойжуулалт хийснээр баггүй бас өөр бусад орон нутагт очиж өөр бусад үндэснээ ахан дүүстэй хамтаар одоо энэ ногооруулалтын ажлыг хийлээ гэсэн. Энэ талаас нь бас хуваалч нь.
0: Тийм ээ. Энэ одоо анхан давуу амины нутаг дараа нь одоо амины нутаг дахын өлс манханд ногооруулалтын ажил хийж. Хийгээд одоо 2014 он болоход одоо гинтхэн ийм нэг чимээ сонссон. Синжанд одоо энэ их үлсэнд одоо Тагламаган энэ үлсэнд бол одоо ногоо их ногоорулт хийх юм чинь ийм нэг сураг сонсч. Тэр үед одоо тархин дотор анх шиг чим бодол биш л анхандаа бол одоо за ногоорулт хий дамжаад одоо баян чинэлэг бол амьдралан дийшүүллий ингэж даяараа нь одоо амьдралан дийшлүүллий ингэж бодосон байна. Түүн одоо 2014 онд бол одоо сэтгэл дотор ондоо юм бодогдож. Тэр жил одоо ингэе бодчлаа би. Манус багаас нь их болтор одоо өлс манханд суугаад өлс манхаард нь дарлуулаад одоо өдөрт болгон энэ салхин шуурганаар жодуулаад ингэхэд амьдраад ирсэн. Түү одоо орчмын энэ хөдөн жил ма олон кор дамжаад амьныхын нутаг дэвсгэр дээр ой шугагийн ихэд тарсан хөтэй одоо энэ салхин шуурга багадаж хор бороо нэхэдсэн байна. Амьдралээ дийшилсэн байна. Тэгээд одоо энэ сайхан чимээгээ нь одоо аваад уу энэ сайхан мэрэгжлээ нь үүрээд уу одоо өөр газрын үлсэнд байгаа үлсэнээс дутааж байгаа хүмүүст бол одоо энэ үлгэрээ хилж энэ үйл ажиллагаа нь тэнд тэднээс үжүүлээ даяараа босож чармайж үлс манхан ногоорвол сайхан амьдралээ гэж ийм нэг чимээгийн өөр үлсэнд байгаа ард түмэндээ хилий гэж бодоод уу 2014 онд бол одоо Синжанд одоо ногоорвалтын ажил хийхээр явсан байна. Тэгээд одоо тухайн үед одоо тэр газар ичээд одоо ногооруултын ажлыг эхлээ хийсэн одоо тухайн орны тэр хүмүүсийн чин нэмэд ирээ нөхөд хоног мод тарнав битмэд хөлс мөнгө өгье гэсэн энэ хүмүүс бол анхын мануусын харалттай айв эдэлхэн. Энэ өлс манханд мод тарэ ургаггүй. Мануу гичнэн жил тарээд я ургасангүй ачи хариу агартын хариу ингэж үл харуулт өгсөн байна. Тэгээд энэ үгийг сонсоод мануусын харсангүй. Түн одоо тухайн газрын хүн тарэхгүй л одоо яах нь одоосаа анх нэмэтэ нийлж мод тарьжсэн энэ ариун нэгэн дуудсан. Одоо нэг 24 нь одоо энэ Гансуу нэг төвд үндэстэн байна. 24 хүн. Энэ хүмүүсээ дуудлаа. Кой би энд нэг жаахан мод тарих ажил олоод авлаа. Тануу даяараа ирээ нэмэ тарнаа уу гэсэн чи. Ай болонд болонд чүү манау ичи. Манау одоо энэ сүндэн гал тэрэгэн дээр гарыг. Чүүл одоо хөдөн үдэр явуул Синжонд чичхоо гэж. Тэгэл би одоо хөлөөжсэн гинтхэн утас ир гар утас ирлээ. За манай одоо гал тэргнээс буучлаа одоо ч хүн хаашаа явах юм. За би одоо тэрийг олж хөлөөсөлж одоо энүүн нэн бол одоо мод тэрдэг энэ газарныхан хажууд аваад ирж. Аваад ирсэн чинь энэ газар бол баашин хүрээвэхгүй өлөснөхөн захадар. За түн одоо май хүн барьлаа. Нүүдлийн май хүн барьсан чинь тэрсэн дэн эсэлхэн шуурган их. Унсны хагас унтаж байсан чинь гинтхэн май хүн энэ их шуурган ирээ аваа явц. За одоо май хүн байхгүй яах юм нэг хүн нэг хүнжлээ нүмрээчгээ ямар дөнгөөд бол өрч хайж өрч хайлах чад дахаад одоо энэ май хунаа бэрээд аваа суугаад бол энэ 24 хүн нэмээд бол энэ нэг үлэг модын бол чуари тарэ варч тарэ варсан чинь одоо тарсад нэмээ удсангу модны яжаахан ногоон жаа навчиг гараад ирсэн чинь тухайн газрын хүн манууд юу хайгаад ирж кой танаа энд хүн хэрэглэн үү мануу тануус нэг жаахан ажил хий тануу хүн авна уу ингэж. Тэгээд бол хаяа ямар сайхан сэтгэл дотор сэтгэл өндөр кой кой далаалсан дуудсан кой тануу хэдий хүн бай авъя авъя тануу хэдий хүн ирвэл мануу хэдий хүнээ ажил байна гэж. Чигсэн чи энэ хүнөөсөө хүн тийдэг тэрэг бад 27 хүнээ тэргээр 31 хүн дараа өдөр

0: иргэн үндэстэн байна. Түн одоо Шинжаана энэ Уйгур зүү байна.
1: Түн
0: Ойгур байна. Төвд байна. Одоо үндэстэн нь одоо ингээд 4-5 үндэстэн нийлээд одоо нэг жилийн нооролтын ажлыг тухам сайхан амжилттай төгсөсөн байна. 17 онд одоо бас төвдөд одоо нооролтын ажил байна гэсэн. Бас үүргээ нүрээ төвдөд одоо ичээд одоо 17 он 18 онд 2 жилийн нооролтыг хийсэн байна. Тэр газар ичээд мон тухайн үедээ айв байдлаа эхлээд ийдсэн чинь одоо манаудад тарихгүй хийхгүй. За чи одоо яхан боссоо хөрөн хөдөн хүнээ далаалсан дуудсан аваачаад тариулж. Тариулээд ба өөрчсөн чинь тухайн үед босоо хүнөөс нүдээр нь үжсэн байна. Тэгээд бол ирж бол ковид манууд танаас ажил хий авна уу? Авъя авъя манууд ч жоохон дуртай ирж хий авсан. Түн одоо төвд ийм найзтайгаа босол нийлээд 2 жилийн нооролтын амжилт тухам сайхан төгсгэсэн байна.
1: Тийм байна. 19 онд бас одоо Түнглөөд бас нгоруултын ажил хийсэн тийм ба. Ингээд хэлэх юм бол одоо таны ажлыг хилээд юм барах вэ? Юурээс бол одоо та намын гишүүнээ жишээч дууралын үйлдэлэн бадруулж одоо өөрийн биеэр нь төрүүлж өөрийн элэс часаж нгоруулсан энэх одоо туршилгаан бол одоо олон үндэстний ахан дүүстэй бүлхэмдэн нягтарч одоо энэх бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж байгаад бол хамтдаа энэ ногоорлолтын ажилд бол гавшгайлсан мөн ч одоо өөрийн үлгэр дуурайларын намын гишүүний жишээч дуурайлын үйлдэлэн бол бадруулсан байна. Тэгэхээр бол одоо 99 таавал энэ хөвчийн балраас төрийн хуралд оролцсон хүн. Тэгэхээр ямар ямар одоо энэ том хөвчөний ажилгад оролцож өнгөрсөн бол. За энэх одоо том хөвчөний ажилгаандаа хэр зоригж иж за харалтаж огсолтон нэн баримталж явах болсон бол
0: хамгийн өндөр юу бол одоо манай улсын энэ үүлийн гар бампар давшуулах юм ойлголт ажилд бол оролцсон байна. Тэгээд одоо энэ ажилд оролцсон хойтой одоо бас л сэтгэл бас л баяртай байла. Баяртай байхын завсаанд бас жаахан үүрэг хүнд шиг мэдгэлээ. Түн одоо өлс манхан дгоорулсан бай, нахтуу садан айл аймгийн дагуулсан бай, үндэстэн бүхэн бос бүлхэмдэж одоо сайхан нооролтын ажилд оролцсон бай. Түн одоо өнөөдөр гал бамбар барих барэ гүйжих зуураан бодлаа. За энэ үүргийг бол одоо хижээчүүл гал бамбар шиг ингэж үүрж явах юм байна. Түн үүг хижээдэн чүүл өлс манхандаа хүчээн үүргэж ахтуу саднаа дагуулж даяарын баян чинэлэг зөглүүд удардаж явъя гэж сэтгэл төрсөн байна.
1: Даяарыгаа дайчилж байгаад одоо үндэстэн бүхнээ ахан дүүсэн дайчилж байгаад үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж мөн ч өөрөө бол одоо намын гишүүнээ жишээч дууралын үйлдэлэн бадруулж бол одоо даяар ол нэгэн баяжлын жамд хөтлөе гэсэн иймэрх жорилтор бол одоо чармайсаар ажилсаар жоригцоор байгаа юм байна. Жанхэ чармайлан хүний гомдоод үгүй гэдгээр отгон ухаар одоо их нутагтаан бочиж Элис Манхан ногоорууснаас одоо болтол бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхөн гурван умартын халахвч чагийн системийн байгуулалтын инженерийн төрүүнээ ховхөн за тэгвэл үндэсн шатны хамгийн сайхан улс төрийн жүлгөөний гишүүн Өвөр Монголын өөр тань засаг орноо 38-ын улаан төгч шин ирнэ. Умрад хөлийн содон эмэгтэй Ордос хотын 38-ын улаан төгч бүх хөшүүнэ малчин тараачин намын гишүүнэ хошууч хангийн гишүүнэ суртал ухуулгын хөм нэмэр үжүүлсэн хов хүн зэрэг улс орн аймаг хот хошуу шинэд исэн олон олон яруу алдар шагнал хөлийг хүртсэн билээ. Жанхэ дотхон ухаар яг инх илсэн чөлийн саргаж чиг шиг хатуу бэрхтээ орчин тойронд үндэс хатган урган чичиглэж оргилом халуун сүс жориг онцгой чайлган хайр сэтгэлэрэн олон төмнөөхөн сэтгэлд улалж ин дэлгэрж байгаа юм аа.
2: Хүнд сонсогчдоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хөшөөнэй дугай тал болгосны дуут гачааны малчин отхон ухаарын сурвалжилсан элсэн нутгийн саргай гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Найруулагч хөвчин Хянахч Дээж, нэвтрүүлэгч Галтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэлт нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
5: Хөлсөглөн.
4: Дэлхийдэр хада бас 8 дуншуур илүү хүн гэд

0: сүлсэглэн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За, үнэндээ эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
0: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүндрэл хитэнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчих. Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Каргийн 3, Дэлгэн үйлөрлийн 5 дугаар сарын 3. Үрэмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Манай өрнө өргөн болон намын гэшин хаадарчд. Бихүүсийн намын байгууллагын ажлын ярилцах хурлын зөрг санааг нарин гинмхаа суралцсан ойлгож, нэг дээр баримжаа, нэг бутта арга хэмжээгаар Наман бүх талаар чангаз асах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атахна гэж илэрхийлсэн.
1: Соёл зугаасын үйлсэлийг гүнзгийрүүлэн үйлдэхнэ эзэнлэлтэн хэлбэрийг баялагжуулж, манор нь зугаасл соёлын агуулгын техник өргөлжлөн гүнзгэ уудалж байх.
0: 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн бүх орноо суна ам будаа хултан авах ажил МБС хөт бизнес залгаар өрнөж, бараг цалтар 340 төмөн тонна орчим суна ам будаа хултан авахар байх.
1: 2026 оны Шинжаангийн уянлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэхт нөхөрөх төрөн бодлогыг буттааруулан хэрэгжүүлж, төрөн бодлогын хүчинтэй хугацаа нь энэ жилийн 13 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл үргэлжлэх.
0: 9-р хугацаанд Дундад улс Азийн Европын нүсклэнгийн цуглараан 6-р сарын 25-ны өдөр эхлэх байгаад, манай өрнө аливаа газрын аж ахлуул идэвхтэйгээр нүсклэнгийн цуглараанд оролцож, нүсклэнгийн цуглараанд нарин гинмга бэлтгэл хийж байх.
1: Жингдунгийн Баранаг үлгэнэ Шинжаангийн Аксуугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан илгэх төвь эзэнлтэй нэхлүүлэн ашиглалт дурж, эм Шинжаангийн газар орны төргөн хөргөлтөн зүйлийг тус өдөртөн буюу дараа өдөртөн хөргөхийг биелүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн агуулгыг сонсгоё. Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжаангийн радио телескоп ранч мэн. 6-р сарын 15-ны өдөр Бикулсийн намын байгуултын ажлын ярилцах хурал хийгдэж, Ши Жинпин намын байгуултын нүсэл санааг суралцсан туушлуулахт байрлуулт хийв. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадрчуд нарин гинмгаас суралцсан ойлгож илэрхийлэхдээ, нэг дээр баримжаа, нэг буттай арга хэмжээгээр намаан бүх талаар чанга засах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атгах, намаан нэг эрс бат хүчтэй болгон байгуулж, Кичиргэг улсын битан байгуулт үндэснээ сэргил мандлын сүр далаастай хүчин чидлийг тасралтгүй нэгтрүүлнэ гэцгээв.

Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаа нь ямар янзын ут хуцаагаар төр барих марксизм үзлийн төрийн намыг байгуулах, ут хуцаагаар төр барих марксизм үзлийн төрийн намыг явж байгуулах чихэл их цаг үеийн сэдвд гүнзгий хариулт өгсөн байгаад шин цаг үеийн намын байгуулалтыг чангадах үндсэн журамлал байж марксизм үзлийн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэгт чихэл их анх үйлдэлтэн чанартай хувь нэмэр үзүүлж намаан хүчрэгжүүлж улсаан хүчрэгжүүлэх чихэл их буттай ач холбогдол ба алц хулын жулаатах ач холбогдолтой юм. Эврен зас хорны намын хураа намын сургууль, Засагсахрагана дээд сургуулийн намын төх намын байгуултын зан судлах хэлтсэн намын байгуултын зан судлах тасгийн эрхлэгч Балахан Мурат хэлэхтэн. Хурлд Ши Цзиньпин намын байгуултын үзэл санаанаа 14-ийг баримтлах шинжилх ухаанч онлын төвийн төлөвийг системтэй эмхтэх бай. Суралцсан ухааруулах, судлан тайлбарлах, туушлуулан боттаруулахыг удаагийн тэрүүн чихэл улс төрийн үүргэн болгож, Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаанаа эрс бат итгэн биширэгч, идэвхата уламжлагч, үнэн чудраг үйлдэлгжүүлэгч сайнар болно гэвэ. Шинжаангийн Кёда Жахуг нэг сургуулийн марксизм үзлийн дээд сургуулийн дарга Пулиша хэлэхтэн. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаа нь шин цаг үеийн намын байгуулалт нь онлын шинийг үүсгэсэн, үйлдэлг нь шинийг үүсгэсэн, дүрмийн шинийг үүсгэсэн орбиталыг төвлөрөнгөөр тусах ба. Шинжилгээнэ салан давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Домдод улсын нэв хамт нам ягаад чадсан бэ гэх сэдвийг гүнзгэ нэвтрхэ амьдлгаар ярьж, өргөн олон залуу сөрөгчдийг шин аянд сэтгэл нэгэн хүчээ хамтгч хамтар чирмэн тэмцэгт зэрэгжүүлнэ гэвэ. Улсан засагт эрхэвш урдаар намаан засаг хэрэгтэй. Нам хөгжвөл тэгээд улс хөчрөгжиж чадна. Манорны Альвашатын намын зохион байгуулалт илэрхийлэхтэн. Намын гишүүн кадрчт нь үг биталийг өмшиж, үг зохиолыг суралцж, үг ёсыг ойлгохыг зохион байгуулалтанд акуулж, системжгсэн ёс зүйчилсэн судалгааны тайлбарлтыг зохион байгуулалтанд өрнүүлж, ухаамсараасан Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаагаар намын байгуултыг ухаалан төлөвлөх ба акулна гэцгээвэ. Үрэмч хотын Тэнгэр уул районы Даван Зэл гудамжийн Хуаргу нийгмийн төргийн намын ярингээ өрн шүүжи Хийша улан хэлэгтэн. Нийгмийн төргийн намын байгуултанд дүрмжгсэн нарилгжсэн хөгжилтийг акулж намын байгуулт болон үндсэн шатын засалт ардны амьдралын үйлчилгээг гүнзгий үйлсэлцүүлэхийг акулж эргэн явж байдал ойлгох зэрцлийг арилгах, кичрэлтэй хүмсийг хавсарн туслахыг кевинжүүлж, аливын цэсна олон тэмнэ настайчт насрамж, уран сууц, ажил олголт зэрэг ардны амьдралын кичрэлтэй асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлэнэ гэвэ. Аршан шана намын хураан шүд хараат алан байгуулга нь ажлын хураан дэд шүүжи, бэдэл хаан давлаад хэлэгтэн. Улс төрийн байгуултаар ярингалан жолоодуулж, алан байгуулгын намын зохион байгуулалтанд баримжааж гисэн дүрмжгсэн байгуултыг буттаагаар атгч, онлын суралцлаг болон засгийн явдлын үйлчилгээнэ гүнзгий үйлсэлцлийг акулж, намын байгуултан буттай өрөвтөмжийг арт төмөнд үйлчлэх бүх явцд илрүүлнэ гэвэ. Ши Цзиньпин намын байгуултын үзэл санаа болвол шин цаг үеийн намын байгуултыг чангадах үндсэн журамлал мэн. Эргэн олон намын гишүүн илэрхийлэхтэн. Кэзэд цаг үеийн урсгалын хамгийн өмнө нэгнээн зогсч, бэрх сэдвийг шийдвэрлж, кочрыг дийлэн давах хамгийн өмнө зах зогсч, хамгийн өргөн олон арт тэмнээ дум зогсч, шин аянд түүхэн шин гэрэл цацрангуй хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ гэцгээвэ. Фукан хотын засгийн явдлын үйлчилгээнэ ихтэн кимийн намын гишүүнэ хошууч ажлын байрны ажилтан Азгүл Рижап хэлэхтэн. Онлын суралцлагаан үргэлжлэн чангадахч, нэг үйлчилгээнээс сарвахт нийтэн битак, цаг утхын үйлчлэг, аж ахуйлын хавсрын битак, урлын битакийг буттааруулж, олон тэмнээ сэтгэл ханамжтай хэмжээгээр намын байгуултын үр бүтэмжийг шилгэх баримжаа кемжир уулгана гэвэ. Кучахотын төмрэс сэргаалн төмөр унтраах хикангийн намын хураан шүүжи, улс төрийн гишүүн Ли Юнфэй хэлэхтэн. Намын гишүүнээ үзэл санаана кемжилийг кевинжүүлэн буттаагаар атгч, суртлын төвөгтэй асуудлыг үргэлжлэн залруулан засч, үндсэн шатын намын зохион байгуулалтанд дайчин бэхлэлтийг чанга бэхжүүлнэ гэвэ. Хонгчрапийн боомтын захраг нь Алунгэр, намын хураан зохион байгуулах ба ухаарлах хэлтсэн нэрхлэгч

0: Гуошин хэлэхдээ намын гишүүнээ хошууч ажлын байр, намын гишүүнээ говшхай ангийн байгуултыг чангадах нь буттай гэрхмэлсэн арга хэмжээгээр дундуд Пакистана Ажахуган хонхлын дис дэвссэн хоёр цаг тэг кевлэлийн байгуултыг ахгуулж боомтын боомтар өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлнэ. Дээр яс чанартай намын байгуултаар боомтын дээр яс чанартай хөгжилтийг кетлэн дахуулна гэв.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалд.
2: Шинжаг радиод хүлс хуран чи маань 6 сарын 7-ны өдөр Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйнгаас Манорондо 29 дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кергигийн тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кеск удаа гэхэд өмтгөх хугацаанд нэгтэн шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кеск кергийн байдлын үзмэр кестнгийг нийгэм нийтэд илэр зарлва. Тус кестнгийг Шинжаангийн Уйгур Хөврэн зас хуурны Ардэн засгийн урднаа сүлжээгаас байцаан лавлж уулна.
0: Шинжаан радио телевиз хоорон сөрүлжлөгч Балганы медальснаар болвол Эрмэг цонцгой байгаль нь байгальлаг давуулаг болно. Гүн Сузан олон нийт соёл иргэншлийн агуулгатандаа төшөглөн Манорн соёл зугаслыг үүсэлцүүлэх. Ээлтхнэ эзэнлтэн хэлбэрийг баялагжуулах. Хамтрал цаанаа уран зайг өргөтгөхийг үргэлжлэн гүнзгий арилж Шинжаан болвол сайхан газар гэх нэртэй нэрт тэмдгийг улмаас улам алдаршуулваа. Энэ кеск хуцаанд Шинжаангийн тус газрын соёлын битайлж үлдэхэн болох Шинжаангийн Хүн наадга Сүлжаанд нэр гарч Хүн наадга нь Көркүн дүрс битайлт нарилаг сайхан Эрдэнэ чулуун сундар Энэ гэлгэрэм Атлас Банжил ба Онцлогтой тахья тааруулж энэ соёлын битайлж үлдэхэн нь альва том ахар харана давтамж нийгмийн харилцааны тавцангаар эргэн дэлгүй нэвтрүүлэгдэж Сүлжээнэ бус буттай цогцын үүдэн дэлгүүрэн борлуулт нь маш көгжэн табуулжээ. Ürümqi хотын Жинчуан худалдааны газарт бичгэн хүн наадга зэрэг ширс соёлын битайлч үйлдэхнээ борлуултан хэмжээ тасралтгүй хүн нэмэгдэж Сүлжээнэ ба Сүлжээнэ бус кэлбайрын закаалах тасрахгүй болвэ. Шинжаангийн Жинчуан худалдааны газрын ерөнхий закрал Зүнша Ушаан сурвалжлагч хэлэхдээ одоо өдөр бүр бараг Төмөн шаху хүн наадгаа хүлж байна. 70 өнгөр өрг зэргээр хүн наадгааг янзлан үлдэн гээж эзэнж байна. Бидэн бас тэмээ наадгаа, ажинаа күлэг наадгаа гаргава. Кэлдайгүрийн наалт, цэцэгт бокц гээд альва төрлийн соёлын битайлч үлдэхэндээн тасралтгүй шин төрөл зүйл нэмэгдүүлж, эргэн улан хэрэглэгчд гээд Шинжаангийн дотор газааг зугаацгчтэн хэрэгцээ шаардлагат нийцүүлнэ гэвэ. Олон нийт байгаль нэг үзмж, ут удаан төг соёлын удам уламжлал болно. Гүн Сузан Ардын зан үйл төшөглөн Манор Найлба газар тохон газрын буттай байдалдаа тохируулна. Ажилсан байрлуулж, онцлогтой нийт тэмдгийг бий болгож, соёл зугаслыг үүсэлцүүлэхийг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн буттааруулвэ. Хашхрын Эртнэ хотын үзмжийн орн хот нэг ёслол, онцлогтой дүү бүжгэн үзүүлгийн тоглолтыг кевинжүүлэн тоглож Ардын зан үйлийн бич ойлголт, онцлогтой ардын орон сууцсан буудал, соёлын битайлж үйлдэхнэ хэргэлгээ органикаар холбоолон хөдөлсөж, энэ нь хуучин хотыг халамжилтай соёл зугаслын зугаацсан наадах газар болгож, мөнчих, тохон газар нь олон төмнийг дайчлан, орлогыг нь тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Турпан, Яргуулын Эртнэ хот, Ялган дах, Үзэмт Салаа зэрэг сунгадаг соёл зугаслын IP-г гүн уудалж, Тэгэхэн дурсгал зүйлс эртнэ үлдэгдэл байгаль нь өнгөзөмж үзм таслан төг ардын зан үйл ардын уран сууцсан буудал зэрэг олон нийт эзэнлтэн хэлбэрийг нийлүүлж нэг өдрийн зугаасл гүнзгий зугаасл судлын суралцах зугаасл сөөгн зугаасл зэрэг олон судн зугааслын шугам замыг нарин нимбэ гаргаж соёл зугааслын эквайлгийн цэгийг холвон шугам болгож шугамыг холвон залгалдуулахыг акгүйлж Эртнэ үлдэгдэл бүрийн төгсгийг олон дөйлгүүлж, зугаацгчдын зугаацсан наадах бич ойлголтыг төвийн нэгээр баялагжуулжээ. Ерөмчин зугаацгч Говчан хэлэхдээ Яр голын Эртнэ хотыг өдрөр өсөлт сүр далаастай байж, сөөгөр шүмэр гэрэлтэгт Эртнэ хэрмэн онцгой сайхан кев намбаатай болж, уран тоглолт сонорхох, дуу сонсох

0: Үдшин салхинд сэрүцг нь маш таатай санагдана гэв. Гэнсүгэн зугаацгч Жангу Юу хэлэхдээ Төйкнөлгөрийг амжилтгаар илрүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжил болон соёлыг маш сайн үйлдүүлжээ. Зүрх татахт бас сайхан гардаг байна гэв. Ернэн гөгссөн соёл зугаасл нь ажилсан Бэкшинжангийн альбинцтэн олон төмөнд үнэн боттой ашгүр тавиа. Удаа Бэкшинжангийн соёл зугаасл гээд хологдлоо ажилсан эзэнлтэн гол цогц 51 төмөнд оркест давж, ажил эрхлэгсэд 100 төмөн гимнаас давж, үйнэ дотор Кэдэ тосхна зугааслын ажил эрхлэгсдэн излэг харьцал 190% давба. Тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа сүйр тоног төкрөмж, эргэлжлэн дэс дэвшж байгаа үйлчилгээний чинэр чин сайн, Бэкшинжангийн соёл зугааслын ажилсан нэг сайнаар хөгжөлт үнд сүрийг бат бэхжүүлвэ. Зугаасл нь орнаж орлон, онцлогтой ард нь уран сууцсан буудал, машин тэргээр зугаацах бууц, Оюунч замчлуур зэрэг иж бүрэн тоног төкрөмж өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж, соёл зугаслын зах дэлгүүр нь орчин тойрон өргөлжлөн шилдэгжиж, зугаацчдыг санаамор зугаацуулж, тааламжтай наадуулж байна. Соёлоор зугаслыг хөгжүүлж, зугаслаар ардыг баяжуулж, бэк орон бүсээр холваалан хөдөлсөж, олон талаар хөгжиж байна. Соёлыг уламжлан залгамжлах нь амьдлыг хөгжөөнтэй болж, Соёлын зах дэлгүүрийн халамжлал икаар тэгшилж, альва төрлийн шин эзэнлтэн хэлбэр, шин ахуй байдал, шин бие чөлголт тасралтгүй илэрэн гарч, соёл зугаасны ажилсан нэгэнд ман орны ажах үг нэмэгдлийг дайчлах, олон төмнө урлагын нэмэгдлийг дайчлах чихэл тулаар ажилс болов. Эврэн зас хорноо соёл ба зугаасны тэнкмийн намын өдөртөх дугуулгын дээд шүүжи, тэнкмийн дарга Гэл Аблим илэрхийлэгдэн. Соёл зугаслын ажилсан тогтон хөгжилт нь шинжилх ухаанч дээд дэс давхаргын зураг төлөвлөг ба системта ухаалаг төлөвлөгөөс салж чадахгүй юм. Хойшт ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, онцлогтой эзлэнгэлтэн хэлбэрийг боожуулж, соёл зугаслын нэрт тэмдгийг алдаршуулна. 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтэн байрлуултыг системта ухаалаг төлөвлөж, соёл зугаслыг гүнзгий уусалцуулах, эзлэнгэлтэн хэлбэрийн шинийг өсгөх Нэрт тэмдгийг цогцлогт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон улс ба улсын дотоод Шинжаангийн Казах ба Шинжаангийн Дутрг, Сүлжэна ба Сүлжэна бус гурван зах дэлгүүрийг өргөжлөн нэрхтгч, соёл зугаасны нийлсийг ардыг баяжуулж, орноо хүчрүүлэх дайлтх бодлогын чанартай тулаар ажилс болохыг төрөгдөх нь акулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радиод хүлээс хураан сүргэлжлэгч Таншвэ Чан 6-р сарын 16-ны өдрийг хээгцсэн Еврэн зас хорноос үнэ амбуда хултан авах ажлын төрөн бодлогын чимээрлгүй хурлаас ойлгосноор болвол ман орноос үнэ амбуда хултан авах ажил нэгтээ 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн МБС хөт би зүг салгаар өрнөвэ. 2026 онд Бикорн бараг цалтар 340 төмөн тонна орчим зүнэ амбуда хултан авах болно. Одоо Бикорн нэгт 425 төмөн тонна көмөргийн багтаамжийг бэлтгэж, зуна амбуда хулдан авах альва сүлийн хэрэгцээ шаардлагыг ерэнгайдан хангаж шатахулва. Хулдан авах бүх ёсто зах дэлгүүршилтээр голлох зарчмыг баримтлана. Олон нэгт хулдан авах гол зөвсгийг идэвхтэйгээр зах дэлгүүрт орж хулдан авахтаа зөргөжүүлэхийн хамтдаа. Чинэр сайтайгийн сайн үнээр хулдан авах гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хулдан авах үн хангийн тэншаарлтын тогтолцоог санар хэрэгнэ. Амбуда ба Эдбидсэн хадгаламжийн төвчнө намын хуран гэшүүн төвчнө дэд дарах Машвэ Юан танилцуулна. Амбуда ба Эдбидсэн хадгаламжийн төвчнө намын хуран гэшүүн төвчнө дэд дарах Машвэ Юан танилцуулна гэлэхтэй. Алива төрлийн амбуда хулдан авах гол зөвхөс зах дэлгүүрт орж хулдан авах илонгиа орон салслын хулдан авч зах дэлгүүрийн дөрлөлдөнд оролцохыг дэмжиж зах дэлгүүрийн гүйлгээгийн амтлаг болгоно. Улсын нэмжилттэй амбуданы аж ахлуулгын зохион байгуулж, цагаан тараа хулдан авах бачин байдлыг аргасах ажлыг эхлүүлж, тарааштын тарсан амбудагаан хулдан гаргаж шатах сүйр шугамыг сахин хамгаална. Идэнэ амар төвшнэ баримжаадын нийсгэ амбуда күнсэн намын зах дэлгүүрт орохыг эрс хөргөлнө. Амбудагийн хамгаалах хуултай, амбудагийн хулдан авах күмтэй, амбудагийн хулдан авах мөнгөтэй, Амбудагийн көмөрлөн хадгалах көмөрхтэй,

0: дагы зөөрлөх машин дэрэгтэй байхтай барилдвлын альва зүлийн ажлын сайнар кенегив. Энэ жилийн сүнэ амбуда хулдан авах ажил эмх тараатай явагдахыг батламжлахын төлөө. Бикорн нэгтээ 100 дөнгөөр өнгөрөө төгөргийн итгэмжтэй зээлгийн 40 мянгийг үршлэн цуглуулж, хулдан авах 40 мянган хэрэгцээг хангаж, амбуда хулдан авах 40 мянган бэлэн байхыг биелүүлвэ. Дондод улсын тараалангийн хөгжлөлтийн банкын Шинжаангийн хуяр банкын намын хураан гишүүн банкын дэд дарга Жоуин Ушингэлэгтэн итгэмжтэй зээлгийн 40 мянгийн нэгт өршлөн гүйц бэлтгэж, Зуна амбуданы 140 шахуу ажиахлуулыг дэмжихээр байна. Зуна амбуда хулдан авах зээлгийн талаар бидэн зээлгийн бүтээк Сатко нэвтрэх зам нээж, аливаа зүйлийн зардлыг хасч ашиг олохгүй төрөн бодлогыг идэвхтэй буддааруулна. Ажиахлуулын дараасыг бүтэмжтэй көнгөрүүлж, Зуна амбуда хулдан авах 40 мянгаа хэрэгцээ шаардлагыг бүхэж харин батламжилваа гэвэ. Юнас хаза. Зуна амбуда хулдан авах хугацаанд Евран засгуурны амбуда ба эд бидсэн хадгаламжийн топчаваас зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтын салаа мишүртэй хамтран хоосон баримт биш чөк амбуда хулдсан мөнгийг өртөж чирүүлдүүлкө. Дэсигийн бүүрлэн үнийн дарха зэрэг амбуданы тараашчийн ашиг тусыг хохируулах үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдрүүлж, амбудагаан хулдах олон төмийг тааламжтай санаа амар амбудагаан хулдах болгоно.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Люкагийн медальснаар болвол Манорны альваа газар Кэргэлгээ Кёгжаах тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий боддоорулж, Заскын урдан ба Ажаах хуллийн давхар нөхөрийг нийлүүлэхээр дамжин Кэргэлгээний амжирлын хүчийг өргөжлөн Кёгжааж байна. Энэ хоёр өдөр Эврэн зас хорны худалдааны явдлын тэнхмээс жулаадсан дундад улсаас хулдан авах оюунч харгалзалт Шинжаангийн 2026 оны гэрийн цахилгаан хэрэгсэлд гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэх нь амьдралын чинэр чинсайг дээгшлүүлэх гэдлэр өрөмж тахил бай. Гэдлэр нь оюунлог шинэ үлдэхнэ анх тархаалт, анх үзүүлэг, бузурдалгүй гэрийн цахилгаан хэрэгслийг дэлгэрүүлэх, хуучин гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэхийг зэрэг агуулгыг хамуурч, үлдэхнийг шинтэхийг, ахуй байдлыг биечлэн ойлгох, харгалзал үзүүлж ашиг олгох, Ард дөхм үзүүлэх үйлчилгээнэ бүх хэлкасыг нэвтрүүлж, хот хөдөөгийн суугаал ардын гэрийн эдлэл хэрэгслийн хэрэглэгээнэ далд хүчийг илрүүлвэ. Шинжаангийн Вожаа Динчин нэрэмжит хамьяарлалтын хязгаарт компани Еринхэ Закрал Дөнгиян сурвалжлагч хэлэхдээ бүхэл 6 дугаар сард бид нэг дугаар дэлсийн энергийн ашигламжтай гэрийн цахилгаан хэрэгсэлд улсаас 115 хуваар нөхөр хөдөлөрд оролцсны хамт Илдүрэс бас их хэмжээний урлуулт гэж нөхөр хөдөлөр өрнөйлвэ. Хулдан авсан 1000 тонн 3000 төгрөгт хөрдгөл юм болвол нарилаг сайхан бэлэг бэлгэлхийн хамт бас адил өртөгтэй зоос урлуулагчийг гард нь авч уулна. Зоос урлуулагчаар хамгийн ихтэн 2000 төгрөг мөнгийг шууд тулгун хасч болно гэвэ. Энэ жилээс нар Шинжаан Кэрлгээ Кёгжаах тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж Гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солох төрөн бодлогыг өргөжлөн шилдэж үлвэ. Одоо хүртэл гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солохоор эрэмжсэн хэмжээ нийт 51 төмөн 2000 цахилгаан хэрэгсэл болвэ. Харвсан хотын нарт Шанжин Шидэркин нэг шин агаар тохируулагч хулдан авчээ. Тэр хэлэхдээ гэрт хуучин агаар тохируулагч шүүгээ нэг цахилгаан их хэргэлдэг мөртэн Китрүүлэг үйлдэлэн бас сайн биш болоо. Энэ удаа улсаас нөхөрх завшаа гамжин 1-р дэсэн энергийн ашигламжтай нэг агаар тохируулагч сулхаар ирвэ. Эрдэн дэлгүүрээс үн кимдрүүлснээс хоор бас улс нөхөрийг хасвал нэг л дор хэдэн зуун төгрөг ариулвэ. Маш кимд байна гэвэ. Эврэн зас хорны худалдааны явдлын тэнхмийн намын удирт дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга Дүнбо Танцүлэн хэлэхтэн Олон төмнөө яс чинэрж гисэн оюун жигсэн Кэрлгэнэ дэс твш хэрэгсэл шаардлагыг хангахын төлөө Манурын 6 дугаар сарын 3-ны өдөр 2026 оны оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэхт нөхөр өх төрөн бодлого гаргав. Төрөн бодлогын хүчинтэй хуцаан энэ жилийн 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилж уламжлалт гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх төрөн бодлогыг бүхөрөнд хамруулв. Кэрлгээг акулах ба ардын амьдралд ашгиртайхийг үйлдүүлнэ. Кэрлгээний зүйлийн хуучнаар шинийг солох үйлдэхнээ төрөл зүйлийг өргөтгөвэ. Кэрлэгчэд Газар шүртэх машин, оюунлаг жорлонгийн суулдур зэрэг оюунлаг гэрийн эдлэл хэрэгслийн үйлдэхнийг хултан авах үед арлжаа бүтсэн үнэ зүүнээ 15 хувиар эдийн засгийн нөхөр хөрч болох бүгэд дан таварын нөхөрийн дээд хэсгээр нь 1500 төгрөг болно. Бас эврэн зас хурнаа тусгай зүйлийн 40,000-ийг чирмэн олва. Кэрлэгчэд шин машин тэрэг хулдан авах ба 6,000 төгрөгөөс дээш гар утас хулдан авахт кэрлэгэн нөхөр өгнө гэв.
0: Шинжаан нарадвэ тэлс хураан ерэнхэлсэн чимэн. 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараан 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл Шинжаан нь олон улсын хурал үсгэлэнгийн төвд явагдана. Альва газрын ажиахлуулмууд үсгэлэнгийн идэвхтэй бэлтгэл хийж, шилдэг төрөл зүйл, шинэр сайтай онцлогтой үйлдэх нам бүх талаар дэлгэн үзүүлж, нэн улан ажиахуу арилжаана хамтралцаа хийхээр ширмэж байна. Илин Чаннин нэрэмжтэй амбицисн техникийн мэрэгжлийн хүн нөлөөсөн хязгаартай компани бактери дарагчин за улсрийн цогцны үйлдвэрлэлийн тасагтай. Үйлдвэрлэлийн шугам бүх хурдсаар ажиллаж, ажилтнууд яг үсгэлэнгэд оролцох үлгэр эдгийг цэвэршүүлэх, бүтэмжлэн буудлах ба яс чанарын байзах ажлыг шамдан биелүүлж байна. Компани төрөл зүйн хамьяралтыг хэд мэдлэгийн бүтээтгэнэ эрхийн хэлтсийн дарга жоолуу сөрүүлжлэгчдэг элэхтэн. Тус удаа үсгэлэнгдөө уралцахтаан бидэн күкэр чиян күшлийн улан көгж. Тобогийн ширэс болон көг көгжин ширэс сэргээ бактер дарагчин завсрын цогцэг хэгээд нийлмэл амбидсэн ухаанай холгдалтай үйлдгэн болохо. Мэжо лиуин ба түйка материал UDCA-гий бэлтэхлээ. Дондод улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд уралцахар дамжаад, компанида маш сайн хамтралцаа сул санаа тавцан хангахыг хүсэж байна гэвэ. Тусгалын ÖSYM-ийн нарилаг боловсруулахдоо анхаарлаа төвлөрүүлсэн Ахсугийн Гөлингхай нэрмжтэй Амахугийн зэмсэн үйлсэн компани дондод улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд олон удаа уралцж байна. Компани ерэнхий захирал Үүчишүү танилцуулан гэлэхтэн удаа манай бүлгэм үсгэлэнгэд оролцоход хаварыг боловсруулах бүтэмжлэн буудлах хэрэгэд үлгэр эдгийг дэлгэн үзүүлж дэглэх ажлыг бүх хүчээр нь өрнүүлж байна. Башлаг, ээзгэ, шарсан нөрмөөс газаваас хатаас нь алим, хатаас нь шимээ, модны хатаас нь өрг зэргээ, хатаас нь зэмсэн ширэс үлдэхэн байна. Үнэ улангийн бүрө энэ жил шин гаргасан шин буудал ба шин хэлбэр нь үлдэхэн болно. Икаар ухаарлахыг хөдөлбөр өрнүүлгээр бэлтгэж байна гэвэ. Бөөржин шанд байх Шинжаангийн Жингё Вилайн нэрмжтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани жилдээн 10 дүншүр крат үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн тохон газрын дээд дэсэн шин материалын крана хуусан байрыг нөхрүүлсэн байна. Компани үйлдвэрийн тасгийн үйлдвэрлэлийн захирал Монфу Юн сурвалжуулагч хэлэхтэй энэ жил манай ажиахлуул алмаз чулууны бичил нунтах ба хэмэл алмаз 2-2 гол үйлдэх нь авчи дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд дэлгэн үзүүлнэ. Сүүд Эрдэнэ засан чимглэгийг голдоо. Хөрмийн бэлцгээх ба хуран хадгалахо. Бэлэг күрэхтэг хэргэлдэг. Ажүлдөрөн крэнд авч хэлвэл алмаз чулуугийн керчит нүндх улхо. Чипин илчи сарнуулхо. Гэрлийн ухаана материал зэрэгдэг хэргэлнэ. Алмаз чулууны бичил нүндхийг харин нарилаг гилийлэх ба кеп кэрэгслийн илчи дамжуулах материал зэрэг аху байдалдаг хэргэлнэ. Ажил төрлийн хантан нартай хамтран хамтралцаагаа гүнзгайруулахыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаан нарад төдөс горон сурвалжлагч Вандун Таншвэ чанаа медальснаар уулвал Шанхай Шинжаан туслах эмэмлэгийн анги Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураатай гүнзгий хамжилцэж Альвин цэсны олон тэмнээ ам нас эрүүл мэндийг сакан хамгаалж Эм Шинжаангийн эм эмлэг эрүүл хамгаалалтын ажил үйлсэн дээр ясч нартай хөгжилт күч нэмэрлж байна. Шидэр Сычуанаас Шинжаангийн хашхар дэрж ажил ахуй хийж байсан Ли Хуайян гинт Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган зүрхнээ өвчнд нэрвэгдэж Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураад Бачим Кэргүүлэн эмлүүлж удаа нэгэнт ам насна аюулаас мэлтэржээ. Ли Хуайянгийн хөвн Ли Ван Ю сурвалжлагч хэлэхдээ бүхэл мэс засал маш өргөжтэй болж энэ хойноор 10 хэдэн цаг хэрэгсвэ. Аав Сөгн 2 цаг 10 минут

0: нь урчмаар эхлэн ухаа санаа нь сэргвэ. Минюскар энэ эмнэлгийн хураан мэрэгжил их сайн байна. Тэднийг маш биширж байна. Тэд нь Аавдам 2 дугаар ам нас олгосонд маш ачлан талархж байна. Тэдэнд маш талархлаа гэвэ. Эй Келбарын гол лөгшин судлын давхарг болвол нэг зүйлийн кюнд ноштай зүрхний өвчин болох бай гээд нэг гаргийн дотор үк кемжан сууна 90% гөрдөг. Юнас нь хашгар аймаг аврын нэмнэг чидргөө болохоор тус газар нь өвчтөн зөвхөн өрөмж хот гөрж эмнэлэгт зам хул мөртэн аял төгшөр их байва. Хашгар аймгийн 2 дугаар ардын нэмлэгийн хураан зүрх чэжнэ гадар салаан дэд эрхлэгч Илхамжан Абдуниаз сургуулилт гэлэгтэн 2023 оноос эхлэн Шанхай Шинжаан туслах эмч нарын дэмжлэгээр манай Сала Таск Биандаж Эйкэлвэрн гол лөгшин судлын давхаргын мэс засал гээх чидвэртэй болсны хамт олон зүйлийн зүрхнээ өвчнээ мэс заслыг кэж үзэлгүй байснаас кэж чадах болсон шүвдлүүдийг биелүүлвэ. Эйкэлвэрн гол лөгшин судлын давхаргын зүрхнээ өвчнээ мэс заслын дарааг амьдрах Бикулсын думдж хэмжээ нь сууна 75% орчим юм. Манай Салан хэлсэн удаагийн мэс заслын дарааг амьдрах хэмжээ нь их төлөв сууна 70%-аас сууна 73%-ийн хооронд байна. Бик Хэлбарын гол лөгшин судлын давхаргын эмчлэг төрөлхийн зүрхний өвчнэ чэж хаглах мэс засал ховхог бэрхкивч солох мэс засал зэргийг удаа биендаж кэж чадах болва. Шанхай Шинжаан туслах бэлгэм манай салаад үнээр маш их хавсарлаг үзүүлвэ гэвэ. 2010 оноос эхлэн Шанхай хот чидвэртнэ бэлгэм байгуулах, их байлгийн бэлгэм байгуулах, төрөл зүйлийн бэлгэм байгуулах, үйлчилгээний бэлгэм байгуулах хэлбэрээр дамжин өмнөх өнөр 6 кэск 11 ээлжэнэ 244 эм эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон төмөлж Хашгар аймгийн 2 дугаар ардын эмнэлгийн хорааг тусалж эмнэлгийн хураа мэрэгжлийн шинийг өсгөх талаар олон цэгт шүвдлэл гаргахт хүч нэмрүүлж олон зүйлийн эм эмнэлгийн хуусан байрыг нөхрөлн нийт 195 шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг өрнүүлжээ. Юуны дотор Бүх Шинжаангийн анхны жишээнэ 23 зүйл, Бүх Делкан анхны жишээнэ 4 зүйл байж, дахч гүйх байснаас нь дахуулан гүйх болсон нэвсрэлтийг биелүүлвэ. 2025 онд Хашгар аймгийн 2 дугаар ардын нэмлэгийн хураан үйдэн нэмлэгийн хэмжээнд 90 төмөн 900 кюнудад гөрч 2010 онд тогтсон харьцуулбал 6 дахин шаху нэмэгжээ. Мэс засал биелүүлсэн хэмжээ нь 2 төмөн 600 гөрч 2010 онд тогтсон харьцуулбал 2 цаг 40 дахин нэмэгжээ. 10 дугаар хэсгэн Шанхай Сестмаран Шинжаан туслах эм эмнэлгийн ангийн дахуулагч Хашгар аймгийн 2 дугаар ардын эмнэлгийн хураан дарга Жонжин Келхтэн. Иргэшт бидэн бас багшаас шив дахуулах тогтцыг улам нэг алхам чангатгаж тэд нэ эмчилгээнэ эм эмнэлгийн үйлчилгээнэ чидвэрийг бүх талаар дэвшлүүлнэ. Бас шинжилгээ ухаанаас судалгаанаа сэтгц. Дээд зэргийн зан сургалтын хэрэг хэмжээ, эм эмнэлэг, сурган хэмжил, судалгаа нь хамьяралт аливаа талаар хүчилж эмнэлгийн хураан чидвэртнээ нэгнээ байгуултыг улам нэг алхам дэвшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилүүс хураан чимээн. 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Бингтона 5 дугаар Шонхо хотоос Москва гүрэх Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнэ анх явуулах ёслол Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын барааны зөвлөлийн өртөд явагдва. Энэ нь Шонхо хотоос Европа төвдө шүт гүрэх олон улсын төмөр замын нэвтрэх зам жинхнээр нэвтрснийг харуулж байна. Тусуда Шонхо хотоос Москва гүрэх Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнэ 55 хурмул абдр гэрийн цахлан гэрэгслийг ашчээ. Ерөнхий өртгөн 1500 өнгөрөө төм төрөг байж, дулаан өдрийн дараа Москвад хүрнэ. Шонхагийн төмөр замын тусгай шугам 2025 оны 12 дугаар сард тэргэн нэвтрснээс наар Гуанжу. Юэян зэрэг олон улсын хувиран гарамтай холбоолон хөдөлсөж, улсын дутаадын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргнээс нийт 18 селаг явуулж, ерөнхий барааны күндийн төм тунагаас давж, барааны өртгөн 5000 өнгөрөө төм төрөгтө хүрчээ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн төвчана бүлэглэлийн хязгаартай компани Алгуулийн амн нэртэн мэрэгжлийн салан эзэгнэн бурлуулах

0: Закрал шийү танилцуулын гэлэгтэй. Удаа Шонхагийн төмөр замын тусгай шугам нэгтээ дунд Дэрпан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнээ явуулан зөвөрлөхөд сэгтэ жинкнар урва. Бид энэ барааны ирэлтийг зохион байгуулах гал тэрэг захаалах. Гал тэрэгэнд ач хаас аваад ажиллах бүх ёсто кинин эзэмдхийг хэрэгжүүлж. Кэрэглэгчд тулгуурсан асуудалд чиглүүлэн санаачилгаас нь хавсралх үзүүлж. Үйлчилгээний яс чанар болон кэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжтай хэмжээгийг үнэнхүү дээгшлүүлнэ гэвэ. Бингтана тавдгаа ши шуанхэ хот. Дунду дээрпа. Дунд азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэг явуулах Села удаагаан үргэлжлэн уйлшруулахын хамттоо. Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын дамжуулан төвлөрүүлэн тархаах. Төмөр замын тогтмол аялуулах барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэн. Дундад Дэрпан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэн болон засмал замын том келверэн ацана машин тэрэгнээ зөвлөлтийг үйлдүүлсэн торыг байгуулж. Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын эзэнлтийн келверэн бүрэнгүйц зөвлөлгөө чидүрийн төгөлтөр. Хамруултын өргөн дэлгүй ерэнгэлсэн чинэртэй олон келверэн хамтарсан зөвлөлтийн төвчлөр төв болгон байгуулна. Шонхо хотын жинчүүний эрэмжтэй экорлуултын хэрэглэлтийн хзгаартай хариуцлагатай компани голдо. Дундад Европын барааны зөвлөлтийн Селена гал тэрэгнээ бараагийн тус газарт цуглуулахуд хайсан ажлыг хүлэн авдаг. Компани хэрэг мэдлэгчдийн дарах Сүүхөлийн илэрхийлэлтэй энэ жилийн дур хагас жилд бид нь 2 өдөрт 1 села буюу 3 өдөрт 1 села явуулж, кевин жилийн явуулын зөвлөлхийг биелүүлж, 24 цаг тасалбалгүйгээр ажиллаулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизорын чимэн. 6 дугаар сарын 14-ний өдөр машин цахилгааны үйлдэхэн өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн барааг дүүртэл ашсан нэг Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэг нь алг уулын амны өртөнөөс мөрдөж Полантин Марашевичсүг аялва. Игээд энэ жил алг уулын амна буумтар нэвтэрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэг нь 40,000 селагаас давж нийтэн жилдгээс 1 сар урдчлан энэхүү харалтыг биелүүлвэ. Одоо хүртэл алг уулын амна төмөр замын буумтар нэвтэрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгнэ шугам зам нэгэнд 128 зурвас болж Герман, Полант зэрэг 21 улсыг хамуурж ачиж зөөвөрлсөн барааны төрөл зүйл нь машин тэрэгнээ сэлэв тоног, машин тоноглол, электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг хувирсан өнгөрөө зүйлийг хамуурч хил олсолсон зөөлтийн нөлөөлөх хүчин өргөлжлөн чангар байна. Дундад Европын барааны зөөлтөн Селена гал тэргийг дээр бүтэмжтэй явуулахыг батламжлахын тулд Шинжаангийн төмөр замын салай мөчөр урдаар сулж ачих, урдаар цуар тэрэг холбох, урдаар зөөрлөн явуулахыг хэрэгжүүлж барааны зөөлтөн Селена гал тэргнээ цуваа тэрэг холбох хамгийн их хэмжээг 55 тэргэнд хөргөн дээгшлүүлж чирэлтэн масыг 3,000 тонноод хөргөнд нэмэгдүүлвэ. Одоо алг уулын амна төмөр замын буумтаар нэвтэрж байгаа барааны зөөлтөн Селена гал тэрэг нь өдөр бүр дундчаар 24 селад хөрч, дан өдөр хамгийн нэгтэй нь 36 селад хөрч Төйкийн шин дээр тэмдэглэгийг үсгэвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмчин төвчөнөө бүлэглүүлэн хзгаарт компани алг уулын ам өртөнө ажиллагааны тасгийн эрхлэгч Чэнж Бин сурвалжлагч хэлэхдээ бидэн гал тэргийг уруулан байцааж өнгөрүүлэн явуулах, бараа сулж ачих, билет баримтыг урчуулн үлдэх 3-1 зангилган гогцааг чангаан харж, ажлын бус цагийг үргэлжлэн ахартагч, гал тэргэнэ хэмжээ, барааны ирэлт зэрэг буттай байдлыг үндэслэн, үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлж, барааны зөвлөлтөн Селена гал тэргэнэ нэвтрэх үр бүтэмжийг тасралтгүй дээгшлүүлвэ гэвэ. Алгуул намна боомтын захиргааны ерэнхийлсэн тухаалсан ажлын 1-р салын 1-р зэргийн зас захиргааны хууль хэрэгжүүлэгч Зөв Чинчин танилцуулан хэлэхдээ алгуул намна боомтын захирга оюунч төмөр замын боомт болон хараат газарт боомтаар төргөн нөнгөрхийг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг өргөлжлөн нахуулж боомтын тухайн царанд оюунлог машин байцаалтан тоног тохиромж гээд AI оюунлогоор зураг дүрсийг хийх мэрэгжлийг байрлуулахар дамжин Төмөр замын ацана хуудсыг нэгтгэх зэрэг дохимжилсэн арга хэмжээг давхцуулж, боомтар өнгөрөх ба байцаан шилгэх гогцааг зай завсаргоос алгалдуулв. Бид Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгнээ хөгжилтийг дэмжих аливаа зүйлийн арга хэмжээг гүйцэтгэж хэрэгэлэн гарагт дулаан өдөр, өдөр бүр 24 цагаар урчлон болзиж боомтор өнгөрөх, урчлон ирэмшин мэдүүлэх зэрэг үйлчилгээг хамжилцуулна. Барааны зөөлтөн Селена галт хэрэгнэ ирмэгс байцаах, байцааж болмогц явуулахыг жинкнээр биелүүлж, барааны зөөлтөн Селена галт хэрэгнэ боомт зогцох цагийг хамгийн ихээр ахардах ба гэвэ. Төв баримт илрүүлснээр энэ жилийн нэмэлт 5 сард Шинжаангийн төмөр замын хос боомт болох Хоргосын төмөр замын боомт, Алгуул намны төмөр замын боомтоор нэвтэрсэн Дундад Европ, Дунд Азиан барааны зөөлтөн Селена галт хэрэгнэ 7880 хувир сала болж адил хугацаанаас 107 хувир нэмэгдвэ.
0: Шинжаанг радиод хилсхорын чимэн 6 сарын 15-ны өдөр Жиндунгийн барааны гүйлгнэ Шинжаангийн ахсуугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан илэх гэ төв онсын шинэ Жиндунгийн ойнч барааны гүйлгнэ Күрэлингдэ жинхнэр эзэнлтэн ихлүүлэн ашиглалт урва. Жиндунгийн барааны гүйлгнэ Шинжаангийн ахсуугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан илэх гэ төв бараг 6000 тэгш төрүүлж метр талбайтай байж ойнлгар хуан илэх гэ гол шугамар дамжуулан зөөвөрлөх хэмэрглэн хатгалах ба нийлүүлэн буудлахыг нэг зогсжуулж Ахсугхигэд эм Шинжаангийн олон газрын төргөн гэрэлтийн зүйлгээд хөвлөрлөн тархаах ба дамжуулан зөөрлөх ажлыг үргэлжлэнэ. Хүрэлэн өрнийн Жиндунгийн гүчрхэг хэхи электрон худалдаана тавцсан ба барааны гүйлгнэ турдд төшөглөн. 5 жил сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжэ. Ойлгар хуан илэх гэ. Күн тэргэлхөөгөр хөмөрлөн хатгалах зэрэг ажил төрлийн төрөнө мэрэгжлийг оруулж тоочлсон, ойнчгсон. Дээр битэмжтэй өдгэйшилсэн барааны гүйлгнэ үйлчилгээнэ системийг байгуулна. Таварыг хадгалах, хуан илэх, зөөрлөх бүх явцыг ойнжуулан хамьярн эзэмдхийг биелүүлж, төргөн гэрэлтийн зөөлтийн үр өвтөмжийг ихээр дээвшлүүлнэ. Жиндунгийн барааны гүйлгнэ Шинжаангийн хуан илэх хариуцлагатан махай тоос сүржилгэлт гэлэхтэн. Тус дөрөл зүйлд 5 жил сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжэ гэхэд ойнлгар хуан илэх мэрэгжлийг оруулж Онсугийн үдгэжилсэн ойнчи барааны гүйлгнэ Күрэнэ хуусан байргийг бүтэмжтэй нөхөрлж, эм Шинжаангийг нөлөөлсөн барааны гүйлгнэ товч дүргийг нэгэл дур байгуулж, бүх талбарын төргөн хөргөлтийн зүйлийг шийдвэрлэхө хэмжээн, өдөртө хамгийн ихтэй 26 төмийн хөвдө Кюрк бэгэд бүхэл зогсон ажлын үр өтөмжийг 179 хуваар дээгшлүүлж, электрон худалдааны зүйл, ардын амьдралын буудал баглаа гэхэд тус газар нь онцлогтой хөдөө жахын үйлхнэ дээр битэмжтэй эргэлтийг гүйц батламжилж чадна гэвэ. Тус зөрил зүйлийн гаралтын газраас зах дэлгүүртө шүд гэрх гүйлгэнэ келке замыг садко нэвтрүүлгээр дамжин. Ахсугийн алим, янгог, чивгэ, үкэр хэна махан зэрэг онцлогтой хөдөө жахын үйлхнэг өм Шинжаангаас гаргаж бүх улсту буурлуулахыг хүчтэйг уулва. Махэ тогэлхтэн Агар айлал, төмөр зам ба засмал зам зэрэг олон хэлбэрийн хамтарсан зөөлтийн арга хэлбэрийг ашиглан, Ахсуу аймгийн Шинжаангаар уурж гарахд төргөн гөрөглөлтийн зүйлийн цаг хугацаанаа үр өвтөмжийг ихээр дээгшлүүлж, эм Шинжаангийн газар урнаа төргөн гөрөглөлтийн зүйлийг тус өдөртийн буюу дараа өдөртийн кэрхийг биелүүлж, барааны гүйлгнэ эрн өртгийг бараг 110 хувиар дурагшлуулва гэвэ. Ирэхдээ Онсу Шан Күрэлэн урнаа эзэнлэлтээр заптокол болгож, Жиндун бэлгэлэлтэй улсын дайлт худалгын хамтарцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бүх үеийн хугацаанаа худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж, хөдөө жахуугийн үйлдэхнийг боловсруулах, буудлах ба хийтнэр хадгалан кэрхэ келкэс электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгэ. Хил алсалсан аралжаа зэрэг иж бүрэн ажахлуулгын зэргээр татан оруулж, хөмөрлөн хадгалах, боловсруулах, электрон худалдаа, газаад аралжаана бүрэн бүтэн ажиллуулсан сөргөлөлөг байгуулж, Эм Шинжаангд үйлчлэх бүх улсыг холбох. Дунд Азиагийн нэрэлхий өдгэйшилсэн ойнчи барааны гүйлгнэ товчлуурыг бүх хүчээр нь байгуулна.
1: Шинжаанг радио телевиз хураан ярангаасан ч юм. 2026 оны Түншин цөксөд Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаан гайхам сайхан явагдах нь даху. Уралдаан ажаху бас өргөлжлөн Кэгжэн та болба. Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаанд Анараар үг төр болгон зурж тэлвэлсэн уралдаанаа Элзай тамтна тунтун болон шиншин нэр гарсан соёлын битэлч үлдгэн болж Чөөхөн бус Кэлбэмгийн дурбахтдыг хултан авч дурсгал болгох татэж борлуулт нь их Кэгжэнта болва. Алтайн Кэлбэмгийн дурбахт нь улаар Сэрк Кэлхтэн. Хоёр Эльзат амтнаа дүрс битэлт нь цуваалаг кёркэн байж, гертэн тавих буюу бокстан өлгөх бүр маш сайхан харагдана. Одоо нэгэнт Кёльбемгэн дурбахтд нь хооронд тусгай дурсахлын зүйл болбаа гэвэ. Юунтай адил Кёркэгжэнтэй байхын Корл хотын Инсар сүмнээ тарач найлын баяслын цаг болно. Суугаал ард Парук улаан тарач найлын баяслын цагаан шинээс зүрн төлөвлөж Олны гүн зузаан амьдралын Кёркэгжэнэ дунд Кёльбемгэн биеийн тамирын татах хүчийг мэдрэх болгова. Парук улаан хэлэхдээ би өрөө бас нэг биеийн тамир Кёльбемгэн дур бахтан болохоор энэ баг хураагийн гэрийн газаг хэлбэрийн шарлах шарах баг хураа болгон өөрчилвэ. Улаараа нь амттай идэн амтлж хамтдаа Кёльбемгэн уралдаан үзж күч нэмэрлж болно гэвэ. Турпан хот Тохан газрын сөөгийн зах дэлгүүр Үзмжин орон зэрэг газарт Нарин нимбай байрлуулсан 28-н 2 дугаар тохан царангийн гол уралдаанаа талууртай зэргээр Кёркэгжэнэр бэлгч Архим мухлаг сөөгийн зах дэлгүүрт суух байранго байлаа. Дээр гаргийн сүйлчээр Бусд нуурын Үзмжин орон зугаацчтан баг оргилын хуцаага нүхт нэрүүлж зугаацчд уралдаанаа билетэн үлдээсэн нүзүүл нь харгалзал кёрч байлаа. Зугаацч хөвөн бөө хэлэхтэн. Тусгаалan Баянгулжууд ирж Шинжаангийн Кёльбемгийн кеттэсн хамтарсан уралдааныг сондорхоо. Уралдаанаа билетэн үлтасаран Үзмжин орнд зугаацсан наадахт кемдрүүлэх тусгаа харгалзал кёрч болдог байна. Энийн намайг гайх шалтуулба. Минискер иксэн байна гэвэ. Уралдаанаа халамжлан бас Кэргэлгээг дайчлан Кёркэгжэнта болгоо. Хамил хот 230 төм тэгэргэн заскын ордны Кэргэлгээнэ тусгай тэмдэгт тархаж худалдааны газар хам дэлгэр идэн умд нь соёл биеийн тамирын хэрэгсэл зэрэг 3 нэгкүрэг хамурсна хамт сүн шаху худалдааны өрхтэй хамтран Белэдэн үлдээсээр кимдрүүлэх гэдлүүр гаргаж 6 дугаар сарын 13 өдрөг хүртэл нэгэнт дайжилсан шууд Кэргэлгээн 946 төм тэгэргээс давжээ. Хамил хотын идэн умдна худалдааны өрх хүүши үжин хэлэхтэн. Маш олон хэрэглэгчд цөм Белатин үлдээсэн авч манай дэлгүүрт ирж хэрэглэгээ хийж байна. Белатин үлдээсээр хэрэглэгээ хийвэл манай дэлгүүрийн бүк нугаз уушиг зүүнэ 12 хуваар кимдрүүлвэ. Шинжаангийн Кёльбемгийн кеддэсийн хамтарсан уралдааны манай хамилчд Кёльбемгийн уралдааныг нэн өөр зайгаас сонорхуулж хэрэглэгээг акулва гэвэ.
0: Ода тууш мэдэмдээ сонсохья. Шидр. Улсын гитэд эмин зэгийн баримжаа ажилт ба яс чинэргийн үнлэн жишгэ шинийг үсгэ холва. 2026 оны нэг шэнд нэг жинхнэ эмин зэ байхыг шилган тогтаас нь үрдөнгийг нийтлвэ. Хэрэе шэнэ цаан гоё. Шэр шэнэ цаан гоё. Монгол күрэ шэнэ хончуро анхтхар удаа кинэн тогтаалдаас өнгөрч. Шинжаан энэ улсын дэсэн гэрчлэлийг олоодгүй байсан шүвтлүүлтийг биелүүлвэ.
1: 6 дугаар сарын 15 өдрөөс 16 өдөр хүртэл 15 дугаар хуцаанаа дөрлөлдөн цогцт эврэн сас хурна оюутт нь үйлс битэх төлөвлөгийн мэрацана шийдвэрт мэрацана илим багш нэг сургуульд явагдав. Одоогийн кедажахуу болон идэнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжил шин хэрэглэгээ болон соёлын битэлч сэтгэмж зэрэг 5 мэрацана төрөл зүйлийг тохируулж бикорна 44 их дэд сургуулаас хөрөлдсөн ирсэн 143 үйлс битэх төрөл зүйл хамт уралдав.
0: 2026 оны Шинжаангийн тарабтан харуулсна ПИО-гийн баяр 7-р сарын 11 өдрөөс 12-ний өдөр хүртэл явагдана. Энэ хугацаанд утхурлагийн тоглолт, биеийн тамирын уралдаан, амт идэ амтлах, бидсэн бүс соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолт зэрэг хөтөлбөр өрнүүлж, зугаацчдын зугаацсан наадах бие жийлгэлтийг бүх талаар баялагжуулна. Олон жилийн хөвжлтэр дамжин харуулсна ПИО-гийн баярын нэгтэй хотын дүр төрхийг илрүүлэх бэлэг тэмдгийн чинэртэй нэрнээ хуудас болва.
1: Цаг үрэн хөрөлтийг цаг игмтаа харъя. Нэвтрүүлэг наадагд бэг Шинжаанг нь 16 хотын цаг үрэн орчуулсан байдагаас сонсхъя.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Алтайд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 32 градус.
0: Тарбтайд бах хуртагаас нь үйлтэй 18-аас 31 градус.
1: Гулз үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Буурталд бага хуртайгаас нь үйлтэй 20-32 градус.
1: Харамайд бага хуртайгаас нь үйлтэй 24-32 градус.
0: Кийтэнд үйлтэйгаас нь чилгэр 23-34 градус.
1: Шихозд үйлтэй 24-34 градус.
0: Цанжид үйлтэй 23-34 градус.
1: Хамилд үйлтэйгаас нь бага хуртай 23-38 градус.
0: Турпанд үйлтэй 30-43 градус.
1: Корлд бага хуртайгаас нь үйлтэй 21-35 градус.
0: Агсууд чилгэрээс нь бага хуртай 22-36 градус.
1: Атууш чилгэрээс нь үйлтэй 19-35 градус.
0: Хашгирт чилгэрээс нь үйлтэй 22-36 градус.
1: Хотанд үйлтэй 22-32 градус.
0: Ürümchд үйлтэй 22-33 градус.
1: Энэ таг нэвтрүүлгийг Кишиг далай найруулан байршуулж, Санжара мэрэгэн гинж Наран туя бадам жам нэвтрүүлвэ. Клан авсан сонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу гэрээ сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Гэргийн 3. Синьцзян радио телевизора Монгол хэлний радио үгэн. Хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Чингэнэ шүрэн үнжилгын нэр алдаршлыг ахар жижигтэй төшөглөн их ард эгшлүүлж Даджонсон эн тосхно хэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин замаараа замсан. Аваад шинэ хулсан соёо гэн нэрлэгэ боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугам ашиглалт дурж онцлогтой хэдэ ажах хөгн хөгжилтийн бүкэлкасараа хөгжсөг шилжсэн. Гаруулгч нь Мамат Имингэ Мамата Зунунга дарханчнаа зэрэг санаагаар бодсон бусаа соёлын нэвийг сакамгалж эврийн гисэн баажлын шинэ ажмыг цураад улсан. Хоёрмага 26 онд манай улсын ихтэй сургуульд тараалингийн машин хүмэн ойнч захсчлах үйлс зэрэг кодаж ахуда холбогдохоо цоо шинэ тусгай мэрэгжлийг шинаас нэмэгдүүлсэн. Манай улсын тараалингийн метана гадаршлуултыг багсах гажла дээр ясч нартай хөгжилтийн шин шат дурсан зэрэг авлагыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа ханд болох болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизийн сулуурчдын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч уулна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битэл ракуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Загнаа сонсогч та. 6 дугаар сараас санаара жин шана тул болгоснаа. Даржуулсан энэ тосхна ширүүн онжилгын баримжаатсан нөлкөр үзүүлэхээр Кралинг орно. Элэг хураалтулж. Агтгч хэсгэнэ ширүүн онжилгын шин сургаг газэмсэ залагаар боловсурж. Таслан түүхээ өдрлө бүх талаар эхэлвэ. Бай. Кралинг орно тарымлын газарт хайрыг татсан портал гих ахржиж гинэ үзмж сунгасан газрын зугаацгчтай зүрхт орох кермине маш ил харагдаж. Цэгэн мөсөө зугаацгчтай ба олон төмнөг энэ дэрж зугаац наатахта татна. Одоо тус тосхно шүрэн онжилгаа тарж ургаха боловсруунго ажил станд төшөглөн ахржиж гинэ кино телевизийн урсцыг ашиглаж уламжлалтаа кадаж ах болно. Соёл зугаацлын ажилсын гинзга усалцлыг ахгүйлж. Кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн хэвжүүлэхдээ цус шинэ хөдөлгөгч энерг нэмжлвэ. Энэдрийн кэда тосх нар иргэн явж цэцгэлэл хэвжлэг үсгийн дугаараар бид хамтаараа Даржуулсан энэ тосхонд гэрч тедна кэдаж ах уу соёл зугаацлыг усалцуулсан кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн хэвжүүлэх шинэ арга замын тухай ойлгоё. Ажилс цэцгэлэн кэгч болвол кэда тосхна кэгжилтийн үндэс сүрмэн. Даржуулсан энэ тосхна шүрэн онжилгын үлгэр үзүүлэх Кралинг ордна талбайн 520 мөвэж. Жия 30 дугаараа Ляюнган хоргосын тэрхэн хурдстай засмал зам улсын замын 577 дугаар шугамтай хэршилж. Уран байр ба зам арилцсан давлгын тоам юм. Кралинг орнд жинчи 4 дугаар нэмэртэ зэрэг чинэр сайтай шурн онжилгын төрөл зүйлийг тарьж. Сэмсим модын 5 жил болж одоо яг илүү гаралтын хамгийн сан хугацаанд байж. Тавны тарилтын том эрх нэгдэлтэйгээр баримжаажуулан хамяар нарчилж байна. Энэ жилийн шурн онжилгын ургалтын байдал зэмс суусна кемжайны бүрэ өнгөрсөн жилтгаас сайн болж. Илүү гаралтын байдал маш сайн байна. Кепчатсан, баримжаатсан тарилтын хэлбэрийн ажилсын үндэс зүйрийг бэхжүүлснээр барахгүй бас тухайн газрын олон төмөнд өөр эргэнд нь ажиллаулж орлогыг нэмэгдүүлэх тавцан байгуулжээгүй. Даржуулсан энэ тосхна намын юрийн шүүж жүжханчын танилцуулан гэлэхтэй. Удаа тармилын газрын хамьяралт арчилгын тараалингийн ахуй нэлээд олон болохоор ажил ахуй хэксдийн орлого өдөр бүр дундаж чараа 180 төрхтөг өрч байна. Таслан түүх хугацаанд ажилчнаа кэлс олгомжийг тоо кемжагарын бодж, өдөр бүрийн дундаж орлогоо 300 төрхтөг өрч, тусгнаард нурлагын нэмэгдлийг битэмжтэй дайчилвэ гэвэ.

нэг ахар жижигнээ нэг газрын ажилсыг нэралдуршуулва. Энэ жил хайрыг татсан бортал гэх ахар жижигийг халамжлалтай нэвтрүүлж, жижигтэг толиныэ шурнунжилгын газар болно. Кэда тосхна өнг зэмжнээ маш төргөнө кемсэн кралдыг олж, орон нутгийн ажилсдаа кемсэн анхаарлыг маш их татва. Орон нутгийн ажилсны кемсэн анхаарлыг маш их татва. Шангангийн сурагчдын судлал суралцах бүлгэм. Дундад газаадын зүүчлүүрийн сурвалжлагчдын бүлгэм өмнө хайнарж шурын нунжилгын ажилсны хөгжилтийн тухай буттай газартын байцаан судлалт гэж Порталжуугийн кадад осхнад ерс байдлыг ухааруулж жингийн шурын нунжилгын нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчийг өргөлжлөндө эхлүүлвэ. Жуучанчун хэлхтэн хайрыг татсан портал гэх ахар жижгийг сүлжанд нэвтрүүлснээс гоор бана тусхан болно жингийн шурын нунжилгын нэр алдаршил ихээрд эхэлж судлан суралцах бэлгэм асуучлуурын сурвалжлагын бэлгэм ба альва газрын зугаасгчдыг залгаагаараа өгтнэрүүлж тосхна кадажа

0: Уу соёл зугаацлын нууцлал цолын ажиллас хөгжүүлэхдээ сайн суур тавьбай гэвэ. Кино телевизийн урсгалын ашгийг амжна ашиглахын тулд тус тосхон ашигтай байдлыг ашиглана шүрэн онцлогоо таслан төвх бэжлэн ойлгох төрөл зүйлийг гаргаж альва төрлийн таслан төвх багцыг нэгтээ бэлтгэж зугаацчдтай хандуулна тармилын газартаа таслан төвхийг үсэл цолын хэлбэрээр бэжлэн ойлгох гээ кевин жүлэн чалата болох ба тохон газрын тарилтны өрх бас зугаац наадах цагийн өөр эргэнд дэлгэцээ гаргаж шурын онжилгын шин соргог зэмсва шин соргогоор агаар үгэдүүлнэ буудалсан шурын онжилгын хатаасан зэмсийг шууд борлуулж кедажа хогийн онцгаралтыг тус газар тиний ил мэнг болгоно хөврүүлэхийг акулж урсцэг үнэн бодта ажахуугийн ашиг орлого болгоно хөврүүлэхээр төлөвлөж байна. Тосхны тарилтны өрхт авч хэлбэл улаажи боловсурсан шурын онжилгын Кэда тосхна онцлогта ажиллаж болохоор барахгүй нэгчгэ айл өрхө болгоно баажлын зэмс болох юм. Энэ жил жирен наста тарилтны өрх Чонхважинга шурын онжилгын тарилтны ажиллалтад Гүнзгарн нэгт 32 жил болж. Анх ихэлсэ дөрмө шурын онжилгын газар та байснаас санаа алхам алхамаара кэгжада удаа 90 өнгөрмө шурын онжилгын кепчаж гэсэн тарилтны шүрэн газар та болох гэртэл шурын онжилгын тогтортой үйлдвэрлэл борлуулалтын системдээ төшөглөн нэгэн жил гэр бүлийн цэвэр орлогын 20 гэдвэнэ төм төрг ассад авчээ. Чонхважин кэлхтэн би шурын онжилг тариада 30 гэдвэн жил болж байна. Энэ жил миний шурын онжилгын газар бас хайрыг татцсан портал гих ахар жижгийгээс үйлдвэрлсэн үзмж сунгасан газар болва. Энэ хүү жижигтэй төшөглөн тол балгасна чинэр сайта шурын онжилгыг дэлгэрүүлж Бүхэлсийн альва газрын өзөгчдөд жингэнэ шурын онжилгыг таниулсан даана их өмгөж байна гэвэ. Баримжаатсан кевчаж гэсэн тарилтараа ажиллуулсны үндэс суурийг бэхжүүлэхээс аваад кино телевизийн үзмж сунхгаар нэрт тэмдгийн дэс давшилт чидэмж олох гэртэл дахин таслан түүхийг бэжлэн ойлгох тохон газартын борлуулах соёл зугаацлын шинэ зэнгэлтийн хэлбэрийг бот даруулах гэртэл Да Джонсон эн тосхон ажиллуулсаар суур болгосон соёл зугаацлаараа чидэмж олгосон уусалцлаараа орлогыг нэмэгдүүлсэн кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин арга замаар кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин арга замаараа амжилттай замнува. Жуучан чүн илэрхийлэхдээ Кралын орноос сүйр тоног тахримжийг өргөжлөн дэгэлдэржүүлж соёл зугаацлын иж бүрэн үйлчлэгийг шилдэгжүүлж шурам онжилгыг таслан төвх тармилын газар та тэрнэсг кэдажахогийн үлдхнийг дэлгэн борлуулах зэрэг олон иштэй эзэнлтийн хэлбэрийг тасралтгүй байлгжуулж кэдажахо соёл зугаацлыг усал цулн кэвжүүлэх хэлбэрийг өргөжлөнө гүнзгаруулж кино телевизийн урсцыг ажиллуулсан нэмэгдэл болгоно хөрвүүлэхээр бүх чаран чирмэж сүлжанда нэр гарсан зугаац наадах газрыг жинкнара Олон төмнө орлогоо тогтвортой нэмэгдүүлэх баажлын газар болгоно хэвэрлж бичгэнэ шурын онжилгын кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх том амжирлын хүчийг өргөжлөн илрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаган радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нүүлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, төлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Чагна сосгч та. Кадарутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидра аваад шинэ хулсан соёаг нэрлэг боловсруулах үйл төрлөд инээ шугамыг нэг сара туршин ажилуулсна дараа жинк нар ашиглалт дурулва. Энийн тухайн газар инээ хулсан соёоноо жүрлсэн шин соргогоо үйлтэхнэ буурлалтаас баримжаатсан бүкэлкасара нэрлэг боловсруулах зүг дэс дэвшгийг биелүүлж онцлог та кадажахуугийн дээр яс чанартай хөвжлт ба олон улсын зах дэлгүүрийг эрхтгэх гэдэг шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлт улсныг харуулж байна. Хулсан соёо болвола аваад шинэ голдлогтой хөгжүүлж байгаа чинэр сайтаа онцлогтой ажахуугийн тармал болдно. Тохан газрын сайн сайхан кершра нөхцөл ба гүйцтэй гэрлийн тусалттай төшөглөн энд тарж ургасан хулсан соёоны чинэр чин сайн шилдэг сайн. Шин сургаг байгаад амттай шим тежалара элүг байж чинэр сайтаа кэд ажахуугийн үлдэхнийг бай болох гэ сайн суур тавулж. Үйлдэхнээ өртхийг улам нэг алхамд эхшлүүлж, ажиулсан хэлбарыг байлгжуулахын тулд аваад шана хулсан соёоны бүх ажиулсан хэлкасын битэн байгуулалтыг идэв атакулж, ажиулсан нэг дээр дэс давхаргаж хөгжгийг акулва. Шинэс байгуулсан нэрлэг боловсруулах үйлдвэрлэл инэ шуг минэхтэ дүрмшсэн бүтэ цагаргаар ажиллаж, баримжаатсан явцыг чанга журмулна угааж цэвэрлэх, хальсыг нэрлэх гэ хэсгэлгэ урчлын чанха хэргэхэ савлха амсрыг бүтэмжлэх бактар устгах камерикт оруулах тэмдэг наах гэхэд кетнара хадгална кэрк келкасара зэвэрлэх зэрэг 10 хэдэн ажлын явцыг дэс дараатай биелүүлж бүх явцтай чинэр чинсагийн хамярны зэмтэх болно эрвэл хамгааллын дүрмжлэлийг чалчална хулсан соёоны шин сургаг амтын мэдрэмж ба шим тежал нь үн өртгийг битэмжтэй хадгалж үйлдэхнээ амар төвшин тогтвортой чинэр чин сайн найдвартай байхыг баталва. Одоо тус үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн боловсруулах чидвэр 500 өнгөрө том надад гэрч байна. Шилдэг сан чинэр чин саба тогтуна хангалгада төшөглөн түүнээ үйлдвэрлэлсэн хулсан соёоны ласты идэнэ зэрэг үйлдэхүйнэхт Газадын олон зах дэлгүүрт орж, Газадын хэрэглэгчдийн өргөн дэлгүүр краллыг олж байна. Энэ удаа нэрлэг боловсруулах төрөл зүйл урагш таашхилтад орсон. Аваад шинэ онцлогтой кодажахуугийн ажиулсч гсэн, кепчаж гсэн, нэртэ тэмдэгж гсэн кавжилтыг акулах буттаг эрхмэлцсэн арга хэмжээ болно. Дараалханд тухан газар хулсан соёо зэрэг онцлогтой давлах таажилсдэд үргэлжлэн Дараалханд тохон газар хулсан соёо зэрэг онцлогтой давлагтай ажилчдад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэх боловсруулах кэмэргэлэн хадгалах газараа бууруулахыг нэг цогцолсон системийг тасралтгүй төвлөрчүүлнэ. Кэдажахуугийн үйлдвэрлэх нэмэлт өртөх ба зах дэлгүүрийн дөрөлтөх хүчийг улам нэг алхамд эхлүүлж Нэг олон чинэр сайтаа онцлогтой кадажахуугийн үйлдэхнийг Шинжангаас гаргаж, Делкад таниулахтай хүч нэмэрлж, ажиулсан цэцгэлэл хөгжлөөр кадад тусахныг бүх талаараа цэцгэлэлэн хөгжүүлэхийг акулж, олон төмнийг орлогоо тогтвортой нэмэгдүүлэхэд ажиллана.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кедэн утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кедэн утгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Баячлийн зам бие гавш гална.

Тэхэн сасгч та. Хэдануутгийн хэвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлан замд би гавшхалны дугаараар гар урлагч нь Маматиминга Мамата Зунунга дархан чинай зэрэг санаагаар бодсон бусаа соёл нэвийг цаг хамгаалсны үлгэрийг хамтдаа сонсъё. Нэг удаагийн хурийн дараа хашхарын эртнэ хото өнгөрсөн өдөр муттай адил шүүгангу уулж нам жимбэгэд цэвэрдэх дарагдана. Хумдэр баз замине кэгжимдрийн зэлдэ сэрэм залхи хачрыг илвж ирүү цээлхэн чивдсэн кэгжимине дуун байн байн сонсогдож өрөө нэртийн ман нэг нэвтлэн эртнэ буурагжүн шавар хэрэмтэй зэл гудамжтай цуураад иж Эртнэ хотын мөнгөн жил үргэлжилсэн соёл иргэн шиллийн агуулгатхан гихэд дарханчнаа зэрэг санааны үлгэрийг тоошно. Хэгжмийн дууна сонсогдох зүгийг чиглэнэ. Мамати Минга Мамата Зунунгайн хэгжим дүрийн баг дэлгүрт орлоо. 30 тэгш дөрүүлж метр Кюркка дэлгүрийн эвлэг сайхан уран нарлаг байж агаарт үл мэдэгдэм модна үнэр гихэд Сэнгнэмэ ширин өндөр ханхуулж Кемтеркам модна өрөвдөс ажилха тайзын булганда намухан бууж гараараа үйлдэн хэсэн байдал илэрнэ. Дээр тагш модн үзүүлгийн жаз дээр ажака, тамбур, жвапа, гар кенгри зэрэг альва келари альва келбарийн көгжүндрийг байрыг нь сайхан тааруулна дэлгэн үзүүлж Үлэк, татах, чивхтах, дээлтэх зэрэг альва төрлийн бодисон мус соёл нэвийн хөгжмдөрөө цөм бүрэн гүйцэл байж их багын адилгүй үрэн мэрэгчлийн үрэн найдал харагдаж Алигийн чигэ бүр цула гараараа урлын үйлдэн хийсэн байж эртнэ буурагжин хэнцэр хэгулсын

уламжлалтаа үр мэрэгчлийн нэвэр мэгцээ татах хүчийг гүйцэд илрүүлнэ. Ерүүнэ туя цэвэрхэнэ шил сарвахыг нэвтлэнэ дэлгүрт тусч, маматийн мингэнэ анхаарлан төвлөрүүлсэнэ чирээд тусна. Энэ үед тэр яг биянэ өхэлгэнэ илминэ модара үйлдэн хэссэнэ жвапиг нэрнэм байрж, чирээдэнэ дарханчанд онц байдага лабдун ба анхаарлан төвлөрүүлсэнэ дүр байдал илэрнэ. Маматийн мингэ хэлхтэн, энэ гар урлуулыг аум биярэнэ надда зааж өгсөн юм. Манахна үйинэ үйдэнэ уламжилж ирсэнэ гар урлуул болна гэвэ. Багасана аавинэ үйнгэсэгэд ахча үр мэргэшил. Багасана аавинэ үйнгэсэгэд ахча үр мэргэжилэ сурснас авадууда кэртэл. Тэрэ уламжлултоо кэгжимдэрэ үйлдэн гэхэ үр мэргэжилэгэ гэнзгэ асудлан урлдаада нэхтэ гучингэд үнжил болж. Өдөржинэ Мотон сийлх утга Йонхоро утсаара хань болгоно сэтгэл тавина шимтэн судалж. Одоо нэгтээ зөнгөр зүйлийн уламжлалтаа хөгжимдөрөө үйлдэн гэхэ үр дамыгэ боловсруунга эзэмшсэн байна. Нэгэсгэ ингэнэ илми модинэ түүнэ гараар дамжина зург зурхо нэрлэгэ сийлхэ нэрлэгэ өрхө ширтгэ хөвчтгэ зэргэ кэдү нарвна яршгтөгт ажлын дарааллыг өнгөрөөд кэдү нарвна яршгтөгт ажлын дарааллыг өнгөрөөгээд үгинэ буурагжуна бэдүлгэ байдлыг овлж дууна өнгинэ цээлхэн тод дүрс виталтины нэрлэг сайхна бодсон бусаа соёл нэвинэ хөвжмдэр болж хувирдэг. Олон жиласнаара Мамат имингээ гараараа кэгжимдэр үйлдэн гэхэ анхна зорилтаны хэзаада бата баримтал саржжээ. Өнгөрсөндө зөвхөнө эвриинэ бахураадана сэтгэл тавинэ кэгжимдэр үйлдэн гэж байсан болохоор борлуултын заминэ бөт бөглөв байж. Бүтээгдэхүнэ олон хийгэнэ зөвхөнө худалдаачнда кимдараа хулднагч иккем жана ойн ухаан күч хөлсө зарцуулсан боловчга орлогын харийнэ баг байж. Өгтэй дэсэс уламжулсан гар урлалын жинхэнэ үн цэнийг илрүүлэхдээ бэрх болж. Өгтэй дэсэс уламжулсан гар урлалын жинхэнэ үн цэнийг илрүүлэхдээ бэрх байж. Игээд хашхарын эртнэ хотын соёл зугаацлын ажилс улмас улмаа кэгчгэд ахалдан зээл гудамжины зугаацчдаа тасралтга унширсанда 6 жилийн өмнө тэр бахурага сана гарч эртнэ хотын кэгжимдэрийн зээлд үйдэн дэлгүр нээж. Бодисын бусаа соль нэвийнэ гар урлуулын уламжил залгамжлалыгэ батсаг гинэ даху үйдэнэж гий чан өгч. Хөгжимдөрийгэ дэлгэн борлуулж, Монгол жилийн бодисын бус соль нэвийнэ үр мэрэгчлэгэ зугаацлын хөгжинтай байдалда төшклөнэ, эврин гисэнэ байжлинэ шин айгэ чивгдэнэ цхураад улхара зэргшүүдж. Эртна хутинэ соль зугаацлинэ давлагта төшкөлж, Дээрийнэ сэтгэл тавинэ өрх нарлаг сайхна үр мэрэгжил тавуулахар Маматийн мингэнэ кэгжимдэрийнэ маамайн улмас улмаа кэгжан тавуулж. Шин зуучлуурийнэ кэгжилтийн урсхолыг салгууд ахч. Тэр санаачилгаасана шин борлуултийнэ замыг өгчилж. Өдөр бүрэ сул сэлэв цагаарана гар утсаарана ахар харана даптумжас өдөрлж. Кэгжимдэрийг сэйлхэ өрх Чевгдэсса өгсөрж үйлдэг хэка бүх ёпцыгэ тэмдгэлж. Бодисын бусаа соль нэвийнэ кэгжимдэр нэг бүрийнэ өөрмөгцэ татах хүчэгэ нарин нимба дээлгэнэ зүлжэ. Сөөдөрлэгэ машна өмэнэ тэрэ үүжу тайвангара. Илми модан ба моган арсара үйлдэн хэка жуапи материалыгэ сунхгэ. Үрм мэргшил гэхэда дуна өнгэнэ онцлэгэгэ Күлцэнгүгээрэ тайлбарлан ярж, буурагжун үгээрэ цагаарсана гар урлуулын иккемжана сүлжана найж нарын анхаарлагдаджээ. Удаа тэрэ ахар харана давтамжийнэ тавцанда нэгтэ нийтэ таван түмнөнгөрө үнэнч бахарагштай болжээ. Сүлжана закалга тасралтгүй ирж, сүлжана бусаара зугаацагчдаа булаалдана сунгана хулдан авч,
сар бүрийн

тогтвор тааварлагын хоёр төмн өнгөрөө тавирхтой хэрх болж Эртнэ бодисын бусаа соёлын нэвийн гар урлалын жинхнараа урлагаа нэмэгдүүлэн баяжхаа баажлын гар урлуулаа болсон байна. Хашхарын хөгжимдөр үйлдэнгэх үр мэрэгжлэг нэгтэй улсын дэсийн бодисын бус соёлын нэвийн төлөөлөгч чинэртэй төрөл зүйн нэрстэй жигсгаж Огон сара өнгөрхөд ахалдан үй үйийн дарханчна бата баримтлэл гэхэд шинийг үсгэдэндо шинэ амжирлын хүч тавулваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Жаахан сонсогч та. Казармтгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Удаа, кода жахуу, кода тусхан, тараачнаа тухай мэдээг сонсох яа. Ихтэй сургалт дээр сурагч ялсхаа улсын нэгдэлт ашиглалтын үйлдвэрлэлд тусгай мэрэгжлээ сунгахгүй болбол сурагч баах гэрийн ахмадынээ сэтгэлдэх ажил явуудал болно. Ихтэй сургалтын тусгай мэрэгжлийн тохируултын шин хувиртын өргөн олноо сурагчд нэг олноо сунгалтаа хангаснаар барахгүй нэгчих ажилчсийн хөвсөлтийн хандаж ба улсын дайлтх бодлогын нэг хэрэг цаг тусгч байна. Шидэркэнэ сургалтын хэмжлийн яамнаас энгийн ихтэй сургалтын жинк нангийн тусгай мэрэгжлийн 2026 он гарцхыг нийтэлж үүнд шинэс нэмэгдсэн 38 зүйлийн жинк нангийн тусгай мэрэгжилд тараалингийн машин хүмүн хужирлаг газрын шинжилгээ ухаан гэхэд инженерин ойнч захсчлах хүйлс зэрэг кодажахуугийн шинжилгээ ухаана цус шинэ тусгай мэрэгжил байна. Эдгээр шинэ тусгай мэрэгжлэр дамжин кодажахуугийн чидвэртний хэмжүүлэх хэлбэрийн нэх хөвөлтийг олж өсчнээр барахгүй. Нэг чиг кодажаху кода тусгнаа гэдэг ашлалтын нэх хөвжилтийн ханд шиг олж өсвэ. Шинэ тусгай мэрэгжил болбол шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ өсгө ба ажилчсийн шинэ гүйцэтгэл харалт болно. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн төвчдөө кодажахуу гэдэг ашилсан том ажилчс болгоно бүтээн байгуулна гэж дурдсан аргагүй. Шинэсээ тохируулсан кодажахуугийн шинжилгээ ухааны тусгай мэрэгжлийн яг зангилгын курадка судалгааны хуусан байрыг нүдлж шийдвэрлэсний дараа ажилчсийн хөгжилтийн буттай хүчирт асуудал болно. Жишээлбэл манай улсын хужирлаг газрын талбай их төрөл зүйл олон тархалт өргөн ерэн калан засахтаа баг буссаа хүчиртэй юм. Өнгөрсөн дэ судалгааны Кершорана судлал, Кэдажахугийн судлал усны ашиглалтаа зэрэг тусгай мэрэгжилд тархаж байв. Хужирлаг газрын шинжилгээ ухаан ба инженерийн тусгай мэрэгжлийг тус тийне тохируулахын шинжилгээ ухааны судалгааны эквайлгийг нийлүүлж буттай хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрлөө тусгай мэрэгжлийн хэлбэрийн чидвэртнийг хэмжүүлэхэд ашигтай юм. Бас жишээл

ла энэ жилийнээ төв хурааны 1-р номертэй бичих материал да. Зокамла ойнлог болно кэдажа хүгэн хөгжилтэн үйлдэлэг акулж нисгүр эдвараанаас сүрг зангин сүлжа. Машин гүмэн зэрэгэ кэргэлэлтэйнэ аху айдлэгэ өргэтэхнэ гэхмэтэйнэ үйлэлтэйг нэмж. Шинжил кухан техник мэрэгжил болно кэдажа хүгэн гүнсгэ усал цолыйнэ докаагэ улам нэг алхам илрүүлж. Кэдажа хүгэнэ машин гүмэнэ тусха мэрэгжилийнэ өргэнэ кэргэлэлтэйг бэхчүүлвэ. Сүйр судалгаана тасралтгүй шуталтаа болж. Дээр яс чинарта шинжил кухан техник мэрэгжилийнэ хангалгаа нэмэгдхийг дахалдан лапта кэдажа хүгэн шин чинарийнэ үйлдвэрлэлийнэ күчнэ өрнөнгө хөвжилтийг акул чадна гэдгийг итгэж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэлдэг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
2: Бидний ирээн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загна сасчтаа. Кэдэнэтгэн хэвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Кэдэж ах болвола метана гадшлуулт хийнэ чихэл ирэлтэй болох вэ гэд баса бузурдлины гадшлуултыг багсгага даалд гүчнэ асрууч. Амаху болон ажахугийн хос үнэртгийг хавсраасан зангилгын гэр болно. Шидрэ 2026 он метана их хурлаа Бээжинд хэрэгдвэ. Тусгай мэрэгжилтнэ танилцуулснаар Дондол улсын Кэдажахугийн метана гадшлуултыг багсгах ажлаа нэгтэй ойлгогдохна хамтын танилтаас боттаруулагдан үйлдэлгжүүлж дан гахса бузурдлын гадшлуултыг багсгахаас олон давхара үр ашигхийн хамжил цаз үг шилжиж яга системтэй сэтггүй олон нэштэ ажиллагаагаара Кэдэжахугийн бузурдалгүй дуур нэрс дөрөгчтэй хөгжилтийн шин дөрөлдөөн замыг нээж байна.

Шидэр Боснур шан Боснурын Яматын сайрхын үзмжин орондо үржүүлэн тавих калориар нөлж. Нийт 6 тэмнэнгэр шанхан захсва 5 тэмнэнгэр ажах хүгэнэ захснач

Эркмент сонсогч та. Энэ удаагийн Кедан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгулн агуулгыг таваас Слэштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгээр гэржил нахарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Гүн сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17 өнөөдөр гарин 3 нь. Шинжангийн Ариуд телескопын Монгол кино радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Гүн сонсогч та тэгвэл өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ багш миний эквлс нутгийн дүү зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэхэнд Сэнган дуулсан багш мэн гихтүүг та бүхнээ сонирдох хөргийа.

бидний сонсогчдаа тэглүүлдэг. Тэнгэр уулын өмнөд би энэ шин дуулуулгаараар та бүхэнд миний эхүүлс гэх хуйсгал сонгодог дуу сонсхъя.

Сонсогч хандараа удаа та нарын сонсч байх болвол утхурлагын тавсан нэвтрүүлэг болно. Удаа нутгийн дуу гэхээ Уйгур клаар дуусан дуг сонирхолтой.

Гүнээ сонсогчдаа тийг бол дуур тавьхын дайна. Үгийн дур жараа зокаагаад айсыг ин баян дала зокааж, үзмэн дуулсан, хайр гих дуу сонсох яа.

Күндэ сонсогчдаа уянгатуна куртаал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг шинэ жанрын радио телевизийн Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгч өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу гэрээс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр, Гэргийн 3. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань Иркэм танартаг мэндэсчлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Иркэм үндэс сонсогч та. 2028 он болохдоо Синьянгийн үндэсний шатын эмэмлэгийн байгууламж өвчсөхтэй цамаа Зокамлла ойнлгара хуслана оншилж болох. Хараба зүрхнээ эрүүл мэндэ ямар ямараа холва тавь. Сорууло гуурсараа ум дуувла ягаад шүдийг хамгаалж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгья. Клан авсан сонсохтой баярлалаа нөхчих байна. Манай нэвтрүүлгийг Синьянгийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Жохинд сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар 2028 он болохдоо Шинжангийн үндэсний шатын ММ-ийн байгууламж F9-тэй цомоо Зокамл ойнлгараа туслана оншилж болох тохой ойлгоё. Шидра Эвразис хордаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, Кёгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, Ажилдур ба сүрэг занжилтын тэнхим, тоочлсон Кёгжилтийн топча хамтран, Эвразис хордаа Зокамл ойнлгийг ММ-ийн эрүүл хамгаалалтаа үйлдүүлэх бүтээн байгуулалтаа Кэргэлгэ Кёгжилтийг ахуулахдаа зөрөвжүүлэх 2026 оноос 2028 оноо хэрэгжүүлэх төслийг барлан дарахаж 2028 он болохдоо ойнлгараа туслана оншлох ба ойнлгаа эмнэлгийн ухаанаа зурмгараа илгэн таних мэрэгжлийг бүх орноо сум болгосна эрүүл хамгааллын хураа нийгмийн төрөгийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд Кевин Жүлэн Кэргэлгийг биелүүлэх болно. Эвчүүлэх гох цагаас гасаа им хэрэглэхээ талаараа бас шин арга хэмжээ тавилж шанаа хэвчэнэ ММ-ийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцсын төв сүлжэнэ эмин дэлгэр ба төвлөрөнг сүлжэнэ жор хинх төв байгуулахыг акулва. Энийн үндсэн шатын эмчин бишсэн жорыг системтэй шигшин байцаах ба шанаа шатын эм найрагчийн алс эзэмшлэр дахин хинхийг харуулж байна. Хэдэд эмнэлгийн ойнлгаараа туслана оншлох тоног төхрөмжигчг ММ-ийн байгууламжтай дүрмжүүлнэ Кэргэлгийг зөрөвчүүлнэ. Эдгара Кэргэлтийг тулаарлах бодлогын чидүрийн хамаагаас ирэхвэ. Заскын өвдлө зэрэг дэ холбогдох Кэргэлтийн системийг Эвран засхорна Заскын өвдлийн үйлэн тавцанда нэгдэлтэй байрлуулна. Бодлогын чидүрийн хорогдол ихтэй тохиолдсон ажилд Эвран засхорна нэг цогсжуулсан бодлогын чидүрийг кинэн хэмжиж тохируулах системийн дурко ойнлог бодлогын чидүрийн эквайлгийн ажиллагаанд төшөглөн нэгдэл

дээр тохируулах ба хэрэгцээ юусаараа хангахыг биелүүлнэ. Акулха арга бодлогын талаараа үр дараа туршилтын цаг гаргаж, дараа нь дэлгэрүүлэх арга гардаж, альва газрыг кольслкара байгуулахыг урлуулхо, үйлчлэгэ хулдан авах арга хэлбэрийг үр дараа сүйгчлэхдээ зэрэгжүүлнэ. Бикорн зокамл ойнлгийн хэрэглэлтийн үлгэр үзүүлэх эмэмлгийн байгуулмжийг шилгэрүүлж, шилгэрүүлэгдсэн нэгцтэ кэрмэнгнэ дэмжлэг үзүүлнэ. Хэрэглэлтийг дэлгэрүүлсэн үр өтмжаараа илэрхэ аимчилгээнэ салатасхийг улс эвран засхурна эмчилгээнэ голдлогта тусха салаад эрэмшин мэдүүлэх үед үр дараа бодлог холно. Үүнээс гасаа төсөлдө бас тусгална. Альва шатын алуу нас байгуулсан нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжууд нэгтгэж болохыг бүгдийг нэгтгэх хамтараа байгуулж хамтар эдлэх зарчмыг журмолон олон нийтийн тавцсан ба КВН шөчө тавцсангийг юлөөхөн хэргэлж баг мөртэнэ тарха дура кир хэмжээтэй дахин давтанаа битэн байгуулахаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж чихэлж байна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Жахан сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хараба зүрхнэ эрүүл мэнд ямар ямар хулгай тавья. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүнээ тохой ойлгоё. Нас нэмэгдэхэд ахалдана юм өсөхтэй баларха болохыг эргүүлж кокшин хараа буюу Кевинэ насч хар үздэг. Гэвч энэний зүрхнэ эрүүл мэндтэй холбоотой байж мэдхийг таварга бодж болохгүй юм. Шидра дундад улсын 252 төмийн шахуу настачуудыг хамурсан их кепчана судалгаанд илрүүлсэнээр хараа мөдхийн зүрх цусан судлын урчлалнаа сэрэмжлүүлэх дока байж мэднэ. Энэхүү судалгааын харааны нүдн асуудал, зүрх нэвчийн зүрхн асуудал гэсэн хуучин үзэлтэйгээ төлөвтэй эвдэж, харам болбол гах цардмал сэрлийн эрхтэн биш. Харин бүхвийн чидэмж мууцсан шууд докан болохыг илрүүлжээ. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхдээ нүдна торлог бүрхэвч дээрх цусан судал болбол удаахна бүхвийн орон гахц шууд ажиглаж чадах хэлгсэн судал юм. Нүднээ ёралын цусан судлаа найрсах хатурх болвол зүрх цусан судлын өвчнө шинж тэмдэг юм. Тэрвээ нүднээ ёралын докагэ чихэлчилж цагдаар үдийн шихриг гызгаарлбол күн ношта зүрх нөвчнө үс хас зайлс гэж мэднэ гэвэ. Зарим эмчилэр халахтан нүднээ хараа барагтаа насна цусна даралта дээр зүрхэн титмийн өвчин, тархин төгжрлийн харьцлын нэнгээ дээр байдаг. Илэнгуяа гент хараа мөөдөгсөд энэ олон кэн зүрхэн титмийн өвчин, кэзунал өгшин судлын күнд өвчөрсөн. Эсклэн нэхт өвчнэ илэрлгүй тархин төгжрл үйс зэнэг эмчилгээнд алерта олж мэдчих ювэ. Настачуудын шар толбын хөвөрөлтөө шигэр шижин өвчнээс болсон нүднээ торлог өрхөвчний өвчнээ хөврөлттэй өвчтөн барга бүр бүхвийн чинартай цусан судлын асуудалтай байдаг. Кэда тусахна настачуда нэнгэ тоон байдаг байгаад үргэлж харайны уулж үсгэ болох үед сая өвчэн үзүүлдэг. Байцалтас үзвэл утх цагаараа эзэмдэл алдсан цусан судлаа дээр байцалтас үзвэл ут хугацаагаараа эзэмдэл алдсан цусны даралта дээр цусны шигэр дээр цаашлуула зармине кэнгэнэ савчэнд нэрвэгдэж өнгөрсөн нь мэдхгүй байдаг. Нүд болон зүрхийн эрүүл мэнд ягаад холбоо тавья. Нүдийн толгойн хэсэгт байж зүрхийн чээжин хөндөд байж үсгт холбоогүй шиг байтал ягаад хараа барахтаа болох хинэ харин зүрхнээ өвчтэй айл төгшөртэй нэгтэй холбогддоггүй. Гол тогтцыг дуурка хэдэн талаараа хурангуулж болно. 1. Цусан судлаа харилцана залгалдаж байна. Нүд ба зүрх бүхвийн цусан судлын торыг хамт хэрглэнэ. Нүднээ ёралын цусан судлын үзэгдэх байгаад зүрх цусан судлын байдлыг тусгахгүй байгаалга сарвч болно. Цусна даралта, цусна шигэрэ кевин бус болвол цусан судлын дотор халсыг гэмтэж нүднээ ёралын цусан судлын хатварлыг үсгэж цусан гарна. Илэрлийн харам уудах байгаад зүрх тархийн цусан судлаа адилхан гэмтэнэ. Зөвхөн олж үсэхтэй хүчиртэй байж, өвчнээ илэрлийн бас нүднээ

шигэ шууд илрэхгүй юм. 2. Ерүслийн Бэ Махмуда давхраа хокрол учруулдаг. Зөрхө цусны судлын авчин гихэд насчлын чинэртэй шар тулбины хөврөлтөд зэрэг нүднээ торлог бүрхвчийн авчнаа хөврөлтийн хамтын өвчлүүлэх шилтэнтэй юм. Даруу архаг чинэртэй дуур хэмжээний ерүсл болно. Бодисын бус бодисын соль цанаа самарласаа үсчэн челат бүлгийн яг л бодисын соль цанаа самарласаа үсчэн челат бүлгийн яг нэг л дур олон газартаа харуулсан сум шиг байж зарминий нүднээ торлог бүрхвчийн эсэг гэмтэж нас жилийн чинэртэй шар толовтой хөврөлтэй зэрэг өвчнээ хөврөлтийг төрөгтөгдөг. Зарминий зүрхнээ булчингийн эсэг гэмтэж цусны судлын өйтлэх ба лөгшин судлын толов бүрэлдэхийг акулна. Энэ зүйлийн эсэлтснээс хэрэлжлийн байдлын нүдэн болон зүрхийг санамсаргуугаараа зэргээр гэмтэдэг. 3. Өвчлэгэд асуу болж үргэлжлүүлэн өвчлүүлдэг. Цусны өвчө кевин бус болвол зүрх цусны судлыг бөглөхөр барахгүй бас нүдний яралыг гэмтэнэ. Судалгаанд илрүүлснээр гэрлийн ухаана харилцсан нэлээлцэг зэрэгдлийн дүрс бүтээх байцаалттай нүднээ торлог өрхөвчийн доорко шил бүрхөвчийн юу хэлбэртэ тунлыг олж мэдвэл настанд зүрхнээ булчингаа бүтэрнөгчгэ савчны аюусха айл төгшөрийн энгийн кэмнэ 3 дакан байдаг. Нэнгэ сэрэмжүүлвчтэй зүйл гэвэл зүрхнээ цусн зүрхнээ цус шахах чидвэр дурагшилж зүрхнээ цус шахах чидвэрэ дурагшилж цуснаа гүйлт удаашрвал нүднээ ёралын солилцаараа хайгдмал үзс биеийн газаа гадаршлахтай нэг хүчтэй тавулж гэдэрган нүднээ ёралын цусны судлын эмтлийг контролулаад нүдэн зүрхнээ хооронд хорто чинэртэй орчлыг үсгэнэ. Кэдугара шинжилх ухааны гэрч баримттай нэлээдэг үзэлт боловч удаагийн хэрэгжүүлж байгаа эм эмнэлгийн систем ба олон нийтийн танин мэдхгүй нэг град хараа гихэд зүрх цусны судлын эрүүл мэндийн хоорондох холбоог баслаа күн ношта умдгалж байна. Иймэрхүү умдгалах байдлын голдо хоёр талаараа илэрч байна. Шигшин байцаах ба уншлын нэмнэхийн нэвтрэлцэхгүй. Гол болох зүрх цусны судлын айл төгшөрийг үнлэн жишгэ багшда зөвхөн цусны даралда цусны өвкө цусны шигэр насжил тамхи татцны түүх зэрэг уламжлалт гүйцэтгэх тоог оруулснаас биш хараа буюу нүдний ёралын цусны судлын байдлыг үнлэн жишгэ системд оруулсан го юм. Олон нийтийн танин мэдхгүй гүйцэт биш наста чуудын хараа муутахыг нийдэмдэнэ кевин этлкарвсч зүрхнээ булчингаа бүтөрнөгчгэ тархин төгжрөл зэрэг күнд өвчин тахлын анхны үеийнээ сэрэмжин докан байж мэднэ гэдгийг дийм сэрж мэдхгүй байж өвч зүлх данчга зөвхнээ нүднээ өвчин гэж нүдэн нэмнүүлхаараа хазгаарлагддаг. Нүднээ өвчин гэж нүдэн нэмнүүлхаараа хазгаарлагддаг. Нас нэмэгдэхэд ахалдана хараа айн дана хөвөрлт гарч явцын удаан мөртөн ааж мар көндөрнө. Жишээлбэл энгийн цагаан харанга болбол талслаг би ааж мара бүлэн турж көндрээд сүйэлчин хугацаанд хөрвөл харааг күн ноштой нэлэлэгдэхийн нас жилд холуглах чинэртэ нүднө өвчнөд хараа ялагдах вэ гэдэг. Күндрээд сүйэлчин хугацаанд хөрвөл харааг күн ноштой нэлэлэгдэхийн нас жилд холуглах чинэртэ нүднө өвчнөд хараа ялагдах вэ гэдэг. Тус биеийн зүрхнээ булчингаа бүтэрнөгчх буюу сайвчиг шууд үсггүй юм. Гэвчгээ зарим харааны хөврөлтийн зүрх цусны судлын өвчнээ хөврөлтийн докан байж мэднэ.
Тусгай мэрэгжилтнээс харуулснараа дөрвөн зүйлийн байдлыг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй. 1. Гент өвтөхгүй хараа муудах байдал. Кэрбэ нэгнийдэн кэдэн минута цаашлбал кэдэн секунд дотор гент харангуутах буюу күн нуушда балархаа болох нь нүднээ торлог бэрхэвчийн логшин судлын төвжирэл байж мэднэ. Эмчилгээнд үйг нүднээ савчин гэдэг. Эм болвол бих биеийн цусны судлын байдал муутсан тохиом болно. 2. Цуснаа торлог бэрхэвчийн доорк шил бэрхэвчийн юу хэлбаарта тунвлын зүрхнэ кергийн цусна чидвэр нэгт бүрсэн буюу кэзунаа логшин судлаа күн нуушда нарсцыг харуулж байна. 3. Нүднээ торлог бэрхэвчийн цусны судлаа илэрхэ хавирултаа болж нүднээ ёралын байцаалттай хэлгсэн судлаа нарсч логшин судл ба намжин судлын харьцлаа тэнцвэрэн алдаж цусны судлаа мушгирсан байдалтай байдаг. Энэний жир дана утх цагара цусна даралтаа дэгшлэх гинэ нэгт бүх биеийн логшин судлаа эдгэшгүй хатурсныг харуулж байна. 4. Хараа муутахын дахуу сонор муутах байдал гарах. Судалгаанд илрүүлснээр харам ба сонор зэргээрэ гэмтэх үед зүрх цусны судлын өвчин үйсх айл төгсрийн бараг 35 хайр нэмэгдэнэ. Тусгай мэрэгжилтэд нүдэн ба зүрхийг хамтаараа сэргээлгахыг чихэлжлэх хэрэгтэй гэж уралсан байгаад дуурх арга бодлогыг дурдан гарах ба. 1. Өвчин тахлыг үнлэнэ жишгээ системийг шилдэг жүйлдэнэ. Хараа сарнахыг сэргээлх гэрэл зургийг 40 наснаас дээш хүмүүсийн кевин бие цогцын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтад оруулахын хамт хэд тосхон ба зах зээлүү газар орнод нүднээ ёралын гэрэл зургийн тоног тохиромжийг түгээмжлүүлж зокамлоин лга нүднээ ёралын цусны судлын хэмжээжүүлсэн задлалтыг дэлгэрүүлж логшин судлын диаметр цусны судлын морилтийн хэмжээ зэрэг хэлгсэн судлын болзолт тоог зүрх цусны судлын айл төгшөрийг урьдчилан тесалка загварт оруулж зүрх навчна эхнэ хуцаана докаг нингерт олж сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулва. 2. Хөв хүмүүс давхраа сэргэлтийг сайнар гэх хэрэгтэй. Сар бүр өрөөстний нүднэ хараагана өврэн хэмжиж гентэ баларж хараа мууд бол даруй төргөн эмнүүлнэ. Жил бүр нэг удаа нүднэ ёралын гэрэл зураг татуулж цусна даралт дээр цусна шигэр дээр цусна өөхн дээр зүрх цусны судлын өвчнээ төвхтэй хэмс хагас жилд нэг удаа нүднэ ёралын гэрэл зураг татуулж цусны судлын эрүүл мэндийн байдлыг ойлгох хэрэгтэй. Өдөр тутмын даралтыг хязгаарлах, шикрийг хязгаарлах, өөхийг хязгаарлах нь цусны судлын дотор халснаа гэмтлийг эхиүслэс юм багсахна. Нүднээ салаадаг хөрчөө цусна даралтаа цусна шикрийн байдлаа санаачилгасан хариу мэдүүлж зүрхнээ дотор салаадаг хөрчөө харааны хөвөлтөнд санаачилгасан дурдж өвчүүлэхний зуршлыг арилгахна.

улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлого болгож, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулан, цэрэг ангид явуулах намын харцас шүгүү удирдлагыг үнэнхүү баталхаар зөвлөөр болгож, дайчин хүчнээр чорын ганц үндсэн баримжаа болгож, цэргийн явдлын ажилтны идэвх ижил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг дайчилхаар хүчлэх цэг болгож, системтэйгээр ухаалн төлөвлөж, бараалхийлэлт зураг төлөвлөгөө хийж, шинийг үүдэн хөгжүүлж, бүхэл цогцоор нь дахин байгуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулан бүрэншүүлж, намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх, ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулахад хүчтэй төрийн бодлого байгууллын баталгаа олгох явдал болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Манай цэргийн намын байгууллалтын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, шин цаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг туушлуулан намын дүрмээр үндсэн журамлал болгож, цэрэг ангийн намын улс төрийн байгууллалт, үзэл санааны байгууллалт, зохион байгуулалтын байгууллалт, суртлын байгууллалт, сахилга батын байгууллалтын байгууллалыг төгөлдржүүлж, намын төв хорооны эрх сөр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалсан, цэрэг ангид явуулах намын харьцалшгүй удирдлагыг үнэнхүү баталсан, манай цэргийн намын байгууллалтын байгууллалыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Цэргийн хүчнийг хэрэглэх төрийн бодлого байгууллалын шинийг үүдэж, улсын амар төвшний байлдах бодлогын хэрэгцээнд зохицуулан, дайн хийж чадах, ялгсан дайн хийж чадах дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, цэргийн явдлын байлдах бодлогын жолоодох байгууллалын шинийг үүдэж, хамтарсан байлдаан хийх

0: үйл тогтоолын системийг байгуулан дайны бэлтгэлийн байгуулалд тохируулалт хийж төгөлдржүүлэн хамтрах энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг нэг цогцжуулахад суурилсан цэргийн хүчнийг хэрэглэх төрийн бодлого байгууллыг бүрдүүлж манай цэргийн шин цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цэргийн хүчний байгуулалтын төрийн бодлого байгууллыг дахин байгуулж цэргийн явдлын хүний хүчний эх баялагын байгууллын системийн зураг төлөвлөгөөг чангадхан офицерийг тусгайжуулах байгууллыг байгуулж цэрэг хүний олгомж харгалзлын баталгааны байгууллыг шилдэгжүүлэн цэрэг хүний яруу алдрын системийг байгуулан төгөлдржүүлж цэргийн сургуулил зэвсэг тоноглолын хөгжилт ард талын үйлчилгээний байгуулалт цэргийн явдлын шинжилх ухааны судалгаа улсын батлан хамгаалалтын дайчилалт цэргийн хэрэглээ ба ардын хэрэглээг уусалцуулах зэрэг талын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж дайн хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн шинийг үүдхийг урамшуулсан цэргийн хэрэглээ ба ардын хэрэглээг уусалцуулсан цэргийн хүчний байгуулалтын төрийн бодлого байгууллыг бүрдүүлж дайчин хүчнийг нэн сан чөлөөлөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Цэргийн явдлын хамааралтын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж байлдах бодлогын хамааралтын байгууллын шинийг үүдэн цэргийн зардлын хамааралтын байгууллыг байгуулж цэргийн явдлын эх баялагийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулахыг чангадхан хууль тогтоол дүрмийн байгуулалтыг хуруулах цэргийн явдлын хууль тогтоолыг хуулийн бичиг болгохыг ахиулж цэргийн явдлын хууль барих байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж нарилаг оночтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх талаар журамжсан хатуу чанга хязгаарлалтай цэргийн явдлын хамааралтын төрийн бодлого байгууллыг бүрдүүлж цэргийн явдлын системийн ажиллагааны үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн манай цэргийн чанар чансаа хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бүс өнгөрдөн эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Бүх цэргийнхэн цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн тухай намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулахыг чухал их улс төрийн хариуцлага болгож, үүрэг хариуцлагаа чангадхан нарийн нямбай зохион байгуулан хэрэгжүүлж, хүчтэй бөгөөд эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Үзэл санаагаа нэгдгэх ажлыг сайтар атгаж, бүх цэргийг хөтлөн жолоодож байгаад цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн чухал их ач холбогдлыг гүнзгий таниулан эзэмшүүлж, ухамсараасан улс төр ба бүх талын өндөрцөөс өөрчлөлтийг таних, өөрчлөлтийг дэмжих, өөрчлөлтийг дагах болгох хэрэгтэй. Эл шатны кадрчууд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчууд дөрвөн ухамсараан чангадхаж, төрүүлэн улс төрийг эрхэмлэн, их талыг харгалзаж, сахилга батыг сахин өөрчлөлтийг ахиулж, хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хариуцлагыг найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, үүрэг чадвар болон үүргийн хуваарлал ёсоор төрийн бодлого байгууллыг тойрвон тогтоох ба найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, өөрчлөлтийн арга хэмжээг зохицуулан золголдуулахыг чангадхан, өөрчлөлтийн акцийн ерөнхий тохируулал эзэмдлийг чангадхаж, өөрчлөлтийг найдваржуулсан байдлыг шавдан байцаахыг чангадхан, өөрчлөлтийг нэгэнт тогтсон байрлуулалт ёсоор урагш ахиулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах ажлыг сайтар атгаж, өөрчлөлтөд бачим шаардагдах, дайнд бэлтгэхэд бачим хэрэгсэх, дарга байлдагчдын тулгам хүсэж байх зүйлийг товойлгож, нэг бүлэг төрийн бодлого байгууллыг шалавдан нийтлэх хэрэгтэй. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг ахиулах бол цэрэг анги болон орон нутг хоёр талын хамтын үүрэг болно. Төв хороо ба төрийн байгууллага, орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон цэрэг ангийн өөрчлөлтийг халамжилан дэмжиж, үүргэлж байгаа өөрчлөлтийн үүргэн сайтар найдваржуулж, цэрэг анги ба орон нутгийнхан хүчин хамтдагсан сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Шин гараан дээр цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг сайтар хийе. 2019 оны 1 сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны цэргийн явдлын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Бүх цэрэг шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р, 3-р бүгд хурлын зориг санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг гүнзгий туушлуулж, шин гараан дээр цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг сайтар хийж, цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг нээх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш Нарин Будлянтай улсын дотоод гадаадын байдал болон хүнд нүсэр цэргийн явдлын үүргийн өмнө намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хороо цагийг үзэн байдлыг шинжиж, бүх талыг ерөнхийлөн жолоодож, бүх цэргийг дагуулан эрс шуурхайгаар урагшилж, хүчир бэрхшээлийг давн туулаад, цэргийн явдлын ажил тэмцлийн дунд чангарч, шинийг үүдэх дунд хөгжиж, бэлэг тэмдгийн чанартай, үүдэлтийн чанартай, түүхэт чанартай, маш олон чухал их амжилт бүтэмж олжээ. Бүх цэрэг эрс бат зориг санаа зан чанар, амьдлаг байлдах бодлогын арга бодлого, хүчтэй цэргийн явдлын ажиллагаагаар улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, төвөг Будлянтай байдал ба хатуучанга тэмцлийн шалгалтыг дааж чадсан байна. Одоохны дэлхийн ертөнцид 100 жилд гараагүй их хувьсалдад тулгарч, манай улсын хөгжилт мөн л чухал байлдах бодлогын тохиолт хугацаанд оршиж байна. Үүний зэргээр төсөөлхүйц ба төсөөлхүйе бэрх эл зүйлийн төгшүүр шалгалт нэмэгдэж байна. Бүх цэрэг манай улсын амар төвшин болон хөгжилтийн их хандшийг зөв танин эзэмдэж, санаашрын зовных ухамсар, аюул төгшүүрийн ухамсар, дайн хийх ухамсараан чангатгаж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлийн эл зүйлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, нам ба ард түмнээс даалгасан үүрэг хариуцлагыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын үзэл санааг бий болгож, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг бий болгож, дайнд бэлтгэж дайн хийхийн жолоодох дохиорыг бий болгож, дайнд бэлтгэж дайн хийхийг атгах хариуцлага үүргэллийг бий болгох хэрэгтэй. Дайчин ангийн үзэл санааг чангатгаж, дайчин хүчин гэсэн энхүү чорын ганц үндсэн баримжааг баримталж, эл зүйлийн ажил ба бүтээн байгуулалт, эл талын хүчин ба эх байлгийг цөм цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлд төвлөрүүлж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлд үйлчлүүлж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг маш ихээр чангатгахыг ахиулах хэрэгтэй. Дайны тухай ба дайн хийх төлөвлөгөөг гүнзгийрүүлж, учир явдал тохиолдмогц төргөн бөгөөд бүтэмжтэй аргацааж чадахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтарсан байлдааныг жолоодох системийн байгуулалтыг төрөглөн ахиулж, хамтарсан байлдаан хийх жолоодох чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин маягийн байлдах хүчний байгуулалтыг чангатгаж, шин чанар бүхий дайчин хүчний хувийн жинг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Бодот дайны маягийн цэргийн сургуулийг ихээр атгаж, цэрэг боловсруулж дайнд бэлтгэх чанар чансаа ба хэр хэмжээгэн дээшлүүлэх хэрэгтэй.
асуудлаар өдөрдөмж болгохыг баримталж, товойм дутуудал буурай талан чанга гатхаж, үргэлжлэн хүчилж, асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэж, үр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төв хорооны ба төрийн байгууллагын эл салаа мөчир, орон нутгийн эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, хамтар манай энхүү баатарлаг ардын цэрэг ангиан нэн хүчрхэг ийх нэн дайчин хүчинтэй болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулд харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаачилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлж

0: Эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн тэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд жохолч Жоувигийн Миний их гажар, миний хатан гол гэсэн найруулгын хэсэглэлээс өрлөх хүүгийн орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрм үйн сэхэрэл, бом үйн бадрэл.
0: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Миний их гажар, миний хатан гол. Жовьеж хож, өрлөхүү орчуулав.

Би майхан хог түүхэд хэрэглэх урт иштэй хавчуур, уулнаас одод бараалахад хэрэглэх өвмөл сандал авч үнэхээр л бишгүй олон бэлтгэл хийсэн. Би хийсвэрлэн сэтгэж байгаа мэт байдлаар хатан голын гадрын зургийг харж олон өдөр мэлэрсэн бөгөөд томоос хатан голын усыг савлах өвмөл суулга, жижигээс элс савлах лонх мөтийн маш олон аяллалын хэрэгсэл худалдаж авлаа. Эртхэн жамдаан гарыг гэж бодсон ч хатан голын дээд урсгалд гэнт их час орсон. Надад хань болж дээд урсгалаар аялах найжин минь амралтын хугацаа нь хойшилсан гэх мэтээр учир явдал миний бодсон шиг тийм хялбар хан болсонгүй. Би гон ганчаараа бартаа шинжилхийг хүсээгүй. Ялангуяа 3500 гаруй метр өргөгдөжтэй өндөрлөгийн оронд. 6 сарын ихээр ганнаана найжаас минь ирэхэдэн өдөр чилмэг тул одоо мордож болно гэж жахаа ирүүлсэн болохоор бид баргал хүлээж ядан зүнжүүгээ сөдлөлөө.

Афган сандах нь тэмдэглэл. Нэг хүн жамчийн дагуулгагүйгээр санамсаргүй Афган сангийн нуг газарт очоод Афган сангийн өндөр тавчингаас талгажраар урсах хатан голын харбал нам тогтун хатан голд төтхнөө сэтгэлээрэ чахуулна. Афган сангийн нам жимээ яаж дүрслэх билээ? Яг л найрал хөгжмийн оргол хэсэг дууссан надраах жогсос гиллийн тэр мөчиг хоосон. Томсгсон хоосон нь нүд эрэлжүүлэн мүжгслэнтэй. Гоо сайхан гэдэг жарамдаа нэг жилийн хүчрхийлэл амьсгаа бүхчмтгэд үргэдэг. Гоо сайхан ерөөсөө санаачлахтай, санаачлахтайгаар эгэл өрөмдөг амьдралыг эрхшээдэг. Гоо сайхан гэгч чиглэг нойтон дүрмхийллийн шинжтэй. Хэн нэгэн хүн хэрв ганчаардангүй юм бол Афган санд ирэхийг санаачлахгүй. Хараанд орж байгаа өн сайхан үжимж түүний улам илүү ганчаардуулна. Голын урсгал, хонин сүрэг, тал нутаг, аатар бороо. Афган сангийн хатан голын тал хөх ногоон. Хатан гол яг л тал дээр тавьсан нэхмэлийн машин шиг тал гол хоёрын ширхэг ширхэгээр сүлжин нэхэж байна. Бидний Афган санд хүрэхэд охторгой чинхрэлэн саарлдаж, чинхэр хэсэг нь нуур тойрм шиг, саарл хэсэг нь тэргэл сартай үчийн сарнай гэрэл мэт.

байлаа. Тийм сайхан жургийн бүтч бид дөрвүүлээ жиргээр орлуулж жалгаад дугуй болгосон. Ямар ч сайн сайхан жүйлгээд мөнх юм биш болохоор охторгойн чинхэр өнгө утсанч гуй саарл өнгөнд жалгагдж хэсэг үүлэн дээр өөрний хэсэг үүл давхарлаж эхлэв. Саарл өнгө хэрв сэтгэлгээгээ уянгалвал усан хар үүл болно. Афган санд тунгалаг өдрчөө дулайсан нартай байснаа түтгэн жур журвсхийн бороо буучгаж мэднэ. Хатан голын дээд урсгалын оронд байнг ийм. Уулан жам мөн л олон мушгараатай боловч ихэнхий нь чардмал жам байлаа. Афган сан балгас бол төвчүүдийн төвлөрөн суугаа гажир. Малчтаа сондон балгаснаа хоолонгэрийн өмнө бас чөөн бус гадна орноо машин тэргэж өгсөжээ. Энэ бол аж ахуйн хөгжилтийн илрэл. Энд амьдралын ахуй талбай мэдрэгдэнэ. Бид афган сан балгасыг өнгөрч уулан жамаар явсаар утсанчгүй жижиг балгасыг ардан орхлоо. Нэг дэвсэг олж тэргэн жогсоохдоо бид уулан хормойд байгаа жижиг балгасыг харбал улаан байшингууд нарны гэрэл доор тийм л чивэрхэн. Эгэл бүрэн бүтэн тосон будгын жургах шиг. Нэг л биер илүү тавхад л жургын бүтч ба гэрэл сүдрийн жогчлын эвдч хэх мэт. Ганнанд амьдардаг ваншожун бидэнд жамч боллоо. Түүний сэтгэлд гараараа журсан газрын жургал байдаг. Афган сан, чарам, мушиг зэрэг газруудыг хэлэх юм бол тэр садан төрлөн шиг сайн мэднэ. Өндөрлөгийн хүрнээ гаднах туяа ваншожун чайрэг бөгөөд найдвартай болгон шоожээ. Тэр бидний дагуулж өөрийнхөө олон явсан жамаараа аялсан боловч аялах болгон ховролттай байлаа. Хатан голын урсгалын хэмжээ уларал болгонд адил бус. Түүнээсэн болж байгалийн үжимжинч адилгүй байдаг. Хатан гол бол өнгө будаг болон жургийн бүтчин төсөвлөгч билээ. Мөчүүд хүрхээс өмнө хатан голын хэвэл тийм өргөн биш. Урсгал нь тунглаг, налууч нь баг, нам жимхэн. Гэвч хөвөөнөх нь үжимж дан чолгой, халчхай, хувхай. Грил ба сүүдэр голын урсгалд тусгүй. Усан дотор жөвхөн хөгчлүүдийн бөмбөрөх дум ба усны өвс эргээс урсгал руу орох ярилжаан ба эргүүлгэл бий. Дээд урсгалд ан хатан гол тиймэл боргож өн. Жөвхөн голын эрэхтэй. Аймод гэжгүй, онгоч сал гэжгүй. Хүн хар суудаг өвсөн гэр ба тахт гэжгүй. Гол жөвхөн гол хэвээрээ. Тара төмсгүй болохоор хатан гол эгэл дэмич хэрэгчээгүй мэт. Жигдээлээс гараад хатан гол нургайн талжуг урсаж, афган сангийн энд ирээд тал, нуг ба хонин сүрэгтэй учрна. Энд ирвэл хатан гол бүжгийн мэдрэмжтэй болчихно. Хамт аялсан бид дөрвүүл дөрвөн адил бус чиглэлээс ирчихээсэ. Хайнан арлын жангу ах надад бараа болж өндөрлөг гажраар аялах гэж ирсэн. Шан Юнжин ах Ниншагийн Шихайгүүгээс ирсэн. Тэдний тэнд ган хуурай ус баг. Би хатан голын доод урсгалын тал гажраас ирсэн. Жамч мана ганнаны төвд үндэснээ өртөн жасахчүүгийн ваншожун ах. Тэр хатан голын дээд урсгалын чутгалан бүхнэ байдлыг мэднэ. Гоа сайхан гэдэг орон бүсөөс уудам юм. Бид дөрвөл афган сангийн хатан голын үжээд согт урчхав. Афган сангийн улам бэлдээр нэг бичгийн ширээтэй бол сайн байсан. Тэр нэг мөчөд афган санг харж угаад торгон чаасан дээр үсэг бичсэн бол таарна. Тэгвэл үсэг бүрд минь хатан голын урсгалын чимээ шингэн дээ гэж би бодсон. Тиймэрхүү бичлэг журлаг нь аялал жуулчлалтай адилхан. Мори сарай эргэлдэж мушхарсаар эчстэн хаан ихтэй хүрдэг гэж надад төсөөлөгдөж байна. Афган сангийн өнгө үжигслэн Либайгийн уянгаллаас жаахан давна. Би хөрмөөнд тайлаад хатан голд үсрэн орж жагас барихын жиргээр жиргэлдэг гэрийнхэн хүүхдийн нэрээр хашгирыг гэж ихэж найн санахаж. Афган санд би ахшин жуур өнгөрсөн дон боччихсан.

байж. Хөдөө байхад жун бид нүчгнөөр голд орж хэр бурт хаан угаах бухимдлаан тайлах нь байнгын учир байлаа. Афган сангийн хатан гол ардад тэмч ээлтэй биш. Голын сайргал нь уулан хормойд байдаг ч шууд очих зам гэжгүй. Хончид аяндан гарсан жүрг юм уу? Хоньны чувааг дагаж хатан голын хөвөөгөр хонон хариулна. Хонин сүрг нь одоо хүжимжинх нь нэг хэсэг болжээ. Тавчин дээрээс бид алс холоос муралжин ирэх хатан голыг бараалахад яг л чүүд жиргэл гэмт санагдана. Хатан гол нарны гэрэл доор хөвч байгаа нь харааны жирөөнөөс болсон гэдгийг бид мэднэ. Уулын бэлдээр байгаа бид хатан голын урсч байгаа тал нутхаас хавгүй өндөр ногоон тал суналжаад яг л нолом ногоон хевс мэт харагдана. Хатан голын урсгал ногоон хевсэн дээр намирхан хөвч үүлс хонин сүрэг болон эргэн дэрх усны ургамлын тонг руу тусгана. Хатан гол тал нутагт яагаад ийм нам тайвуу байдаг вэ? Газрын байчин тгшгэн мөртөн тал дээр жижиг гол горох холон байдгаас болсон гэж би бодно. Тэдгээр гол горох уулан билээс урсан буух юм уу? Талын угаас бурглан гарна. Тэдвэл хатан голтой нэг галынхан бөгөөд түүнд орлчихч билээ. Тал нутагдах эдгээр жижиг гол горохнууд эчстэн бүгд хатан голд чутхан орж ам насан мөнхөлдгөө. Афган сангийн хатан гол нарийнхан хөвөлтэй. Мушгарын суналжиж, нисэн дүүлж, өвхрөн оролцсон байдалтай. Өндөр дээрээс Афган сангийн хатан голын нуг гажрыг бараалахад тэдгээр тоогүй олон намирсан тууз мэт голын урсгал нь яг л их гажир дээрх уран зургийн үжигслэн мэт харагдана. Тал нутгийн нуг гажир үжигслэнгийн ордон юм бол гинт орсон бороон үжигслэнгийн хавсрал хөгжим гэлтэй. Хатан гол Афган сангийн энэ хэсэг тал дээр хичнээн тохойрсны тоолж чадашгүй. Голын гүйхэн тохойн яг л голын хөвлийн өлс шороо дэвтээд голд нурж орох үед гарсан чуура мэт. Харин уртхан шиг голын тохойн салхтай холбоотой. Их салах нуг гажрыг үлээж мушилгаад байтал голын ус бэлхэж ирээд аажимдан голын хөвлийг чинь дагуулад авчирчихжээ. Жил болгоны өвөл хатан гол хөлдөж хавар болоход голын хөвлийн мөс наран дэлсэгдэн хаграад хөвмөл мөс болон доош урс гарна мөс мөстөхөн харгалцаар байж голын хөвлийг тэлж голын тохойхч өргөтөгдөгөө. Жил болгон хатан голын урсах зам нь хавар мөс хайлснаас болж жохох ховролт гардгаа. Бидний сонгосон тавчин ёстой сайхан байлаа. Хатан гол бидний өмнөх тал дээр дэлгэгдээд яг л голын урсгалын бүжигмэт харагдана. Афган сангийн хатан гол надад олон жилийн өмнө үзсэн Кореягийн кино хавар явсан ч дахиад ирний санагдуулав. Тэр бол Кимки Докийн Гуажин үжигслэнгийн ордон юм. Кинон доторх сүм хийд гол мөрөн онгоч салжич дөрвөн улралын солигдол нь үжигчдийн согт уруулдаг. Хорвоо дэлхийн үжимж бүхэн хүнээ дотоод ертөнцийг нөлөөлдөг юм. Афган сангийн ийм тасархай сайхан үжимжийг үжээд надад жаахан гуних төрлөө. Энд бойд бөглөө. Анэ мачин час дуул шиг өндөр орглороон хүний далалдаггүй. Бас эрээн нуур ба даалын нуур шиг хүмүүстэ сүжиглэгддэггүй. Энд зөвхөн энгийн уул талын үжимж байж, зүгээр л тал нутагт нуугдсан хатан голын намуухан үжигслэн оршдгоо. Энтхийг мэдэх хүн чөөнд би гунигалсан. Чаашлаад Афган сан цугаа хүмүүсийн ганчаардлын хүртэл төсөөлж мэдсэн. Энтхийн хүмүүс хатан голтой хэрхэн харчдаг тухай ойлгий гэсэн сониуч бодол надад төрж, Афган сан балгасны хүмүүсийн бичсэн өдрийн тэмдэглэлээ чуглуулсан бол сайн боллоо гэж бодлоо. Би зөвхөн энэхүү үжимж сонирхох тавчин дээр суугаад энд жилчин амьдардаг хүмүүсийн баяр баясал ба гуних ганчаардлыг унших байсан. Үжимж сонирхох тавчин дээр модон хаалга нээгдэг чимээ сонсогдох мэт болж, 10 настай би үеийн нөхөдтэйгөө дугаад хэрэгнэ.

бул тэвэрчсэн нандигийн голд умбаж байгаагаа олж харлаа. Тэгээд тэр өдөр бид голын хөвөнд хүрэхэд тосхны томчууд эгнээд жосчсон харагдав. Өмнө жилийн алга өмдөт усанд эндчихсэн байж. Бид үнхэлчхэн хагартал айлаа. Алга өмдөт биднээс хоёр нас ах ус чадна. Манай нутагт хэн нэгэн хүн усанд умбаж чадна гэдгийг ус чадна гэдэг. Нэн тодорхой шиг хэлбэл усанд хөвч чадна. Биеэн усан дээр хөвүүлж чадна гэсэн үг. Алга өмдөтийн эндлээс би ерөн үйдээ тийм л жоолн сайхан байдаг голын ус хүн алжч мэднэ гэдгийг анх ойлгосон юм. Афган санд хатан гол яг нэг хөгжмийн удартгал аян хэсэг мэт нам гүм бөгөөд тааламжтай. Харин ийм эйлсэг жоолн хатан гол доод урсгалдаан хүрвэл тоогүй олон гунигт жүжиг үүсгэж байдгийг хэн мэднэ билээ. Хүний ертөнцийн гоо сайхнаа олонхийн хугацаад чанартай. Гажир орны хижгаарлалд илүү өртдөг юм. Афган санд би маш олон явдлыг бодож ойлгосон. Өсч байжих, уучлж багтаах, харилцаж ярилцах, эсэргүүчх юм уу дэмжих, танилтаа нэгтгэх, лавлалт болгох гээд. Хүний ертөнцийн би бүхий боловсон хатан голын урсгалтай адилхан юм да. Голын урсгалч болго, хүнээ нэг насч болго, бүрл жижиг гол горхва нуур тойрмын хүлэн багтаах явчих юм. Өөрийгөө хүрлчээтэй нээж чадвал сая хатан гол шиг өндөрлөг гажир ба уулан хавчлаар дамжин тал гажир дээгүүр давхсаар эчстэн их далайд чутгаж чадна. Хатан голын хүлэн авсан түүх бол түүнээ өсөн бойдсон түүх хийгээд өргөжн тэлсэн түүх юм. Дээд урсгалдаан хатан гол жижиг буурай, чөвөр чул, хөөнчөр сайхан. Жирлэг амтдад ус унд хангаж, тал гажир ба нуур тойрмын дөрвөн уларлын шимшүүсээр тэтгэхээс бусад хатан голын хүн төрлөктөн дүгэгийн харилцаа тийм арван биш. Өндөрлөгийн орондох хатан голын хоёр эргээр жарамдан хэдэн зуун километрийн доторч айл өрх харагдахгүй. Энэ бол хатан голын хүн төрлөктөнтэй хамгаас жайдуу нэгэн хэсэг юм. Энд хатан гол гуа үжигсэнтэйгаас гадна ганч хардмал юм байна. Ганч хардмал гэдэг энэ үг афган санд бол шуу ба нэг удааны борооноос арай жаахан жижиг байдаг. Афган сангийн бороо нарийн өөр нэг янжин мөлүн. Би тавчингаас бууж уул нурууг дамжин чаашаа нэн хол одоч хатан гол тахирлаж гараад холын холд урсан одоч би төрхийг жургалыг гэж бодлоо. Би хатан голын нэн олон гуа сайхны илрүүлсэн. Тавчин дээрээс олж харсан афган сангийн хатан гол яг л жавсрын үсгийн бүтөөл мөт хүрийн толгой галуунаа сүултэй байдал төлөвн төв ихэмсэг байлаа. Хатан гол өөрийн жорж урсан ирсэн жижиг гол бүрий харгалж байна. Голуудын уусалчил тиймэл тодрон тиймэл гүн сэтгэлэгтэй. Намаа уулны хэри дагаж урагшиж байхад жамын годос бүрд гол голын хоорондох жайн ховролт гарч байлаа. Тэдгээр голууд тал дээр жирэгчэн давхах юм уу? Миний явж байгаа харасын ховрхийг дагалдан давхчиж байна. Энэ үед хатан гол жавсрын үсгийн бүтөөл биш, харин гүйлгэн бичлэг юм уу? Татлахын бичлэг болчихч. Энэ үеийн бороо нарийн бөгөөд нэхт. Хатан гол болон тал нутгийн уянгийн сэтгэлгийг өтгөрүүлж, борооны ширхэгээс дэгдэж гарсан уняар маннан муралжин тахирлсан хатан голын жүүднээ ертөнцийн бүжгмөт болгочээ. Тэрэг ман хөөргөн жамын гадна жогсож байна. Дээр нь чайна хэрэгсэл, нүүрсэн жуух ба, миний хамгаас дуртай мөнгөн чичхийн анхлам чай бий. Бид дөрвөл юу ч хийхгүйгээр зүгээрлэн тавчин дээр нэг дэвэр чай бүрчхөөд чай уухын жиргээр хойштын амьдралын хаан тухай ярилцсан бол яасан сайн болдоо. Бороо бидний үжимж сонирхох тавчингийн доорх хөргөн гулданд шихаад оруулчихв. Модон хөргөн жамын доор сүлүүхэн жай байсан нь
бидне бүхий жаргаад суухад хүрлчээтэй байлаа. Бороо эхлээд дуу чимээгүй орж, өвсөт газар дээр, модон хөргөн зам дээр, хувцсан дээр жишүүлдэн тусч байв. Хэсэг удаад үүл яргадж, охторгой харагдан, хатан голын тохойч гялалжж ирлээ. Гэрэл бол хатан голын сүх сүнс. Журбас гэрэл үүлэн завсраар харван гарч ирээд тэртээх голын урсгал дээр тусч байна. Хатан гол бас түүнд сонгогдож, будаглагдсан харагдахаар би баргал төгөлтөр хуурийн ай сонссон мэт болов. Сайн сайхан жийл бүхнөрөө хөгжим юм. Харамсалтай нь хэдэн минутын дараа үүл яг л татмал товчлуураа татсан мэт болж, охторгүй дахинтаа бүүдгэрч, борооны дусал үүлний сэтгэлийн учрыг тавэрсээр хөөргөн зам дээр бууж эхлэв. Борооны дусал дуу чимээтэй болсон нь модны навч салхинд үлээгдэх чимээ. Эсвэл яраа илтгэл дууснаа дараа энд тэндээс дуулдах үжигчдийн алах таших дуу мэт байлаа. Бид хөөргөн замын доор борооноос далдалсаар сув. Суусан байдлаас минь болж хатан гол нэн урт болжээ. Тэрнэг хоромд хатан гол алга болчихсон шиг болоод зөвхөн тал нутгал харагдаж байв. Ван Шаожун нэг удаа 8 сарын дунд чаар гинт час орсонд найзаан дагуулан энд ирэх таарсан юм. Часан дундах афган сан нэнч үжигслэнтэй гэж хэлнэ. Мөндөр жалгаад их час бидэнд харагдаж байгаа энэхүү бүжгийн тайсба зургийн бүтөлийг бүгдийг баллж бүхий л ертөнцийг час болгосон. Час бүх өнгийг эсэргүүчих бөгөөд голын урсгалын долгоон арыч эсэргүүчнэ. Часны дараах афган саанд зөвхөн хатан голын намирсан туузал үлдсэн гэлээ. Ван Шаожунг ингэж хэлэхээр бид хэдүүл амсхаагаан дарж төсөөллөөрөө өөрийгөө их часны дунд аваачлаа. Ингэхлээр нүдэн өмнөх афган саан яг л час мөт чөвөр чагаан болж хатан гол часан дунд бүжиглэн урдаар алгуур аажмаар дахаад араншаан огжим өргөснө нь яг л нэг асуултын тэмдэг мэт. Нэнч тайсны жүжиг өндөрлөх үеэр үжигчдийн судалж өгөт огсон гарын дохомт санагцаа. Борооны дусал орой дээрх модон хөргөн замын товших дуугаар бид бороо намтсан эсхийг баргалав. Дөрвүүлэн өөр өөрийнхөө бахархдаг голын урсгалын хэлбэрийг яралчид суулаа. Аан тахраж тохорсон голын урсгалыг бахархна гэхэд эн тал дээр хаяа харагдаж хаяа далдардаг голын урсгалыг сонирхно гин. Ийн их часанд хужигдсан голын урсгалыг бахархна гэтэл он харин шингэх нар голд тусч үүл долонтой жалгалтсан үеийн баяр бахтлын тоон гинэ. Би бороо маннай дундах хатан голыг харах гэж хөөргөн замын доороос гарлаа. Бурхан минь, борооны дундах афган сан гоёлох чадамжтай гэрэл зургийн машинаа нээчихжээ. Хатан гол уняар мананд яг л тал нутгаас өргөгчсөн мэт. Тэрхэн хоромд би хатан голын охторгойд хөвөн үүлэн дундуур хөвч байгааг олж харсан юм. Надад харагдаж байгаа нь гандарсан балгас биш. Харин их манан тал нутга ба хатан голыг жайдуу болгожээ. Хатан гол яг баг багаар тал нутгийн ногоон өнгөөс жухтан, хонин сүргийн чайбар өнгөөс жухтаж, шувуу тэнжиргээс жухтан хөвч сохтуурж алм арьж байна. Нүдэнд тодорж байгаа үжимжийг гэрэл зургийн машин тэр ёсоор нь буулгаж чадахгүйд сэтгэл уярж сүр салдав. Ийм байдалтай өмнө нь хоёр чудаа тохиолдож байсан. Нэг нь жүжигүүд. Усны өнг болон зургийн бүтч нь чүм гэрэл зургаас давна. Бас нэг нь ханаас нуурт. Өглөө эртний ханаас нуур жүүдний орчлон мэт гойд. Би сэрэх дурггүй. Учир нь бодит байдал ийм тунгалаг нуурын устай жохчгүй. Өдөр тутмын амьдрал дундаа бид ямар нэгэн үжимжийн нэг хэсгийг хайчлан зургалж аваад үчхэд гэрэл зург нь бодит үжимжээс илүү сайхан санагддагч
Афган санд бол яаж

бодсон ч бидний татсан жургал нүдэрэн харсан бодит үжимжийн хэрэг хүний согтур улам биш байлаа. Энэ удааны бороо бүрлжиж эхэлснээс нь туслах болтлоо бүрл бидэнд нэн илүү баялаг сайхан авгаан санг харуулахын төлөө гэсний би мэднэ. Бурхны судар шиг намжуухан хатан гол, охторгойд хөвч байгаа хатан гол, морин хийлийн хөгжим мэт уйруунхан хатан гол, бүрл энэ борооны дунд орсон. Түүнээс эхлээд би авгаан сангаас сурталчлагч болсон. Би хүн болгонд энэ удааны борооны дүрслэн ярьж, борооны дундах хатан гол нолимс мэлмрүүлэм үжигслэнтэй байсны дүрслэн ярьдаг боллоо. Хатан гол авгаан санд өөрөөсөө их, тэнгэр талаас ч их, ам насаан төлжүүлж байгаа түмэн бодсоос их, эгэл ертөнцийн махтаал сайшаалаас их, хүрхрээ шуугаагаас их, буудайн тарианаас их, хүчилдэрэгчээс их. Авгаан сандах хатан голын амьсгаан дунд бид өвсөт тал дээр сууж, хонин сүрэх хатан голын хөвөн дээр бэлчиж байна. Хэрв хэнч дуугархгүй юм бол, иймэрхүү нам тайван альва бүхнөөс ихэ.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уян.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт өхөрч байгаа эрэн үлэн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолч Жоувигийн «Миний их гажар, миний хатан гол» гэсэн найруулгын хэсэглэлээ сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, ханагч Бүрэнгүлжи. Хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотондоо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж улгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байха төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасай. Шувуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа их нутаг минь.
1: Beijing

0: цаг 16.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсийн ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэ гүнд сонсмын сайн байцхан та. Шинжаг нарадад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс, миний гэр нэвтрэлг маань эрхэм та нартаг нь мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эрдэнэ гүнд сонсдаа. Тэгний нудагын нэвтрэлг харна. Манай нутгийн шин сэвхэн үсрэлт дугаараар олно. Шинжаг шин ойлог гаруц хулдан авах туу. Тусгай зүйл нөхөрөх тэрэн бодлого бутаарлан тухай ярина. Тавхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан Бикардын туужилтын кеп болсол хийгээд үржидрийн дээгшилтийн сарын хөтлөрийг эргэлсэн тухай хөвлөгнө. Гинзгнээ дугаараар нуундуу ажаахолон хөгжтэн хэрцаа шаарлагта салгуулж ажилтна ажилтна бачимч кэсэрч санаачирж кэсч байхгүй хасуудыг шийдвэрсэн Патгл Батжаныг танилцуулна. За удаалхаа миний гүлс. Миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглох план авсан сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаанд Арадад хэлэлцхран Слүштин шинэ зөвлөрийн Келевчний үлдэлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс сэдминь эргэлөө сонсч болно.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Сугаалсан Кёжанту үлэрлүү хурсан дуу хамлын даахадуу үзэмжин норн бих улсан арин дулн машин дэргээр сугаалсго турбахтын анхаарлыг татваа. Үзэмжин норн тоног тохромжаан дэс тэвжүүлгүй эзэнгдин хилуарин шинэг үсгүй үйлгана ясын нэрийг дээшлэг зэрэг талаар төлөнгаар күчилж сугаалсан бие шилгалтыг дээшлэлвэ. Энгэс кухсанд хамлын даахадуу үзэмжин норна машин дэргээр сугаалсан нэрсэн сугаалсад тасралгүй уусарж сүрлэг сайхан ярдана газрын гадарг болно. Кяа хэсгаар нь эргүүл ирсэн. Говь сайрхны үзмж ин эло газрын зугаасыг хоргодулна. Нэг шагын зугаасгч Ринрин Чан хэлэгтэн. Даахад үзмжин дорн онцгой сайхан байна. Эс насан хооро энэ газрыг бутсантай адил сайхан байна гэв. Айлын дөхн хэмжээ таалмтай хэмжээг дээтгэн тэлэ. Үзмжин дорн сүйр тоног тохиромжийг тасалгаа өөрчлөн дэстэй шилвэ.

дахин зөүлгөө. Ижвэр нь үйлчлэгийг эргэжлэн төгөлдөрж байна. Уулсагтаа соёл угаасан хэлбэр гаргаж, анх хөдөлтийн соёлын битэйж үйлчлэгийг нэн хөвжүүлж, бардаа шинэлэхийн солон шугамын самыг ухлаа шилдэж үйлнэ. Келгана шинэ зэнгэлтэн хэлбэрийг хүчрхүүлж, даан хайд эзэмжин норн, сүлжаан нэртэй эзэмжин цагаас эргэжлсэн тат гүштэ, газар жигэн бэлэг тэмдэгэн, зүгэ лабнаар хөвжүүлнэ гэв. Винас хазаа хамил хотын шуданах мэлтэн топча бас цэвэрт аварга гэрүүлэн шудана топча үзмжин дорндог нүүлгч хамны цэвэрт аварга гэрүүл ярдана газрын шинжилгээ торно замын твикийг сүржид хөдөлгөөлг гулаагуулгаан болгосон соёлын битэлж үйлхний гаргаж вина дээр тусгаа дурсгал нь шуданы тамга ил загтлын хуудас илган гөрг үйлчлэг зэргийг иж бэрдүүлж сугаалсан бусхт байна даахад өөрмөс онцгой дуртгалаг байвлгаа Хамлын шуудааны хамаарлын төвчэн, ажил төрлийн хамаарлын салаан, дээд дарга, фанго танцын хэрэгтэн. Тус газрын соёлын элементиг гин уудалж, сүрээсэлсэн соёлын битэлж, шуудааны зүйлийг судлан нээж, гол сэдвтийн шуудааны төвчэн, дан сулгу, зугаас нь адах, торцэг байснаас нь. Хамлын соёл зугаас нь нэрэн хөдс ба, газар урнаа соёлыг ухааруулах, сарах болон байгуулж. Хамлын соёл зугаас нь ясныг дээвшилгэ, юрашгийг нэмгэлэх төгс нэмэрлэг байна.

сонсгонораа. Шидэр Тэнгэрлэн нуухан хожоолон гэхийн номыг ухаан дэлгэрлэхгүй хийгээд таньчил өмсгөх хөтлөөр Шинжан Шинхуа номын дэлгэр нь Шинхуа болон усн ном бичэн газартай өгдөө. Ном бич таньчилгын хөтлөөр нь тохон царанд хурал дуурал зүсн Квинтэг ийшин хожоолонгийн амсэрэн байх тань хэлж өнгөрсөн сэтгэл хөдлөм югигийн даржиг хэвлэх Тэнгэрлэн нуухан хожоолон гэхийн номын сэтгэл хөдлөм зохиалаг өмсгөө гол сэдв ухаалт нь ахар фильмийг үзэж. Хожоолонгийн хэл хасаарт алин амьэрч Эндсэн чаддаг гүнз гарч хэмээж, бүх сэтгэлээр нь тараачд малчд туйвчилсан сэтгэл хөдлөм үйлавлыг нэг удаа хэрэгжүүлвэ. Квинт Хейстийн ярхаг хугацаад дундуулсан үйлх холбооны Шинжангийн компани Шиндун Лилан гэхийн ухаарлын ярхаг бэлхмийн гисэн Манглу гол сэдвийг хуваалцваа. Тэр хэлэхдээ. Би твинаар хөлхөр дураал болгоно. Ухаарлын ярхаг дунд Килхсгард адин амьдч. Килхсгараар битэн байгуулах. Килхсгард хөнэмр өрөх. Онгоно зорилт өрөх хариуцлагыг дамжуулж Сүрүү зангийн үйлхана хавар ин салги Тэнгэрлэн өмдөхөд бийн өнц бүлэнд хөргнө гэв. Гэлдүрэн Тэнгэрлэн эмгтээ өлхөр дураалд күнтгэл дэвшүүлж Килхсгар нь ярилтал нуруулх. Гүшнийг дамжуулаа гэхээр гол цэд болгож. Эврон сурна намын хураан ухаарлал хэлсэ. Эврон сурна эмгтээч нь хулаад хурын жулаадлагаар сурулсан кевлийн хураагаас гол нь эргэлж. Шинжан Шинхуа номын дэлгэрийн тархалд нь хсгард хариуцлах компаниас даачны эргэлээ. Хэдлүрэн тухайн царанд гол нэрхлэхэд талгсаас бас хутан хотын Шурбаг сумна дунд сургуул Кашгаруудын 29 дугаар дунд сургуулийн Арсан Сэнэ Дээзэргэн дунд сургуул зэрэг улан сургуулийн ном бичих хандл байна. Уртар дүгэн Арсан Сэнэ утгуурлагын тав холбоон тэргэлгч Жамби Арсан Сэнэ Дээзэргэн дунд сургуулийг төлөөлн хандмлан хэрэгсэн ном бичих план авба. Тэр хэлэгдэн. Салгаад бидний энэ номыг цалин тэнхимдв уруулн сүргэжтэн хаалсна. Олон гохлоо дахулн илгэр дураалн зэрэг санааг ойлгож, квиктик хөтлөн жолааж, гүшлэн өрлөвж, зэрэг дагар хариуцлага өрлөхийг хүсэж байна гэв. Тэнгэрлэн нуухан хожоолон гэхийн номыг 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Бээжин дуглаа анх тархаж, Шинжан Шинхуа номын дэлгэр зэрэг 190 шаху, 90 дэлгэр болно. Шинжан Шинхуа номын дэлгэрийн Сүлжана худалдааны газар зэрэгээр мөрлүүлв.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмд хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнтэй гэж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Нум дүдүн болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

эргэн сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэвхэн үчирдэл дугаараар олон дуу. Шинжаан шин ойлог гаруцсан хулдан авахдуу тусгай зүйл нь өкөр өкө төрөн бодол бутаарлын нуха ярья. Шинжаан хуурмын 26 оноо шин ойлог гаруцсан хулдан авахдуу тусгай зүйл нь өкөр өкө төрөн бодлогыг шидэр бутаарлын хэрэгжилвэ. Тусдаан гаруцсан хулдан авахуу нөхөр энэ уран тун урдаар ухлаа ирхлаа урдаар гөртгө. Нөхөр багнаа тоо хэрэгжи бармагсу. Согсаах дэрмийг хэрэгжүүлж юм. Нөхрийн хандлага та 6000 төгрөгийг багтаахгүй. 6000 төгрөгөөс дээш нэгтэм төгрөгийг багтаасан. Нэгтэм төгрөгөөс нь хуурамт. Цоошин уйлга гаруцсан хулдан авахту. Ашгүр тайна. Кэрлэгчтэй нөхцөлд нийлсэн гаруцнаа Кларик сүнгэж хулдан авахлаа. 800 төгрөгөнд тогтсон 1001. Тууг мохлаад хэр дарууд нь хасгүй. Харгал гүтээж. Аль нэг хэрэглэсэн үг нь нэг гаруцнаа нөхөр эрэмч авч болно. Нөхөрд энэ шампу тавцмаар дамжин тэмэг тавах уу? Мөнгө төлөхтэй тэр дарууд нь хасгүй хэлээрэг хэрглэж хэрлэгчтэй. Энэ шампу IP-г нээж. Тэрний өрдөх засгнуурдан хэрлэгэнаа тэмдэгтэн. Хэсгэр ухлаа эвэрэн сохорно. Хуурмын 26 нууна хэрлэгэнаа нөхөр нь хөлбөрн тусгаа уран дуу урахлаа. Даруу тэргэн. Электрон нөхөр нь тэмдэгтэй хэрмшин амч болох бэгэд ос. Дан удаана хэрлэгэнаа зөвхөн нэг тэмдэгтэн. Харгуул нь хас. Хэрлэгэнаа тэмдэгтэн үлдсэн бэнгийг буцааж авах уу? Ил мянгаар сулж өгөхгүй юм. Илтон хэлгэнэ тэмдэгтийг авсан тариудраас эхлэн 3 өдрийн дотор гүчинтэй байж тэмдэгт авсан 3 дугаар өдрийн 24 цагт аяндан гүчингөө болно. Адил нэг хэрэглэжтэй хууруудаа тэмдэгтэн нэмрийн хугацаа нь өнгөрсөн гүчингөө болсон тэмдэгнээс илрүүлглээ. Эгээрт тус үйлэн хөдөр тохлоо уралцхуу хэрхэмиг алдна. Гар уцу хулдан авахдуу бараа бусаах ба мэнг бусаах байдал гаргалаа. Харгалсан нөхрөм мэнгийг үг замаар бусаана. Загтэлдэрний эзэнгэлтэн энг тэглэмийг дөрмжүүлхэн төлөө. Хөдлөрдөө сунгад нь урсан бикү хулдаанаа ерхи ерхши. Виний читгэмжтэй эзэнгэлтэн амлалтын мишгийг тогтолсоо. Нөхөрдөө хэрэгжүүлэхэд төслийн аль зүйлэн тогтоолыг чанга сак гэрэгтэй. Гулан хэмээрхүү салам ичрээс тодорхой тогтоосон. Хулдаанаа ерхэн захаалган хуудсыг салахгүй. Худал хөрмөг хэрэлгээ кэх. Тогтоолыг зэрсэн эдэн засгна. Нөхрийн мэхлэн авах зэрэг. Үйл алгааг чанга цаадалж байсан тулла нэгтэн шилжүүлнэ гэсэн. Нөхөр хөрөн банкиг Виктогар мохлоо нэхэмжилэн эргүүлнэ авч. Хулдааны өрхөн хөдөлгөөрөө оролцох. Сүв шарлын хэрэг хэмээн гүчингөө болгохын хамт. Тогтаалын усаар холболлаа. Гол цогцыг хуул цааж нь хариуцлага нэхэмжилнэ. Энэ амт бихүүлсэн нэгдэл таа. Улсын тоочсон ба уйлэг үйлдэх нэг шинээс ухлаа хулдан авах уу? Нөхөрийг бэхжилдэ. Кэмжилэн хэрэгжүүлж. Хуур зүйлийн нөхрийн төрөн бодлого. Харилсан тусгаар бэгэд. Адил нэг тунаг тохирмждөө. Давхарлуулан эдэлж болохгүй байж. Дээр дур энэ хангшин харилцан нөхрөлсөн арт ту ашгүр тайгүй нөхрийн байршлыг бэ болгоо.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Эргэн сонсогчдаа удаа Давг нурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан Бикардын туучилтын кэпболсор хийгээд үрчидэрийн дээгшилтэн саран хөдлөрийг эргэсэн тухай хөлгөө. Шидэр Ксана туучилтын кэв намба хөөрмөн 26 нууна Шинжаан Бикардын туучилтын кэпболсор хийгээд үрчидэрийн дээгшилтэн саран хөдлөр Күчаа хотдуу эхэл байна. Тусудана хөдлөрийн Эврэнс хорна намын хураан турсулж яана амар төвшин ба сүрэг зангилтын сэвлийн алан гэрэ. Эврэнс хорна Кевжил ба өөрчлөлт сэвэл зэрэг улан салам учраас гол нь эргэлж. Агс аймгийн намын хураан турсулж яана амар төвшин ба сүрэг зангилтын сэвлийн алан гэрэ. Күчаа хотын намын хураан турсулж яана амар төвшин ба сүрэг зангилтын сэвлийн алан гэрээс даажны эргэл бай. Шинжаан налуу газар нам засаг налан байгалга ихтэй сургуул интер сулж яана ажаа хулын тэлэлэгч. Энэс жадна хаадар хийгээд туучилтын чидвэрд нь нэг тэмдэнд цугурчээ. Туучилтын хөвлөлтийг хамтар ярилсшээ. Туучилтын ур чидрийг хамтар суралсшээ. Туучилт нь аш хухлаа хамтар хэлсгэвэ. Хөвлөрийн тухайн царанд эрен сурнаа. Улан салаа мэтэр хариуцлалт нь яраа тавьжээ. Тус бүрийн уянчин сурган хэмжилийн туучилт нь чидвэрийг хэмжүүлэх. Уян чихэд ажаах уу зэрэг крана битан байгуулт нь юрбитал болно. Иргэчин төлөвлөгөө таньчилвэ. Эло газрын туучсан кэда тусгана төрчлөлийн цаг нь нэгсэн. Тухайн газрын ажаахул үйлдэг таг нь уйлдуулж туучлаар кэда тусна сосолт. Одоогийн кэда ажаахын хөвжөлтэй гүшнэмэрсэн амьдлах туршилгаан хуваалцах уу. Гол сэдвтэй харааны давтамжийг туучсан мэрэгжлийг улан твнэ. Өдөр тутмын амьдрал дээр үсэл суулж. Кэда тусна хөвжөлтэй читэмж олгосон ах байдлагчуд илэрвэлвэ. Үйлдэлсэн сурвалжлын ярилцах хугацаанд Хутана Мастерн дээд сургуулийн Илтон Хулдана багш Илгам Эмэр Туула сүрэгчтэйг нь 9 байжсан өнгөрлөн хаалцва. Тэр багш сүрэгч ахар хараан давтамж шүд дэлхэн Илтон Хуллаар дамжин тун газрын онц харалтыг дэлгэрүүлгэ. Тус нард нь урлагаа нэмэгдлэн баажгтуу гүш нэмэлсэн үлгэрийг ярсна хамт. Тус дагын хөдлөрийн туршлагыг шингэн авч сан сургуультын агуулгаан шилэгжүүлж буттаг хэрлэгэнэ. Туужилтын үр чидвэртэй Салууч хэдний хэмжилдэ гэж хэлэх хэлвэ. Бэжнэ шуудана сахлан хулвана. Их сургуулийн Зухам Лойлог нь дээд сургуулийн профессор Жохайн тусга сэдэвтэй хуалцаа өрнүүлсэн байна. Тэр Хүсэна соёлын хамгаалалтар гарц болгож Зухам Лойлогийн мэрэгдэг ашиглан хөслийн чулан агууг нь кег улсан. Уламжлалтын өн бүдгийг Серган сулгааны өртөлийг тайлбарлав. Тэр хэлэхдээ Тоотсон мэрэгжлийн ажилсан чилэмж олох ба соёлын уламжлалын залгамжлын хос үнцэнтэй байж мянган оноо соёлын уламжлалыг тоотсон цаг үед цоошин амьдрын гүшинтэй болгоо гэвэм. Хэдлөрийн ухаанд голн эрхэлсэн талгас хайр халамжиг хүртэх ажаахул хамтралсан дээд сургуульд пэз олгосноо хамт Шинжаан Зухам Лойлогта үйлдүүлэх шинийг үсгүй улсын хэрэгтэн мэрэсаник жинкнэр эхлэлвэ. Хөөрмөн 26 нууна Шинжаан Бикардын туучилтын кэпболсол хийгээд Урчидрын дээгшилт нь ширс хөтлөрийг бүхчлдө явуулж Зухам Лойлогта үйлдүүлэх. Хөтлөрийн тусгаар сэдвтэй болсолтын анги. Эрэнс хурна 3 дугаар хусана. Ажил мэргэжлийн урчидрын мэрэгчлэн зэрэг хөтлөрийг төрөлтгөн хэрэгжүүлгийг багтаасна. Нийт 30 зүйлэн хөтлөрийг өрнүүлж. Шинжаан дотор газаг их байлгыг залгуулдуулах. Төрөлтгийг харилцан тул болохгүй тавцангийг байгуулав. Удаа бол бикардын туучлалтын хэв болсор гээд үрчидэрийн дээгшилтийн сарын хөтөлбөрийг 5 жил дараад нь эрхэлж, Юлхана улан тэм нэгдэв. 326 тэм кинодагаас давсан байна. Дараач нь алхамдаа Шинжаан туулсан мэрэгжил болно. Аж үйлс нь ардны амьдрал, эндэсэн чадан засалтын гүнзгий үйлчлэлийг эргүүлэн акулж, туучлал нь ашиг тусыг, тэнгэр улан эмх хэд бидэг хэрэгнэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм хэлдэ. Хариуцлог ба үргэлдлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаан уламжлалтаа хатралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүр өшгөө үргэлж илжээ.

0: хүүхдүүдэнд хөөрөн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэс ан татгалын энэ Цимбатар сүйрийн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зүрхс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, Домнуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлцэн

эргэн сонсдоо. Одоо гэнэсгэний дугаараар нь ундуу. А жахлын хөвгөлт ин кэрсэ шаарлыг салгадуулж. Ажиллаачдаа батмж, кичэрдэж, санаачирж, кисч байх асуудлыг шийдвэрсэн Патхал Батчааныг танилцуулъя. Эрн ярьтын савалууд нь дутаад хамгаалахад овчаан хоргос болгосна. Дутаад хамгаалах салбарын цагдаа Патхал Батчаан савал наажуулрын крэлэн орно, хоргосон крэлэн орондоо хөрч, гартаа мохлоо ардын байдлын өдөр нь тэмдэглэн байрч. Машин механик хөржин гэсэн нэгпл нүйлэрн тасгата наран цараан яарч байлаа. Крэлэн орондоо нийт 12 ажахал урж сүйрч, хөрмөг дөнгөрөй алив нисна, ажилтна ажилтна, энд хамт ажилн хамдарч, эм зогсолда явуулж яна. Энэ мохлоо гүвлэг нь алин дасг нь айтус болно. Хоорн 25 нууна 10-р сард Паткл Крайлан орондоо ажилшилж нь Иснана хамт үйлэрн орондоо тусгаа үйлчилгээ. Гүйлэг нь алин дасгийг байгуулав. Тэр үйлэрн орно 1-р фронту алин амьдарч, аж ахуйн хөгжилтэн хэрэгтэй шаарлаг залгуулж, ажилтна ажилтна бачимдж, кишэрдэж, санаачирж, кисч байх асуудлыг шийдвэрлэхийг тусгаалan хариуцсан байна. Хоргасын Крайлан орно аж ахуйн ажилтна бичс олон нисгсэн нэвтрэлсэгтээ саата. Зэрсэл амархан үйсэг байваа. Патхлэ өрн давлагтан тишглэн, өдөр өрө ардан байдлын тэмдэглэн дэвтраа навчи, өвлэрн даск байран гэр, хуулан гэртэг өрчи, ажилтна ажилтна нэгтэр мэлхэмдэж, тэдна гэрвэлэн байдал, буддаг үчэртлэг нь нарин тэмдэгс мэна. Удалгаа Патхл өвлэрн урчуулагч ба, сухчуулагч болж, твэнэг тэндэг, твэнэг ухлаа сам эдэг, кэвн улмаа сухлаа улам улсархыг дагалтан, улнаар мухлаа твэнэг уламдаг алхам итэх болсан мэна. Энэ мохло Патхл нь элетерлэн зурлдааны цагдаарны шийдвэрлэлтэй сүйр тавь. Энэ жилийн 2-р сард нэг нэхлэн ажахул хуур ажилтан ажилах амрах зэрэгас болж маргалдааны өссөн байна. Ажилтан Гүлжайн ат ураг найлааны бүүснанан дараа байран гертэд хамарч байхад ээлжил нь хамраад газаран гарч бараа хулдан авч харж иргэсэн чулпан юм кэмэн мохло дэглэж дүүчмэг гаргасан туу Гүлжайна твэнэг ухлаа шуугааны үсгч твэнэг ухлан унтхыг нөлөөлөө гэж өссөн байна. Ингээд тэдэн хуруулн харилцсан найр талбайга байж. Эндэрл тасралтгаа гүнзгэрч маргалдаа нэргэлжилэн ширээсвэ. Эм байдлыг сонсноо дараа Патхл Бачмын харалтаагаар байран гертэн шамдан гөрч. Тэдэн хуурийн гарыг нь адах нь суулгаж. Ээлдэг жийлэн дуунаар ухлаа тайтгуулж. Эндэрл үсэн шилтааныг нь эмгэтгэж. Юус учрыг нарин тайлралвэ. Нүүрдэн сэтгэлийн дулаацлам итхэн жулаадлага. Ял талдаг хэлэлэхгүй. Эвчилгээгийн харин утд байгаа тэдэн тухлаа. Гэрэн кимсэн халан дулааныг мэдрүүлж, эссэн мохлоо тэдэн хоорын гараатх нь явсан байна. Ажилтна ажилтна хорон төхөө ахарчхар явдлуудын Патхлын хэлцэнгийн хэвчлэгээр зугстай шийдвэрлэгч. Аж ахуйн аюулгүй илэрлийн сахан малх эзэнтэн көгдөлтийн сүйр шугмыг бэхжүүл гухлаа. Гэлэг нь адин дасан гол үүрэг хариуцлагын нэгэн болно. Айлын дасг нь ажахалд урж суух үйлдэхэнэ тогтсыг тишглэн. Крэлэн урна амар төснэ. Хамяалт нь уламжилт. Санаачлал бус. Хилээрэнд хөдөлтөй ангижруулах. Санаачлагаас нь сэргээлэх. Хамжилсан хамтар шинийг өсгөх. Хамтар засах уу. Шин хилээрж үгэ шилжүүлсэн байна. Патхл өдөр бүр үйлэрэн дасг байран гэрти хэдэн гэдэн удаа эргэн явж байдлыг өлгөн. Көмөргөн төмөрөө сэргээлэх. Цахалхан хэлхэ хөөжсөн зэрэг. Элетерлийн далд аялыг нар нимбэ дараалан байцааж. Ажахалыг хавсрын дутгтлыг нь эквислаасан шийдэрж өгвэ. Ажахул нь ажилтанд аваа хэлэхлаа. Хамгийн нэлээ магтагдсан мохло басл ард дохимис үлгэ үйлчлэг болно. Гүйлэг нь адин дасг нь ажилтна ажилтна хэрэг авдаг битагдаг хүчтэй асуудал анхаарлаа төвлөрүүлж.

хэрэг авлын битагийн авсыг их харуулаад өхөмжилжээ. Хэрэг авлын битаг цагийг ахардаг ба. Өнгөрсөндөө ажилтна ажилтна урсан зүүхүү энэ битагт тусгаал мохлоо чөлөө сүржээ. Дутаад хамгаалах салурд утж битаг хүчгэлтэ болохоор цагуулаад кичих зарцуулаг байв. Удаа гүйлийг надан тасхын 5 минутын дотор битагад үүсчихдэг болжээ. Би нэл битагс эргээ өркамын дансаас тусгаална ажил тухлаа чиглэн тус адин тасгад гертин гэрчи битаг төлөрөн битаг гар утсаар битаг зэрэгэ ард дохим зүлгэ арга хэмжээ гардаш ажилтна ажилтна хэрэг авлан битагт яарулж цаг зарцуулж айлан садаа хүчтэй асуулыг энэмхэн шийдвэрлэн цагдааны авлын үйлчлэгийг улан та нэн өртүүлж ардны сэтгэлийг нэн нийцүүлсэн байна. 2025 оны 10 сард паткл эргэн явж байдал ойлгох тань гадруудна ажилтна Айжамал мэд хасан ажилд орсноны дараа залуутаган хөөр газар салж сууж түүнийг охло машин санаачлал байсныг олж мэджээ. Паткл ажахлын хариуцлалтаа харж Айжамалын залууд айдан байр зогсуулж өгснө хамт ажилд орох гар гүйцэтгэл нь амжилтсан битааж өгчээ. Энэ жилийн 1-р сард Айжамал ихэнх залуу хөөр нь гүслэн биелэгдэж өргөштагаар үйлрлэн орондо ажил амжилтсан байна. Паткл гар утсыг уруулах туу үйлэг надан тасгэн би чадан багта хамгийн нэмэн байранд юм байла. Тусга хараалагт би чадан баг байгуулсан боглоо бас цагдаа нь ард нэвтэлж саадга болгосон байна. Эгнийг дохло урсан цуух үнэн битахи явсыг асан лавлах мэхлийн нүцг ухлаа илгэн тодлох амар төвшнэ дүрмжлийг асан лавлах зэрэг тасрка болохоо. Паатх бүхэл өдөр план авши мадагт асуулгыг тайлруулж төрөн бодлогын шинэ ухаана түгээмжилт амар төвшнэ салуун нөмжийг дамжуулж ажилтна ажилтна амар төвшнэ сэтгэл гээ чанга тухаа. Юск тохлоо баг баг асуудал энгийн ажилтна гэрийн явдлуудын паатгэл хава хэлэхлээ. Чим түүнийг санаачирж байх вэ? Өрөнгөн гэрэн хэрэг болох юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс филжаанд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгүүд соостаа, энэ удааг миний хулс, миний гэдэвтэрлэг маань энэ дөхрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлалаа. Нэн олон авлаг сонсохлаа, та нар бас сүлүүштийн келевчний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай хөл нэвтрэлвэ. Ода, дараа нь нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Каргийн 3-н Дэлгэн үйлөрлийн 5 дугаар сарын 3-н. Үрэмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Манай өрнө өргөн болон намын гэшин хаадарчд. Бихүүсийн намын байгууллагын ажлын ярилцах хурлын зөрг санааг нарин хинмхаа суралцсан ойлгож, нэг дээр баримжаа, нэг бут арга хэмжээгаар Наман бүх талар чангаз асах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атхна гэж илэрхийлсэн.
1: Соёл зугаасын үйлслэлийг гүнзгийрүүлэн үйлдэхнэ эзэнлэлтэн хэлбэрийг баялагжуулж, ман орн зугаасл соёлын агуулга дахныг өргөлжлөн гүнзгэ уудалж байх.
0: 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн бүх орноо суна ам будаа хултан авах ажил МБС хөт бий зүг залгаар өрнөж, бараг цалтар 340 төмөн тонна орчим суна ам будаа хултан авахар байх.
1: 2026 оны Шинжаангийн оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэхт нөхөрөх төрөн бодлогыг буттааруулан хэрэгжүүлж, төрөн бодлогын хүчинтэй хугацаа нь энэ жилийн 13 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл үргэлжлэв.
0: 9 дугаар хугацаанд Дундад улс Азийн Европын нүсклэнгийн цуглараан 6 дугаар сарын 25-ны өдөр эхлэх байгаад, манай өрнө альва газрын аж ахлуул идэвхтэйгээр нүсклэнгийн цуглараанд оролцож, нүсклэнгийн цуглараанд нарин гинмга бэлтгэл хийж байх.
1: Жингдунгийн Баранаг үлгэнэ Шинжаангийн Аксуугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан нэлгэх төв эзэнлтэй нэхлүүлэн ашиглалт дурж, эм Шинжаангийн газар орны төргөн хөргөлтөн зүйлийг тус өдөрт нь буюу дараа өдөрт нь хөргөхийг биелүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн агуулгыг сонсгоё. Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжаанг радио телевиз хоранч мэн. 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Бикулсын намын байгуултанд ажлын ярилцах хурал хийгдэж, Ши Жинпин намын байгуултанд нүсэл санааг суралцсан туушлуулахт байрлуулт хийв. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадрчуд Нарин Кинамгаас суралцсан ойлгож илэрхийлэхдээ нэг дээр баримжаа, нэг буттай арга хэмжээгээр намаан бүх талаар чанга засах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атгах, намаан нэг эрс бат хүчтэй болгон байгуулж, Кичиргэг улсын битан байгуулт үндэстнээ сэргил мандлын сүр далаастай хүчин чидлийг тасралтгүй нэгтрүүлнэ гэцгээв. Ши Жинпин намын байгуултанд нүсэл санаа нь ямар янзын утга хуцаагаар төр барих марксизм нүслийн төрийн намыг байгуулах, утга хуцаагаар төр барих марксизм нүслийн төрийн намыг ягж байгуулах чихэл их цаг үеийн сэдвд гүнзгий хариулт өгсөн байгаад шин цаг үеийн намын байгуултыг чангадах үндсэн журамлал байж Маркс нүслийн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхт чихэл их анх үйлдэлтэн чанартай хүй нэмэр үзүүлж, намаан хөчөргөжүүлж, улсаан хөчөргөжүүлэх чихэл их буттай ач холбогдол ба алс хулын жулаатах ач холбогдолтой юм. Эврен зас хорны намын хураа намын сургууль, Засагсахрагана дээд сургуулийн намын төг намын байгуултан зан судлах хэлдсэн намын байгуултан зан судлах тасгийн эрхлэгч Балхан Мурат хэлэхдээ хурлд Ши Жинпин намын байгуулт нүсэл санаанаа 14-ийг баримтлах шинжилх ухаанч онлын төвөм төлөвийг системтэй эмхтэх бай. Суралцсан ухааруулах, судлан тайлбарлах, туушлуулан боттааруулахыг удаагийн тэрүүн чихэл улс төрийн үүргэн болгож, Ши Жинпин намын байгуулт нүсэл санаанаа эрс бат итгэн бишрэгч, идэвхтэй уламжлагч, үнэн шударга үйлдэлгжүүлэгч сайнар болно гэвэ. Шинжаангийн Кёда Жахуг нэг сургуулийн марксизм үзлийн дээд сургуулийн дарга Пүли Ша хэлэхдээ Ши Жинпин намын байгуултанд нүсэл санаа нь шин цаг үеийн намын байгуултанд онлын шинийг үүсгэсэн, үйлдэлгэн шинийг үүсгэсэн, дөрмөн шинийг үүсгэсэн үр бүтээлийг төвлөрөнгөөр тусах ба. Шинжилгээний салаан давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Домдод улсын нэв хамт нам ягаад чадсан бэ гэх сэдвийг гүнзгэ нэвтрхэ амьдлгаар ярьж, Өргөн олон залуу сөрөгчдийг шин аянд сэтгэл нэгэн хүчээр хамтгч хамтар чирмэн тэмцэгт зөрөгжүүлнэ гэвэ. Улсан засагт эрхэвш урдаар намаан засаг хэрэгтэй. Нам хөгжүүл тэгээд улс хөчрөгжиж чадна. Манорны аливаа шатын намын зохион байгуулалт илэрхийлэхдээ намын гишүүн кадрчт нь үг битайлыг өмшиж, үг зохиолыг суралцж, үг ёсыг ойлгохыг зохион байгуулалтанд акуулж Системжигсэн ёс зүйчилсэн судалгаан тайлбарлтыг зохион байгуулалтанд өрнүүлж, ухаамсараасан Ши Жинпин намын байгуултанд нүсэл санаагаар намын байгуултыг ухаалан төлөвлөх ба акул

0: уран сууц, ажил олголт зэрэг ардны амьдралын кучиртаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлэнэ гэвэ. Аршин шана намын хураан шүд хараат алан байгуулга нь ажлын хураан дэд шүүжи Бэдэл хаан давлаад хэлэхдээ улс төрийн байгуултаар ерөнхийлэн жолоодуулж алан байгуулгын намын зохион байгуулалт нь баримжаажсан дүрмжгсэн байгуултыг буттайгаар атгч онлын сурвалцлог болон засгийн явдлын үйлчилгээний гүнзгий уулслыг акуулж намын байгуултын буттай өрөвтөмжийг арт төмөнд үйлчлэх бүх явцд илрүүлнэ гэвэ. Ши Жинпин намын байгуулт нүсэл санаа болвол шин цаг үеийн намын байгуултыг чангадах үндсэн журамлал мөн. Эргэн нулн намын гишүүн илэрхийлэгдэн Кэзад цаг үеийн урсгалын хамгийн нэмнийг нэн зогсч бэрх сэдвийг шийдвэрлж көчрийг дийлэн давах хамгийн нэмн захс зогсч хамгийн эргэн нулн арт төмнөд ум зогсч шин айнд түүкин шин гэрэл цацрангуй хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ гэцгээвэ. Фукан хотын засгийн явдлын үйлчилгээний ихтэн кимийн намын гишүүнээ хошууч ажлын байрны ажилтна Азгүл Жижап гэлэхтэн. Онлын сурталгааны үргэлжлэн чангатч нэг үйлчилгээнаас сарвахт нийтэн битак, цаг утхын үйлчлэг, аж ахуйлын хавсрын битак, урлын битакийг боттааруулж, олон төмнөө сэтгэл ханамжтай хэмжээгээр намын байгуултын үр бүтэмжийг шилгэх баримжаа кемжир болгоно гэвэ. Кучахотын төмрөө сэргаалн төмөр унтраах хэнгийн намын хураан шүүжи, улс төрийн гишүүн Ли Юнфэй хэлэхтэн. Намын гишүүнээ үзэл санаанаа кемжүүлэх кевинжүүлэн буттайгаар атгч, суртлын төвөгтэй асуудлыг үргэлжлэн залруулан засч, үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг чанг бэхжүүлнэ гэвэ. Хонгчрапийн боомтын захиргын Алунгэр, намын хураан зохион байгуулах ба ухаарлах хэлтсэн нэрхлэгч Гуошин хэлэхтэн. Намын гишүүнээ хошууч ажлын байр, намын гишүүнээ гавшхай ангийн байгуултыг чангадах нь буттай гэрхэмсэн арга хэмжээгээр дундуд Пакистана аж ахуйн хонхлын дэс дэвссэн хоёр цагтик кевлэлийн байгуултыг акуулж боомтын боомтар өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлэн дээр яс чанартай намын байгуултаар боомтын дээр яс чанартай хөгжилтийг хөтлөн дахуулна гэвэ.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжаг радио төлөс хуран чи мэн 6 сарын 7-ны өдөр Төвхөрөн амах үгний орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйнгаас Манорондо 29 дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кергигийн тушаан шийдвэрлэлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кесх удаа гэхэд өмтгөх хугацаанд нэгтэн шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кесх кергийн байдлын үзмэр гөстнгийг нийгэм нийтийн илэр зарлва. Тус кесхнгийг Шинжаңын уйгыр өрөө зас хорны ардын засгийн урднаа сүлжээгаас байсан лавж болно.
0: Шинжаңын радио телевиз хоран сөрүлжлөгч балганы медальснаар болвол эермэг цонцгой байгалын байгалийг давуулаг болно. Гүн Сузан олон нийт соёл иргэншлийн агуулгатанд төшөглөн манорн соёл зугаслыг үүсэлцүүлэх, ээлтхнэ эзэнлтэн хэлбэрийг баялагжуулах, хамтрал цанаа уран зайг өргөтгөхийг үргэлжлэн гүнзгий арилж Шинжаан бол сайхан газар гэх нэртэй нэрт тэмдгийг улмаас улам алдаршуулваа. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжаангийн тус газрын соёлын битэйлж үйлдэхэн болох Шинжаангийн Хүн наадга Сүлжаанд нэр гарч Хүн наадгаан Көркүн дүрс битэйлт нарилаг сайхан Эрдэнэ чулуун сундар Энэ гэлгэрэм Атлас Банжил ба Онцлогтой Тахья тааруулж энэ соёлын битэйлж үйлдэх нь Элвэ том ахар харана давтамж нийгмийн харилцаанаа тавцангаар эргэн дэлгүй нэвтрүүлэгдэж Сүлжээнэ бус буттай цогцын үүдэн дэлгүүрэн борлуулт нь маш көгжэн та болжээ. Ürümch хотын Jingchuan худалдааны газарт бичгэн хүн наадга зэрэг ширс соёлын битэйлч үйлдэхнээ борлуултын хэмжээ тасралт гоо нэмэгдэж Сүлжээнэ бас Сүлжээнэ бус келбайрын закаалах тасрахгүй болвэ. Шинжаангийн Jingchuan Хулдааны газрын ерөнхий сакрал зүүн шав ушаан сурвалжлагт хэлэгдэн. Одоо өдөр бүр бараг төмөн шаху хүн наадгаа хүлж байна. 70 өнгөр өрх зэргээр хүн наадгааг янзлан үлдэн гээж эзэнж байна. Бидэн бас тэмээ наадгаа, ажинаа күлэг наадгаа гарва. Кэлдайгүрийн наалт, цэцэгт бокц гээд аливаа төрлийн соёлын битэйлж үлдэгэндээ тасралтгүй шин төрөл зүйл нэмэгдэн.

0: төлж эргэн олон хэрэглэгчд гээд Шинжаангийн дотор газааг зугаацгчдын хэрэгцээ шаардлага нийцүүлнэ гэвэн. Олон нийт байгаль нь нэгэсэмж ут удаан төг соёлын удам уламжлал болно. Гүн Сузан ардын зан үйл төшөглөн Манор Нэлба газар тохон газрын буттай байдалдан тохируулна. Ажилсан байрлуулж онцлогтой нийт тэмдгийг бий болгож соёл зугаацлыг уусалцуулахыг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн буттааруулвэ. Хашхрын Эртнээ хотын үзмжин орн хот нэг ёслол онцлогтой дүү бүжгэн үзүүлгийн тоглолтыг кевинчүүлэн тоглож ардын зан үйлийн бич ойлголт онцлогтой ардын орон сууцсан буудал соёлын битэлж үйлдэхнээ хэргилгээ органикаар холбоолон хөдөлсөж энэ хуучин хотыг халамжилтай соёл зугаацлын зугаацсан наадах газар болгож мөнчих тохон газар нь олон төмнийг дайчлан орлогыг нь тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Турпан Яргуулын Эртнээ хот ялган дах Үзмт сала зэрэг сунгадаг соёл зугаацлын IP-г гүн удалж Тэкен дурсгал зүйлс Эртнээ үйлдэгдэл байгаль нь өнгөзөмж Үзм таслан Тэк ардын зан үйл ардын уран сууцсан буудал зэрэг олон нийт эзэнэлтэн хэлбэрийг нийлүүлж нэг өдрийн зугаацл гүнзгээ зугаацл судлын суралцах зугаацл Сөөгн зугаацл зэрэг олон судан зугаацлын шугам замыг нарин нимбэ гаргаж соёл зугаацлын эквайлгийн цэгийг хулван шугам болгож шугамыг хулван залгалдуулахыг акуулж Эртнээ үлдэгдэл бүрийн төйкийг олон дөйлгүүлж зугаацгчдын зугаацсан наадах бич ойлголтыг түүлийн нэхэр баялагжуулжээ. Эрэмчин зугаацгч Гоучан хэлэхтэн Ярхолын Эртнээ хотыг өдрөр өсөлт сүр далаастай байж Сөөгөр шүмэр гэрэлтгт Эртнээ хэрмэн онцгой сайхан кев намбаатай болж уран тоглолт сонирхох дуу сонсох үдшин салхинд сэрүцгэн маш таатай санагдна гэвэ. Гэнсугэн зугаацгч Жэнгу Юу хэлэхтэн Төйкн үлгэрийг амтлагаар илрүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжил болон соёлыг маш сайн үйлдүүлжээ. Зүрх татахт бас сайхан гардаг байна гэвэ. Эрнэн гөгссөн соёл зугаацлын ажилсан Бэг Шинжаангийн албан цэцэн олон төмөнд үнэн боттой ашгүр тавэ. Удаа Бэг Шинжаангийн соёл зугаацл гээд хологдлолтой ажилсан эзэнэлтэн гол цогц 51 төмөн оркест давж ажил эрхлэгсэд 100 төмөн гимнаст давж үйнэ дотор кадет тосхны зугаацлын ажил эрхлэгсэд нь эзлэг харьцал 190% давба. Тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа сүйр тоног төкрөмж Ергүүлжлэн дэс дэвшж байгаа үйлчилгээний чинэрчин сайн Бэг Шинжаангийн соёл зугаацлын ажилсан нэг сайнаар хөвчөгт үнд сүрийг бат бэхжүүлвэ. Зугаацл нь орнаж орлон онцлогтой ардын уран сууцсан буудал машин тэргээр зугаацах бууц оюунч замчлуур зэрэг иж бүрэн тоног төкрөмж өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж соёл зугаацлын зах дэлгүүрийн орчин тойрон ергүүлжлэн шилдэгжиж зугаацчдыг санаамор зугаацуулж тааламжтай наадуулж байна. Соёлоор зугаацлыг хөгжүүлж, зугаацлаар ардыг баяжуулж, бэк орон бүсээр холбоолон хөдөлсөж, олон талаар хөгжиж байна. Соёлыг уламжлан залгамжлах нь амьдлыг хөгжөөнтэй болж, соёлын зах дэлгүүрийн халамжил икаар дэгшилж, альва төрлийн шин эзэнэлтэн хэлбэр, шин ахуй байдал, шин бич ойлголт тасралтгүй илэрэн гарч, соёл зугаацлын ажилсан нэгэнд манорна ажах үг нэмэгдлийг дайчлах Олон төмнөө урлагын нэмэгдлийг дайчлах чихэл тулаар ажилс болов. Эврэн зас хорноос соёл ба зугаацлын тэнхмийн намын өдөртөх дугуулгын дэд шүүжи тэнхмийн дарга гэл аблим илэрхийлэгдэн. Соёл зугаацлын ажилсан тогтон хөгжилт нь шинжилх ухаанч дэд дэс давхаргын зураг төлөвлөг ба системта ухаалаг төлөвлөхөөс салж чадахгүй юм. Хойшт ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлж онцлогтой эзлэнгэлтэн хэлбэрийг боожуулж соёл зугаацлын нэрт тэмдгийг алдаршуулна. 15-р 5 жилийн хөгжилтэн байрлуултыг системтэй ухаалан төлөвлөж соёл зугаацлыг гүнзгий уусалцуулах эзлэнгэлтэн хэлбэрийн шинийг үүсгэх нэрт тэмдгийг цогцлогт анхаарлаа төвлөрүүлж олон улс ба улсын дотоод Шинжаангийн Казах ба Шинжаангийн Дотрог Сүлжэна ба Сүлжэна бус гурван зах дэлгүүрийг өргөжлөн нэрхтгч Соёл зугаацлын нийлсийг ардыг баяжуулж, орноо хүчрүүлэх дайлтх бодлогын чанартай тулаар ажилс болох гээд төрөгдгөн акулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио хөтөлбөр сургуулж илгэчи таншвэ чаан 6 дугаар сарын 16-нд

0: Өдөр хийгдсэн Евран зас хурнаас унаа амбуда хулдан авах ажлын төрөн бодлогын чимээрлэгөө хурлаас ойлгосноор болвол Манурнаас унаа амбуда хулдан авах ажил нэгтээ 6 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн МБС хөт би зүг салгаар өрнөвэ. 2026 онд Бикорн бараг цалтар 340 төмөн тонна орчим сунаа амбуда хулдан авах болно. Одоо Бикорн ихт 425 төмөн тонна көмөргийн багтаамжийг бэлтгэж, сунаа амбуда хулдан авах альваа зүлийн хэрэгсэл шаардлагыг ерөнгийдөө хангаж шатхуулва. Хулдан авах бүх ёсто зах дэлгүүршүүлтер голлох зарчмыг баримтлана. Олон нэштэй хулдан авах гол зогцыг идэвхтэйгээр зах дэлгүүрт орж хулдан авахтаа зөргөжүүлэхийн хамтдаа чинэр сайтайгийн сайн үнээр хулдан авах гол шугамтай нэгтэй байрлуулна. Хулдан авах үн хангийн тэншаарлтын тогтолцоог сайнар хэрэглэнэ. Цагаан тараа тарих ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлнэ. Евран зас хурна амбуда ба эдбэдсэн хадгаламжийн төвчнэ намын хуран гэшүүн төвчнэ дэд дарах маш үеэн танцуулын гэлэхтэн. Алуу төрлийн амбуда хулдан авах гол зогц зах дэлгүүрт орж хулдан авах илонгуя оромс алслан хулдан авч зах дэлгүүрийн дөрлөндөнд оролцохыг дэмжиж зах дэлгүүрийн гүйлгээг амжилт болгоно. Улсын нэмжэлтэй амбуданы ажиглалыг зохион байгуулж цагаан тараа хулдан авах бачин байдлыг аргасгах ажлыг эхлүүлж тарааштын тарсан амбудагаан хулдан гаргаж чадах сүйр шугамыг сахин хамгаална. Идэна амар төвшнээ баримжаадын нийцко амбуда күнсэн намын зах дэлгүүрт орохыг эрс хөргөлнө. Амбудагийн хамгаалах хугалтай. Амбудагийн хулдан авах көмтэй. Амбудагийн хулдан авах мөнгөтэй. Амбудагийн көмөрлөн хадгалах көмөрхтэй. Амбудагийн зөөрлөх машин дэрэгтэй байхтай барилдүүлэн аливаа зүйлийн ажлын сайнар кэнэ гэвэ. Энэ жилийн сунаа амбуда хулдан авах ажил эмх таратаа явуудахыг батламжлахын төлөө. Бикорн ихт 100 дөмшөр өнгөрөө төгөргийн итгэмжтэй зээлгийн көрөн мөнгийг үршлэн цуглуулж, хулдан авах көрөн мөнгнө хэрэгцээг хангаж, амбуда хулдан авах көрөн мөнгө бэлэн байхыг биелүүлвэ. Дондод улсын тараалангийн хөгжлийн банкын Шинжаангийн хуяр банкын намын хуран гишүүн банкын дэд дарга Жоуин Ушин гэлэхтэн итгэмжтэй зээлгийн көрөн мөнгийг нэгт үршлэн гүйц бэлтгэж, сунаа амбуданы 140 шахуу ажиглалыг дэмжихээр байна. Сунаа амбуда хулдан авах зээлгийн талаар бидэн зээлг бүтээх Сатко нэвтрэх зам нээж, аливаа зүйлийн зардлыг хасч ашиг олох төрөн бодлогыг идэвхтэй бодтааруулна. Ажиглалын дараасыг бүтэмжтэй көнгөрүүлж, сунаа амбуда хулдан авах көрөн мөнгнөө хэрэгсэл шаардлагыг бүх хүчээрэн батламжилва гэвэ. Юнас хаза Сунаа амбуда хулдан авах хугацаанд Евран зас хурна амбуда ба эд бидсэн хадгаламжийн топчаваас зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлын салаа мишртэй хамтран хоосон баримт биш жөк амбуда хулдсан мөнгийг өртөж чирүүлдүүлэх. Дэсигийн бүүрлэн үнийн дарах зэрэг амбуданы тарааштын ашиг тусыг хохируулах үйл ажиллагааг чанга байсан шийдрүүлж амбудагаан хулдах олон төмийг тааламжтай санаа амар амбудагаан хулдах болгоно.
1: Шинжаанг радио телевиз хураан сурвалжлагч Лёкагийн медалснаар болвол Манорны альва газар хэрэглэгээ кёгжаах тусгаз үйлн ажиллагааг гүнзгий боттаарулж Заскын урдан ба ажаа хуллын давхар нөхөрийг нийлүүлэхээр дамжин хэрэглэгээний амжирлын хүчийг өргөжлөн кёгжааж байна. Энэ хоёр өдөр Эврен зас хурна худалдааны явдлын тэнхмээс жулаадсан дундад улсаас хулдан авах оюунч харгалзалт Шинжаангийн 2026 оны Гэрийн цахилгаан хэрэгсэлд гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэх нь амьдралын чинэр чинсайг дээшлүүлэх гэдгээр өрөмжтэй эхэл бай. Гэдлэр нь оюунлаг шин үлдэхнээ анх тархаалт, анх үзүүлэг, бузардалгүй гэрийн цахилгаан хэрэгслийг дэлгэрүүлэх, хуучин гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэхийг зэрэг агуулгыг хамуурч, үйлдэхнийг шинтэхийг, ахуй байдлыг биечлэн ойлгох, харгалзал үзүүлж ашиг олгох, Ард дөхм үзүүлэх үйлчилгээнэ бүх хэлхээсийг нэвтрүүлж, хот хөдөөгийн суугаал ардын гэрийн эдлэл хэрэгслийн хэрэглэгээнэ далд хүчийг илрүүлвэ. Шинжаангийн Вожа Динчин нэрэмжит хамьяарлын хязгаарт компани Еринке Закрл Дөнгиян сурвалжлагчд гэлэхтэн. Бүхэл 6 дугаар сард бид 1-р дэлсийн энергийн ашигламжтай гэрийн цахилгаан хэрэгсэлд улсаас 115 хуваар нөхөр хөдөлгөөрд оролцсон хамт Илдүрэс бас их хэмжээний урлуулт гэж нөхөр хөдлөр өрнөл бай. Хулдан усан 1000 тонн 3000 төгрөгт хөрдгөл юм болвол Арилг сайхан бэлэг бэлгэлхийн хамт бас адил өртөгтэй зоос орлуулагчийг гардан авч уулнаа. Зоос орлуулагчаар хамгийн нэгтэн 20,000 төгрөг мөнгийг шууд тулгун хасч болно гэвэ. Энэ жилээс нар Шинжаан Кэрлэгэ Кёгжаг тусгаас зүйлэн ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж, гэрийн цахлан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солох төрөн бодлогыг үргэлжлэн шилдэгжүүлвэ. Одоо хүртэл гэрийн цахлан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солохоор эрэмжсэн хэмжээ нийт 51 төмөн 2,000 цахлан хэрэгсэл болов. Харвсан хотын нарт Шанжин Шидэркин нэг шин агаар тохируулагч хулдан авчээ. Тэр хэлэхдээ гэрт хуучин агаар тохируулагч шүүгээ нэг цахилгаан их хэргэлдэг мөртэн китрүүлэг үйлдэлэн бас сайн биш болов. Энэ удаа улсаас нөкөрх завшааг амжин 1-р дэсэн энергийн ашигламжтай нэг агаар тохируулагч сулхаар ирвэ. Эрдэн дэлгүүрээс үн кимдрүүлснээс хоор бас улсын нөкөрийг хасвал нэг л дор хэдэн зуун төгрөг ариулвэ. Маш кимд байна гэвэ. Эврэн сас хорнаа худалдаанаа юудлын тэнкмийн намын өдөрт дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дээд дарга Дунбо Танцүлэн хэлэхтэн улан төмнөө яс чинэрж гисэн оюун жигсэн Кэрлгэнэ дэс дэвш хэрэгсэ шаардлагыг хангахан төлөө мануурын 6-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх нөхөр өх төрөн бодлого гаргав. Төрөн бодлогын 45 хуцаан энэ жилийн 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилж уламжлалт гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх төрөн бодлогыг бүхурд хамруулв. Кэрлгэг акулах ба ардын амьдралд ашгиртайхийг үйлдүүлнэ. Кэрлгэнэ зүйлийн хуучнаар шинийг солох үйлдэхнэ төрөл зүйлийг өргөтгөв. Кэрлэгчэд газар шүртэх машин, оюунлог жорлонгийн суулдур зэрэг оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийн үйлдэхнийг хулдан авах үед арилжаа бүтсэн үнэ зүүнээ 15 хувиар эдийн засгийн нөхөр хөртч болох бэгэд дан таварын нөхөрийн дээд хэсгээр нь 1,500 төгрөг болно. Бас эврэн зас хурнаа тусгай зүйлийн хөрөнгө мөнгийг чирмэнулва. Кэрлэгчэд шин машин тэрэг хулдан авах ба 6,000 төгрөгөөс дээш гар утас хулдан авахт Кэрлгэнэ нөхөр өгнө гэвэ.
0: Шинжаан нарадын төлөс хураан ерэнхэлсэн чимэн. 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараан 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл Шинжаан нь олон улсын хурал үсгэлэнгийн төвд явагдана. Альва газрын ажиахлуулмууд үсгэлэнгийн идэвхтэй бэлтгэл хийж, шилдэг төрөл зүйл, чинэр сайтай онцлогтой үйлдэх нам бүх талаар дэлгэн үзүүлж, нэн улан ажиаху аралжана хамтралцаг хийхээр ширмэж байна. Илин Чаннинг нэрэмжтэй амбицийн техникийн мэрэгжлийн хүн нөлөөсөн хязгаартай компани бактери дарагчын завсрын цогцны үйлдвэрлэлийн тасагтай. Үйлдвэрлэлийн шугам бүх хурдсаар ажиллаж, ажилтнууд яг үсгэлэнгийн оролцох үлгэр эдгийг цэвэршүүлэх. Бүтэмжлэн буудлах ба яс чанарын байзах ажлыг шамдан биелүүлж байна. Компани төрөл зүйн хамьяралтыг хэд мэдлэгийн бүтээтгэнэ эрхийн хэлтсийн дарга Жоулу сөрүүлжлэгчдэг элэхтэн. Тус удаа үсгэлэнгийн оролцохдаа бидэн Күкэр Чан Күшлийн Улан Көгж, Тобогийн Ширэс болон Көк Көгжин Ширэс зэрэг бактери дарагчин завсрын цогцог хэд нийлмэл амбидсэн ухаанаа хологдолтой үйлдэхэн болохо. Мэжо Люйин ба Түйка материал UDCA-гэ бэлтгэлээ. Дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд оролцохоор дамжаад, компанида маш сайн хамтралцаа суулцаанаа тавцан хангахыг хүсэж байна гэвэ. Тусгалын ÖSYM-ийн нарилаг боловсруулахдоо анхаарлаа төвлөрүүлсэн Ахсугийн Гөлингхай нэрмэжтэй Амахугийн зэмсэн үйлсэн компани дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд олон удаа оролцож байна. Компани ерэнхэ сахрал үучиш танилцуулан гэлэхтэн удаа манай бүлгэм үсгэлэнгийн оролцоход хаварыг боловсруулах бүтэмжлэн буудлах хэрэгэд үлгэр эдгийг дэлгэн үзүүлж дэглэх ажлыг бүх хүчээр нь өрнүүлж байна. Башлаг ээзгэ шарсан өрмөөс газаваас хатаас нь алим хатаас нь шимэ модны хатаас нь өрг зэрэг хатаас нь зэмсэн ширс сүйлтэн байна. Үнэ улан ким бүрэ энэ жил шин гаргасан шин буудал ба шин хэлбэрийн үйлдэхэн болно. Икаар ухаарлах хөдөлбөр өрнүүлэхээр бэлтгэж байна гэвэ. Бөөржин шанд байх Шинжаангийн Жингё Вэйлайн нэрмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани жилдээ 10 дуншөр крат үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн тохон газрын дээд дэсэн шин материалын крана хуусан байргийг нөхрүүлсэн байна.

0: Компани үйлдвэрийн тасгийн үйлдвэрлэлийн захирал Монфу Юн сурвалжуулагчд хэлэхдээ энэ жил манай аж ахуйл алмаз чулууны бичил нунтах ба хэмэл алмаз хоёр ихий гол үйлдвэрлэлийн авчи. Дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгийн цуглаандд илгэн үзүүлнэ. Сүүд Эрдэнэ засан чимэглэгийг голдоо. Хөрмийн бэлцгээх ба хуран хадгалах. Бэлэг күрэхтэг хэргэлдэг. Аж үйлдвэрийн грант авч хэлбэл алмаз чулуугийн кэрчит нунтах болох. Чипин илч сарнуулах. Гэрлийн ухаана материал зэрэгдэг хэрэглэнэ. Алмаз чулууны бичил нунтхийг харин нарилаг гилийлэх ба кеп кэрэгслийн илж дамжуулах материал зэрэг аху байдалд хэрэглэнэ. Ажил төрлийн хантан нартай хамтран хамтрал загаан гүнзгайруулахыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаанг радио тэтгэлэг хоорон сурвалжлагч Вондун Тангшэ чанамэд айснаар болвол Шанхай Шинжаанг туслах эмэмлэгийн анги Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураатай гүнзгий хамжилцэж Алвин цэсны олон тэмнэ ам нас эрүүл мэндийг сакан хамгаалж эм Шинжаангийн эм эмлэг эрүүл хамгаалал нь ажил үйлсэн дээр ясч нар тах хөгжилд күч нэмэрлж байна. Шидэр Сычуанаас Шинжаангийн хашхар дэрж ажил ахуй хийж байсан Ли Хуайян гент Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган зүрхнээ өвчнд нэрвэгдэж Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураад Бачим Кэргүүлэн эмлүүлж удаа нэгэнт ам насна аюулаас мэлтэржээ. Ли Хуайянгийн хөвн Ли Ван Ю сурвалжлагч хэлэхдээ бүхэл мэс засал маш өргөжтэй болж энэ хойноор 10 хэдэн цаг хэрэгсвэ. Аав Сөгн 2 цаг 10 минутын орчмаар эхлэн ухаа санаа нь сэргвэ. Минюскар энэ эмлэгийн хурааны мэрэгжил их сайн байна. Тэднийг маш биширж байна. Тэд нь Аавдам 2 дугаар ам нас олгосонд маш ачлан талархж байна. Тэдэнд маш талархлаа гэвэ. Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарг болвол нэг зүйлийн күнд ноштай зүрхний өвчин болох бай гээд нэг гаргийн дотор үк кемжэн сууна 90% гөрдөг. Үүнээс нь Хашхар аймаг аврын нэмнэг чидргөө болохоор тус газрын өвчтөн зөвхөн өрөмж хот гөрж эмнүүлэгт зам хул мөртэн аял төгшөр их байва. Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураан зүрх чэжнэ гадар салаан дэд эрхлэгч Илхамжан Абдуниаз сурвалжлагч хэлэхдээ 2023 оноос эхлэн Шанхай Шинжаанг туслах эмч нарын дэмжлэгээр манай сала таск Биандаж Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган мэс засал хийх чидвэртэй болсны хамт олон зүйлийн зүрхнээ өвчнээ мэс заслыг кэж үзэдгөө байснаас кэж чадах болсон шүвдлүүдийг биелүүлвэ. Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган зүрхнээ өвчнээ мэс заслын дарааг амьдрах бүх улсын думдж хэмжээ нь сууна 75% орчим юм. Манай салан хийсэн удаагийн мэс заслын дарааг амьдрах хэмжээ нь их төлөв зуна 70%-аас зуна 73%-ийн хооронд байна. Бий Келвэрийн гол лөгшин судлын давхаргын эмчлэг төрөлхийн зүрхний өвчнө чэж хаглах мэс засал ховхог бүрхэвч солох мэс засал зэргийг удаа биендаж кэж чадах болва. Шанхай Шинжаанг туслах бүлгэм манай салаад үнээр маш их хавсарлаг үзүүл бай гэвэ. 2010 оноос эхлэн Шанхай хот чидүүртнэ бүлгэм байгуулах Эх байлгийн бэлхэн байгуулах, төрөл зүйлийн бэлхэн байгуулах, үйлчилгээний бэлхэн байгуулах хэлбэрээр дамжин өмнө хойноор 6 кэск 11 ээлжэнэ 244 эм эмлэгийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон төмөлж Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын эмлэгийн хорааг тусалж эмлэгийн хораа мэрэгжлийн шинийг үсгэх талаар олон цэгт шүвтлэл гаргахад хүч нэмрүүлж олон зүйлийн эм эмлэгийн хуусан байрыг нөхрөлн нийт 195 шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг өрнүүлжээ. Үүнээ дотор Бүх Шинжаангийн анхны жишээнэ 23 зүйл, Бүх Делкан анхны жишээнэ 4 зүйл байж, Дахч гүйх байснаас нь дахуулан гүйх болсон нэвсрэлтийг биелүүлвэ. 2025 онд Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмэлгийн хураан Үйдэн нэмэлгийн хэмжээнд 90,900 кюнудаад гөрч 2010 онд тогтсон харьцуулбал 6 дахин шаху нэмэгжээ. Мэс засал биелүүлсэн хэмжээ нь 2,600 гөрч 2010 онд тогтсон харьцуулбал

0: хугацааг 40 дахин нэмэгжээ. 13 дугаар хэсэг нь Шанхайн Сестмаран Шинжаан туслах эм эмнэлгийн ангийн дахуулагч Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын эмнэлгийн хорооны дарга Жонжун Келхтэн. Эрэгшд бидэн бас багшаас шив дахуулах тогтцыг улам нэг алхам чангатгаж тэднэ эмчилгээнэ эм эмнэлгийн үйлчилгээнэ чидүүрийг бүх талаар дэвшлүүлнэ. Бас шинжилх ухаанаас судалгаанаас сэтгц дээд зэргийн зан сургалтын хэрэг хэмжээ эм эмнэлэг сурган хэмжил судалгаа хамьяралт аливаа талаар хүчилж эмнэлгийн хорооны чидвэртний нэг байгуултыг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хилүүс хорооны чимээн 6-р сарын 15-ны өдөр Бинтона 5-р Шонхо хотоос Москва хүрэх дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнэ анх явуулах ёслол Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын барааны зөвлөлийн өртөд явагдва. Энэ нь Шонхо хотоос Европа төвд шүт хүрэх олон улсын төмөр замын нэвтрэх зам жинхнээр нэвтрснийг харуулж байна. Тусуда Шонхо хотоос Москва хүрэх дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнд 55 хурмул абдр гэрийн цахлан хэрэгслийг ашчээ. Ерөнхий өртгийн 1500 өнгөрөө төм төрөг байжээ. Дулаан өдрийн дараа Москвад хүрнэ. Шонхогийн төмөр замын тусгай шугам 2025 оны 12-р сард тэргийн нэвтрснээс наар Гуанжу. Юэян зэрэг олон улсын хувиран гарамтай холбоолон хөдөлсөж, улсын дутаадын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргнээс нийт 18 селяг явуулж, ерөнхий барааны күндийн төм тунагаас давж, барааны өртгийн 5000 өнгөрөө төмд өргөдөг хөрчээ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн топчанаа бүлэглэлийн хязгаартаг компани Алгуулийн амны өртөн мэрэгжлийн салан эзэгнэн борлуулах захирал Шиюу Танцүлийн гэлэгтэн. Удаа Шонхогийн төмөр замын тусгай шугам нэгт дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнэ явуулан зөвөрлөхөд сэгт жинхнэр урва. Бидэн барааны эрэлтийг зохион байгуулах галт тэргэ захаалах. Галт тэргэнд ач хаас аваад ажиллах бүх явцд кинэн эзэмдхийг хэрэгжүүлж Кэрэглэгчд тулгуурсан асуудалд чиглүүлэн санаачилгаас нь хавсралх үзүүлж үйлчилгээний яс чанар болон кэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжтай хэмжээг өнөнхөд дээгшлүүлнэ гэвэ. Бинтона 5-р Шонхо хот дундад Европа дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэг явуулах Села удаагаан үргэлжлэн уулшруулахын хамтдаа Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын дамжуулан төвлөрүүлэн тархаах төмөр замын тогтмол аялуулах барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэг нь Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэн болон Засмал замын том келверэн асана машин тэргэнэ зөвлөлтийг үйлдүүлсэн торыг байгуулж Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын эзэмлэлтийн келверийн бүрэнгүйц зөвлөлгүй чидвэрийн төгөлтөр хамруултын өргөн дэлгүй ерөнхийлсэн шинэртэй олон келверийн хамтарсан зөвлөлтийн төвчлөр төв болгон байгуулна. Шонхо хотын Жинчуу нэрэмжтэй эх хурлуултын хэрэгжлэлтийн хязгаартай хариуцлагатай компани голдоо Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэнэ барааги тус газарт цуглуулах тухайн ажлыг хүлээн авдаг. Компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Сүүхөлийн илэрхийлэлтэн энэ жилийн дор хагас жилд бидэн 2 өдөрт 1 села буюу 3 өдөрт 1 села явуулж, кевин жилийн явуулан зөвөрлөхийг биелүүлж 24 цаг тасалбарлуулгаараа ажиллаулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн хэмээн. 6-р сарын 14-ны өдөр Машин цахилгааны үйлдэхэн өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн барааг дүүртэл ашигласан нэг Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена галт тэргэн Алгуулын амны өртөнөөс мөрдөж Полантин Марашевичсүг аялва. Игээд энэ жил Алгуулын амна боомтар нэвтэрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлтөн Селена галт тэргэн 40,000 селагаас давж нэгэн жилдгээс нэг сар урдчлан энэхүү харалтыг биелүүлвэ. Одоо хүртэл Алгуулын амна төмөр замын боомтар нэвтрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлтөн Селена галт тэргэнэ шугам зам нэгэнд 128 зурвас болж Герман, Полант зэрэг 21 улсыг хамуурж ачиж зөөвөрлсөн барааны төрөл зүйл нь машин тэргэнэ сэлэг тоног, машин тоноглол, электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг хувирсан өнгөрөө зүйлийг хамуурж Кил алсалсан зөөлтийн нөлөөлөлт хүчин өргөлжлөн чангар байна. Дундад Европын барааны зөөлтөн Селена галт тэргийг дээр битэмжтэй явуулахыг батламжлахын тулд Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчөр урдаар сулж ачих, урдаар цуар тэрэг холбох, урдаар зөөрлөн явуулахыг хэрэгжүүлж Баранас үлдэн Селена галт хэрэгнээ цува тэрэг холвох хамгийн их хэмжээг 55 тэргэнд хөргөн дээгшлүүлж, чирэлтэн масыг 3,000 тоннод хөргөнд нэмэгдүүлвэ. Одоо Алгуул намнаа Төмөр замын боомтаар нэвтэрж байгаа Баранас үлдэн Селена галт хэрэг нь өдөр бүр дундчаар 24 селад гөрч, дан өдөр хамгийн ихдээ 36 селад гөрч Төйкин шин дээр тэмдэглэгийг үсгэвэ. Дондуулсан Төмөр замын өрөмчин төвчөнөө бүлэглэлэн хзгарт компани Алгуул нам өртөөнө ажилгааны тасгийн нэрхлэгч Чөнж Бин сурвалжлагч хэлэхдээ бидэн галт хэргийг уруулан байцааж өнгөрүүлэн явуулах, бараа суулж ачих, билет баримтыг урчуулн үлдэх 3-1 зангилган гогцааг чангаан харж, ажлын бус цагийг өргөлжлөн нахартагч, галт хэргэнэ хэмжээ, барааны ирэлт зэрэг буттай байдлыг үндэслэн, үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах төслийг хөдөлгөөгээр шилдэгжүүлж, барааны зөвлөлтөн Селена галт хэргэнэ нэвтэр үр бүтэмжийг тасралтгүй дээгшлүүлвэ гэвэ. Алгуул намна боомтын захиргаанаа ярингалсан тухаалсан ажлын 1-р салын 1-р зэргийн зас захиргаанаа хууль хэрэгжүүлэгч Зөв Чинчин танилцуулан хэлэхдээ Алгуул намна боомтын захирга Оюунч Төмөр замын боомт болон Хараат газарт боомтаар төргөн нөнгөрхийг уйлдуулсан өөрчлөлтийг өргөлжлөн нахуулж боомтын тухайн царанд оюунлог машин байцаалтан тоног тохиромж гээд AI оюунлогоор зураг дүрсийг хийх мэрэгжлийг байрлуулахар дамжин Төмөр замын Ацаана хуудсыг нэгтгэх зэрэг дохимжилсан арга хэмжээг давхцуулж боомтаар өнгөрөх ба байцаан шилгэх гогцааг зайз завсаргоос алгалдуулв. Бид Домдод Европын Баранас үлдэн Селена галт хэрэгнээ хөгжилтийг дэмжих аливаа зүйлийн арга хэмжээг гүйцэд гэрэлэн гарагт 7 өдөр өдөр бүр 24 цагаар урчлон болзиж боомтаар өнгөрөх, урчлон эрэмшин мэдүүлэх зэрэг үйлчилгээг хамжилцуулна. Баранас үлдэн Селена галт хэрэгнээ ирмэгс байцаах, байцааж болмогц явуулахыг жинкнээр биелүүлж Баранас үлдэн Селена галт хэрэгнээ боомт зогсох цагийг хамгийн ихээр ахардах ба гэвэ. Төв баримт илрүүлснээр энэ жилийн нэмэг 5 сард Шинжаангийн Төмөр замын хос боомт болох Хоргосын Төмөр замын боомт, Алгуул намна Төмөр замын боомтоор нэвтэрсэн Дундад Европ, Дунд Азиан Баранас үлдэн Селена галт хэрэгн 7,880 хувир селаа болж адил хугацаанаас 107 хувир нэмэгдвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээсгэрэн чимэн 6 сарын 15-ны өдөр Жиндунгийн барааны гүйлгнээс Шинжаангийн Ахсугийн төвлөрлөн тархааж Хуан Илхгэ төв Онсу Шэна Жиндунгийн Ойнч барааны гүйлгнээ Күрэлэнгт жинхнэр эзэнлтэй нэхлүүлэн ашиглалт урва. Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн Ахсугийн төвлөрлөн тархааж Хуан Илхгэ төв бараг 6,000 тэгш төрүүлж метр талбайтай байж ойнлгар Хуан Илхгэ гол шугамар дамжуулан зөөвөрлөх хэмэрлэн хатгалах ба нийлүүлэн буудлахыг нэг зогсжуулж Ахсуг хэгэд эм Шинжаангийн олон газрын төргөн хөргөлтийн зүйлгээд хөвлөрлөн тархаах ба дамжуулан зөөрлөх ажлыг үргэлжлэнэ. Күрэлэн өрнийн Жиндунгийн Кичүргүй гэхийн электрон худалдаанаа тавцсан ба барааны гүйлгнэ турдд төшөглөн 5 жил сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжээ. Ойлгар Хуан Илхг Күн тэргэлкогоор хэмэрлэн хатгалах зэрэг ажил төрлийн төрөнө мэрэгжлийг оруулж тоочлсон, ойнжгсон Дээр битэмжтэй өдгэжилсэн барааны гүйлгнээ үйлчилгээний системийг байгуулна. Таварыг хадгалах, Хуан Илхг зөөрлөх бүх явцыг ойнжуулан хамяар нь эзэмдхийг биелүүлж, төргөн хөргөлтийн зөөлтийн үр бүтэмжийг их хэрдээ ээвшлүүлнэ. Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн Хуан Илхг хариуцлагатай Махай тоо сүржилгэлт хэлэхтэй. Тус дөрөл зүйлд 5 жил сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжээ гэхэд ойнлгар Хуан Илхг мэрэгжлийг оруулж Онсугийн өдгэжилсэн ойнчи барааны гүйлгнээ Күрэнэ хуусан байргийг бүтэмжтэй нөхөрлж, эм Шинжаангийг нөлөөлсөн барааны гүйлгнээ товч дүргийг нэгэл дур байгуулж, бүх талбарын төргөн хөргөлтийн зүйлийг шийдвэрлэхүй хэмжээнд өдөртөө хамгийн ихтэй 26 төмийн хөвд Кэрх бэгэд бүхэл зөгсөн ажлын үр бүтэмжийг 179 хувиар дээгшлүүлж, электрон худалдааны зүйл, ардны амьдралын буудал баглаа гэхэд тус газар нь онцлогтой хөдөө жахгийн үйлчлэнэ Дээр битэмжтэй эргэлтийг гүйц батламжилж чадна гэвэ. Тус зөрил зүйлийн гаралтын газраас зах дэлгүүртөө шүд гэрх гүйлгэнэ Келка замыг Садко нэвтрүүлгээр дамжин. Ахсугийн алим, Янгог, Чивгэ, Үкэр хэнэ махан зэрэг онцлогтой хөдөө жахгийн үйлчлэнэг өм Шинжангаас гаргаж, бүг улсдөө бууруулахыг хүчтэй ахуулв.

0: Махэ тогэлхтэн агар айлл Төмөр зам ба засмал зам зэрэг олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн арга хэлбэрийг ашиглана. Ахсуу аймгийн Шинжангаар уурж гарах төргөн гөргөлтийн зүйлийн цаг хугацааны үр өтөмжийг их хэд дээгшлүүлж, Эм Шинжангийн газар уурнаа төргөн гөргөлтийн зүйлийг тус өдөртийн буюу дараа өдөртийн кэрхийг биелүүлж, барааны гүлгнээ эрн өртгийг бараг сууна 10 хуваар дуурагшлуулва гэвэ. Ирэхтэй Онсушаан Күрэлэн уурнаа эзэнлэлтээр завтокол болгож, Жиндун бэлгэлэлтэй улс нь дайлт худалгын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бүх үеийн хугацаанд худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж, Хэдаа жахуугийн үйлдэхнийг боловсруулах, буудлах ба китнар хадгалан кюркү келкэс электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгэ. Кил алсалсан аралжаа зэрэг иж бүрэн ажахлуулгийн зэргээр татан оруулж, камерлан хадгалах, боловсруулах, электрон худалдаа, газаад аралжааны бүрэн бүтэн ажиллуулсан сөргөлөлөг байгуулж, Эм Шинжангд үйлчлэх бүх улсыг холбох. Дунд Азиагийн нэрэлхи эдгээшилсэн уянч барааны гүйлгнэ төвшлөрийг бүх хүчээр нь байгуулна.
1: Шинжанг радио телескоран ярангаасан ч юм. 2026 оны Түншин цөксөд Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаан гайхам сайхан явагдахын дахуу уралдаан ажаху бас өргөлжлөн Кэгжэн табулба. Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаанд Анараар үг төр болгон зурж төлөвлөсөн уралдаанаа Элза тамт нь тунтун болон шиншин нэр гарсан соёлын битэлж үлдгэн болж Чөөхөн бус Кэлбэмгийн дур бахтдыг хултан авч дурсгал болгох татэж борлуулт нь их Кэгжэнта болва. Алтайн Кэлбэмгийн дур бахт нь улаар Серк Кэлхтэн. Хоёр Элза тамтна дүрс битэлт нь цуваалаг Кэркэн байж гертэн тавих буюу бокстан өлгөх бүр маш сайхан харагдана. Одоо нэгэнт Кэлбэмгийн дур бахттын хооронд тусгай дурсахлын зүйл болба гэвэ. Юунтай адил Кэркэгжэнта байхын Корл хотын Инсар сүмнээ тараач найлын баяслын зэг болно. Суугаларт Парук улаан тараач найлын баяслын зэгэн шинээс зурн төлөвлөж, олны гүн зузаан амьдралын Кэркэгжэна дунд Кэлбэмгийн биеийн тамирын татах гүчийг мэдрэх болгов. Парук улаан хэлэхтэн. Би өрөөм бас нэг биеийн тамир Кэлбэмгийн дур бахтан болохоор Эмбахорагийн гэрин газаг хэлбэрийн шарлах шарах бахораа болгон өөрчилвэ. Улааран амттай идэн амталж хамтан Кэлбэмгийн уралдаан үзж күч нэмэрлж болно гэвэ. Турпан хот тохон газрын сөөгийн зах дэлгүүр Үзүмжин орон зэрэг газарт нарин нимбэ байрлуулсан 28-н 2 дугаар тохон царангийн гол уралдаана талууртай зэргээр Кэркэгжэнаар бэлгч архин мухлаг сөөгөн зах дэлгүүрт суух байрнго байла. Дээр гаргийн сүйлчээр бусд нүрийн Үзүмжин орон зугаацгчтэн баг оргилын хуцаагаа нүгт нэрүүлж зугаацгчд уралдаана билетэн үлдээсэн үзүүлэн харгалзал кёрч байла. Зугаацгч Хөвөн Бөө хэлэхтэн. Тусгаалан Баянгулжууд ирж Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэддэсэн хамтарсан уралдааныг сундархва. Уралдаана билетэн үлтасаран Үзүмжин орон зугаацсан наадахт кемдрүүлэх тусгай харгалзал хөрч болдог байна. Энэ намайг гайх шалтуулба. Минюскар их сайн байна гэвэ. Уралдаана халамжлан бас Кэргэлгээг дайчлан Кэркэгжэнта болгов. Хамил хот 230 төм тэгэргэн Заскин ордны Кэргэлгээна тусгай тэмдэгт тархаж худалдаана газар хам дэлгэр идэн умд соёл биеийн тамирын хэрэгсэл зэрэг 3-1 күрэг хамурсна хамт сүн шаху худалдааны өрхтэй хамтран Белэдэн үлдээсээр кимдрүүлэх гэдлүүр гаргаж 6 дугаар сарын 13 өдөр гүртэл нэгэнт дайжилсан шууд Кэргэлгээн 946 төм тэгэргээс давжээ. Хамил хотын идэн умдна худалдааны өрх хүүши үжин хэлэгтэн. Маш олон хэрэглэгчд цөм Белэдэн үлдээсээ навч манай дэлгүүрт ирж Кэргэлгээ хийж байна. Белатин үлдээсээр Кэргэлгээ хийвэл манай дэлгүүрийн бүх нугаа зуушиг зүүнэ 12 хуваар кимдрүүлвэ. Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдааны манай хамилчид Кэлбэмгийн уралдааныг нэн өөр зайгаас сонорхуулж Кэргэлгээг акулва гэвэ.
0: Удаа тууш мэдэмдээ сонсхья. Шидр. Улсын гитэд эмийн зэгийн баримжаажилт ба яс чанарын үнлэн жишгэ шинийг үсгэ холва. 2026 оны нэг шинд нэг жинхэнэ эмийн зэ байхыг

0: шилган тогтаасан үрдөнгийг нийтэлвэ. Хэрэ шинэ цагаан гоё, шаар шинэ цагаан гоё, Монгол күрэ шинэ хунчур анхтахаруудаа кинэн тогтаалтаас өнгөрч, Шинжан энхэ улсын дэсэн гэрчлэлийг улаадгүй байсан шүвдлүүлтийг биелүүлвэ.
1: 6 дугаар сарын 15 өдрөөс 16 өдөр хүртэл 15 дугаар хуцааны дөрлөлтэн цогцт эвэрэн сас хурна оюутан үйлс битэх төлөвлөгийн мэрацана шийдвэрт мэрацана илим багш нэг сургуульд явагдав. Одоогийн хөдөөжих болон идэнэ шинжил ухаан техник мэрэгжил шин хэрэглэгээ болон соёлын битэлч сэтгэмж зэрэг 5 мэрацана төрөл зүйлийг тохируулж бикорна 44 ихтэйд сургуулаас хөрөлдсөн ирсэн 143 үйлс битэх төрөл зүйл хамт уралдав.
0: 2026 оны Шинжангийн тарабтай харуулсна ПВ-гийн баяр тулаадгаас сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр хүртэл явагдана. Энэ хугацаанд утхурлгийн тоглолт, биеийн тамирын уралдаан, амтитай амтлах, бидсэн бүс соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолт зэрэг хөтөлбөр өрнүүлж, зугаасгчдын зугаас наадах биеч ойлголтыг бүх талаар баялагжуулна. Олон жилийн хөвжлөлтөөр дамжин харуулсна ПВ-гийн баярын нэгтэй Хотын дүр төрхийг илрүүлэх бэлэг тэмдгийн чинэртэй нэрнэ хуудас болва.
1: Цаг уурын хөрөлтийг цаг игмтаа харъя. Нэвтрүүлэг наадагд бэг Шинжанг 16 хотын цаг уурын орчуулсан байдагаас сонсхъя.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Алтайд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 32 градус.
0: Тарбтайд бах хуртагаас нь үйлтэй 18-аас 31 градус.
1: Гулсд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Буурталд бага хуртагаас нь үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Харамайд бага хуртагаас нь үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Кийтэнд үйлтэйгээс нь шилгэр 23-аас 34 градус.
1: Шихөөсд үйлтэй 24-аас 34 градус.
0: Цанжид үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь бага хуртай 23-аас 38 градус.
0: Турпанд үйлтэй 30-аас 43 градус.
1: Корлд бага хуртагаас нь үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Ахсууд шилгэрээс нь бага хуртай 22-аас 36 градус.
1: Атууш шилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Хашгиртд шилгэрээс нь үйлтэй 22-аас 36 градус.
1: Хотанд үйлтэй 22-аас 32 градус.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг гişik талаа найруулан байршуулж Санжара Мэргэн гинж Наран туя Бадам жам нэвтрүүлвэ. Клэр навсан сонсонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алхах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөвжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?

сайн байна уу гэрээ сонсогчдоо. Синжаангийн радио телевизээр Монгол хэлээр радио үг юм. Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Чингэнэ шүрэн унжилгын нэр алдаршлыг ахар жижигтэд өшгөлөн их ард эгшлүүлж Даа Джонсон энэ тосхны кэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин замаараа зам

0: сонссон. Аваад шинэ хулсан соёо гэн нэрлэг боловсруулахаа үйлдвэрлэлийн шугам ашиглалтад орж, онцлогтой кодаж ахуйгийн хөгжилтийн бүкэлкасара хөвчөсөг шилжсэн. Гар урлагч нь Мамат Иминг Мамата Зунунга дарханчна зэрэг санаагаар бодисын бусаа соёл нэвийг сакамгалж, эврин гисэн баажлын шинэ ажмыг зураад улсан. Хоёрмага 26 онд манай улсын ихтэй сургуульд тараалингийн машин хүмэн ойнч захсчлах үйлс зэрэг кодаж ахууда холбогдох цоо шинэ тусгай мэрэгжлийг шинээс нэмэгдүүлсэн. Манай улсын тараалингийн метана гадаршлуултыг багсгах ажиллах дээр ясч нартай хөгжилтийн шин шат дурсан зэрэг авлагыг байршууллаа. Зэ тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизийн Солуштын шин зөвшөөрөн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч нь мань эргүүлэн сонсч уулна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: И гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг биттолор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лабдүбэн боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жагны сонсогч та. 6 дугаар сараас санаара жин шанаа тул болгосноо. Даржонс нэн тосхна ширүүн унжилгын баримжаатсан нөлкөр үзүлгээ Кралинг орно элэг хураалтуулж. Ангтгч хэсгэнэ ширүүн унжилгын шин сургаг зэмсэ залагаар боловсурж. Таслан түүхэ үлдэрлө бүх талаар эхэлвэ. Кралинг орно тармилын газарт хайрыг татсна портал гих ахар жижгэнэ үзмж сунгасна газрын зугаацгчтай зүрхт орхо кермине маш ил харагдаж. Цэгэн мөсө зугаацгчтай ба олон төмнөг эндэрж зугаац наадахта татна. Одоо тус тосхно шүрэн унжилгаа таржургаха боловсрунгу ажилстан төшөглөн ахар жижгэнэ кино телевизийн урс цэг ашиглаж уламжлалтаа кадажах болно. Соёл зугаацлын ажилсын гинзга усалцлыг ахгуулж кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хэрэгжүүлэхдээ цоол шинэ хөдөлгөгч энерг нэмэрлвэ. Өнөөдрийн кэда тосхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг үсгэн дугаараар бид хамтаараа Даржонс нэн тосхондоо гэрчээ тедна кэдаж ах уу соёл зугаацлыг усалцуулсан кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хэрэгжүүлэх шинэ арга замын тухай ойлгоё. Ажилс цэцгэлэн хөгч болвол кэда тосхнаа хөгжилтийн үндэс суурь мэн. Даржонс нэн тосхна ширүүн унжилгын үлгэр үзүлгэ Кралинг ордна талбайн 520 мөв аж. Жия 30 дугаараа Лянган хоргосны тэрхэн хурдстай засмал зам улсын замын 577 дугаар шугамтай хэршилж. Уран байр ба зам арилцана давлгын тоам юм. Кралинг орнд жинчи 4 дугаар нэмэртэ зэрэг чинэр сайтай ширүүн унжилгын төрөл зүйлийг тарж. Сэмси модын 5 жил болж одоо яг илүү гаралтын хамгийн сан хугацаанд байж. Тавны тарилтын том эрх нэгдэлтэйгээрээ баримжаажуулан хамяар нарчилж байна. Энэ жилийн ширүүн унжилгын ургалтын байдал зэмс суусна кемжайны бүрэ

Хүн сүн төрхтэй гэрч тусгнаард нурлагын нэмэгдлийг битэмжтэй дайчил байх юм. Нэг ахар жижигний нэг газрын ажилсыг нэралдуршуулва. Энэ жил хайрыг татсан бортал гэх ахар жижигийг халамжилтай нэвтрүүлж, жижигтэйг толины шурын унжилгын газар болно. Хэда тусгна өнг зэмжнээ маш төргөнө кимсэн кралдыг олж, уран нутгийн ажилсыг кимсэн анхаарлыг маш их татва. Шангангийн сурагчдын судлал суралцах бэлгэм, дундад газаадын зүүчлүүрийн сурвалжлагчдын бэлгэм эм хайнаар ирж, шурын унжилгын ажилсын хөгжилтийн тухай буттай газартын байцаан судлалт гэж, Борталжуугийн кадад осхнаа дүрс байдлыг ухаарулж, жингийн шурын унжилгын нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчийг өргөлжлөн дэгшлүүлвэ. Жуучан чүн хэлхтэн, хайрыг татсана буртал гэх ахар жижгийг сүлжандын нэвтрүүлснээс гоор, бана тусган болон жингийн шурын унжилгын нэр алдаршил ихээр дэгшилж, судлан суралцахаа бэлгэм сүүчлүүрийн сурвалжлагын бэлгэм ба альва газрын зугаацчдыг залгаагаараа өгтнэрүүлж, тусгна кедажаху соёл зугаацлын өсөлцөлийн ажилсыг хөгжүүлэхэд сайн суур тавьба гэвэ. Кино телевизийн урсгалын ашгийг амжна ашиглахын тулд тус тусгна ашигтай байдлыг ашиглана шурын унжилгаа таслан төвх бэжлэн ойлгох төрөл зүйлийг гаргаж, альва төрлийн таслан төвх багжийг нэгтээ бэлтгэж, зугаацчдтай хандуулн тармилын газарт таслан төвхийг өсөлцөлийн хэлбэрээр бэжлэн ойлгохыг Кевин жүлэн чалайта болох ба. Тохан газрын тарилтын өрх бас зугаац наадах цагийн өөр эргэнд дэлгцээ гаргаж, шурын унжилгын шин соргог зэмс ба шин соргогоор агаар үгэд үлдэн буудалсан шурын унжилгын хатаасан зэмсийг шууд урлуулж, кедажа хугийн онцгаралтыг тус газартын ил мэнг болгоно хэвэрүүлэхийг акулж, Урсцгийн үнэн бодта ажахуугийн ашиг орлого болгоно хэвэрүүлэхээр төлөвлөж байна. Тосхны тарилтны өрхт авч хэлбэл улаажи боловсурсана шурын унжилгын кеда тосхна онцлогта ажилсаа болохоор барахгүй нэгчгэ айл өрх болгоно бажлын зэмс болох юм. Энэ жил жирен наста тарилтны өрх Чонхуа жингээ шурын унжилгын тарилтны ажилстай гүнзгарын нэгт 32 жил болж. Анх ихэлцээ дөрмөө шурын унжилгын газар тавайснаас сана алхам алхамаара кэгжада ота 90 өнгөрмөө шурын унжилгын кепчаж ихсэнэ тарилтын шүүрэн газар та болох гэртэл шурын унжилгын тогтортой үйл дөрлөл борлуултын системдэд өшгөлөн нэгэн жил гэр бүлийн цэвэр орлогын хөрөнгө гэдвэнэ төмөн тойрог асад авчээ. Чонхуажин кэлхтэн би шурын унжилг тариада 30 гэдвэн жил болж байна. Энэ жил миний шурын унжилгын газар бас Хайрыг татсана бортал гэх ахар жижгийгээс үйдрэлсэн үзмж сунгасан газар болва. Энхүү жижигтэй төшөглөн тол балгасна чинэр сайтай шурын унжилгыг дэлгэрүүлж, Бүхэлсийн альва газрын өзөгчдөд жингэнэ шурын унжилгыг таниулсан даана их өмгөшж байна гэвэ. Баримжаатсан кепчаж гэсэн тарилтаар ажилсын үнд өсөрийг бэхжүүлэх савад кино телевизийн үзмж сунгахаар нэр тэмдгийн дэс давшлт чидэмж олох гэртэл дахин таслан түүхийг бэжлэн ойлгох тохан газартын буурлуулах соёл зугаацлын шинэ зэнгэлтийн хэлбэрийг бот даруулах гэртэл Да Джонсон эн тосхон ажилсаар сүйр болгосон соёл зугаацлаараа чидэмж олгосон уусалцлаараа орлогыг нэмэгдүүлсэн хэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинэ арга замаараа амжилттай зам нуу. Жуучан чүн илэрхийлэхдээ Кралын орноос сүйр тоног тахримжийг өргөлжлөн дэглдэржүүлж, соёл зугаацлын иж бүрнэ үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, шурын унжилгыг таслан төвх тармилын газарта төрнөсгө, кедажахугийн үйлдэхнийг дэлгэн борлуулах зэрэг олон нийтэд эзэнлэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй байлгжүүлж, кедажаху соёл зугаацлыг уусалцуулан хөгжүүлэх хэлбэрийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, кино телевизийн урсцгийг ажилсын нэмгдэл болгоно хөрвүүлэхээр бүх чаран чирмэж сүлжанда нэр гарсан зугаац наадах газрыг жинкнара олон төмнө орлогоно тогтвортой нэмгдүүлэх бажлын газар болгоно хөрвүүлж бичгэн шурын унжилгын кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх том амжилтын хүчийг өргөлжлөн илрүүлнэ гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн урсах уултай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Чагнас сонсогч та. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Шидра аваад шинэ ахуулсан соёогийн найрлаг боловсруулах үйл төрлөл инээ шугамыг нэг сараа турш наажлуулснаа дараа жинк нар ашиглалт дурулва. Энэ нэ тухайн газар инээ ахуулсан соёо наажулсан шин соргогоо үйлдэхнэ буурлуутаас баримжаацсан бүкэлкас араа найрлаг боловсруулах зүг дэс дэвшгийг биелүүлж онцлогта кадаж ахуугийн дээр ясч нартай хөгжилт ба олон улсын зах дэлгүүрийг эрхтгэх гэдэг шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлт авалсныг харуулж байна. Хулсан соёо болвола аваад шинэ голдлогтой хөгжүүлж байгаа чинэр сайтаа онцлогта ажахуугийн тармал болдно. Тохон газрын сайн сайхнаа кершра нөхцөл ба гүйцтэй гэрлийн тусалттай төшөглөн энд таржургаасна хулсан соёоны чинэр чин сайны шилдэг сайн. Шин сургаг байгаада амтта шим тежалараа илүүг байж чинэр сайтаа кд ажахуугийн үйлдэхүнийгэ бай болохго сайн суур тавулж. Үйлдэхнээ өртгийг улам нэг алхамд эхшлүүлж, ажиулсан хэлбэрийг байлгжуулахын тулд аваад шана хулсан соёоны бүх ажиулсан хэлгасын битам байгуулалтыг идэв атакулж, ажиулсан нэг дээр дэс давхарх зүг хөвчгийг акулва. Шинэс байгуулсан найрлаг боловсруулах үйлдвэрлэлийн шуг минэхт дүрмшсэн бүтү цагаргаар ажиллаж, баримжаатсан явцыг чанга журмулна угааж цэвэрлэх, хальсыг найрлах гэ кескэлкэ урчлын чанха хэргэкэ савлха амсрыг бүтэмжлэх бактар устлах камерикт оруулах тэмдэг наах гяда кетнара хадгална хэрк келкэсара зэврэлх зэрэг 10 хэдэн ажлын явцыг дэс дараатай биелүүлж бүх явцда чинэр чинсаг хамиарнизмтэг болно эрвэл хамгааллын дүрмжлэлэг чихалчална хулсан соёоны шин сургаг амти мэдрэмж ба шим тежалын үн өртгийг битэмжтэй хадгалж үйлдэхнэ амар төвшин тогтвортой чинэр чин сайны найдвартай байхыг батлаа. Одоо тус үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн боловсруулах чидвэр 500 өнгөрө том надад гэрч байна. Шилдэг сан чинэр чин саба тогтуна хангалгад төшөглөн түүнээ үйлдвэрлэлсэн хулсан соёна ласты идэнэ зэрэг үйлдэхүнийхт газад ине олон зах дэлгүрт орж Азадын хэрэглэгчдийн өргөн дэлгүүр краллыг олж байна. Энэ удаа нэрлэг боловсруулах төрөл зүйл урагш таашлалтад орсон. Аваад шинэ онцлогтой кодаж ахуйгын ажиулс чигсэн, кепчаж гисэн, нэрте тэмдэгж гисэн кавжилтыг акуулах буттаг эрхмэлцсэн арга хэмжээ болно. Дараалханд тохон газар хулсан соёо зэрэг онцлогтой давлагтай ажиулстай үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэх, боловсруулах, камерглан хадгалах, газараан бууруулахыг нэг цогцолсон системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлнэ. Кадаж ахуйгийн үйлдвэрлэх нэмэлт өртөх ба зах дэлгүүрийн дөрөлтөх хүчийг улам нэг алхамд эхлүүлж, нэг олон чинэр сайтаа онцлогтой кадаж ахуйгийн үйлдвэрлэхнийг шинжаан гас гаргаж, делегат таниулахтай хүч нэмэрлж, ажиулсан цэцгэлэл хөгжлөөр кадад тусахныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг акуулж, олон төмнөгийн орлогоо тогтвортой нэмэгдүүлэхэд ажиллана.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажилж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Баячлийн замд би гавш галнаа.

Тэхэн сонсогчдаа. Хэдануутгийн хэвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлан замд би гавш халдан дугаараар гар урлагч нь Маматимингийн Мамата зуунунга дарханчнаа зэрэг санаагаар бодсон бусаа соёл нэвийн цаг хамгаалсны үлгэрийг хамтдаа сонсъё. Нэг удаагийн хурийн дараа хашхарын эртнэ хотоо өнгөрсөн өдөр муттай адил шууганга уулж нам жимбэгэд цэвэрдэх дарагдана. Хум дээр баз замине кэгжимдрийн зэлдэ сэрэм залхи хачрыг илвж ирүү цээлхэн чив тусан кэгжимине дуун байн байн сонсогдож өрүүн эртний ман нэг нэвтлэн эртнэ буурагжуна шавар хэрэмтэй зэл гудамжтай цуураад иж эртнэ хотын мөнгөн жил үргэлжилсэн соёл иргэн шиллийн агуулгатхан гихэд дарханчна зэрэг санаа навилгэрийг тоошно. Кэгжимин дуун сонсогдох зүгийг чиглэнэ. Мамати минга мамата зуунунгойн хөгжим дүрийн баг дэлгүрт орлоо. 30 тэгш дөрүүлж метр киркка дэлгүрийн эвлэг сайхан уран нарлаг байж агаарт үл мэдэгдэм модна үнэр гэхэд сэнгэнэм ширин үнэр ханхуулж кемтерка модна өрөвдөс ажлах тайзын бүлэнд намухан бууж гараараа үйлдэн гэсэн байдал илэрнэ. Дээр тагш модны зүлгийн жаз дээр ажака, тамбур, жвапа, гар кенгэр зэрэг альва келбарийн кэгжимдрийг байрыг нь сайхан тааруулна дэлгэн зүлж. Үлак, татах, чивхтах, дээлтэх зэрэг альва төрлийн бодсон мус соёл нэвийн кэгжимдрээ цэм бүрэн гүцт байж. Их багын адилгүй үр мэрэгчлийн үрэн найрлаг харагдаж. Алигинчка бүрэ цула гараараа урлын үйлдэн хэсэн байж эртнэ буурвжин хэнцэр хэгулсин уламжлалта үр мэрэгчлийн өвөрмөгцөө татах хүчиг гүйцэтгэлрүүлнэ. Өрөөнө туя цэвэрхэн шил сарухыг нэвтлэн дэлгүрт тусч Маматий мингийн анхаарлан төвлөрүүлсэн чирээд тусна. Энэ үед Тэрьяга Биана Экалгэн илминэ модара үйлдэн хэсэн жвапигийн нарин имбайрж Чирадийн дарханчнд онц байдаг лабдумба анхаарлан төвлөрүүлсэн дүр байдал илэрнэ. Маматий минга хэлхтэн энэ гар урлуулыг аум биярэн анатта зааж өгсөн юм. Манахна үйин үйдэн уламжилж ирсэн гар урлуул болно гэвэ. Багасана аавын үн хэсэгэд ахч үр мэрэгжлээ сурснаас аваад удаа кертэл Тэр уламжлалт кэгжимдэр үйлдэн гэхэ үр мэрэгчлэг гүнзгэ судлын уралдаанд нэгт 30 гэд үнжил болж. Өдөржин модон силк утга юнхро утсара хань болгоно сэтгэл тавина шимтэн судлж. Удаа нэгт 100 өнгөр зүйлийн уламжлалт кэгжимдэр үйлдэн гэхэ үр дамыг боловсруунгай зэмшсэн байна. Нэгэсгэ ингинэ илми модине түүнэ гараар дамжина зург зурхо Нэрлэгэ сэлкэ, нэрлэгэ өркэ, ширтэкэ, көпштэкэ зэргэ, кэдюнарвна яршэг төвгтэ ажлийн дарааллыг өнгэрэгэдэ, үгэнэ буурүгжуна бэдвэлэгэ байдлгүй болж, дууна өнгэнэ цээлкэн тодо, дүрс биталтэнэ нэрлэг сайхна бэдвэсэн бусо соёл нэвийнэ кэгжимдэр болж хувирдэг. Олон жилэсэн ара Маматимингэ гараара кэгжимдэр үйлдэн гэхэ анхна зорилтана хэзэдэ бата баримтал сарижжэ. Өнгөрсөндөө зөвхөн эврийн баг хураадана сэтгэл тавина кэгжимдэр үйлдэн гэж байсан болохоор борлуултын замын бөт бөглөв байж бүтээгдэхүүн олон хийгийн зөвхөн худалдаачнда кимдараа хулднагч их кем жана ойн ухаан күч хөлсө зарцуулсан боловч орлогын харийн баг байж өгтэйдсээс уламжилсан гар урлуулын жинхэнэ үн цэнийг илрүүлэхдээ бэрх байж Игад хашхарын эртнэ хотын соёл зугаацлын ажилс улмас улмаа кэгчгэд ахалдан зэл гудамжийн зугаацчтай тасралтгүй уулширсанда 6 жилийн өмнө тэр баг хураага санаа гарч эртнэ хотын кэгжимдрийн зэлд үйдэн дэлгүр нээж бодсон бос соёл нэвийн гар урлуулын уламжил залгамжлалыг батсаг гинэ даху үйдэн нээж гээч ханогч кэгжимдрийг дэлгэн борлуулж Монгол жилийн бодсон бос соёл нэвийн үр мэрэгчлэг Зугаацлын хөгжинтэй байдалд төшөглөн эврийн гиснэ баажлын шин аяг чивгдэнэ цураад улахаараа зөргшөөдч. Эртнэ хотын соёл зугаацлын давлагт төшгөлж
дээрийнээ сэтгэл тавина өрх нарлаг сайхан үр мэрэгжил тавуулхаар мама тимингийн көгжимдөрийн маамайн улмас улмаа көгжан тавулж шин зуучлуурын көгжилтийн урсхлыг салгууд ахч тэр санаачилгаас санаа шин борлуултын замыг өгчилж өдөр бүр сул салуу цагаарана гар утсаарана ахар харана давтамжаас өдөрлж көгжимдөрийг сэйлке өрхө чевгдэсса оксурж үйлдэг хэхэ бүх явцыг тэмдэглэж байдсан бус сойл нэвийн көгжимдөр нэг бүрийн өөрмөгц татах хүчиг нарин нимба дэлгэн зүлж сөөдөрлөг маш наймын тэр үүжү тайвангара илми модон ба моган арсаара үйлдэн хэхэ рвапи материалыг сунхго үр мэрэгшил гэхэд дууна ангийн онцлогийг хөлцөнгүгээрэ тайлбарлан ярж буурагжин үг яраа цагаарсан гар урлуулын их кемжана сүлжана найж нарын анхаарлагдач. Удаа тэр ахар харана давтамжийн тавцанда нэгт нийт 5 түмнөнгөр үнэнч бахрагштай болж. Сүлжана закалга тасралтгүй ирж сүлжана бусаараа зугаацгчтай булаалдан сунгана хулдан авч сар бүрийн тогтор тавурлагын хоёр түмнөнгөр тавирхтөг хэрх болж. Эртнэ бодсон бус соёлын үеийн гар урлалын жинхнара урлага нэмэгдүүлэн байчха баажлын гар урлуулаа болсон байна.

Ашхарын яг хөгжимдөр үйлдэн гэх үр мэрэгжлиг нэгтэй улсын дэсийн бодисон бус соёл нэвийн төлөөлөх чинартай төрөл зүйлийн нэрстэй жагсгаж уган сар өнгөрөхөд ахалдан үй үйийн дарханчнаа бат баримтлал гэхэд шинийг үсгэх гэдэндээ шинэ амжилт нэг хүч тавулваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Гэхдээ сонсогчдаа, кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Удаа, кадаа жахуу, кадаа тусхан, тараачнаа тухай мэдээг сонсохъя. Ихтэй сургалт дээр сурагч ялсаха улсын нэгдэлт ашиглалтын үйлдвэрлэлд тусгай мэрэгжлээ сунгахгүй болбол сурагч баах гэрийн ахмадынээ сэтгэлдэх ажил явуудал болно. Ихтэй сургалтын тусгай мэрэгжлийн тохируултын шин хувирлтын өргөн олноо сурагчдад нэг олноо сунгалтаа хангаснаар барахгүй нэг чих ажилчсийн хөвсөлтийн хандаж ба улсын дайлтх бодлогын нэг хэрэг цаг тусгч байна. Шидэркэнэ сургалтын хэмжлийн яамнаас энгийн ихтэй сургалтын жинк нангийн тусгай мэрэгжлийн 2026 он гарцхийг нийтэлж үүнд шинэсэн нэмэгдсэн 38 зүйлийн жинк нангийн тусгай мэрэгжилд тараалингийн машин хүмүн хужирал газрын шинжилгээ ухаан гэхэд инженеринг онч захсчлах хүйлс зэрэг Кэдажа хогийн шинжилгээ ухааны цус шинэ тусгай мэрэгчл байна. Эдгээр шинэ тусгай мэрэгчлэр дамжин Кэдажа хогийн чидвэрт нэг хэмжүүлэх хэлбэрийн хөвөлтийг олж өсснээр барахгүй. Нэг чихэ Кэдажа хоо Кэда тусгай эдгээр ашлалтын хөвжилтийн хамт шиг олж өсвэ. Шинэ тусгай мэрэгчл болбол шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ өсгө ба ажилчсийн шинэ өсгөхийн харалт болно. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн төвчтөө Кэдажа хоо гэдгээр ашилсан том ажилчсаа болгоно бүтэн байгуулна гэж дурдсан аргагүй. Шинэс тохируулсан Кэдажа хоогийн шинжилгээ ухааны тусгай мэрэгжлийн яг зангилгын Курадака судалгааны хуусан байрыг нүдлж шийдвэрлэсэн дараа ажилчсийн хөгжилтийн буттаа хүчтэй асуудал болно. Жишээлбэл манай улсын хужирал газрын талбай их төрөл зүйл олон тархалт өргөн ерэн калан засахта баг уссаа кючертэй юм. Энгэрсэнд судалгааийн Кершорана судлал, Кэдажа хүгийн судлал усны ашиглалтаа зэрэг тусгай мэрэгжилд тархаж байв. Хужирал газрын шинжилгээ ухаан ба инженерийн тусгай мэрэгжлийг тус тийне тохируулахын шинжилгээ ухааны судалгааны эквайлгийг нийлүүлж бодта хэрэгцээдэ анхаарлаа төвлөрлөө. Тусгай мэрэгжлийн хэлбэрийн чидвэртнийг хэмжүүлэхт ашигтай юм. Бас жишээлбэл энэ жилийн төв хурааны 1-р номертэй бичих материалд Зокамла ойнлог болно Кэдажа хүгэн хөгжилтэн үйлдэлийг акулж Нисгүр, Эдвараны сүрэг зангийн сүлжээ, машин гүмэн зэрэг кэргэлэлтийн ахуй байдлыг өргөтгнэ гэх мэтийн үглэлтийг нэмж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн

жил болно. Кэдаж ахуугийн гүнзгаа үсэл цолын дохаагийн улам нэг алхам илрүүлж, кэдаж ахуугийн машин гүмна тусгай мэрэгжлийн өргөнө хэрэглэлтийг бэхжүүлвэ. Суур судалгаана тасралтгүй шувталтаа болж, дээр яс чинартай шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хангалгаа нэмэгдхийг дахалдан, лаптаа кэдаж ахуугийн шинж чинарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ өрнөнгө хөвжлтийг акулж чадна гэдгийг итгэж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Келна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Загана сосгочда. Кэданотгийн хэвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Кэдажа хубалбула метана гадаршлуулт хийнэ чихэл ирэлтэй болох вэ гэд. Баса бузурдлийн гадаршлуултыг багсгаа даалд гүчнэ асруйч. Эмэ хубална ажа хугийн хос үнэртгийг хавсраасна зангилгын гравулна. Шидрэ 2026 оны метана их хурла Бээжинд хэрэгдвэ. Тусгай мэрэгжилтнэ танилцуулснаар Дондол улсын Кэдажа хугийн метана гадаршлуултыг багсгах ажлаа нэгтэй ойлгогдохна хамтын танилтаас боттар улагдана үйлдэлгжүүлж дангахса бузурдлын гадаршлуултыг багсгахаас олон давхара үр ашигхийн хамжил цаз үг шилжиж яг системтэй сэтггүй олон нэштэ ажиллагаагаараа Кэдажа хугийн бузурдлгаа дуур нэрс дөрөгштэй хөгжилтийн шин дөрөлдөөн замыг нээж байна.

Шидэр Боснур шан Боснурын Яматын сайргын үзмжин орондо үржүүлэн тавих калюраар нөлж. Нийт 6 тэмн өнгөрөө шанхан захс ба 5 тэмн өнгөрөө ажахуугинэ захсна жирмайхаг тавьж. Нүрийн орноо захсна төрлийн их байлгийг төгөлдөржүүлсэн байна. Бүгэлсийн хамгийн том дотоод хуурайна цэнхэг нүр болсна хөвдөө. Боснурт 32 зүйлийн захсна төрөл амьдэрж байх бөгөөд Боснур шан захсанхыг цаажилж хамяран гзгарлах, үржүүлэн тавих, хуул цааж ине 90 мэдлгийг түгээмжлүүлэх ухааралтай зэрэг арга хэмжээд төшөглөн нүрийн орно ам ах гүргэлжлэн сайжруулжээ. Эркмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн кедан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нагла сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слэштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлэг байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбайсхан гэнэ сонсогч та. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиог гин. Эрүүл мэндийн ханиб төрөлг маань эрхэм таанартаа мэндэлчлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. 2028 он болохдоо Синьянгийн үндэсний шатын ММЛ-ийн байгууламж өвчсөхтэй цамаа Зокамлла ойнлгара туслан оншилж болох. Хараба зүрхнээ эрүүл мэндэ ямар ямар хулва тавь. Сорууло гуурсара дуувла ягаад шүдийг хамгаалж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн ханиб төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгя клан авсан сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Синьянгийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар 2028 он болоход Шинжангийн үндэсний шатын ММЛ-ийн байгууламж өвч үсгтэй цомь Зокамл ойнлгаараа туслан оншилж болохдоо хойлохъя. Шидра Эвразис хордаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, аж үйлдвэр ба сураг занжилтын тэнхим, тоочлсон хөгжилтийн топч хамтран Эвразис хордаа Зокамл ойнлгийг ММЛ-ийн эрүүл хамгаалалтаа үйлдвэрлэх бүтээн байгуулалттай Кэргэлгэ хөгжилтийг акуулахдаа зөрөгжүүлэх 2026 оноос 2028 оноо хэрэгжүүлэх төслийг барлан дарахаж 2028 он болоход ойнлгаараа туслан оншлох ба ойнлгаа эмнэлгийн ухаана зурмгаараа илгэн таних мэрэгжлийг бүх орноо сум болгосна эрүүл хамгааллын хураа. Нийгмийн төрийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээнэ төвд Кевин Жүлэн Кэргэлгийг биелүүлэх болно. Өвчжүүлэх гох цагаас газаа эм хэрэглэхээ талаараа бас шин арга хэмжээ тавилж шанаа хэвчэнэ эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогцсын төв сүлжэнэ эмин дэлгүр ба төвлөрөнг сүлжэнэ жор хинх төв байгуулахыг акуулва. Энэний үндсэн шатын эмчин биш цэнэ жорыг системтэй шигшин байцаах ба шанаа шатын эм найрагчийн алс эзэмшлэр дахин хинхийг харуулж байна. Хэдэд эмнэлгийн ойнлгаараа туслан оншлох тоног төхрөмжигчг ММЛ-ийн байгууламжтай дүрмжүүлэн кэргэлхийг зөргчүүлнэ. Эдгара кэргэлтийг тулаарлах бодлогын чидвэрийн хамаагаас ирэхвээ заскын явдлаа зэрэг дэ холбогдох кэргэлтийн системийг Эвран засхорна заскын явдлын үйлэн тавцанда нэгдэлтэй байрлуулна. Бодлогын чидвэрийн хорогдлын ихтэй тохиолдсон ажилд Эвран засхорна нэг цогсжуулсан бодлогын чидвэрийг кинэн хэмжиж тохируулах системийн дурко ойнлго бодлогын чидвэрийн эквайлгийн ажиллагаанд төшөглөн нэгдэлтэй тохируулах ба хэрэгцээ юсаараа хангахыг биелүүлнэ. Акулха арга бодлогын талаараа үр дараа туршилтын цаг гаргаж дараагийн дэлгэрүүлэх арга гардаж альва газрыг кэлсэл кара байгуулахыг урлуулах үйлчлэг хулдан авах арга хэлбэрийг үр дараа сүйгчлэх зэрэгжүүлнэ. Бикорн Зокамл ойнлгийн хэрэглэлтийн үлгэр үзүүлэх ММЛ-ийн байгууламжийг шилгэрүүлж шилгэрүүлэгдсэн нэгцтэй Кэрмэнгнэ дэмжлэг үзүүлнэ. Хэрэглэлтийг дэлгэрүүлсэн үрвтмжаар илэрхэ аимчилгээнэ салатаскиг улс Эвран засхорна эмчилгээнэ голдлогта тусга салаад ирэмшин мэдүүлэх үед үр дараа бодлоглно. Үүнээс гасаа төсөлдө бас тусгална. Альва шатын алуу нас байгуулсан нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжууд нэгтгэж болохыг бүгдийг нэгтгэх хамтараа байгуулж хамтараа эдлэх зарчмыг журмолно. Олон нийтийн тавцсан ба КВН шөчө тавцсангийг өлөөкн хэрэгэлж баг мөртэнэ тарха дура кэр хэмжээтэй дахин давтана бүтээн байгуулахаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж чихэлж байна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Жагын сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хараба зүрхнэ эрүүл мэнд ямар ямар хулбаа тавь. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүнээд хойлгоё. Нас нэмэгдэхэд ахалдана юм өсөхтэй балархаа болохыг эргүүлж кэгшин хараа буюу кевинэ насч хар үздэг. Гэвч энэний зүрхнэ эрүүл мэндтэй холбоотой байж мэдхийг таварга бодж болохгүй юм. Шидра дундад улсын 252 төмийн шахуу настачуудыг хамурсан их кевчана судалгаанд илрүүлсэнээр харам өдхийн зүрх цусан судлын урчлалнаа сэрэмжлүүлэх дока байж мэднэ. НК судалгааын харайн нүдн асуудал, зүрх нэвчийн зүрхн асуудал гэсэн хуучин үзэлтэйгээ төлөвтэй эвдэж. Харам болбол гахсард мөл сэрлийн эрхтэн биш. Харин бүквийн чидэмж муутсан шууд докан болохыг илрүүлжээ. Тусгай мэрэгжилт нийлэх алхтаа нүднээ торлог бүрхэвчшэд эрх цусан судал болбол удаахнаа бүквийн орин гахц шууд ажиглаж чадах хэлгсэн судал юм. Нүднээ ёралын цусан судлаа нарсах хатурх болбол зүрх цусан судлын нэвчнээ шинж тэмдэг юм. Тэрвээ нүднээ ёралын дока гэж хэлчилж цагдаар үдийн шихриг гызгаарлбол күн ноштай зүрх нэвчнээ үс хас зайлс гэж мэднэ гэвэ. Зарим эмчилэр халахтан нүднээ хараа барагтаа настнаа цусна даралтаа дээр зүрхэн титмийн өвчин тархин төгжрлийн харьцлын нэнгээ дээр байдаг. Илэнгуя гент харам уудагсад энэ олон кэн зүрхэн титмийн өвчин кэзунал өгшин судлын күнд өвчөрсөн. Эсклэ нэхт өвчнээ илрэлгүй тархин төгжрл үйсцэнэг эмчилгээнд алерта олж мэдчак ювэ. Настачуудын шар толбийн хэврэлтэй шигэршижин өвчнээс болсон нүднээ торлог өрхөвчин өвчнээ хөврөлттэй өвчтөн барга бүр бүхвийн чинэртэй цусан судлын асуудалтай байдаг. Кэда тусахна настачуда нэнгэ тоон байдаг байгаад үргэлж харайны уулж үсгэ болох үед сая өвчэн үзүүлдэг. Байцаалтаас үзвэл ут ухцагаараа эзэмдлалтсан цусна даралта дээр цусна шигэр дээр цаашлуула зарминь кэнгэн саавчинд нэрвэгдэж өнгөрснээ мэдэхгүй байдаг.

Нүд болон зүрхийн эрүүл мэнд ягаад холбоо тавья? Нүдийн толгойн хэсэгт байж, зүрхийн чээжин хөндөд байж, үсгтэй холбоогүй шиг байтал ягаад хараа барахтаа болохын харин зүрхнээ өвчтэй айл төвшөртэй нэгтэй холбогддоггүй. Гол тогтцыг дуурка хэдэн талаараа хурангуулж болно. 1. Цусан судлаа харилцана залгалдаж байна. Нүд ба зүрх бүх биеийн цусан судлалын торыг хамт хэрглэнэ. Нүдний ёроолын цусан судлалын үзэгдэх байгаад зүрх цусан судлалын байдлыг тусгаг байгаалга сарвч болно. Цусны даралт цусны шигэр кевин бус болвол цусан судлалын дотор хальсыг гэмтэж нүдний ёроолын цусан судлалын хатварлыг үсгэж цусан гарна. Илэрлийн харам уудах байгаад зүрх тархины цусан судлаа адилхан гэмтэнэ. Зөвхөн олж үсхтэй хөвшөртэй байж, өвчнө илэрлийн бас нүдний өвчин шиг шууд илэрхгүй юм. 2. Ерөөслийн бие махмуд давхраа хокрол учруулдаг. Зүрх цусан судлалын өвчин гэхэд насжилын чинэртэй шар тулбын хөвөрөлтэй зэрэг нүдний торлог бүрхэвчийн өвчнээ хөвөрөлтийн хамтын өвчлөөх шилтэнтэй юм. Даруу архаг чинэртэй дуур хэмжээ ерөөсөл болно. Бэдсийн соёл цаана самарласа үсцэн челат бэлгийн яг нэг л дуур олон газарта харуулсан сүм шиг байж. Зарминий нүднээ торлог бүрхэвчийн эсэг гэмтэж нас жилийн чинэртэй шар толовтой хөвөрөлтэй зэрэг өвчнээ хөвөрөлтийг төрөгтөгдөг. Зарминий зүрхнээ булчингийн эсэг гэмтэж цусан судлалын өйтлэх ба лөгшин судлалын толов бүрэлдэхийг акулна. Энзулийн эсэлтснээс хэрэлжлийн байдлын нүдэн болон зүрхийг санамсаргуугаараа зэргээр гэмтэдэг. 3. Өвчлөгийг дасса болж үргэлжлүүлэн өвчлүүлдэг. Цусны өвчө кевин бус болвол зүрх цусны судлыг бөглөхөр барахгүй бас нүдний ёроолыг гэмтэнэ. Судалгаанд илрүүлснээр гэрлийн ухаанаа харилцсан нэлээлцэг зэрэгдлийн дүрс бүтээх байцаалттай нүднээ торлог өрхөвчийн дуурко шил бүрхөвчийн юу хэлбэртэ тунлыг олж мэдвэл настанд зүрхнэ булчинга бүтэрнөгчгэ савчин ависх айл төвшрийн энгийн кэмнэ 3 дакан байдаг. Нэнгэ сэрэмжүүлвчтэй зүйл гэвэл зүрхнэ цус шахах гэж хэдврээ дурагшилж цусна гүйлт удаашрвал нүднээ ёроолын солилцаараа хайгдмал үзс биеийн газаа гадаршлахтай нэг хүчтэй болж гэдэргэн нүднээ ёроолын цусны судлын гэмтлийг хөндрүүлээд нүдэн зүрхнээ хооронд хорто чинэртэй орчлыг үсгэнэ. Кэдүгээрэ шинжилгээ ухааны гэрч баримттай нэлээд гүйцэд боловчгаа удаагийн хэрэгжүүлж байгаа эм эмнэлгийн систем ба олон нийтийн танин мэдэхгүй нэг хүрээд хараа гэхэд зүрх цусны судлалын эрүүл мэндийн хоорондох холбоог басла күн ноштой умдгалж байна. Иймэрхүү умдгалах байдлын голд хоёр талаараа илэрч байна. Шигшин байцаах ба уншлын эмнэхийн нэвтрэлцэхгүй. Гол болох зүрх цусны судлалын айл төвшрийг үнэлэн жишгэ багшда зөвхөн цусны даралт, цусны өвчин, цусны шигэр, нас жил тамиг татсан түүх зэрэг уламжлалт гүйцэтгэх тоог оруулснаас биш хараа буюу нүдний ёроолын цусны судлалын байдлыг үнэлэнэ жишгэ системд оруулсан го юм. Олон нийтийн танин мэдэхгүй гүйцэт биш. Настай чуудын хараа муудахыг нийдэмдэнэ кевин этлхар үзж зүрхнээ булчинга бүтөрнөгчгэ тархин түгжрэл зэрэг күнд өвчин тахлын анхны үеийн сэрэмжин докан байж мэднэ гэдгийг дийм сэрж мэдхгүй байж. Өвчүүлхтэн чих зөвхөн нүдний өвчин гэж нүдэнэ эмнүүлхара хызгарладаг. Нас нэмэгдэхэд ахалдана хараа айн дана хөвөрлт гарч явцын удаан мөртөн аажмар көндөрнө. Жишээлбэл энгийн цагаан харанга болвол талслаг би аажмара бүлэн турж күндрээд сүйэлчин хугацаанд хэрвэл харааг күн нуштай нэлээлхинэ. Нас жилдээ холбогдох чинэртэй нүдний өвчнөд харьяалагдах байгаад тус биеийн зүрхнээ булчинга бүтэрнө өгчих буюу саа өвчиг шууд үсэхгүй юм. Гэвчхэ зарим харааны хөвөрлтийн зүрх цусны судлалын өвчнээ хөвөрлтийн докан байж мэднэ. Тусгай мэрэгжилтнээс харуулснараа дөрөн зүйлийн байдлыг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй.

нэг гент өвтөхгүй хараа муудах байдал. Кэрвэ нэг нүдэн кэдэн минута цаашлбал кэдэн секунд дотор гент харангуутах буюу күн ношта балархаа болохын нүднээ торлог бэрхэвчийнэ лукшин зудлийн төгжрөл байж мэднэ. Эмчилгээнд үйг нүднээ савчин гэдэг. Эм болвла бихвийн цусны зудлийн байдал муутсан тохиом болно. 2. Цусна торлог бэрхэвчийнэ доорко шил бэрхэвчийнэ юу хэлбаарта тунвлын зүрхнэ кергийн цусна чидвэр нэгт буурсан буюу кэзуна лукшин зудлаа күн ношта нарсцыг харуулж байна. 3. Нүднээ торлог бэрхэвчийнэ цусны зудлаа илэрхэ хавирултаа уулж нүднээ ёралын байцаалттай хэлгсэн зудлаа нарсч лукшин зудл ба намжин зудлын харьцлаа тэнцвэрэн алдаж цусны зудлаа мушгирсан байдалтай байдаг. Энэний жир дана утга цагаараа цусна даралтаа дэгшлэх гинэ нэгт бүхвийн лукшин зудлаа эдгэшгүй хатурсныг харуулж байна. 4. Хараа муутахын дахуу сонор муутах байдал гарах. Судалгаанд илрүүлснээр харам ба сонор зэргара гэмтэх үед зүрх цусны судлын өвчин үйсх айл төвчрийн барга зуна 35 хайр нэмэгдэнэ. Тусгай мэрэгжилтэд нүдэн ба зүрхийг хамтаараа сэргээлхийг чихэлжлах хэрэгтэй гэж уралсан байгаад дуурх арга бодлогыг дурдан гарах ба. 1. Өвчин тахлыг үнлэнэ жишгэ системийг шилдэгжүүлнэ. Хараа сарнахыг сэргээлхэ гэрэл зургийг 40 наснаас дээш хүмүүсийн кевин би цогцсын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтад оруулахын хамт хэдэ тосхон ба захсэлү газар орнодо нүднээ ёралын гэрэл зургийн тоног тохиромжийг түгээмжлүүлж зокамлоинлога нүднээ ёралын цусны судлын кемжажүүлсэн задлалтыг дэлгэрүүлж лукшин судлын диаметр цусын судлын морилтийн кемжа зэрэг хэлгсэн судлын болзолт тоог зүрх цусны судлын айл төвшрийг урдчилн тесалка загварт оруулж зүрх навчна эхна хуцаана докаг нингерт олж сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулва. 2. Хөв хүмүнэ давхра сэргалтыг сайнар хийх хэрэгтэй. Сар бүрэ өрэстний үднэ харагана эврэн кемжиж гэнтэ баларж хараа муудвал даруй төргөн эмнүүлнэ. Жил бүр нэг удаа нүднээ ёралын гэрэл зураг татуулж цусны даралт дээр цусны шигэр дээр цусны өвхөн дээр зүрх цусны судлын өвчнө төвхтэй хэмс хагас жилд нэг удаа нүднээ ёралын гэрэл зураг татуулж цусны судлын эрүүл мэндийн байдлаа ойлгох хэрэгтэй. Эдэр дутмын даралтыг хязгаарлах шигэрийг хязгаарлах өвхийг хязгаарлах нь цусны судлын дотор халснаа гэмтлийг эхи үслээс юм багсахна. Нүднээ салаадаг хөрчөө цусна даралтаа цусна шигрийн байдлаа санаачилгасан хариу мэдүүлж зүрхнээ дотор салаадаг хөрчөө хараанаа хөвөрлтэй санаачилгасан дурдж өвчүүлэхний зуршлыг арилгана.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Загнаа сонсогчдаа.
2: Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар сорлуу гуурсараа өмдөвлө ягаад ашүдийг хамгаалж чаддаг тухай ярьж өгье. Өнөөдөр олондо танилцуулсан эрүүл чиргэний баг үйлдэлэг болбол нүрсэн гүчлийн ундана, сэмсэн шүүсэн, кофе уух үед дахин давтна хэргэлж болохоо, сурвалга гуурс хэргэлж, шингэн биетиг өмн шүдийг тэрн шуд залгрын хэсэгт хөргнө. Шигэрлэг чинэртэй, гүчлэг чинэртэй өмдийн шүднээ гадрах тахирлцвэл шүднээ фаалн идэж өйлөрч, ут хугацаагаараа гүчлэд идэгдэх авчин ба шүд хорхатахыг үсгдэг. Сурул гуурсан шингэн биетиг шуда амна хэндэд хөргөж, шүднээ гадрахтай хөрөлцөх талбайг багсахна. Шил буюу 304 зэвэрко болд сурул гуурсыг сунгаж, сулаа гуурсаас залсгэнэ. Уух үед нэ гуурсна амсрыг келнэ дунд ар хэсэгт тавьж, баг бага балгаар аажмар сорно. Ууж варсна дараа цэвэр усаараа амана зайлаарэй. Өнөөдөр кола ухасаны мэнэ нэг сурул олж үүгарай. Игвэл шүдна эрүүл мэндэд тустай шүү. Эрхэмсгийн тэлай биш харийнэ дүтүн нэг удаа шүдэнэ эмнэлхэн тэлай юм. Шүдна ам насынэ ал нэг балга умдна үүгдох ёбцдо нүгдэж байна.
1: Эрхэмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд амжилт боллоо. Та бүхнээ класс унссанд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Slurshing хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэм ахтлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нахарлаа ханд болох болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр гэрэн 3-н. Шинжаангийн Ароди телескопроо Монгол кино радиогийн цомбролог Мишель Нептрюлган Гуляновч сонсхийн өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомбролог Мишель Нептрюлгийн Шинжаангийн Ароди телескопроо Слушитин шин суулчтрын хэрэглэгчний өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань аав ээжтэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Монголын Грана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болох хамтдаа сонсъя. Шидр ерөмчийн 1 дугаар алавдлагаар тусгаарлж хорт хатхыг сухсаах газрын хорт эдийг цаажлах ухааралтын багс салбар анги ерөмчөдийн 56 дугаар багс сургуульд гэрч хорт эдийг цаажлах ухааралтыг сургуулийн грант оруулах гол сэдэвт комишлен хөтлөр өрнүүлж бүх сургуулийн багш сурагчдын нэг удаана хорт эдийг цаажлж хуулар засах комишлен амжилт хязал орсон байна. Тус удаана ухааралтын хөтлөрийн багш сургуулийн сурагчдын насны онцлог гэхэд таны мэтгэг нь жим ёстой нийцүүлж PPT тусгаас сэдэв тайдамж дурамл загварын үсвэлэг үйлдэлцгүй шаналтай асуулт хариултыг хариулсан үйлдэлсэн уулсцлын хэлбэрийн ухаарлан хөмжлөх арга хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрглэж хорт эдийг цаажлах кесүр мэдлэгийг шууд үсж ойлгомжтой болгож тархиндын хоногшааж сэтгэлийн хадун шүүлж ухаарлын арга тухайн царанд ардын цагда төхөн ойлгомжтой үгээр хорт эд хологцсон үнэн боттой амьдлаг хэрэгэн жишээтэй үйлдэлүүлэн уламжлалт хорт эд шин хэлбэрийн хорт эдийн боттой төрөлсөөл өргөлж тохиолддог хөрмөөлөх хэлбэр гэхэд далдулсан төрөгдөөлгүй арга барилыг системтэй тайлбарлан ярва. Юуны хамт хорт эдийн залуучд багшдын бие сэтгцийн эрэлмэнд сурлах ба өсөлт боожлт өдөр тутмын амьдрал гэхэд гэр бүлийн хөгжилд учруулах хор каналыг голлохдаа задлан өдөр тутмын хорт эдийг илгэн таних хорт эдээс сэргээлг хорт эдийг тэвчгэ буттай хэрэгцээтэй үр дамыг нарилаг түг амжилж бүх сөрөгчдөө ахар шигэр идэн өмдөн шигэр зэмсар хөөрмөглсөн шин хэлбэрийн хорт эдээс дээд хэмжээгээр сэрэмжилж хорт эдээс сэргээлг саг сэрэмжийг бий болгож хорт эдийг сонгочхгүй сохор балагаар дахгүй хөрөлцөхгүй төршихгүй байхыг голлохдаа сануулва. Ухаарлт хөмжлийн шүд үзүүлэх чинэр ба сэрэмжлүүлэх чинэрийг чангадах гэн тулаа ардын цагда альва төрлийн дурамл хорт эдийн загвар хорт татах багжийн загварыг тохон царамт дэлгэн нүсэлж адил бус хорт эдийн гадар байдлын онцлог илгэн таних голлох гэхэд дураараан хэрэглэгийн хор каналыг нэг нэгээр нарин тайлбарлан ярва. Сөрөгчдөө альва төрлийн хорт эдийг өөр загаас ажиглуулж шүд үзүүлэн таниулж сурагчдын шин хэлбэрийн хорт эдийг илгэн таних хорт эд хологдох аюул хөшрөөс сайлах буттай чадрыг бүтэмжтэй дэвшүүлвэ. Сонирхолтой шагналтай асуулт хариултын гоцоод ардын цагда тус удаа ухаарлын ярсан хорт эдийг цаажлах гол мэдлэгийн цэгтэй байрлуулдууд нь сонирхолтой сэдв тохируулж тохан царанд сурагчдөө идэгадгаар гар өргөж идэгадгаар булаалдан хариулж кэр когжанда өөр амсгалаар билэхвэ. Асуулт асуухаар сурвалцлыг акуулах уу, мориацанаар мэдлэг эзэмшгийг акуулах уу, үйлдэлсэн келвараар дамжаад, хорт эдийг цаажлах сурвалцлын эрбитаалыг бүтэмжтэй бэхжүүлж, сурагчдын хорт эдийг цаажлах мэдлэгийг санаачлахаас нь сурвалцах идэв ажлыг гүцэстэй ажилвая.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонин ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана амиркачу урудху самар самхуудурта гэжэ.
1: Зунгнаншай үг аунд нэнжид түржа. Энэ үшгүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлүн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр уламтай 27 жил 500 дөнгөр өнчин гүчрэдэлтэй Кюхтийг Сака хамгаалсан. Лу Эйч Кемэгцэн Луя Жагин үлгэрийг хуалсая. 1999 оноас сүн 22 настай Луя Жа сургуулаас төгсч гахцаараа нь Жожиан мужийн Баран өмн Кэсгин Лишуй хотын Лянду районы Кюхтийн асрамжийн Куралинд гөрч. Эндхийн орын гахц тусга тушаалт багш болжээ. Асрамжийн Куралингийн Кулан авч эмнэж байгаа Кюхтийн уулынгийн төрөлхийн зэмдэг байж амьдралаа нь эрван арах цаах төгчөртэй. Нэвтрэлцгчг сааттай болохоор Экна хагасчил тэр өдрүүлгэн бэр өрхөхийг боддог байжээ. Игад нэг өдөр тэр буудал баглаган тэгэлж болоод Йохар бэлтгч байтал. Салд Кэтин Кюхт гент айдл бус давхраас төргөн гарч ирээд заримын өвдгийн шат мөрөгсний бас хайхарч савтах гагара. Тэг Крайлен их дуугаар үүлж тодорхой бусаар "Ээжа, битгэ юу?" гэж барьж байваа. Лояжа Миллерч гардг буудал баглана автрин газарт пас гэтэл чан тусчээ. Тэр цаг мөштө тэр багын үүдийн кэдгээр аав ээж нь өргөлж хажуудын байхгүй боловчгүй өвг аав эмэг ээжийн түнд их голон харьхуртайсник бодчолва. Ига тэр асрамжийн Куралин хөөгт ирэнэ сул бус байтлаа гэрва хөрөлсөнгөө хайркуртайш тэдэнд бараа болохгүй болов нэг насны амьдралын ямар болох вэ гэж бодоод абдран тавьж явглан суугаад Кюхтийг тээвэрчээ. Ига тэнд үлдэж 27 жил болсон байна. 27 жилаас нар тэр 500 дөнгөр Кюхтийн Лу Эйж болжээ. Хар урлагийн анхна Колин Дуин Кезад Түнэк байж Кюхтийг нэг эргэж дараалан тээвэрч шин сурсан үг өглөргийн сонсч ураагаар унтхаасан өмнө үлүүнэх цаг зарцуулж тэдэнтэй нэг нэгээр салах ёс гүйцэтгдэг байлаа. Тэр сөдвөлөр хүчлэгийг нь сольж үснэ талах суурхийг сурчаа. Үчрийн ээж гүмэн кэкийн бусд гүмэн кэктэй айдалгүй юм. Тэр бас эрс чан шаарддаг багш байж өдрөр Кюхтийн цэцэрлэгт кисэл зааж ураагаар сургууль сурсч байгаа хөрөнгөдийн Кюхтийн кисэлийг хавсранчлаатдаг. Тэр асрамжийн Куралгийн анхдагч кэск ойтник хэмжүүлэн сүйларийн улан кэск бэнчин Кюхтө тэндээс их сургууль шилгэн дуржээ. Күмнээс этгэлийн хамгаас хөдлөгсөн явдал болголоо. Тэр өвчинтэй Кюхтийг орхисонгоо явдлуулна. Асрамжийн Куралгинд Шауфан гэдэг нэг бичгэн окон саа өвчин нэрвэтэж, Кэлин Ясын Квинт ноштай зэрэмдэг болж, Луяжа амралтын хусааг нь ашиглаад, Ясыгийн хугулж, татуулж, дакаад нийлж ургуху, 400 өнгөрөө өдрийн сүрка өвтгүй эмшилгээний хугацаанд, Луяжа кэдэн өдөр алслах бүр вичатар үт цакам зака юулж сөрөгч хуйлж. Игаад Шауфан эцстан дакаад боксч сохсон, Босч сохсон удааныхта их сургуулаан төгсгэж хөрмлээд Кюхттай болж Окундан Ло Шаулу гэсэн нэр өгчээ. Тэр келхтэн Ло Эйж болол дару миний төркөн болнэ гэвэ.

Күрэлэнгийн дарганы тушаалыг үргэлхийг дахалдан Луяжагийн ажил зөөхн Күрэлэнгийн күхт үйлчрэгтэй биш болжээ. Тэр Хора Керимга күхтийн асрамжийн Күрэлэнгийг сануулга дурдж Көмсийн асрамжийн байгаламжт болсон келви үзүүлэлтийг арилгахыг сорьжээ. 2015 онд тэр санаачлах басан Жожан Мужийн Тяньи төвлөгийн анхлагч туршилтын цагийг дааж авч Гербилийн хүчрэлдээ Зэмдэг Көхтөө үн төлөргөөр эрүүлж боловсрол хангаажээ. Анх Экстайн түүг итгэхгүй кэмэн гоу улахаар Анх Экстайн түүг итгэх кэмэн гоу улахаар тэр айл өрх дараалан явж байдал ойлгож Гэрийн Ахмадыг дахуулун боттай газарт гөрч төрн үзүүлжээ. Эрүүлжилийн тасгийн нэг таслах байснаасаа 10 хэдэн таслах бож өргөдөж жил бүр уудрахуу горна ядаг хүчрэлээ Гербилийн Зэмдэг Көхтийг тасралтгүй план авчаа. Нэг их шувтлуулт болвол баримжаа тогтоох явдал болно. Тэр Бүкулс нэгдэлтэй эрүүлжил сургам гүмжлэг уусул суулсан үйлчлэгэний дүрмжил гог уулч медаад Бүлхман дахуулан 3 жил зарцуулж 301 үнэн боттой кэргийн жишээг Гүнзга байцаан судалж үнлэн жишг эрүүлж үйлхүү сургам гүмжлэг яс чанарыг хамарсан бүх явцын системийг байгуулжаа. 2025 онд Түна голлон туурсан нийгмийн төргийн Зэмдэг Көхтийн эрүүлжил сургам гүмжлэг уулсул суулсан үйлчлэгэний дүрмжлэг чинхнэр нийтлж улсын дотоод анхдагч НК Крак системтэй дүрмжилсэн орон нутгийн баримжаа болжээ. 2026 онд тус баримжааг улсын танилцуулгын чанартай баримжаанаа төлөвлөж Түна когжилтаар барахтай уудрахуу горонд сүйгшүүлж гаргасан хэлбэрийг Бүкөөсийн нэг улан газарт хуудруулан хэргэлж чадах болгоо. 10 жилийн хугацаанд Тяньи төвлөгийн 1-р хугацаагаас 33-р хугацаа болон төгжиж, Күчирдүлдэ Гербилийн өвчтэй Зэмдэг Көхтөөс 1321 комин удаад үн төлөргөөр үйлчилж, үнд өнгөрсөнд энгийн сургалт үүсгэхийн аргагүй байсан 119 Көхт сургалт дахин урьж сурлсжээ. Тэр бас Көхт гүмжлэх төвлөгийн төрөөсөлийг чирмэн уулж, Ли Шуй Бүкөөсийн анхдагч Кескин 5 туршилтын цагийн Күрэлэнг нэгэн болжээ. Асрамжийн Күрэлэнгээс өмнө хойноор насанд хүрч салж явуусан 32 залуучтуу тогтвортойгоор ажил олж, үүнд дөрөнг хэмн асрамжийн Күрэлэнд бус чирээд ажиллажээ. 2025 оны ээжийн баярт Түүнээ асран нөсгсөн 21-р Көхтөө Бүкөөсийн аливаа газраас асрамжийн Күрэлэнд ирж, Сармийн өөрийн Көхтөө дахуулан эрэгч суугаад түүнд нугаа нэмж арх барьж хамт гэрэл зурх дуржээ. Лияжагийн ковийн энэхүү байдлыг хараад ээжээ та их сул жаргалтай байна гэж хэлсэн маань. 2026 оны 5-р сарын 1-ний өдөр Төв хураан ухаарлах келтс Бүкөөсийн ажилчна Еренка Эйвлаас хамтран хамгийн шилдэг ажилтан ажилчна Төрүнэ Үлөвлийг нийтэлж Лояжа ирүү алдартагаар сунгуугдва. Тэр хэлэхтэн Над бас өрөм муутай цаг байна. Гертэн хараад үйдэн хагаад далдугур мөлөмс унгаадаг. Гэвч дараа өдрийн асрамжийн Күрэлэнгийн их үеийг нээгээд нарна гэрэл дөрөхө Көхтийн нямсхлыг харуул альва бүхэн бэр утгаа уулахтай болж санагддаг гэвэ. Нектай чонгдууд ажилсан нэг Көхт тусгаалаад нисклэр түүг эргэн нискар ирж. Үйдэр уурсна дараа урайсан нүвдгараан сөгдэж багын нэгтагаан адилаар түүнэ хувцнаа Хөрмагасын татж Лу Эжа гэж дуужаа. Лу Яжагийн нүдийн зайртж явгалан суугаа түйг төшж босхаад харьжирвал болчихна гэж хэлжээ. Тэр яг л нэг сүр модон шиг асрамжийн Күрэлэнд өндөсөлж халуун хайраараа нь Көхт нэгүрийн эрхчийн замыг гэрэл төвлжээ. Кечна хол явсан чигэ харьж ирэхгүйсэ Лу Эж эгүрт байна.

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье. Чикэнд усан дурснаа дараа ягаад дууг тодорхой уулж сонсохгүй болдог вэ? Бичих наашнараа. Улаан бүр ийм өнгөрлөлт таяг аа юу? Усан домбох тулаагаан угаах буюу бян угаах үед усан булгаамжгаар чикэн дурвал хажууд дүм бүр ирийн хөөрсөн гавтлаа бидэнд харин чикэн битүүрсэн шиг санагдэж дүм балархаа тодорхой бус сонсогдэж яг л чикэн битүүлсэн шиг болдог. Сайхан байсан чикэнд усан нурвал сонор ягаад гент барахтай болдог вэ гэж улаараа нь онцгой сонгочиж байна уу гэв. Үнэн дээр бидэн дуу тодорхой уулж сонсхийн чикэн доторх нэг давхарга нэмгэн кенгэрг хайс түшгэлдэг. Энгийнэд газаад урчнайд дун чикнээ самар дамжигтэн уржраад кенгэрг хайсыг кенгэхэн дургуулж дахиад чикэн доторхоо жижиг ясаар дамжаад дохаа дамжуулвал бидэн дару альва зүйлийн дуу тодорхой уулж сонсдог. Эн кенгэрг хайсын нэмгэн бүртэн сэргийг байж багал дургуулдаг шиг нарилаг унамштай сэрж мэд чадна. Чикэн усан орсна дараа байдал адилгүй болдог. Хүрсэн усан чикнээ замыг бат бөглж, кенгэргийн хайлснаа галрах чанг наалддаг. Усын кенгэргийн хайлснаа дургултыг дарж, кенгэргийн хайсыг төшин болгож, энгийн үйтэ адил чичиргэлэх нь аргагүй болохдог. Үүнэ хамт усан болон агарын дуу дамжуулах үрдөнгийн бүрэмсэн адилгүй болохоор дуу нь хүрсэн усыг нэвтлэн гарах үед их кемжагаар сулрун хашигддаг. Эм бол дару бид най чикэн битүүрсэн болж санагдэж дууг тодорхой уулж сонсохгүйг нь нөөц холнэ. Гэвч гээ уулаараа сандарснаа хэрэггүй. Эм бол зөвхөн тэр цагийн үзэгдэл юм. Бид нь тулгааг нь баахан далж ялгаж чикнэ ашкан татаж чикэн доторгүй усыг үрсгэн гаргаж болно. Игад чикнэ сам хөөр ашиж кенгэргийн хайс дахнаас чулайтагаар дургул сонсох чидэр мэн дуурайн кевин байдалдан урнаа.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тулсуудагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгээ бүйн билэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэн наклаа сонссонд баярлалаа. Одоо дараагийн нэвтрүүлгэд өргөжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсгчдэ тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Энэдэр болвол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсгчдэ нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн аа уюусукач аа уюутын дуусан сэтгэлд манагдсан хайр гик дууг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханькинсэн дуулуур гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхээ дүүг сонсхъя.

сонсож чаднараа. Ота үгийн на баяндала зохай жайсгийн шилээ зохайгат утхан дуусна бомбин дала боснор гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгээн үгийн матгасока жайсигийн чүдэсокагат улаана дуусна алтан нөлгөө нутг гихтүүгээр үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураг минь хэргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг планаас сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Каргийн 3-нд урдлаар цаг үрэн байдлыг ялгая. Энэ цагаас маандр өдөрхөртлөх хөөт Шинжангийн хөөт би, барам би, Ирэмч хот цанг жижүү, эм Шинжангийн барам би, хотан аймаг Баянгол жүү, Турбан хотын уулуурхуг орно, Хамил хот зэрэг гарын кис газарт Бахур орно.
3: Ирэмчтэй энэ цагаас маандр өдөрхөртл үйлдэл 21-наас 31 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж зүйл болов уу?
3: Бүх улсын намын байгууллагын ажлын ярал зохиолын зөрг санааг суралцсан нэвлгэж, манай орны иргэн олон намын гишүүн кадрчуд, Ши Жинпин намын байгууллагын эзэл санааг ухамсараас нь хэргэлж, намын байгууллагыг ухаалаг төлөвлөн акулж, намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж илэрхийлсэн.
2: 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаацлын хөгжилд нь их хурлын хотанд хийгдсэн.
3: Шинжангийг нэн олон зугаацчдын күсэн зөрсөн хүсэл эрмэлзэлтэй газар болгоно гэхгээ Шинжангийн радио телевизхураан радиогийн цагийн байдлын шимж.
2: Жансумуу жаачулсар Шинжангийн туслахыг үргэлжлүүлэн чангадахж, тусламж хүртэх газрын хөвжөлтөнд далд хүчиг хөвжсэн.
3: 2026 оноо Эвран засгаарна зүүн өдөрт 1000 төмөн тусгай зүйлийн ажиллагааны ажилтны нэлсэх хөдөлвөр эхэлж, тохан царанд хангаасан ажилтны нэлсэх ажлын байр нь 4000-аас давсан.
2: Манор налбай газар баялаг сайхан хөдөр эргэлжээ. Таун сарын шинан тавна байдан байдлын нүхтэж байх зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
4: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн радио телевизхранч маань. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэвхэраа. Ямар янзын утга хуцаагаар төр барих маркс нүзлийн төрн намыг байгуулах. Утга хуцаагаар төр барих маркс нүзлийн төрн намыг яаж байгуулах чихэл их цагийн сэлбэт байрлалд өгөн альуулын шин ойлгохын шин нүзэл санаа шин дайлд хөдөлгөйг дурдан гаргаж Ши Жинпин намын байгуулалтын нүзэл санааг бүрдүүлвэ. Ман орны өргөн олон намын гишүүн кадрчид илэрхийлэхдээ Ши Жинпин намын байгууллагын үйлс санааг ухамсараасан хэрэгжилж, намын байгууллагыг ухаалаг төлөвлөн акулж, намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж цава. Агуу их цаг үеийн агуу их үйлс санааг бий болгож, шинжил хуанч онлор агуу их айныг хөтлөн дахуулна. Ши Жинпин намын байгууллагын үйлс санааны агуулгын байдлыг системийн нэгт байжээ. Марксны үзлэн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэгч хэлэх анх үйлдэлтэн чанартай хөвн нэмэр үзүүлжээ. Намын кичрэг хөгжүүлж, улсаан кичрэг хөгжүүлэхдө чихэл их боттой ач холбогдол ба алс холн жолаатгах ач холбогдол та юм. Шинжангийн багшны сургууль Марксны үзлэн дээд сургуулийн дэд дарга Уучан Бок хэлэхдээ Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болвол шин цагийн намын байгуулалтын бүх үйлдэлг нь онлын ок хураан гэмэн. Энэ онлын Маркс үзлийн нам байгуулах сургаалыг Клан Усмертан бас дундад үсний эв хамт нам төр барих үйлдэлэх тавгуйлд болон анх үйлдэлтэн чанартай онлын шууддуулт гэж. Шин цагийн намын байгуулалтын шин агуйг инженерингийн гакуулахд шинжил хуанч зүглэр хангаваа гэвэ. Кызыл сүржүүгэн намын хураан намын сургуулийн намын түйк намын байгуулалтын заан судлах таск нэрхэлэгч дээд зэргийн лектор Гоми Келхтан. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болвол нэг системийн бүрэн гүйдсө логкин нарын нэгт агуулгын байлаг эргэн дэлгүр гүн гүнзга гургааныг цогцолно. 14-н баримтлал болвол даруй энэ үзэл санааны төвлөрөнгөө хурангал мэн. Энхи үйлс санаа болвол даруй манай намаа нь кичрэг хөгжүүлж, улсаа нь кичрэг хөгжүүлэх. Шин цагийн намын байгууллагыг чангадахын өнцгийн журам бол ба ажиллагаанаас үүдэр болно гэвэ. Намын онл болвол артем надумдас ирсэн, артүмнэ төлө байх, артүмд зул жиргал идэвлгүй гонул мэн. Артүмнэ пүтэлч нартай үйлдэлг болвол онлын шинийг үсгэн дуусшгүй эк булуг болно. Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санаа болвол шин цагийн намын байгуулалтыг чангадах үнцэн журам ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг анхна зөрөлд үүрэг хариуцлагыг олон тэмдэг үйлчлэлгүй ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг анхна зөрөлд үүрэг хариуцлагыг олон тэмдэг үйлчлэлгүй үйл ажиллагаа болгон нэгэн санаар хөөрөлхтө өрөмшлөн зэрэгжүүлж жуулаад иж байна. Атушхотын шинфу зэл гудамжийн Ремин замын нийгмийн төргийн намын ерөн шүүжи Ли Дундун хэлхтэн. Нийгмийн төргийн альвин сна олон тэмдэг үйлчлэлгийн 1-р фронт уршиж байна. Бид намын зохион байгуулалтын байгуултыг бат чангатгах, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг олон тэмдгийг нэгтрүүлэх, зөрчлийг арилгах, ардын амьдралд үйлчлэх бат чанга бэхлэлт болгоно цогцолно гэвэ. Харуссан хотын 80 зил гудамжийн таачин замын нийгмийн төргийн ардын өвдлийн ажиллагч Гүлстаны Мамат Турсан хэлэхдээ Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санааг сурлсны дараа хамгийн гүйн ойлголт болвол анхны зөвлөлтөд мартахгүй ерг хариуцлагаан бат хийжлэх болно. Намын байгуулалтаар хөдлөн дахуулахын ураа биш харин үнэн боттой нэгтгэлэн хүчин болно гэв. Мансяны намын хурааны нийгмийн ажлын хэлсэн дэд дарга Чанлун Бао хэлэхдээ шин цагийн намын байгуулалтын ажлын шаардлагыг бат эзэмшиж намын байгуулалтаар үндсэн шатны заслтыг хөтлөн дахуулахыг баримтлж шинээс көгсөн крана намын байгуулалтын сан дурны үйлчлэг зөрчлийг шийдвэрлэх зэрэг голдлогт ажлыг боттойгоор хатгиж сурлцлогн эр битэмжийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэ боттой эр битэмж болгон хөөрүүлнэ гэв. Олнад нийлэг халахтана. Одоогийн бох хөштний нэгэс хугацаанд Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санааг гүнзгэ сурлцсан туушлуулж уг биталыг уншиж, уг зохиолыг судалцж, уг ёсыг ойлгож Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санааг ухаантраасан хэрглэж намын байгуулалтыг ухаалаг төлөвлөн ахгуулж намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг ахгуулна гэцгээв. Шинэнгийн хөдөөжих үгэн их сургуулийн намын хураан шүүжи шээш үчин хэлхтэн. Намын төлөө хэм хэмжилг, улсын төлөө чидвэртэн хэмжилг үүрэг хариуцлагатай нэгт байрлуулна. Дээр яч нартаа намын байгууллаар сургуулийн дээр яч нартаа хөгжүүлтийг хөтлөн дахуулж, багш сурагчдыг зохион байгуулна, үндсэн шаттай гүнзгийрүүлнэ, хөдөөжих үг хөдөө тусгам тараачнд үйлчлж, бодлогоор ажиллахын дунд гэр улсын хайр сэтгэлгээ зугаалх хийж, намын байгуулалт болон хэм хэмжилт шинжилх ухааны судалгаа нь нийгмийн үйлчлэгээний гүнзгий уурсцлыг ахуулна гэв. Цагаан тухайшнаа намын хураан шууд хараад албан байгуулгын ажлын хураанд дээд шүүжи Ган Ли хэлэхдээ энэ жил бол нам байгуулагдсан 105 жил нэв болно. Мэнчиг 15-р 5 жил нэгтлэлтэн жил болно. Онлар цогц үлдийг цогцоолохыг гүнзгийрүүлж албан байгуулгын улс төрийн байгуулалт, зохион байгуулалтын байгуулалтыг боттоогоор хатгиж, албан байгуулгын намын байгуулалт болон шанаа кепчаны хөгжөлтийн гүнзгий уурсцлыг хакуулна гэв. Кэрэшэр намын хураан зохион байгуулалт хэлсэн дэд дарга орон тунаа зөвлөлийн алан гэдэн эрхлэгч Вангу Чэн хэлэхдээ сүмэн тусгын намын зохион байгуулалтыг нэг хүчтэй болгон байгуулж, намын байгуулалтаар гардс болгон онцлог таажуулсан хөгжөлтийг дайчилж үндсэн шатны заслтыг сайнар гэж үнэснэ бэлгэмдлийг акуулна гэв. Бордолж үгэн захт илгүрэн кинт хамьярлын товчоно албан байгуулгын намын хураан намын байгуулалтын тусгай ажилтан сүн хаяан гэлхтэн. Ажлын байр нь бодта байдалдан сүйрлж намын шинийг үсгэн онлог санаачилгаас нь хэрэглэн үндсэн шатны намын байгуулалтын ажлыг ухаалдан төлөвлөн акуулж суртлын байгуулалтыг боттойгоор хатгиж цагаарсан нэг нэг давтан боловсруулж лабдун үндсэн шатны намын байгуулалтын үр бүтэмж харин намын бигдалар чанга засгийг боддоор улан үр бүтэмж болохд хүч нэмэрнэ гэв.
5: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалд.
3: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 6 дугаар сараа 8-ны өдөр Төв хураан амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дулаа дугаар дугуйлангаас Манай орондо 30 дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кесэг удаа хийгээд өмнөх хугацаанд нэгэнтэй шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кесэг хэргийн байдлын үзмэр кесэнгийг нийгэм нийтдээ илэр зарлуваа. Тус кесэнгийг Шинжангийн уйгур эвран засгуурна, ардын заскын урднаас үлжэнаас байцаан лавулж болно.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимэн 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн үдүн өмнө Шинжан болвол сайхан газар Төмөн зүгээс Көвжим үйсгтөр Юитян бас бэ гэхээр гол сэдв болгосон 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаалсан Көвжилтэн их хурл хотын хот хийгдвэ. Их хурлд Шинжангийн 14 дугаар 5 жилийн соёл зугаалсан үйлсэн Көвжилтэн эр битаалийг бүх талаар дийлэг нь үзүүлжээ. 15 дугаар 5 жилийн Көвжилтэн байрдуулах систем та ухаалнт өнвөлж соёл зугаалсан үйлсийг гэнзга уусул цулах Эзэнэлтэн хэлбарын шинийг үйсг нэртэ тэмдгийг цогцлуулахад анхаарлан төвлөрүүлжээ. Соёл зугаалсан үйлсийг ардыг байжуулж, орноо кичрүүлжүүлэхэд айрдах бодлогын чанартаа тулаар ажиус болохыг төрөтгөн ахгуулва. Евран засгуурны намын хураан дээд шүүжээ. Евран засгуурны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Евран засгуурны намын хураа заскын ордон болон бингтарийн төлөөлөлдөн Улсын дутаад газрад нь кündөт гийчтэн хөрөлсөн ирснийг баярлан нүхтвэ. Тэр гэлхтэн. Шидрэн жилаас нар Шинжан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон намын тэвхрэн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгэ туушлуулжээ. Шин Көвжилтэн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүй зоногчлаар бүх талаар туушлуулжээ. Дүмдүүдийн нэмснэ хамтын цусны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлуулдаг. Шинжангийн улсын бүх талд Хауник дээд хөдөлгөн байр тогтоолыг нэдлж ажиаху нийгмийн дээр яц синертэй хөгжүүлдэг акулва. Өдрөс өдөр өрнөн хөгжиж байгаа соёл зугаалсан үйлсийн альбин сна олон төмнө урлага нэмэгдүүлэн баяжхдаг хүч нэмэрлж. Альбин сна явуулцаа сулуулцаа уусах цаг акулж. Бас альва гадрын зугаалагчд кэсл ерэнэслдэ амьдралыг цогцолж ажиахлуулдт эх орулн үйсвтаг Өнгөшмдөг кэршураг боожулва. Бидэн думдадын энэсна хамтын цогцын үзлэг хамтарыг бат бэхчүүлгэр гол шугам болгэж. Бих хорон бүснэн соёл зугаатсан байршлыг төрөтгөн байгуулжээ. Тэмэн дүмшир дэсэн ажилсан сүрүгдөл болон дэлхан чихал зугаатсан зөрилдэн гадрыг кэшлэн байгуулна. Соёлар зугаатсалыг цогцулху зугаатсалар соёлыг хилрүүлхийг гэнз гавиулгүлжээ. Соёл зугаалсан ба альва вирусыг үйлд олсон, альва вирус ба соёл зугаалсан үйлд олсон шинэ эзэнэлтэн хэлбэрийг ихэр гүмжүүлжээ. Соёл зугаалсан ажиусыг тулаар ажиус, ардын амьдралын ажиус, соёл жиргалтын ажиус болгон бүтээн байгуулахар чирэм.

0: Улсын дутаад хасаадын нааж нар Шинжангын соёл сугацны үйлсэн хөвжөлтөө санаачилгаас нь оролцож бидэн та гарах холбон хамтар үргэлжлэж хамтралцсан хамтар хаш гүртэж сайн сайхан ирэх чанд хамтар цогцлохдоо шин сэтгэлээс нь салж байна гэвэ. Тэвн радио телевизийн 90 ахвраа Хотан аймгийн намын хураан холбогдлолтой нөхөр Юкелва. Алва аймаг жуу хот гэхэд бингтоны холбогдлолтой шиг хотын намын хураан ухаарлах гэлсэн дарга хараана давтамжаар соёл зугаацлан танилцуулах гэвэ. Дундад улсын зугаацлын нийгэмлэг нармичгийн дарга Гэлэй Шанхайгийн газат гэрнэ их сургуулийн бүхтэлгэн болуусна түйх судлах гадарын профессор Шитан. Малайшиагийн Чаю нэрмэстэй зугаацлан хизгарт компанийн 90 казахрыла Лянг Фэнмэй. Кыргызстаны зугаацлан хизгарт компанийн 90 казахрыл Айшан. Мэнби Талиева. 12 дуур кескин Бэйжин хотын Шинжаң төслөх хот ана жулаат гадрын жулаатгч дарга Дангови. Зугаацлагч Дилинур Төрсөнжан. Бингтона 1-р шир Арал хотын соёлын ордны дарга Пхэйжэнлу гол сэдвт яратав ба. Еврон засгийн соёл ба зугаацлын тэнхмээс Шинжаңгийн хилаар уурж зугаацхыг дөхмжлөх тэрэн бодлогыг нээлвэ. Хуралд 12-р кескийн Шинжаңгийн туслах мөж хотын жулаалагч даргад Шинжаңгийн соёл зугаацлын танилцуулах тушаалтнаа үнэмнэл олгова. Хуралд орлогсон кэндит кичэд Кэсэл ерэнцлэр билгсэн амьдрал Шинжаңд байна гэх зугаацлан танилцуулгын жижиг хэсвэ. Ваң Жэншин хурлыг ярьхилвэ. Мэмэт мин Кадр, Кайсар Ким, Лиу Жэмин, Бату, Ян Шуули. Соёл ба зугаацлын яамн. Думдал газаадын соёл ба зугаацлын сулул цана төв. Төвн нэгдэн фронтын хилдсэн холбогдлолтой нөхөр. Ахту мүж уурн хотын соёл ба зугаацсан саламичрын хариуцлагат нөхөр. Шинжаңд туслах мүж хотын голдлогтой соёл зугаацсан экоруулт нь ажиглуулн төлөөлөгч. Олон улсын зугаацлын үйлчилгээний хөдөлгөөнд төлөөлөгч. Улсын дотоодын зугаацлын ажил төрлөнд тусгай мэрэгжилтэн гэхэд соёлын кран тусгай мэрэгжилтэн. Бих улсын зугаацлдах холбогцсон ажиглуулн төлөөлөгч нар уралцва. Алва аймаг жуу хот болон Бингтоны Алва шиг хотын хариуцлагат нөхөр гэхэд соёл зугаацлын саламичрын хариуцлагат нөхөр. Еврон засгуурын болон Бингтоны холбогдлол та саламичр нэгцэн. Төвийн Шинжаңд суугаа нэгцэн болон Шинжаңд туслах жулаат газрын хариуцлагат нөхөр. Шинжаңд зугаацсан ажил төрлийн нийгэмлэг. Голдлогтой зугаацсан үзмжин уран болон соёл зугаацсан ажиглуул гээчэн буудлын хариуцлагатны нөхөр нар хуралд оролцва.
1: Шинжаңгийн радио телесуран сүрүүлжилэгч Балган Жангийнгийн медальсаар болвол 2026 оны Шинжаңгийн соёл ба зугаацлын хөгжилтийн их хуралд 5 нэгтвийн олон улсын зугаацлын үйлчилгээний худалдаачид бүх улсын соёл зугаацлын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн Шинжаңгийн туслах кадрчуд Соёл зугаацлын ажиахуулын төлөөлөгч нар хотанд цуглуурч, үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх, тусгай сэдвээр судлан ярилцах, аж үйлсийг залгалдуулах, боттай газартын байцаанд биечлэн ойлгох зэрэг ширс хөдөлвөрээр дамжин, Шинжаңгийн соёл зугаацлын аж үйлсэн дээр ясчинштай хөгжилт болон дэлхийд ихсэн чөлөөтэй явуулсаж хамтарцах төг хүч нэмрүүлвэ. 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жилийн чихэл соёл зугаацлын өвдөгш хурал болсноо хөвдө. Тус хугацаана их хурлын, нэг царан их хурл, нэг царан олон улсын зугаацлын үйлчилгээний худалдаачдын их хурлва, альва зүйлийн онцлог цаг хөдөлвөрийг уйлдуулсан хөдөлвөрийн системийг шинийг үүсгэн байгуулж, зүүн өнгөрөө царангийн соёл биеийн тамир зугаацлын онцлог цаг хөдөлвөрийг иж бүрдүүлж, Шинжаңгийн 14-р 5 жилийн соёл зугаацлын хөгжилтийн элвэг баялаг үрвтайлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, 15-р 5 жилийн соёл зугаацлын аж үйлсэн хөгжилтийн арга замыг тодорхой тогтаава. Үүн хамт их хурлын тавцанд төшөглөн Шинжаң шин нэг ээлж яана килар орж зугаацхыг дөхөмжлөх арга хэмжээг жинкнээр нийтэлж, боомтар өнгөрөхдөө дөхөм үзүүлэх, кил алслын зардал төлхөөс аваад олон килнээ үйлчлэх хангах, килийн газах хүмсийн хонж байрлахыг батламжлах гүртэл бүх килгасаар шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, Олон улсын ханд Шинжаңгийн чин үнэнч сэтгэл ба давуу

үзүүлвэ. Кыргызстанаас угааслын кизгарт компани Еринка Закрыл, Айса Мэмбай Талиева келхтэн. Шинжангийн торгна замын дүрс байдал, үт удаан уламжлагдаж ирсэн түйкийн агуулгын альва улсын зугаасгчтай авч гэдвэл маш ихээ татах гүштэй юм. Тусудагийн их хурлда нийтлсэн соёл зугааслын төрийн бодлогоос тохан газрын заскын ордон зугааслын ажилсан хөвжлтийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг үзэж гарва. Үүн хамт олон зүйлийн дэмжлэгийн арга хэмжээг залгаагаар нийтлвэ. Бид энэ үргэлжлэн альва улсын хамтрал санаа хантай үргэлжлэн гар холвон хамтрал цагаан гүнз гаруулж, нэн олон зугаасгчдыг Идүкатаа зохион байгуулан Шинжаанд ирүүлэх дуртай байна гэв. Тус хугацаанаа их хурлд дээр хэрэг хэмжээтэй ажил төрлийн солилцоо хийж судлан ярилцах тавцангийг байгуулж, улсын дотоодын соёл зугааслын тусгай мэрэгжилтэн, ажил төрлийн төлөөлөгчид хотоонд цуглуурч, Шинжаангийн соёл зугааслын нэр тэмдгийг цогцолох, ажилсын сүргэлүүлэн байгуулалт, кил алсан соёл зугааслын хөгжилд, Бинг Туанба орон нутгийн Шинжаангийг туслах хүчнээ хамжилцаа зэрэг зангилган зөвлөлт сэдвүүтэй байрлуулан гүнзгээ солилцож, Шинжаангийн соёл зугааслын зориачилсан дээр чинэр чин сайтай хөгжилтөд нарилаг оновчтойгоор арга зам хайж олов. Дундад улсын зугааслын нийгмийн нарийн бичгийн дарга Гэлэй илэрхийлэхтэн. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнг үзэмж болон олон нийтэд нэг цогцтой соёлын гүн зузаан агуулгын болвол Шинжаангийн соёл зугааслын үргэлжлүүлсэн хөгжилтийн гол дөрөлт хүчин болно. Шинжаангийн зугаасл лапта Дундад улсын зугааслын хамгийн дээд дэсэн зорилтын газар болох вэ гэд бас лапта Ирэхчин Дэлкэн дэсэн зугааслын зорилтын газар болох юм. Биднээ их баялаг лапта Дэлкэн дэсэн болохоор үйлдэхний гүнзгээ уудалж, үйлчилгээний шилдэгжүүлж, зориачилсан өвөрмөс онцлогтой бийж ойлголтыг бий болгох ажлыг сайнаар хийнэ гэв. Бинг Туанба орон нутгийн холбоолон хөдөлгөөний гүнзгээрүүлж, Шинжаангийг туслахаар чидэмж олгох болвол Төс хугацаанаа их хурлын ил тод гэрэлцэг болно. Их хурлд 12 дугаар кескийн Шинжаангийг туслах мөч хотын жолаадш дарга нарт Шинжаангийн соёл зугааслын танилцуулах тушаалтнаа үнэлэл олгож, Шинжаангийн соёл зугааслын нэр тэмдгийг газараа дамжуулах, ажилсын их байлгийг залгалдуулахд үт хугацаанаа бүтэмжтэй тавцан байгуулж игвэ. Шанши мужийн Шинжаангийг туслах ажлын өмнө фронтын жолаат газрын дэд жолаадш дарга Ван Жэнхуа хэлэхтэн. Шинэс нэмэгдсэн Шинжаангийг туслах мөж болсноо хувьд Шанши Тусудагийн их хурлаар зав тохиол болгож, Бортал Жуба 5 дугаар шигэн соёл зугааслын хөгжилтийн боттой байдал суурилж, Сайрмын нүүр зэрэг гол их байлагт голдлогтой анхаарлаа төвлөрүүлж, бодисон бус соёлын нэвийн хамгаалалт, утгуурлагийн тоглолт, биеийн тамирын нуралдаан, үзэмжийн орныг дэс дэвшүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талтай барилдуулан, Бортал Жу хийгээд 5 дугаар шигэн соёл зугааслын хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг улмыг алхам дээгшлүүлж, соёл зугааслын гүнзгээ үүсэлслээр Шанши Шинжаангийн аливаа үндэстнээ олон тэмнээ явуулцаа суулцаа үүсэлцааг акулна гэв. Их хурл хотанд хэгдсэн энгү Кунлуна соёл, Хасын соёл, Ютиана соёлын агуулгыг хавсаргасан хотыг өм Шинжаангийн соёл зугааслын амжилтын хүчийг илрүүлэх гол сааруух болгов. Хотан аймгийн соёл биеийн тамир радио телесва Зугааслын топчана намын өдөртөх дугуйлынгийн бүрэлдэхүүн. Топчана дэд дарга Мехргүл Матурсын танилцуулгын хэлхтэн. Төсөдагийн их хурлыг ашиглаж, хотын орон нутгийн онцлогдоо соёл зугааслын их байлгийг бүх талаар амлиулж, бүх орон бүсийн иж бүрийн тоног төгрөмжөө улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, ард ашигтайг соёл зугааслын эзэгнэлтэн хэлбэрийг баялагжуулж, хотын соёл зугааслын даац ба нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчийг илэрхэ дээгшлүүлвэ. Бид энэ ахар хугацаанаа үр бүтэмжийг үт хугацаанаа хөдөлгөгч хүчин болгон хувирулж, гурван содон шугам замыг бэхжүүлэн зах дэлгүрт танилцуулж, Шинжаангийг туслах мөч хотын давуулагта их баялагт төшөглөн, ардын орон сүүсэн буудал, соёлын битэйлж үйлдэхэн, судлан суралцах зэрэг шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг боожилж, соёл зугааслын олон нийтийн үйлчлэгнээ хангалгыг дээгшлүүлэн, нэг удаагийн хурл эрхэлж, нэг хотыг хөгжүүлэн, нэг газар орны артүмд ашигтайгийг жинхнээр биелүүлнэ гэв. Эврэн засгуурна соёлва зугааслын тэнхмийн дэд дарга Жангли Ин илэрхийлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн өм Шинжаангийн торгна замын соёл зугааслын зорилтын газрыг урдаар бүтээн байгуулж, хойд Шинжаангийн зугааслын зорилтын газрыг төрөгтгөн бүтээн байгуулж,

0: Шинжангийн зугаацлын зорилтын газрыг нийлүүлэн бүтээн байгуулж, машин тэргээр зугаацах зугаацал, цас мэснэ зугаацал, селивцэн амрах зугаацал, дораагар нисэх зугаацал, судлын суралцах зугаацал зэрэг шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг идэвхтэй хөгжүүлж, Шинжаанг соёл зугаацлын их байлгийн том орн байснаас соёл зугаацлын ажахуугийн хүчрхэг орн зүг хувирахыг төрөгдөх нь акуулна. Шинжаанг соёл зугаацлын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, жинхэн көрөн мөнгнө ашиг гүртэйг төрин бодлогыг хэрэгжүүлж, бүх явцтай үйлчлэг батламжийг хангаж, чин үнийн сэтгэлээс нь аливаа газрын ажахуулыг Шинжаанд ирж их оруулан үйлс хөгжүүлж, соёл зугаацлын үйлстэй гүнзгаар нуралцахдаа баярлан өгтөж байна. Үүнэ хамт нэг бис нэг замд төшөглөн, кил алсалсан соёл зугаацлын солилцоог гүнзгаарулж, бүлкэмдэлтэй эв зогцолтой, цэцгэлэн көгшсөн, чөлөөтэй юулсан ууч багтаамштай, өсгөлэн сайхан Шинжаангийн дүр төрхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, Шинжаанг болвол сайхан газар гэх нэр тэмдгийг үргэлжлүүлэн алдаршуулж, соёл зугаацлын аж үйлсийг бүх орны аж ахуйгийн дээр ясч нэртэй хөгжилтийн нэмэгдлийн хөдөлгөр болгож, 15-5 жил сайн эхэлтэй болоход ид гүштэй соёл зугаацлын хөдөлгөгч энерги нэмрүүлнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж. Одоо Шинжаангийн нэг олон зугаацчдын гүсэн зөрсөн гүсэл ирэмзэлтэй газар болгоно гэх. Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинжийг сонсох я. 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугаацлын хөгжлийн их хурл болзгарын усаар хийгдвэ. 2018 оноос нар энэх хурлыг өмнөх өнөр нэгэнд 5 хугацаа эрхлэн гинжэ. Шинжаангийн соёл зугаацлын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлэх, соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийг акуулах чихэл тавцан уулва. Тус хугацааны их хурлыг бин томбо орнууд хамтран голлон нэрхэлж, Шинжаангийн туслах хүчнийг гинзгэ уусул цулсан болохоор лапта онцлба гэрэлт цэг. Амжилтлын хүчин ба хайр сэтгэлийг билгэсэн нэг царан соёл зугаацлын өвдөж цуглараан болохын гар цаггүй юм. Шинжаангийн соёл зугаацлын их байлыг хэлбэг дээлүү байж, гурван уулын хооронд хоёр хотор хавчигдсан өөрмц онцлогтой гадрын галрагын цаглашгүй гой сайхан байгаал нь өнг зэмжиг бий болгож, эртний торгоно зам нь олон нийт үүсэлцрийн өөрмц онцлогтой ардын зам үйлийг бий болгов. Мартын уулын цэцэг мэрэлзэн дэлгэрч Лившинжэлд кюр хөвжанаар бэлхэж, сайрам нуурт номын түнгүүд дулган мэрэлзэж, хотын тханчин хотын сэл гудамж кэндэн гулд сэлжилдэж, тоо томшгүй уулын зугаацчдыг уул ус давн ирэхд татж, менчгэ Шинжаангийн соёл зугаацлыг алдуршуулах хамгийн чанга ит хүчийг нэгтрүүлвэ. Энэ жил аснаар Шинжаангийн соёл зугаацлын халамжлал өргөжлөн дээгшилж, Тоснол Күчаагийн засмын замаар Мартин Тэргийн нэвтрхийг Сергакас болсон Мартин Тэргийн зугаацах халууны өрнөлдөөс аваад, Шинжаан Кевин Лабубу хэмэгцэн соёлын битэлч үйлдэхэн болох Хэн Наадга Бихсэлжааны нэр гарах гэртэл, дахин химэн олон анхаарлыг татсан соёл ба зугаацсан хөгжилтний их хурл эхлэг гэртэл, Шинжаангийн соёл зугаацлын тухай яраанаас сэдв ирээн альва гадар нь анхаарлыг татж байна. Халамжлын ард анхны зөрилдөн бат баримтл хаагуулагдана. Шинжаангийн соёл зугаацлын хөгжөнтэй болсын өхт гентийн явдал биш. Тэр нь Еврон засгорны намын хураа заскын урднаас дүмдэлийн нэнсэн хамтын цогцны үзлөх хамтэрэг бат бэхчүүлгээр гол шугам болгож, зугаацлаар Шинжаангийн хөгжөлтөд таардах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлснэ зайлшгүй үрдэн болох юм. Бийн томбо уран нут колбалын хөдөлсөж соёл зугаацсны их байлгийг нэгэлдэ төлөвлөн, Шинжаан туслах хүчин өргөлжлөн ухаарлан тань сүлжээ. Хологдлолт салай мэчэр захтэлгүүр нь эмх тэглэмиг дөрөмжлөн, үзэмжин орн үзэмжин цэг үйлчилгана чинэр чинсайганд ээгчлүүлжээ. Алвин цэсна олон түн халуучрхы гүнэн чаар гиштэг күлянавч. Олон талгсы күчэн хамдатхан, энэндэр нь өдрас өдр өрнэн хөгжиж байгаа Шинжаангийн соёл зугаацлын аж үйлсийг хамтар цогцолва. 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугаацлын хөгжилтэн их хурл болвол, Шинжаангийн соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтэн бас нэг чихлийг савтуугалгуулна. Бид энэ удаагийн их хурлыг ашиглаж, Шинжангийн соёл зугаалсан хамтрал цанаа найж

0: сүрүүлжүлэгч Дүүхаа Медалсар болвол 6 дугаар сарын 10 дулаана өдөр 2026 оны Евран зас хурнаа зүүн өдөрт 1000 төмөн тусгай зүйлийн ажиллагааны ажилтны нээлт хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол хийгээд Тарвта аймгийн Тохан царангийн ажилтны нээлт цуглараа Тарвта хотын Дүнья соёлын сул санаа төвд явагдав. Тус удаагийн хөтөлбөрийн Үрэмч хот, Карамай хот, Бингтуана истухаар ши Тарвтаны өөр эргэнэ Шян хот болон Сестмарын Шинжангийг туслах хотаас ирсэн Күмэн Кэргэлхэ 500 шахуу нэгц цуглуурч 4000 өнгөрөө ажлын байр хангаж боловсруулан үйлдэн кек Тараалийн Малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил одын үйлчлэг шинэс көгшсөн ажил зэрэг крэг хамарча маш олон шилдэг сайн ажлын байрын цөөхөн бус ажил хайксыг хөрөлдсөн нэрж асуун лавлахт татва энэ жил хар морин их сургалаас төгсгсөн Айбер Дүмэн болвол тедна доторх нэг болно. Тэр сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ өврийн тусгай мэрэгжилтэйгээ зогссон нэг хэсэг ажлын байрыг олж үзээд би энд товч намтран өгсөн юм гэв. Тарвта хотын ардын заскын урднаа намын өдөртөх дугуйлингийн бэрэлдэхэн хотын дэд дарга Пан Тоо танилцуулан хэлэхдээ тус удаагийн ажилтны нэлсэг цуглараанд Сүлжана бус тусгай царанд залгуулдуулах болон Сүлжана үйлэн тавцангаар ажилтны нэлсгийг уйлдуулсан хош шугамын үйлчилгээнаа келварыг хэргэлж, үйлчилгээнаа кепчаг бүтэмштэй утдах нь хөдөлвөрийн нөлөөг өргөтгөв. Хөдөлвөрийн уран бис алсалсан их байлгийг нийлүүлэхдээ төшөглөн Шинжангийг туслахыг боттааруулах, Бингтуан болон орон нутг үүсэлцэх, уран бис холбоолон хөдөлцгөө ажил олголтын байршлыг байгуулж, тус газрын ажил хайксад олон нийтэд ажлын байр хангааснаар барахгүй бас кюмна күчийг хос чиглэлээр шилжүүлэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрыг орон бисийн ажил олголт болон чидвэртнээ сул санаа товчлуур болгоно байгуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн шимэн. Одо цангжижу тарбта зэрэг газрын кизүтара залагара идеалки зангилгын хугацаанд оржээ. Тухан газрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтад Нэгдүгээр фронт гүнзгэрч тараачны өркийг шинжилх ухаан цараа тарминын газрын хамьярлын ажлыг сайнар хийхдэж улаад иж байна. Энгэс хусанд цангжи хотын алугун болгосна, шинфу тусахна, үргэлжлэн залгалдсан тарааны газарт тарилтны өрк яг урмулын хамгаалтын нисгэрийг ажлуулан урчлын тохируулсан айлын шугамар нэгийг сүрчиж гурваас сэргэлт ажил хийжээ. Тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд бас яг тарааны тулгын ургалтын байдлыг байцааж, кэшчуран чийгэн байдлыг кинэн хэмжээний яарлаж, тарилтны өркийг ус бордурыг нэг сохчулсан ойнлог тоног төхөмжийг ашиглан тарминал газрын ус бордурыг шинжил контор тогруулахд жолоод иж байлаа. Цагнжи хотын тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн дэлгэрүүлэх судлагч Уужиали сургуульчлагч хэлэхдээ Манын келбарты емин шингэнэн тарааны толго болон иш навчин хэсэгт шууд гэрчээ. Гэм мөтөн хурахаас сэргэлгэ, эрт шадлахаас сэргэлгэ, хүйр халан салхийг эсэрг үцгэ зэрэг олон зүйл нь ер битэмжийг зэргээр биелүүлж чадна. Эм найруулгын шин тэжээлийн эмийг шинжилх ухаанчаар тааруулвал нэг талаар гэм мөтөн хурахын гүнээс сэргэлж, хүйр халан салхийг эсэрг үцгэх ба Налын унах хас сэргэлж чадна. Нөгөө талаар цаг даруудын шимтэж ал нөхрүүлж, уран булн эрт шаруулхаас сэргэлж чадна. Энэ хийж ирэм калны хамьярч хамгаалах төсөл болвол одоогийн шатны тарааны гаралтыг нэмэгдүүлэх зангилгын арга хэмжээ болно гэв. Тарилтны өрх маажингүй хэлэхдээ аль нэг хугацааг тод тодорхой яарж Бас надиг хавсрын тамирлан газрын ургалтын байдалд тусгай мэрэгжлийн өндөл хийж өгөв. Энэ жил нэлх чихнэ ургалтын байдал нэлээд сайн байна. Би баримжаа юусараа хамьяар нь хамгаалж, илүү гаралт, илүү хуралд тулхт итгэл тавина гэв. Одоо цангижуугийн 128 тэмүү күзэг тарана нэлх чихнэ байдал тийм зүртэй. Тарана тулга, идэ дүүрэн, идэрхэн ургаж, тарана ургалт ирэм гэдэн сайн байж. Элүү гаралтын элүү хуралдаа олох сан байдал илэрвэ. Харуулсан хотын энэ жилийн күзэг тарааны тарилтын 90 талвайн дулаан төмөн ховор мянган мөнгө хөрвэ. 6 дугаар сарын 1-р идэалк хугацааны экспонаснаар

0: Улан гадар хот, суман, тосгон гурван шатны кёдаа жахууг нь үйлчилгээнэ. 21 салбар бага ангийг байгуулжээ. Тосгон дараалал нь Тарааг, Бутда гадарт нь гаралтыг нь хэмжих ажил өрнөсөн байгаад. Чийгэн байдал, тарминлын ургалтын байдалтай уялдуулна. Тарминлын газар нь хамьяралтын сүйэлчин хугацааны төслийг хандлагт чинэртэйгээр тогтоова. Ганхас болгосон кёдаа жахууг нь хөгжүүлтийн үйлчилгээнэ төвийн мэрэгжилтэн Тойбек, Дүйсенбай, хамт ажиллагсдаа гарн болгосны адилшил тарана газар ба тарана төрөл сүлэн гаралтыг хэмж бай. Бараг залтар ганхас болгосон кэрэг тарана мүүбрэн дунш гаралт дээрүнсэн 74 кг болно. Энэ хугацаанд кэзэг таранд бас дахны гүд постур күчлэн хоёр өсөргөчдөг хаалыг сүрчиж, тарана наалын унхас сэргээлж, тараны үрэн мэрхлэгэн кэндийг дээгэртүүлж, хүйра халан салтанаас сэргээлэгтэй санагулж байна. Тара хураахаас эмн хам гэдсэн бордур оруулах, дуслуул нь услах тармилан газар нь хамьяралтыг сайнаар гэж, энэ жил нь таранаас илүү гаралт илүү хуралд болохыг батлана гэвэ. Баримжасгсан тармилан газрын гаралтыг хэмжих ажил ба 90 калын судлан багдуулахар дамжин, харуцсан хотны энэ жилийн кэрэг тарана муу бүрэн дундаж гаралт нь бараг залдар 500 кг-аас давах болно. Аливаа тараалангийн мэрэгтэн баг салбар анги гаралтыг хэмжих хамьяр нь хамгаалах хоёр талаар атгыг баримтлж, тухайн газрын байдал, нийлх чихнэ байдлаар зориачилсан хамьяр нь хамгаалах арга хэмжээ тогтоож, Кэрэг тарана гаралт тогтвортой дээр гаралт болохыг бүх талаар баталж, амбулана амар төвчнээс үер шугамыг бэхжүүлж байна.
1: Шинжангийн радио телесурааны 90 кальсан чимээн. 5 сарын шинэн тавна баяр өртөж, кедн өдрөөс нар. Манай орны альва газар баярлаг сайхан хөдөлвөр өрнүүлж, баярын өдрөө нь баярлан өгтөж байна. 6 дугаар сарын 16-наа өдөр соёлын удам уламжлалыг уламжлан залгамжилж, Соёлд хамтаа нүүсэлцээ. Манай баярын өдөр хайр сэтгэлгээр бэлхэм 5 сарын шинэ тавна баяр гихгэ гол сэдвт хөдөлвөр тартан дүү хөгжмийн өргөн талбад кэр хөгжөнтэй эхэлвэ. Хөдөлвөрийн тухайн царанд Думдуд улсын Лүү, Их голын Мактал, Думдуудын үндэстэн нэг гэрэм хүмс шиг дотна зэрэг тоглолтыг ээлжлэн тоглова. Залгаад сонорхолоор бэлхэм хуйра газрын Лүү тонгосын уралдаанд кэр хөгжөнтэй эхэлвэ. Тусудагийн уралдаанд уралдаанд оролцох 16 анги цуглуурч, альва дугуулингийн гэшүүд 45 метр үт уралдаанаа замд ураа хашгирж, дэр тэгш алхаж, сэтгэл нэгдэн хамжилцаж, эцсэн цэг зүг күчлэн өргөшүүлвэ. Үүнээс газаа тохан царанд бас зүнз боох үр мэрэгжлийн мөрөө цайна. Үнэрт үүт өнгөт дээснэ гар урлын бийч ойлголт, нүйдл музаан шинжилх ухааныг түгээмжилгэ тойрон гарахгүй үзүүлэг зэрэг онцлогтой хөдөлвөрөөр нэлж, маш олон хотн нардыг оролцохдод хадва. Хөдөлвөрдө оролцсон Абд Сайме Нияз баярлан хэлэхтэн. Би хуйра газрын Лүү тонгоснаа уралдаанд оролцлаа. Маш кэр хөгжөнтэй болва. Дараа нь бас зүнз боож үнэрт үүт кекийг бийчлэн ойлгож, уламжлалт соёлын сайн сайхныг мэдэрлээ. Алива үндэстнэ ах дүү эгч охин дүү нартай хамт баяраа өнгөрүүлж, зоогдож суугаад сэтгэл маш дулаахан санагдва гэвэ. Портал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Шоуян нийгмийн төрөг, Бингтона 5 дугаар шигэн 86 дугаар тана 22 дугаар лента хамтран 5 сарын шинэн тавна нөхрөлийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Зүнс боох мөрөө цайн дүр сонорхолд тоглом, мэдлэгийн асуултыг булаалдан хариулах, дүв ажгийн үзлэгийн тоглолт, төдөг галын хамтарсан найр зэрэг баялаг сайхан хөдөлвөрийн аливаа үндэстнэ ажилтан ажилчин олон төмнийг Зүнсэн навчин англи мөнөр ханхалсан баярын өдрийн үүр амьсгал дүмд хайрцаг нь улам өөр дутна болгожээ. Хариаторнаас угаалард Ван Ян гэлэхтэн. Үйлдэлсэн байсалсхан дүмд хошаа зэргэлдэнэ нөхрлэн сузаатхва. Хойшт имэрхүү төрлийн сэтгэлийг дулаасах хөдөлвөрийг өлөөхөн өрнүүлж, аливаа үндэстнэ олон төмөнд өргөлж, хурж байсалсан сэтгэл зүрхэн холуухыг күсч байна гэвэ. Ахсу хотын хартал болгосна 4 дугаар хугацаана Лүү тонгосын уралдаан шидр явагдаж, нүүртгэ уралдаанаа замд 8 анги шүрэн дөрлдвэ. Оролцогчид Селюран Селин ус дэлж хөдөлгөөний жигт тэгш байла. Нэг нэг Лүү тонгоц долганыг сорин өргөжүүлж нисгмэт түргэн селвэ. Эрэг дээрхи үзэгчүүдийн халуучрах сэтгэлг орглон бадарч күчне

0: эмх дүн, магтан сайшаах дүн, урамшлах дүн тасралтгүй сонсогдно. Маш хүр когжантай байлаа. Уралдаанд оролцогч төрали турхан хэлхтэн. Миний усаар лут онгоцны уралдаанаа хамаг чихлийн шүүж шүүгдэх явдал бишээ. Харин манай бүлэг минь хамжилцах чидвэр болно. Манай ангийн гишүүд бүрээ харилцан хавсралцаж, харилцан тайтхурлан хамтар чирмээ жирвэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн надагт Бэхшин жангын 16 хотын цагуур нурчлсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Үрэмштэй үйлдэ 21-аас 31 градус.
1: Алтад чилгэрсэн бахуурта 19-аас 32 градус.
0: Тартад бахуртагаас чилгэр 17-аас 33 градус.
1: Гулзд бахуурта 19-аас 33 градус.
0: Порталд бахуурта 19-аас 35 градус.
1: Карамайд үйлдэгээс бахуурта 24-аас 35 градус.
0: Кейтэнд бахуртагаас чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Шүхэзд үйлдэ 23-аас 35 градус.
0: Цанжид үйлдэгээс бахуурта 23-аас 36 градус.
1: Хамилд бахуурта 21-аас 38 градус.
0: Турпанд үйлдэгээс бахуурта 31-аас 44 градус.
1: Хорлд үйлдэ 24-аас 36 градус.
0: Ахсууд бахуртагаас нь үйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Атуушд үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Хашхард үйлдэгээс бахуурта 21-аас 35 градус.
1: Хотанд бахуурта 21-аас 31 градус.
0: Үрэмшд үйлдэ 21-аас 31 градус.
1: Шинэнгийн сорим хэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургалт найруулан байршуулж жиргэл гიშгталаг хэмжээ. Нарын чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Клон авч сонссон том байдлаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшитин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Гэрин 3-н. Шинжаангийн Арудо телескоп Монгол кино радиогийн Цомбролог Мишель Нептрюлган Гланопсис сонсхийн өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо Цомбролог Мишель Нептрюлгийг Шинжаангийн Арудо телескоп нь Слушитин шин суулчтрын хэрэглэгч нөөшлөртөө Сергар Нептрюлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-штаг хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болох хамтдаа сонсъя. Шидр ерөмчийн 1 дугаар алавдлагаар тусгаарлж хорт хатхыг сухсаах газрын хорт эдийг цаажлах ухааралтын багс салбар анги ерөмчөдийн 56 дугаар багс сургуульд гэрч хорт эдийг цаажлах ухааралтыг сургуулийн грант оруулах гол сэдэвт комишлен хөтлөр өрнүүлж бүх сургуулийн багш сурагчдын нэг удаана хорт эдийг цаажлж хуулар засах комишлен амжилт хязал орсон байна. Тус удаана ухааралтын хөтлөрийн багш сургуулийн сурагчдын насны онцлог гэхэд таны мэдхүйг нь жим ёстой нийцүүлж PPT тусгаа сэдэв тайдамж дурамл загварын үсвэлэг үйлдэлцгүй шаналтай асуулт хариултын хариулсан үйлдэлсэн улс орчлын хэлбэрийн ухаарлан хэмжлэх арга хэлбэрийг шинийг үйсгэн хэрглэж хорт эдийг цаажлах кесүр мэдлэгийг шууд үсж ойлгомжтой болгож тархиндын хоногшааж сэтгэлийн хадуун шүүлж ухаарлын арга тухайн царанд ардын цагда төхөн ойлгомжтой үгээр хорт эд тулгцсан үнэн боттой амьдлаг хэрэгэн жишээтэй үйлдэлүүлэн уламжлалт хорт эд шин калорийн хорт эдийн боттой төрөлсөөл өргөлж тохиолддог хөөрмөөлөх калори гэхэд далдулсан төрөгдөөлгүй арга барилыг системтэй тайлбарлан ярва. Юуны хамт хорт эдийн залуучт багшдын бие сэтгцийн эрэлмэнд сурлаг ба өсөлт боожлт өдөр тутмын амьдрал гэхэд гэр бүлийн хөгжилд учруулах хорконалыг голлохтаа задлан өдөр тутмын хорт эдэг илгэн таних, хорт эдэс сэргээлэх, хорт эдэг тэвчгэ буттай хэрэгцээтэй үр дамыг нарилаг түг амжилж бүх сөрөгчдөө ахар шигэр идэн, өмдөн, шигэр зэмсаар хөөрмөглсөн шин калорийн хорт эдэс дээд хэмжээгээр сэрэмжилж хорт эдэс сэргээлэх саг сэрэмжийг бий болгож хорт эдэг сонгочхгүй сохор балагаар дахгүй хөрөлцөхгүй төршихгүй байхыг голлохтаа сануулва. Ухаарлт хэмжлийн шүд үзүүлэх чинэр ба сэрэмжлүүлэх чинэрийг чангадах гэнтэй. Ардын цагда альва төрлийн

Рамл хорт эдийн загвар, хорт татах багжийн загварыг тохон сарамт дэлгэн нүсэлж, адил бус хорт эдийн гадар байдлын онцлог илгэн таних голлох гэхэд дураараан хэрэглэгийн хор кинолыг нэг нэгээр нарин тайлруулан ярваа. Сурагчдуу, альва төрлийн хорт эдийг өөр загаас ажиглуулж, шууд үзүүлэн таниулж, сурагчдын шин хэлбэрийн хорт эдийг илгэн таних, хорт эд холбогдох аюул хөшрөөс сайлах буттай чадрыг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Сонорхолтой шагналтай асуулт хариултын гоцоод ардын цагдаа тус удаа ухаарлын ярсан хорт эдийг цаажлах гол мэдлэгийн цагтаа байрлуулдын сонорхолтой сэдв тохируулжээ. Тохан царанд сүрэгчдөө идэгадгаар гар өргөж, идэгадгаар булаалдан хариулж, кэркогжанда өөр амсгалаар бэлэх вэ. Асуулт асуухаар сурвалцлыг акуулах уу, мориацандар мэдлэг эзэмшгийг акуулах уу, үйлдэлсэн келвараар дамжаад, хорт эдийг цаажлах сурвалцлын өрбитайлыг бүтэмжтэй бэхжүүлж, сүрэгчдийн хорт эдийг цаажлах мэдлэгийг санаачлахаасаа сурвалцах идэг ажлыг гүцэстэй ашиглав.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Тунгаша өгөөнд нэнтиг төрчя. Энэ үсгэлэн сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран олдор сүутай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр уламтай 20 дулаан жил 500 өнгөрөө өнчин гүчрэдэлтэй Кюхтийг Сака хамгаалсан. Лоу Эйж Кемэгцэн Лоуя Жагин үлгэрэй хуалсия. 1999 оноас зүн 22 настай Лоуя Жа сургуулаас төгсч гахцаараа нь Жожиан мужийн Барын өмн Кэсгин Лишуи хотын Лиэнду районы Кюхтийн асрамжийн Куралэнд гэрч. Эндгийн орын гахц тусгаа тушаалт багш болжээ. Асрамжийн Куралэнгийн Кулан авч эмнэж байгаа Кюхтийн олонгийн төрөлхийн зэмдэг байж амьдралаа нь эрвэн арах цаахт өгчөртэй. Нэвтрэлцгчг сааттай болохоор Экна хагасчил тэр өдрүүлгэн бэр уркухыг боддог байжээ. Игад нэг өдөр тэр буудал баглаган дэгэлж болоод Йохар бэлтгч байтал. Салд Кэдин Кюхт гент айдл бус давхраас тэргэн гарч ирээд Сарымын өвдгийн шат мөрөгсний бас хайхарч савтах гагара Тэг Крайлен их дуугаар үүлж тодорхой бусаар Ээжа битка юу гэж баркалж байваа. Лояжа мэлэрч гардг буудал баглана автрин газарт пас гэтэл чаан тусчээ. Тэр цаг мөштө Тэр багын үүдийн кэдгээр аав ээж нь өргөлж хажуудын байхгүй боловчгүй өөк аав эмэг ээжийн түнд их колон харьгуртайсник бодчулва. Игад тэр асрамжийн Куралын хөөгт ирэнэ сул бус байтлаа гэрва күрэлсэнгүй харьгуртайш тэдэнд бараа болохгүй болвол нэг насны амьдралын ямар болох вэ гэж бодоод абдраан тавьж явглан суугаад Кюхтийг тээвэрчээ. Игад тэнд үлдэж 20 дулаан жил болсон байна. 27 жилаас нар тэр 500 өнгөрөө Кюхтийн Лоу Эйж болжээ. Хар урлагийн анхна Колин Дуин Кезад Түнэх байж Кюхтийг нэг эргэж дараалан тэвэрч шин сурсан үг өглөргийн сонсч ураагаар унтхаасан өмнө үлүүнэх цаг зарцуулж тэдэнтэй нэг нэгээр салах ёс гүйцэтгдэг байлаа. Тэр сөдвөлөөр хүчлэгийг нь сулж үснэ талах суурхийг сурчаа. Өчрийн ээж гүмэн кэкийн бусд гүмэн кэктэй айдалгүй юм. Тэр бас эрс чан шаарддаг багш байж, өдрөр Кюхтийн цэцэрлэгт кисэл алзааж, ураагаар сургуул сурсч байгаа хөрөнгөдийн Кюхтийн кисэлийг хавсранч улааддаг. Тэр асрамжийн Куралгийн анхтач кэск ойтны күмжүүлэн сүйларийн улан кэск өнчин Кюхтөө тэндээс их сургуул шилгэн дуржээ. Хүмнээс сэтгэлийн хамгаас хөдлөгсөн явдал болвол тэр өвчнөд Кюхтийг орхисонгоо явдлуулна. Асрамжийн Куралэнд Шауфан гэдэг нэг бичгэн окон саа өвчин нэрвэтэж Колин Ясын гүнд ноштой зэрэмдэг болж Дуяжа амралтын хусааг нь ашиглаад Шауфангийг үүрч нугаан гадарт гал тэргэн сууж Бээжинд хүрч эмч хаажа. Ясыгийн хугулж татуулж

гад нийлж ургах уу дөрөнсөн өнгөрөө өдрийн сүрка өвтгөө эмчил канаа хугацаанд луяжа кедн өдөр алслах бүр вичатар ут цакам зака юулж сөрөг чуйлж игад шауфон эцтэн дакад босч согсон удаа нэгта их сургуулаан төгсгэж хөрмлээд көөхтэй болж окундана ло шаулу гэсэн нэр өгчээ. Тэр келхтэн ло эйж болол дару миний түркэн болнэ гэвэ.

Күрэлэнгийн даргын тушаалыг үргэлхийг дахалдан, Луя Жагийн ажил зөөхөн Күрэлэнгийн көөгт үйлчрэхт хэдэв биш болжээ. Тэр Хора Керимга көөгтэн асрамжийн Күрэлэнгийгэ сануулог дурдэж, көмэсэн асрамжийн байгламшт болсон келвэ үзүлтэйг арилахгийг сөөржээ. 2015 он тэр санаачлахаа сайн Жожиан мүжийн Тэньи төвлөгийн анхдагч туршилтын цагийг дааж авч, гэр бүлийн хүчирлэлдээ Зэмдэг Көөктө үн төлөргөөр эрүүлж боловсрол хангаажээ. Анх экстант үг итгэх күмэн доулахаар тэр айл өрх дараалан явж байдал ойлгож, гэрийн ахмадыг дахуулун боттай газарт гөрч төрн үзүүлжээ. Эрүүлжилийн тасгийн нэг таслах байснаасаа 10 хэдэн таслах бож өргөдөж, жил бүр уудрахуу горна ядаг хүчирлэлдээ гэр бүлийн Зэмдэг Көөктийг тасралтгүй план авчээ. Нэн гих шувтлуулт болвол баримжаа тогтоох явдал болно. Тэр Бүкулс нэгдэлтэй эрүүлжил сургам гүмжлэг үүсэл суулсан үйлчилгааны дүрмжил гог уулж мэдээд Бүлхман дахуулан 3 жил зарцуулж 301 үнэн боттой гэргийн жишээг Гүнзга байцаан судалж үнлэн жишг эрүүлж үйлгүй сургам гүмжлэг яс чанарыг хамарсан бүх явцын системийг байгуулжээ. 2025 онд Түна голлон туурсан Нийгмийн төргийн Зэмдэг Көөктийн эрүүлжил сургам гүмжлэг үүсэл суулсан үйлчилгээний дүрмжлэг чинхнээр нийтлж, улсын дотоод анхдагч НК Крак системтэй дүрмжилсэн орон нутгийн баримжаа болжээ. 2026 онд тус баримжааг улсын тайнцуудгын чанартай баримжаанаа төлөвлөж, Түна Көгжилтаар барахтай уудрахуу горонд сүйгшүүлж гаргасан хэлбэрийг бүх улсын нэн голон газарт хуулруулан хэрэгжих чадах болгоо. 10 жилийн хугацаанд Тэньи төвлөгийн 1-р хугацаагаас 33-р хугацаа болон төгжиж, Күчирдүлдэ гэр бүлийн өвчтэй Зэмдэг Көөктөөс 1321 комин удаад үн төлөргөөр үйлчилж, үнд өнгөрсөнд энгийн сургалт үүсгэхийн аргагүй байсан 119 Көөкт сургалт дахин урьж сурлсжээ. Тэр бас Көөкт гүмжлэх төвлөгийн төрөөсөлийг чирмэн уулж, Ли Шүй Бекусын анхдагч Кескин 5 туршилтын цагийн Крайлинг нэгэн болжээ. Асрамжийн Крайлингаас өмнөх хойноор насанд хүрч салж явсан 32 залуучтуу тогтвортойгоор ажил олж, үүнд дөрөнг хүмүн асрамжийн Крайлинд бусч ирээд ажиллажээ. 2025 оны ээжийн баярт Түна асран нөсгсөн 21-р Көөктө Бекусын аливаа газраас асрамжийн Крайлинд ирж, Сармийн өөрийн Көөктөнд дахуулан эрэгч суугаад түнд нугаа нэмж арх байрш хамт гэрэл зурх дуржээ. Лия Жагийн Ковин энэхүү байдлыг хараад, ээжээ, та их сул жаргалтай байна гэж хэлсэн маань. 2026 оны 5-р сарын 1-ний өдөр Төй хураан ухаарлах келтс Бекусын ажилчна Еренка Эйвлаас хамтран хамгийн шилдэг ажилтан ажилчна Төрүнэ Үлөвлийг нийтлж, Луя Жа ирүү алдартагар сунгуугдва. Тэр хэлэхтэн, над бас өрөн мүхтэй цаг байна. Гертэн хараад үйдэн хагаад далдугур мөлөмс унгаадаг. Гэвч дараа өдрийн асрамжийн Крайлингийн их үеийг нээгээд Нарна гэрэл дөрөхө Көөктийн нямсхлыг харуул аливаа бүхэн бэр утгаа уулахтай болж санагддаг гэвэ. Нектай чөнгдүүд ажилласан нэг Көөкт тусгаалаад нисклэр түүг эргэн нискар ирж, үйдэр уурсна дараа урайсан нүбгэрэн сөгдэж, багын нэгтагаан адилаар түүна хувцна хөрмагасын татэж, лу ээжа гэж дуужжээ. Луя Жагийн нүдийн зайртаж, явуулан суугаа түйг төшж босхаад, харьжирвал болчихна гэж хэлжээ. Тэр яг л нэг сүр модон шиг асрамжийн Крайлинд өндөсөлж, халуун хайраараа нь Көөкт нэгүрийн эрхчийн замыг гэрэл төвлжээ. Кечна хол явуусан чигээ, харьж ирэхгүйсөө

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье. Чикэнд усан дурснаа дараа ягаад дууг тодорхой уулж сонсохгүй болдог вэ? Бичих наашнараа. Улаан бүр ийм өнгөрлөлт таяг аа юу? Усан домбох тулаагаан угаах буюу биян угаах үед усан булгаамжгаар чикэн дурвал хажууд дүм бүр

Ирин хөөрсөн гавайтлаа. Бидэнд харин чикен бүтүүлсэн шиг санагдэж, дум балраха тодорхой бус сонсогдэж, яг л чикен бүтүүлсэн шиг болдог. Сайхан байсан чикенд ус нурвал сонор ягаад гент барахтай болдог вэ гэж улаараа нь онцгой сонгоч хийж байна уу гаё. Үнэндээ бидэнд дуу тодорхой олж сонсхийн чикен доторх нэг давхарг нэмгэн кенгэрг хайс түшгэлдэг. Энгэнийд газаад урчнаад дун чикна замаар дамжигдан уржираад кенгэргэн хайсыг кенгэхэн дургуулж дахиад чикен доторх жижиг ясаар дамжаад дока дамжуулвал бидэн даруй альва зүйлийн дуу тодорхой олж сонсдог. Энэ кенгэргэн хайсын нэмгэн бүртэн сэргийг байж багал дургуулдаг шиг нарилаг унамжтай сэрч мэд чадна. Чикен ус норсна дараа байдал адилгүй болдог. Хөрсөн ус нь чикна замыг бат бөглөж, кенгэргэн хайсна гадрах чанг наалддаг. Ус нь кенгэргэн хайсна дургуултыг дарж, кенгэргэн хайсыг кошин болгож, энгийн үйтэй адил чичиргэлгэн аргага болгодог. Үүнээ хамт усан болон агаарын дуу дамжуулах үрдөнгийн бүрэмсэн адилгүй болохоор дуйн хөрсөн усыг нэвтлэн гарах үед их кемжагаар сулрын хашигддаг. Ийм бол даруй бид най чикен бүтүүрсэн болж санагдаж дууг тодорхой уулж сонсохгүйгийн нөөц холнэ. Гэвчгээ уулаараа сандарсна хэрэггүй. Ийм бол зөвхөн тэр цагийн үзэгдэл юм. Бид нь тулгааг нь баахан далж ялгаж чикна ашкан татаж чикен доторгүй усыг үрсхэн гаргаж болнэ. Игад чикна зам хуурайшиж кенгэргэн хайс дакнаас чулаатагар дургул сонсох чидр мэн дууран кевин байдалдан урнаа.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих нааш нараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгээ бүйн билэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Удаа дараагийн нэвтрүүлэгт өргөжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энх тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэгийн сонсогчдын сайн байцгаана та. Өнөөдөр өглөө 2026 оны 6 дугаар сарын 17-нд гэргийн гүрэн болно. Шинжаанг нарадад хэлэлцэхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс, миний гэр нэвтрэлг маань эрхэм танартайгаа мэдсэн толглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсогчдаа тэгний нудагын нэвтрэл гэрнэ. Манай нутгийн шин сэвхэн үсэр ядал дугаараар олондоо Шинжаанг шинэ ойлог гаруцсан хулдан авахдаа тусгай зүйл нь өкөрөк төрөн бодлого ботарлан тухай ярина. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаанг бикардын туучилтын кеп болсол хийгээд үр чидрийн дээгшилтийн сарын хөтлөрийг эргэлсэн тухай ойлгоно. Гэнэсхнэ дугаараар олондоо ажахолон хөгжтөн хэрэгтэй шаарлагтаа залгуулж ажилтна ажилтна бачимч гүсэрч санаачирж гүсч байхгүй асуудыг шийдвэрсэн Патгл Батжаныг таньсна. За удахлаа миний гулс. Миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг агуулгыг хэлэн авсан сонсгол уу. Нэвтрэлгийг Шинжаангд араадад хэлэлцэхран Слүштин шинэ зуучларын Кэлэгчний үлдэлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жултоо соёлыг бадруулан мандлуулж улам жулан залгамжалъя.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонороо. Сугаалсан хөгжанд үлэрлүү хурсан дуу хамлын даахадуу үзмжин норн бих улсан арин дулн машин дээргээ сугаалсгоо турбахтын анхаарлыг татва. Үзмжин норн тоног тохромжаанд дэс тэвшилгүй эзэнгдэн хэлуарийн шинэг үсгүй үйлгана ясын нэрийг дээшлэг зэрэг талаар төлөнгар хүчилж сугаалсан бие чөлгөлтийг дээшлэлвэ. Энгэс гүхсанд хамлын даахадуу үзмжин норн машин дээргээ сугаалсан нэрсэн сугаалсад тасралгүй улсарч сүрлэг сайхан ярдана газрын гадарг болно. Кэх хэсгаар нь эргүүл иргэсэн. Говь сайрхны үзмжин яло газрын зугаасыг хоргодулна. Нэг шагын зугаасгч ринрин чанг хэлэгтэн. Даахад үзмжин орно. Онцгой сайхан байна. Эс насан хооро энэ газрыг бутсантай адил сайхан байна гэвэ. Айлын дөхн хэмжээ тааламжтай хэмжээг дээтгэн тэлэ. Үзмжин орно. Сүйр тоног тохиромжийг тасалгаа өөрчлөн дэстэвшүүлвэ. Одоо үзмжин орно. Зүний эдэндэх зугаасны үйлчлэгэнэ төвийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг хаадаг. Эм тарата ахуулагч. Ийж бүрдэгсэн. VR бичний өлгөх тасгийг бас шидрэн ухаанд ашиглалтуу хуруулзъя. Сугаас ярдана газрын гадарг бүрдэгсэн. Явцын уулсан хэлээрээр бичний өлгөхээр байна. Живэртөө аргаг хөрүүлэн чул. Живэртөө аварг хөрүүлэн чулууд мөн эгпалэгдчихлэн байгуулсан. Ярдана. Живэрт хөлгөн аварг хөрүүлэн мозэ. Барцалдар тусарын адгар жинкнар ашиглалт орж. Шинэ ухааны төг амжилтгүй судлын суралцгийг нэг суусуулсан. Уунслагта. Соёл зугаас нь уран зааг байгуулах болно. Даахад үзмжин орны эзэнгэлтийн хамаардан Скарт хариуцлын компани Эренга Захарл Личок хэлэгтэн. Уунч соёл зугаас нь тоног тохиомжийг бачин байлгыг аргасан батламжлах систем болно. Ард тог дохим зүйлгүй. Ижвэр нь үйлчлэгийг өргөжлөн төгөлдөрүүлнэ. Онцлогтой соёл зугаас нь хөдөлгөр гаргаж, анх хөдөлтийн соёлын битэлж, үйлчлэгийг нэн хөгжүүлж, бардаа шинжлэх ухааны судлын шугамын самыг ухлаа шилжүүлнэ. Келгана шинэ зөнгөлтийн хэлбэрийг хүчрүүлж, даахад үзмжин норно. Сүлжаан нэртэй үзмжин цагаас өргөжилсэн тат гүштэ. Газар жигэн бэлэг тэмдэгэн зүгэ лабнаар хөгжүүлнэ гэвэ. Үнэ сазаа хамил хотын шуудана хамаарлан топчаа бас цэвэртүү аваргүй гэрүүлэн шуудана топчаа. Үзмжин дорондуу нүйлэгч хамны цэвэртүү аваргүй гэрүүл ярдана газрын шинжилэг. Торно замын твикийг сүржид хөлгаалгүй гулаа гулгаан болгсон. Соёлын битэлчийн үйлхний гаргаж. Үнэ дээр тусгаа дурсгал нь шуудана тамгаа. Ил загтлын хуудас илгэн гөрөхгүй үйлчлэг зэргийг иж бэрдүүлж. Сугаасын бусхт байна. Даахад өөрмөс онцгой дуртгалыг байгуулгаа. Хамил хотын шуудана хамаарлан топчаа нь Ажил төрлийн хамаарлын салаан дээд дарга фанго тансын хэрэгтэй. Тус газрын соёлын элементиг гүн үзлж, сүрээсэлсэн соёлын битэлж, шуудана зүйлийг судлан нээж, гол сэдвтийн шуудана товчон, дан сулгу, зугаас нь атх, торцэг байснаас нь хамлын соёл зугаас нь нэрэн хутс ба, газар урнаа соёлыг ухааруулах сарг болон байгуулж, хамлын соёл зугаас нь ясныг дээвшлэх, юрашгийг нэмгэлэх гэж нэмэрнэ гэвэ. Сонсгонороо. Шидэр Тэнгэрүүлэн нуухан хожуулан гэхийн номыг ухаан дэлгэрлэхгүй хийгээд таньчил нөмсгөх хөтлөөр Шинжаан Шинхуа номын дэлгэр нь Шинхуа болон улс нь ном бичэн газартай явагдав. Ном бич таньчилгын хөтлөөр нь тухайн царанд хурал дуурсан Квинтэ Гишин хожуулангийн амьсарын байг тань хэлж өнгөрсөн сэтгэл хөдлөм эвгийн даржиг хэвлэх Тэнгэрүүлэн нуухан хожуулан гэхийн номын сэтгэл хөдлөм зохиалаг өмсгөө гол сэдвүүд ухаалт нь ахар фильмийг үзжээ. Хожуулангийн хэл хасаарт алин амьэрч эндсэн чаддаг гүнз гарн чимээж бих сэтгэлээр нь тараачд малчдаг хүйжилсэн сэтгэл хөдлөм үйл авлиг нэг удаа хэрэгжүүлвэ. Күнд хэжтийн ярхаг хугацаад дундуулсан үйлх холбоо нь Шинжангийн компани Шиндунг Лилангийн ухаарны ярхаг бэлхмийн гэсэн Монголын гол сэдвийг хуваалцваа. Тэр хэлэгтэй. Би твинаар хөлхөр дураал болгоно. Ухаарны ярхаг дунд килх хасгард адин амьсч. Килх хасараар битэн байгалах. Килх хасард хөнэмр өрөх. Онгоны зорилт өрөх хариуцлагай. Дамжуулж. Сүрүү зангийн үйлхана хавар ин. Салхи. Тэнгэрүүлэн эмдхэд бий. Энц болгонд хөргнэ гэвэ. Гэлүрийн тэнгэрүүлэн эмгтэй хөлхөр дураал. Күнтгэл дэвшүүлж. Килх хасар нь эрэлхэл нуруулх. Кишнийг дамжуулаа гэхээр гол сэдэв болгож. Эврэнс хорно намын хураан.

сөрөгчтөн хаалснаа. Улан гохлоо давхулн элгэр дүр алан зэрэг санааг ойлгож, квиктиг хөтлөн жолааж, гэрчлэн өрлөвж, зэрэгтэйгээр хариуцлага хөрвөлхийг гисж байна гэв. Тэнгэр улан нуухан хожуулан гихэн номыг 5 сарын 28 өдөр Бээжин дуглаа онг тархааж, Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгэр зэрэг 190 шаху Эрдэн дэлгэр болно. Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгэрийн Сүлжана худалдааны газар зэрэгээр мөрлөөлвөө.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нөмдөдөн болуусын үтүүдан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Эргэн гэдэг сонсдоо. Удаа. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирадал дугаараар олон дуу. Шинжаан шин ойлог гаруцу хулдан авах дуу. Тусгай зүйлэн дөхөр өхгүй. Тэрэн бодол бутаарлан уха ярья. Шинжаан хуурмын 26 оноо шин ойлог гаруцу хулдан авах дуу. Тусгай зүйлэн дөхөр өхгүй. Тэрэн бодлогийг шидр бутаарлан хэрэгжүүлвэ. Тусдаан гаруцу хулдан авах уу нөхөр энэ уран тун урдаар ухлаа ярьхлаа. Урдаар гөртхө. Нөхөр багнаа туу хэрэгжүүлж бармагсу. Согсаах дэрмийг хэрэгжүүлж юм. Нөхрийн хандлага та 6,000 төгрөгийг багтаахгүй. 6,000 төгрөгөөс дээш нэгтэм төгрөгийг багтаасан. Нэгтэм төгрөгөөс нь хуурамтгүй. Суушин уйлга гаруцу хулдан авах туу ашгүй тайна. Кэрлэгчтэй нөхцөлд нийлсэн гаруцнаа Кларик сунгаж хулдан авахлаа. 800 төгрөгөнд тогтсон.

мөнгөнийг тоогмоглоод хэр дарууд нь хосго харгал гутайж аль нэг хэрэглэсэн үег нь нэг гаруснаа нөхөр эрэмчин авч болно. Нөхөрд энэ шампу тавтамгаар дамжин тэмэг тавах уу? Мөнгө төлөхдөө тэр дарууд нь хосго хэлээрэг хэрэглэж хэрэглэжтэй энэ шампу айпиг нээж тэрний өртөх засгнуурдан хэрэлгээнэ тэмдэгтэн хэсгаруухлаа эвэрэн сохорно. Хуурмын 26 нууна хэрэлгээнэ нөхөр нь хэлбэрэн тусгаа урамд урахлаа даруу тэргэн. Илтон нөхөр нь тэмдэгтэй эрмшин амч болох бэгээр бас дам удаана хэрэлгээнэ зөвхөн нэг тэмдэгтэн харгуул нь хас. Хэрэлгээнэ тэмдэгтэн үлдсэн мөнгийг буцааж авах уу? Ил мөнгөөр сулж өгөх юм. Илтон хэрэлгээнэ тэмдэгтийг авсан тариудраас эхлэн 3 өдрийн дотор күчинтэй байж тэмдэгт авсан 3 дугаар өдрийн 24 цагт аяндан күчинхөө болно. Адил нэг хэрэглэжтэй хууруудаа тэмдэгтэн нэмрийн хугацаа нь өнгөрсөн күчинхөө болсон тэмдэгтээс илрүүлглээ. Эгвэрт тус үйлэн хөдөр тохлоо уралцах уу хэрхэмиг алдна. Гар уцах хулд навахдуу бараа бусаах ба мөнгө бусаах уу байдал гаргалаа. Харгалсан нөхрөм мөнгийг улам уг замаар мусана. Сагтэлдэрний эзэнгэлтэн энг тэглэмийг дөрмжүүлэхэн төлөө. Хөдлөрдөө сунгад нь урсан бикүү хулдаанаа ерке эргэши. Үнэн читгэмжтэй эзэнгэлтэн амлалтын мишгийг тогтолсоо. Нөхөрдөө хэрэгжүүлэхэд төслийн аливаа зүйл нь тогтоолыг чанга сак хэрэгтэй. Голлон хэмээрхүү салам илчрээс тодорхой тогтоосон. Худалдааны өрхөн захаалган хуудсыг салахгүй худал хөрмөг хэрэлгээ хийх юм. Тогтоолыг зэрсэн эдэн засгна. Нөхрийн мэхлэн авахуу зэрэг. Үйл алгааг чанга цаадалж байсан тулаа нэгтэн шилжүүлнэ гэсэн. Нөхөр хөрөн банкыг Виктогар мохлоо нэхэмжилэн эргүүлэн авчи. Худалдааны өрхөн хөдлөрд оролцох. Сэв шарлан хэр хэмээ. Гүчингөө болгохын хамт тогтоолын усаар холболлаа. Гол цогцыг хуул цааж нь хариуцлага нэхэмжилнэ. Энэ амт бих улсын нэгдэл таа. Улсын туучилсан ба. Уйлаг үйлх нэг шинээс охлоо хулдан авах уу? Нөхрийг бэхжилдэ. Кевинжил нь хэрэгжүүлж. Хуур зүйлийн нөхрийн төрөн бодлого. Харилсан тусгаар бэгэд. Адил нэг тоног тохирмдөө давхарлуул нь эдэлж болохгүй байж. Дээр дур энэ хангшин харилсан нөхрөлсөн арт зүйлхүү. Арту ашгүртайг нөхрийн байрлалчрыг. Нөхрийн байршлыг бэ болгоо.

0: Амбатаг Ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинэ жил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинэ жилийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс зүр, бидний цогц сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ соостаа удаа давх нурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан Бихардын туучилтын кэпболсор гээд үрчидэрэн дээгшилтэн саран хөдлөрийг эргэсэн тухай хөлөгөө. Шидэрэ Ксэна туучилтын кэв намба хөөрмөн 26 нууна Шинжаан Бихардын туучилтын кэпболсор гээд үрчидэрэн дээгшилтэн саран хөдлөр Кучахуттуу эхэл байна. Тусудана хөтлөрийн Эврэнс хорна намын хуран турсулж яана амар төшин ба сүрг зангилтын сэвлийн алан гэрэ. Эврэнс хорна көвжил ба өөрчлөн сэвэл зэрэг улан салам ичраас гол нэрхэлж. Агс аймаг нь намын хуран турсулж яана амар төшин ба сүрг зангилтын сэвлийн алан гэрэ. Кучаотын намын хуран турсулж яана амар төшин ба сүрг зангилтын сэвлийн алан гэрэс даажны эрхэл бай. Шинжаан налуу газар намын Нам засаг налан байгальгай ихтэй сургуулай интер сүлжана ажаа хулын тэрэлэгч үнс жадна кадр хийгээд туучлан шидвэрд нэг тэмдэгтэй цүлүрч туучлан хөвлөлтэй хамтар ярлсши туучлан урч дэрийг хамтар сурлсши туучлан ашгхлаа хамтар хэлсгэвэ гэлдүрэн тухайн царанд эрен сурна улан салам мэтэр хариуцлалт нь яра тавьж тус бүрийн уянч сурган хэмжилийн туучлан шидвэрийг хэмжилдэг уянч хөдөөжах уу зэрэг крана битан байгальд нь Юрбитал болон эрэгчин төлөвлөгөө тань сүлвэ. Эно газрын туучсан кэда тусгана төрчлөн цаг нь нэгсэ. Тухан газрын ажаахул үйлдэг таг нь уйлдуулж туучлаар кэда тусна сасалт. Одын кэда жаахын хөвжөлт гүшнэмэрсэн амьдлаг туршилгаан хуалцах уу. Гол сэдвтэ харааны давтамжийг туучсан мэрэгжлийг улан тэмнэ. Өдөр тутмын амьдрал дээр усал суулж. Кэда тусна хөвжөлт читэмж олгосон ах байдлагчуд илэрвэлвэ. Үйлдэлсэн сурвалжлын яналцах хугацаанд Хутана Мастерн дээд сургуулийн Илтон Хулдана багши Илгам Эмертула сүргэштаг нь 9 байжсан өнгөрлөн хаалцва. Тэр баг сүргэж ахар хараан давтамж шүд дэлхэн Илтон Хулдаар дамжин тун газрын унц харалтыг дэлгэрүүлгэ. Тус нард нь урлагаа нэмгдлэн байж туу гүш нэмлсэн үлгэрийг ярсна хамт. Тус дагын хөтөрийн туршлагыг шингэн авч сан сургалтын агуулгаан шилдэг жилж буттаг хэрлэгэнэ. Туучлалтын үр чидвэрт залуу чидний хэмжилнэ гэж хэлэх алба. Дээжнэ шууданаас сахлан хулвана. Их сургуулийн Зухамл ойлог нь дээд сургуулийн профессор Жохайн тусгаа сэдэвт хуалца өрнөс мэнэ. Тэр хүсэнэ соёлын хамгаалалтаар гарц болгоч Зухамл ойлгийн мэрэгдэг ашиглан хөзлийн чулна агууг нь кэг улсан. Уламжлалтын өн бүдгийг сэрган сулгааны өртөлийг тайлбарлав. Тэр хэлэгтэн Туулсан мэрэгжлийн ажилсан чилэмж олох ба соёлын уламжлалын залгамжлын хос үн цэнтэ байж мянган нуунаа соёлын уламжлалыг туулсан цаг үед цоошин амьдрын гүшинтэй болгоо гэв. Кэдлөрийн ухаанд гол нэрхэлсэн талгас хайр халамжиг хүртэх ажаахул хамтралсан дээд сургуульд пэз олгосноо хамт Шинжаан Зухамл ойлогта үйлдүүлэх шинэ гүйсгүй улсын хэрэгэлтийн мэрэсаник жинкнэр эхлэлвэ. Хөөрмөн 26 нууна Шинжаан Бихардын туулсан кэпболсол гээд Урчидрын дээгшилт нь ширэс хөтлөрийг бүхчлдө явуулж Зухамл ойнтаа үйлдүүлэх үү. Хөтлөрийн тусгаас эдэвтэй болсолтын анги. Эрэнс хурна 3 дугаар ухсана. Ажил мэрэгжлийн урчидрын мэрэгчлэн зэрэг Кэтүрэг төрөтгөн хэрэгжүүлгийг багтаасна. Нийтийн 30 зүйлэн кэтүрэг өрнөж. Шинжаан дотор газаг их байлгийг салгуулах төрөлхлийг харилцан тул болохгүй тавцангийг байгуулаа. Удаа болсон Бюкардын хуучилтны хэв болсол гээд үрчидэрийн дээгшилтийн сарын хөтөлбөрийг 5 жил дараад нь эрхэлж, Юлькана улан тэм нийтээ 326 тэм кинодагаас давсан байна. Дараач нархамд Шинжаан туурсан мэрэгжил болно. Аж үйлс нь ардны амьдрал, эндэсэн шатан засалтын гүнзгий үйлслийг эргүүлэн акулж, туучилт нь ашиг тусыг тэнгэрүүлэн эмд хэд бидэг хөрөгнө.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулдо соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лулдо соёлын яг нэг том ангилал мантай цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Улан Лулдо соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээс үр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан Лулдо соёлыг бадруулан мандлуулж улан Лулдо залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудан улан Лулдо хатралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улан Лулдо зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг улам жилдүү соёлыг улам жилэн залгамжална.
3: Гэлэлсцэн

эргэнгээд сонсдоо. Удаа гинсгэнэ дугаараар нь ундуу. А жахлын хөвжөлтийн кэрсэ шаалгыг салгадуулж. Ажиллаажтна батмж кичүүдж санаачирж кисч байхаа асуудлыг шийдвэрсэн Патхал Батчааныг танилцуулъя. Эрн ятын савалууд нь дутаад хамгаалахад овчаан хургас болгосноо дутаад хамгаалахад салбарын цагда Патхал Баатаржан савал наажуулрын Крайлан орно хургасн Крайлан орондоо хөрчээ гарта мохлоо ардын байдлын өдрөн тэмдэглэн байржээ. Машин механик хөржин гэсэн нэгпл нүйлэрн тасгад нааран цараан яарч байлаа. Крайлан орондоо нийтээ 12 ажахал уржин сүйрчээ хөөрмөг дөнгөрөө ялуу нисна ажилтна ажилтна энд хамт ажил нь амьдарчээ. Эв зогсолдоо явуулс яна. Энэ бохлаг үүлэг нь алин дасг нь атус болно. Хуурмын 25 нууна 10-р сард Паткл Крайлан орондоо ажилшилж нь хийснана хамт үйлэрн дорнд тусгаа хүйжилгээ. Гүйлэг нь алин дасгийг байгуулав. Тэр үйлэрн орноо 1-р фронту алин амьдарчи аж ахуйн хөгжилтэн хэрэгтэй шаалга залгуулж ажилтна ажилтна батмж кишэрдэж санаачирж кисч байх асуудлыг шийдвэрлэхийг тусгаалan хариуцсан байна. Хургасн Крайлан орноо Ажахуулын ажилтнаа бүтс улан нисгсэн нэвтрэлсэгтээ саад та Зэрсламурханы үсэг байва. Патхлын өрн давлагтан тишглэн өдөр өрөө ардын байдлын тэмдэглэн дэвтрээ навч үйлэрн таск байран гэр уулан гертиг өрч ажилтнаа ажилтнаа нэгтрэм гэлгэмдэж тэднэ гэрвэлэн байдал будаг хүчтлийг нь нарин тэмдэгсэн байна. Удалгүй Патхл үйлэрн урчуулагч ба сугцуулагч болж твэнийг таньдаг твэнийг ухаа сайн мэддэг гэвн

Улмаа цохло улам улс хэрэг дагалтна. Улнаар мохло төвний улам нэг алхам итгэх улс байна. Энэ мохло паат хэлн элетерлэн зүрл даны цаг дарны шидрэлтийн суур тав байна. Энэ жилийн 2 дугаар сард яг нэхэл нажахул хоор ажилт нь ажилах амархан зэрэгаас болж маргалдан ирсэн байна. Ажилт нь гэлж айнат ураг найдланы бүснанан дараа байран гертэ хамарч байхад ээлжил нь хамраад газаран гарч бараа хулдан авчи харж иргсэн. Чулпан юм кэмэн мохла дэгэлж дүүчмэ гаргасан дөө. Гэлж айна тэнэг охла шуугааны үсгч тэнэг охла унтхыг нэлэлаа гэж хэлсэн байна. Ингээд хэдэн хуруулн харилцсан найр талбга байж энэ дөрл тасралга гүнзг арчи маргалдаа нэргэлжилэн ширээсвэ. Эм байдлыг сонсоно дараа паткл бачмын аралтагаар байран гертэн шамдан гөрч тэдэн хоорын гарыг нь атхан суулгаш ээлдэж ээлэн дуунаар ухлаа тайтгуулж энэ дөрл юусын шилтааныг нь эмгэтгэж юусчрыг нарин тайлбарлав. Нүүрдэн сэтгэлийг нь дулаацлам итхэн жулаадлага аль талдаг хэлэлэхгүй эвчилгээгийн хар нутгад байгаа тэдэн тухлаа гэрэн кимсэн халан дулааныг мэдрүүлж эссэн мохлоо тэдэн хоорын гараатхан явсан байна. Ажилтна ажилтна хорон төхө ахар цахар явдлуудын паатхлын хэлцэнгийн хевчлэгээр зугастай шийдвэрлэгч. Ажахуулын айлгүй илэрлийн сахан малхан эзэнтэн хөгдөлтийн сүйр шугмыг бэхжүүлэх ухлаа. Гэлэг нь адин дасган гол үерг харилцуулгын нэгэн болно. Айлын дасган ажахуулд урж сүүхүү үйлтгэнаа тогтсыг тишглэн. Кралын урна амар төрснэ хамиалт нь уламжилт санаачлал бус. Келарнд хөдөлтөй ангижруулах санаачлагаас нь сэргээлэх хамжилсан хамтар шинийг үсгэх. Хамтар засху шин хэлэр зүгэ шилжүүлсэн байна. Паатхл өдөр бүр үйлэрн таск байран гертий хэдэн гэдэн удаа эргэн явж байдал ойлгоно. Кэмэргэн тэмрээ сэргэлг цахалхан хэлхэ хөөжсөн зэрэг элетерлийн далд айлыг нарин нэмбэ дараалан байцааж ажахлыг хавцрын дутгтлыг нь эхвэслэсэн шидэрж өгвэ. Ажахл нь ажилтанд аваа хэлэхла хамгийн нэлэ магтагдсан мохло басл ард дохми зүлхэ үйлчлэг болно. Гүйлэг нь адин таск нь Ажилтна ажилтна хэрэг авлиг битагдаг хүчтэй асуудлын анхаарлаа төвлөрүүлж хэрэг авлиг битагийн явцыг их гар ухлаа дөхмжилж хэрэг авлийн битаг цагийг ахардаг ба. Өнгөрсөндөө ажилтна ажилтна урсан зүүхүү мэл битагд тусгаал мохлоо чөлөө сурж дутаад хамгаалах салбарт удчин битаг хүчлэлтэй болохоор цагуулаад кичих зарчлуулаг байв. Удаа гүйлийг надин таск нь 5 дотон дотор битагад үүсчихдэг болж юм. Би нэл битаг зэрэг өркомон дансаас тусгаална ажил дулаа чиглэл тусадын тасгад гертин гэрчи битаг төлөрөн битаг гар утсаар битаг зэрэг ард дохим зүлх арга хэмжээ гардаш ажилтна ажилтна хэрэг авлаа битагт яарулж цаг зарцуулж айлан садаа хүчтэй асуулыг минийх шийдвэрлэн цагдааны авлын үйлчлэгийг олонтаа нэг өртүүлж ардын сэтгэлийг нэг нийцүүлсэн байна. Хоормын 25 нууна 10 дугаар сард паатгал эргэн явж байдал ойлгох тань гадруудна ажилтна. Айжамал мэд хасан. Ажилд орсноо дараа залуутаган хоор газар салж сууж твэнэг охло машин санаачлалт байсныг олж мэдэв. Паатгал ажахлын хариуцлалтаа харж айжамалын залууд айдан байр зогсуулж өгснө хамт ажилд орох гар гүйсгэлэг нь хамжилсан битааж өгч. Энэ жилийн 1 дугаар сард Ажамал ихнэ залуу хөөрн гүслэн биелэгдэж урагштагаар үйлэрлэн орондоо айлын амьдсан байна. Паатхлын гар утсыг уруулах туу гүлэг надын тасг нь би чадан багта хамгийн нэмэн байранд юм байлаа. Тусга хараалагдгүй би чадан баг байгуулсан боглоо бас цагдан ард нэвтэлцэн саадга болгосон байна. Эгнэг дохло урсан цуух үнэн битахи явсыг асан лавлах мэхлийн нүцг ухлаа илгэн тодлох амар төвшнэ дүрмжлийг асан лавлах зэрэг тасрка болохоо Паатх бүхэл өдөр план авши мадагт асуудлыг тайлбарлаж төрөн бодлогын шинэ ухаанаа түгээмжилт амар төвчнээ салууламжийг дамжуулж ажилтнаа ажилтнаа амар төвчнээ сэтгэлгээ чанга тухаа. Үсгт ухлаа баг баг асуудал энгийн ажилтнаа гэрэн явдлуудын паатхл лаваг хэлэхлээ. Чим тэнийг санаачирч байх вэ? Өрөнхийн гэрэн хэрэг болох юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон

0: эрэмт кэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нуургаж боловсруулах кэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах кэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнэ соостаа энэ удаагийн миний курс миний гэрэлтэлг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлалаа. Нэг бол ноглог сонсглаа. Та нар бас слүштийн келевчний үлчрийг буулган сонсулнаа. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарал дуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг план авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 10 дулааны өдөр гаргийн 3 өн. Урдлаар цагүүрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас маандр өдөр хүртэл хөөт Шинжангийн хөөт бий, баран бий, Эрэмч хот Цанжижүү, Эм Шинжангийн баран бий, Хотан аймаг Баянгол зүг, Турбан хотын Уулархуг орно, Хамилхуу зэрэг гарын Кис газарт Багхур орно.
3: Өрөмжтэй энэ цагаас маандр өдөр хүртэл үйлдэл 21-аас 31 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болов уу?
3: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилц хурлын зөрг санааг сурлсан ойлгож, манай орны өргөн олон намын гишүүн кадрчуд Ши Жинпин намын байгууллалтын эзэл санааг ухаамсараасан кэргилж, намын байгууллалтыг ухаалаг төлөвлөн акулж, намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж илэрхийлсэн.
2: 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаацлын хөгжилд нь их хурл хотанд хийгдсэн.
3: Шинжангийг нэн олон зугаацчдын күсэн зөрсөн Күсэл эрэмзэлтэй газар болгоно гэхгээ Шинжангийн радио телевизхураан радиогийн цагийн байдлын шимж.
2: Жансумуу жаажуулсар Шинжангийн туслахыг үргэлжлүүлэн чангадахж, тусламж хүртэх газрын хөгжилтэн далд хүчиг хөгж авсан.
3: 2026 оны Евран засгуурна зүүн өдөрт 1000 төмөн тусгай зүйлийн ажиллагаанаа ажилтан нэлсэг хөдөлгөөр эхэлж, тохан царанда хангаалсан ажилтан нэлсэг ажлын байр нь 4000-аас давсан.
2: Манорн альва газар баялаг сайхан хөдөр эрхэлжээ. Таван сарын шинан тавна байдан байдлын нүхтэж байх зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
4: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн радио телевизхранч маань. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын тэвхэраа. Ямар янзын утга хуцаагаар төр барих марксны үзлийн төрн намыг байгуулах. Утга хуцаагаар төр барих марксны үзлийн төрн намыг яаж байгуулах чихэл их цагийн сэрэвт байрлалд өлөн. Аль болон шин ойлгохын шин үзэл санаа шин дайлд хөдөлгөйг дурдан гаргаж. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санааг бүрдүүлвэ. Манорны өргөн олон намын гишүүн кадрчид илэрхийлэхдээ Ши Жинпин намын байгууллалтын үзэл санааг ухамсараасан хэрэгэлж, намын байгууллалтыг ухаалаг төлөвлөн акулжээ. Намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж цава. Агуу их цаг үеийн агуу их үзэл санааг бий болгож, шинжилхүү анч онлор агуу их айныг хөтлөн дахуулна. Ши Жинпин намын байгууллалтын үзэл санааны агуулгын байдлыг системийн нэгт байжээ. Марксны үзлэн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихлэх анх үйлдэлтэн чинартаа хөвийн нэмэр үзүүлжээ. Наман кичр хөгжилж, улсан кичр хөгжүүлэхдээ чихлэх боттаа ач холбогдол ба, алс холн жулаатгах ач холбогдол та юм. Шинжангийн багшны сургууль Марксны үзлэн дээд сургуулийн дэд дарга Уучан Бөөг хэлэхдээн. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болбол, Шин цагийн намын байгууллалтын бүх үйлдэлг нь онлайн ок хураанг мэн. Энэ онлайн марксны үзлийн нам байгуулах сургаалыг Клан усан мөртөн бас дундад усны эв хамт нам төр барих үйлдэлг тавгуулд болон анх үйлдэлтэн чинартаа онлайн шууддуулт хийж. Шин цагийн намын байгууллалтын шин агуйг инженерингийг акулахт шинжил ханчи зүглэр хангаваа гэвэ. Кызыл сүржүүгэн намын хураан намын сургуулийн намын түйк намын байгуултан заан судлах таск нэрхэлэгч дээд зэргийн лектор Гоми хэлэхдээ. Ши Жинпин намын байгуултан үзэл санаа болвол нэг системийн бүрэн гүйдэс локгийн нарын нэгт агуултахын байлаг эргэн дэлгүр гүйн гүнзгэ гурганаг цогцолно. 14 баримтал болвол даруй энэ үзэл санааны төлөв

Мөнгөхөр ангал минь. Энгийн үйлс санаа болвол даруй манай намаа нь көчөргөвжүүлж, улсаа нь көчөргөвжүүлэх. Шин цагийн нам байгуулалтыг чангадах нь энэ зүйн журам болва ажиллагаанаас үүдэр болно гэвэ. Намын онол болвол артимны дундаас ирсэн, артимны төлөө байх, артимд зул жиргал хийдүүлэх онол мэн. Артимны битэлч нартай үйлдэлг болвол онлын шинийг үсгэн дуусшгүй эк булуг болно. Шижинпи намын байгуулалт нь үйлс санаа болвол шин цагийн намын байгуулалтыг чангадах энэ зүйн журам болмэн. Тэр энэ манурны эргэн олон намын гишүүн кадрчдыг түүний адумд агла үдэж байгаа ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг анхны зөрилд үүрэг хариуцлагыг олон тэмдэг үйлчлэх үйл ажиллагаа болгон нэгэн сарнаар хөөрөлхөд өрөмшүүлэн зөрөгжүүлж жуулаад иж байна. Атушхот энэ шинфу зил гудамжийн ремин замын нийгмийн төргөн намын үрэн шүүжи ли дунг дунг хэлхтан. Нийгмийн төргөн альвин сна олон тэмдэг үйлчлэх нэгдүгээр фронт уршиж байна. Бид намын зохион байгуулалтын байгуултыг бат чангатгах, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг олон тэмдгийг нэгтрүүлэх, зөрчлийг арилгах, ардын амьдралд үйлчлэх бат чанга бэхлэлт болгоно цогцолно гэвэ. Харуулсан хотын 80 зил гудамжийн таачин замын нийгмийн төргөн ардын өвдлийн ажиллагч Гүлстаны Мамат Турсан хэлэхдээ Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санааг сурлсны дараа хамгийн гүн ойлголт болвол анхны зөрилдөө мартахгүй ерг хариуцлагаан бат хийжлэх болно. Намын байгуулалтаар хөтлөн дахуулахын ураа биш харин үнэн боттой нэгтгэлэн хүчин болно гэвэ. Мансяны намын хорооны нийгмийн ажлын хэлсэн дэд дарга Чанлун Бао хэлэхдээ шин цагийн намын байгуулалтын ажлын шаардлагыг бат эзэмшиж намын байгуулалтаар үндсэн шатны заслтыг хөтлөн дахуулахыг баримтлжээ. Шинэс көгсөн крана намын байгуулалтын санд урна үйлчлэг зөрчлийг шийдвэрлэх зэрэг голдлогт ажлыг боттойгоор хатгийж сүрэнцэлгэн эр битэмжийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэ боттой эр битэмж болгоно хөөрүүлнэ гэвэ. Олнар нийлэрхэлхтэн одоогийн бох хөштний нэгэс хугацаанд Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санааг гүнзгэ сүрэнцэн туушлуулжээ. Уг биталыг уншиж, уг зохиолыг судалцаж, уг ёсыг ойлгож Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санааг ухаантраасан хэрэгжилжээ. Намын байгуулалтыг ухаалан төлөвлөн ахгуулж намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг ахгуулна гэцгээв. Шинэнгийн хөдөөж явах үгэн их сургуулийн намын хураан шүүж шээш үчин гэлэхтэн. Намын төлөө хэм хэмжүүлэх, улсын төлөө чидвэртэн хэмжүүлэх үүрэг хариуцлагатай нэгт байрлуулна. Дээр яч нартаа намын байгууллаар сургуулийн дээр яч нартаа хөгжүүлтийг гэтлэн дахуулж багш сурагчдыг зохион байгуулна, үндсэн шат гүнзгийрүүлнэ, хөдөөж явах хөдөө тусгам тараачинд үйлчлүүлж бодлогоор ажиллахын дунд гэр улсын хайр сэтгэлгээ зугаадах хийж намын байгуулт болон хэм хэмжүүлэх шинжилх ухааны судалгаа нийгмийн үйлчлэгээ гүнзгий уулсцлыг ахуулна гэвэ. Цагаан тухайшнаа намын хураан шууд хараад албан байгуулгын ажлын хураан дээд шүүж дан лиг хэлэхдээ энэ жил бол нам байгуулагдсан 105 жил нэв болно. Мэнчик 15 дугаар 5 жил нэгтлэлтэн жил болно. Онлар цогц үлдийг цогцоолохыг гүнзгийрүүлжээ. Албан байгуулгын улс төрийн байгуулт, зохион байгуулалтын байгуулалтыг боттоогоор хатгиж, албан байгуулгын намын байгуулалт болон шанаа кепчаны хөгжөлтөнд гэрэнсгээ уусалцлыг хакуулна гэвэ. Кэрэшэр намын хуран зохион байгуулалт хэлсэн дэд дарга орон тунаа зөвлөлийн алан гэдэн эрхлэгч Вангучин хэлэхдээ сүмэн тусгын намын зохион байгуулалтыг нэгэн күштө болгон байгуулж, намын байгуулалтаар гардс болгон онцлог таажуулсан хөгжөлтийг дайчилж үндсэн шатны заслтыг сайнар гэж үнэснэ бэлгэмдлийг акуулна гэвэ. Бортолж үгэн захт илгүрэн хинэнт хамьярлын товчоно албан байгуулгын намын хураан намын байгуулалтын тусгай ажилтан сүн хаяан гэлэхтэн. Ажлын байр нь бодта байдалдан сүйрлж намын шинийг үсгэн онлог санаачилгаас нь хэрэглэн үндсэн шатны намын байгуулалтын ажлыг ухаалдан төлөвлөн акуулж суртлын байгуулалтыг боттоогоор хатгиж цагаарсан нэг нэг давтан боловсруулжээ. Лабдун үндсэн шатны намын байгуулалтын үр бүтэмж харин намын бүгд доллар чанга засгийг боддоор үр бүтэмж болохдоо хүч нэмэрлэнэ гэвээ.

0: үйлчлэмэд үсэн кэсгэргэн байдлын үзмэр көсэнгийг нийхэм нийттэй илар зарлуа. Тус көсэнгийг Шинжангийн уйгур эвран засхуурна, ардын заскин урднаас үлжайнаас байцаан лауэлж болна.
1: Шинжангийн радио тэл усхуран чимаан. Зургадуғар саран 17 өдөрн өдөн өмін, Шинжан болуул сайхан азыр, түмін зүгасы көвжім үйсгдур үйтян бас бөйг ихгар гол сэдэ болгсон, хоуэр мэнгэн хөрін зурган уна Шинжангийн сойл бас гуалсан көвжілдэн ихгүрл хотян хоттэг егдвай. Ихгүрлд Шинжангийн 14-дүүр 5 жилдэн сойл зугалсан үйлсэн көвжілдэн үйрбитайлэг бүхталар дээлгэн үзүүлжэ. 15-дүүр 5 жилдэн көвжілдэн байрдүүлэг системдаа ухаалан дөлвэлж, Соол зугаатсан үйлсийг гэнзгаа үүсул цулху, эзэнгэлтэн хэлбарин шинийг үйсг, нэртэ тэмдгийг цовцулхда анхарлан тэвдөрүлж, соол зугаатсан үйлсийг ардийг байж үлж, орнан күчіргөв жүлгэ дайрдах болгон жинэрта тулар ажуэлс болгийг түрдгэн ахгүй улва. Еврэн засхорна намын хуран дээд хүүжи, еврэн засхорна тэргүлэгчэ аркан тун яз. Еврэн засхорна намын хура заскан ордун болгон бингтарин хтэвлаадын, Улсын дутаад газаад нь күндэт гийчдэн күрлсэн ерсэнийг байрлан үхтва. Тэргэлэгтан. Шидарин жилас нар Шинжан ерүнка шүүжи Шэйжин пин улан намын тэвхуран шэйдүүртэ бодлогон байрлүүлдийг гэнзгэ туушлүүлжи. Шин көвжилдэн өлүүгдхэн болдан шин цагуэн намын Шинжан засхаар бодлогийг бүрінгүйц онымштар бүгдалар туушлүүлжи. Думдудын энэсна хамтын цусын өзлүү хамтарийг бат бэгчүүлгтэ байрлүүлдүүлэн. Шинжангын улсын бүгдалдг Тауникэ дайрд худлогон байр тухталдыг нүдлж, ажаху нийг мэнд ээр ясчинэрдэг өгжүүлдэг ахгүй улва. Өдрас өдр өрнэн көгжэж байгаа сойл зүгаадсан өлсийн, альбэн сна олнтымна орлога нэмэгдүүлөн байчахдаг хүч нэмэрлж, альбэн сна яулца солулца уусгцаг ахгүй улж, бас альбэ гадран зүгаадсчад кэсл ерэнсэлда амдарлыг цохцулж, ажахлултад эк орулн өз бтаг Өнгшимдэг көрш юраг боожулва. Бидэн думдадын энэсна хамтын цогцын өзіл хамтарийг бат бэгчүүлгар гол шугам болгайж. Бих орым бүсін сойл зүгаатсан байршлыйг түрүткен байгүлжи. Түмін думшир дэсэн адюлсан сүрүгділ болон дэлкан чихал зүгаатсан зөлдан гадарийг күшлэн байгүлна. Сойлар зүгаатсалыйг цогцулху зүгаатсалар сойлыйг хилрүүлгийг гэнзг авиүлгүлжи. Сойл зүгаатсалба альва вирусыг үйлд улсон, альва вирус ба сойл зүгаатсалыг үйлд улсон шин эзэнэлтэн хэлбарыг ихкар гөмжүүлж. Сойл зүгаатсан ажуэлсыг тулар, ажуэлс, ардын амдарлэн ажуэлс, сойл жаргалта ажуэлс болгон бүтэн байгүлхар чирмайна. Улсан дутаадгаз адын найж нарар, Шинжангын сойл зүгаатсан үйлсэн көгжүлтэв санаачилгаасын оролсэж, бидэн та гар холгон хамтар үргэшлж. Хамтарлсан хамтар хаш күртэж, сайн сайхан ерэгчан хамтар цогцолхтүү чин сэлхлайсан салж байна гэвэ. Тэвэн радио тэлэсэн ерэнг ахура, хотэн аймгийн намын хуран холуудалда нөхөр үйх гэлвэ. Альвэ аймгжүү хот гэхгээд бингдуана холуудалда шүү хотэн намын хуран ухаарлах гэлсэн дарах харана давтамжар сойл зүгаслан тайным сулах гэвэ. Думдуд улсан зүгаслан нэгэмдэг нармичгэн дарах Гэлэй, Шанхайгын газадгэн Малайшиагын жаю нэрмэстэ зүгаатсан кэзгарт компанийгэн ерэн казахгарлы. Лян Фэнмэй, Малайшиагын жаю нэрмэстэ зүгаатсан кэзгарт компанийгэн ерэн казахгарлы. Лян Фэнмэй, Кыргызстана зүгаатсан кэзгарт компанийгэн ерэн казахгарл Айшан. Мэнби Талиева. Арван хоэр дуур кэсгэн Бэйжин хотын Шинжан түслэху хотана жолаат гадарин жолаат гэч дарг Гангови. Зүгаатсул гэч дилий нүр турсан жан. Бэйнтуна нэгдуарш арл хотын сойлын ордна дарг Пхэйжан лу гол сэдэбдэ ярад аббэ. Эвран засхурна сойл ба зүгаатсан тэнгмэс Шинжангийн хилар уоржи зүгаатсгийг дөкэмжилгэ тэрэм бодлогийг нээдлвэ. Хурлда 12-дүүр кэсгэн Шинжангийн туслах мүж хотын жолаадагч даргад Шинжангийн сойл зүгаатсан тань сүлхө тушаалтна үнэмнэл олгова. Хурлда орлогсон күндэт гийчэд күсэл ерэмдлэр билгсэн амьдарл Шинжанд байна гэх зүгаатсан тань сүлхэн жөж

0: хийсвэ. Ванг Жэньшин хурлыг эрхэлвэ. Мэмэд Мэн Кадр, Кайсар Ким, Лиу Жэмин, Бату, Ян Шуули, Соил ба зугаатслын яамн, Думдал газаадын соил ба зугаатсан сулул цана төв, Төвэн нэгдэнл фронтын хилдсан холугдалтан өгөрө. Ахту мүж уорн хотын соил ба зугаатсан саламишрын хариуцлогтан өгөрө. Шинжаан туслахуу мүж хотын голдлогта соил зугаатсан экорулултан ажахлуулын төлайлэгчэ. Олон улсын зугаатсан үйлсэлгэна худалдаачтан төлайлэгчэ. Улсын дотоодын зугаатсан ажил төрлөнд тусга мэрэгжилтэн гэхэд соёлын хүрээнд тусга мэрэгжилтэн. Бих улсын зугаатсалдах хол бүтсэн ажиглалын төлөөлөгч нар уралцва. Альва аймагжуу хот болон Бингтона альва шиг хотын хариуцлагат нөхөр гэхэд соёл зугаатсан салам өчрөн хариуцлагат нөхөр. Евран засхурын болон Бингтона холбогдлоо салам өчр нэгцэн. Төвийн Шинжаан сууга нэгцүү болон Шинжаангд туслах жулаатх газар нь хариуцлагат нөхөр. Шинжаангд зугаатсан ажил төрлийн нийгэмлэг. Голдлогтой зугаатсан үзмжин уран болон соёл зугаатсан ажиглал. Гээчэн буудлын хариуцлагат нөхөр нар хуралд оролцва.
1: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжилэгч Балган Жан Ингийн медальсар болвол 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугаатлын хөгжилтийн их хурлд 5 нэг ТВ-ийн олон улсын зугаатлын үйлчилгээ ана худалдаачид бүх улсын соёл зугаатлын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн Шинжаангийн туслах кадрчуд соёл зугаатлын ажиахуулын төлөөлөгч нар хотанд цуглуурч үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх тусгай сэдвээр судлан ярилцах ажилсыг залгалдуулах боттай газрын байцаанд биечлэн ойлгох зэрэг ширс хөдөлвөрээр дамжин Шинжаангийн соёл зугаатлын ажилсын дээр яс шинжтэй хөгжилт болон Дэлкач гисэн чалаатай явуулсаж хамтарцдаг хүч нэмрүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жилийн чихэл соёл зугаатлын өвдөгш хурл болсноо хөвдө. Тус хугацаанд их хурлын нэг царан их хурл, нэг царан олон улсын зугаатлын үйлчилгээний худалдаачид нэг хурлва. Альва зүйлийн онцлог цаг хөдөлвөрийг уйлдуулсан хөдөлвөрийн системийг шинийг үүсгэн байгуулж сүн өнгөрөө царангийн соёл биеийн тамир зугаатлын онцлог цаг хөдөлвөрийг иж бүрдүүлж Шинжаангийн 14 дугаар 5 жилийн соёл зугаатлын хөгжилтийн элвэг баялаг үрвтэлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж 15 дугаар 5 жилийн соёл зугаатлын ажилсан хөгжилтийн арга замыг тодорхой тогтоова. Үүнээ хамт их хурлын тавцанд төвшглэн Шинжаан шин нэг ээлж яна килар орж зугаасхийг дохимжилх арга хэмжээг жинкнээр нийтэлж бомтаар өнгөрөхдөө дохим үзүүлэх кил алслын зардал төлхөөс аваад олон килнэ үйлчлэх хангах Килин газар хүмсийн хонж байрлахыг батламжлах гүртэл бүх келкасаар шилдэгжүүлхийг биелүүлж олон улсын ханд Шинжаангийн чин үнэнч сэтгэл ба давуулгыг үзүүлвэ. Кыргызстанаас угааслын Кизгарт компани Еринка Закрыл, Айса Мэмбай Талиева келхтэн. Шинжаангийн торгона замын дүрс байдал үт удаан уламжлагдаж ирсэн түүхийн аглуутхнын альва улсын зугаасгчтай авч гэдвэл маш ихе татах гүштэй юм. Тусудагийн их хурлд нийтлсэн соёл зугаатлын төрийн бодлогоос тохан газрын заскын ордон зугаатлын ажилсан хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг үзэж гарва. Үүн хамт олон зүйлийн дэмжилгийн арга хэмжээг залгаагаар нийтлвэ. Бид энэ үргэлжлэн альва улсын хамтрал цаанаа хантай үргэлжлэн гар холвон хамтрал цагаан гүнз гаруулж нэн олон зугаатчдыг идүкэта зохион байгуулан Шинжаанд ирүүлэх дуртай байна гэвэ. Тус хугацаанаа их хурлд Дээр кир хэмжээтэй ажил төрлийн солилцоог хийж судлан ярилцах тавцангийг байгуулж, улсын дотоодын соёл зугаатлын тусгай мэрэгжилтэн, ажил төрлийн төлөөлөгчид хотанд цуглуурч, Шинжаангийн соёл зугаатлын нэр тэмдгийг цогцолох, ажилсын сүргэлүүлэн байгуулалт, кил алсан соёл зугаатлын хөгжилт, Бингтуан ба орон нутгийн Шинжаангийг туслах хүчнэ хамжилцаа зэрэг зангилган зөвлөлт сэдвүүтэй байрлуулан гүнзгий солилцож, Шинжаангийн соёл зугаатлын зориачилсан дээр чинэр чин сайтай хөгжилтөд нарилаг оногчтойгоор арга зам хайж олва. Дундад улсын зугаатлын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Гэлэй илэрхийлэхтэй. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнгөзөмж болон олон нийтэд нэг цогцтой соёлын гүн зузаан агуулгахын болвол Шинжаангийн соёл зугаатлын үргэлжлүүлсэн хөгжилтийн гол дөрөлт хүчин болно. Шинжаангийн зугаатлын лапта Дундад улсын зугаатлын хамгийн дээд дэсэн зорилтын газар болох вэ гэд бас лапта Ирэхчийн Дэлкэн дэсэн зугаатлын зорилтын газар болох юм.

0: Бидна их баялаг лапта дилкэн дэсэн болохоор үйлдэхний гүнзгээ уудалж, үйлчилгээ шилдэгжүүлж, зориачилсан өөрмөс онцлогтой бийж ойлголтыг бий болгох ажлыг сайнаар хийнэ гэв. Бинг Туан ба орон нутгийн холбоолон хөдөлгөөний гүнзгээрүүлж, шинж ангийг туслахаар чидэмж олгох болвол тус ухсаанаа их хурлын ил тод гэрэлцэг болно. Их хурлд 12 дугаар кескийн шинж ангийг туслах мөч хотын жолаадш дарга нарт Шинжангийн соёл зугаслын танил цөлхө тушаалтнаа үнэлэл олгож, Шинжангийн соёл зугаслын нэр тэмдгийг газараан дамжуулах, ажилсын их байлгийг залгалдуулахд үт хугацаанаа бүтэмжтэй тавцан байгуулж игвэ. Шанши мужийн Шинжангийг туслах ажлын өмд фронтын жолаат газрын дэд жолаадагч дарга Ван Жэнхуа хэлэхтэн. Шинэс нэмэгдсэн Шинжангийг туслах муж болсна хувьд Шанши тусудагийн их хурлаар зав тохиол болгож, Портал жуба 5 дугаар шигэн соёл зугаслын хөгжилтийн боттой байдал суурилж, сайрмын нүүр зэрэг гол их баялагт голдлогтой анхаарлаа төвлөрүүлж, бодсон бус соёлын нэвийн хамгаалалт, утгарлгийн тоглолт, биеийн тамирын нуралдаан, үзмжийн орныг дэс дэвшүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талтай барилдуулан, портал жуг хийгээд 5 дугаар шигэн соёл зугаслын хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг улам нэг алхам дээгшлүүлж, соёл зугаслын гүнзгээ үүсэлслээр Шанши Шинжангийн аливаа үндэстнээ олон тэмнээ явуулцаа суулцаа үүсэлцааг акулна гэвэ. Их хурл Хотандик хэгдсэн. Энгү Кунлуна соёл, Хасин соёл, Ютиана соёлын агуулгатхныг хавсаргасан хотыг өм Шинжангийн соёл зугаслын амжирлын хүчийг илрүүлэх гол сарвах болгоо. Хотан аймгийн соёл биеийн тамир радио телес ба зугаслын товчана намын өдөрт дугуйлангийн бүрэлдэхүүн. Топчана дэд дарга Мехргүл Матурсан талин сүлэн келгтайн. Тусудагийн их хүрлийг ашгилж, хотайн орон нутгийн онцлогдаа соёл зугаслын их байлгийг бүх талаар амлүүлж, бүх орон бүсэн иж бүрэн тоног төгрөмжийн улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, ард ашгиртаг соёл зугаслын эзэгнэлтэн келварийг байлагжүүлж, хотын соёл зугаслын даац ба нэр тэмдгийн нөлөөл хүчийг илэрхэ дээгшлүүлвэ. Бидэн ахар хугацаанаа үр бүтэмжийг үт хугацаанаа хөдөлгөгч хүчин болгон хувирулж, гурван содон шугам замыг бэхжүүлэн зах дэлгүрт таньцуулж, Шинжангийг туслах мөч хотын давуулагта их баялагт төшөглөн, ардын орон суусан буудал, соёлын битэйлж үйлдэхэн, судлан суралцах зэрэг шин эзэгнэлтэн келварийг боожилж, соёл зугаслын олон нийтийн үйлчлэгнээ хангалгыг дээгшлүүлэн, нэг удаагийн хурл эрхэлж, нэг хотыг хөгжүүлэн, нэг газар орноо артэмд ашгиртайгийг жинхнээр биелүүлнэ гэвэ. Эврэн засгуурнаа соёл ба зугаслын тэнкмийн дэд дарга Жан Ли Ин илэрхийлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орон өм Шинжангийн Торгна замын соёл зугаслын зорилтын газрыг урдаар бүтээн байгуулж, Хойд Шинжангийн зугаслын зорилтын газрыг төрөгтгөн бүтээн байгуулж, Зүүн Шинжангийн зугаслын зорилтын газрыг нийлүүлэн бүтээн байгуулж, машин тэргээр зугаацах зугаацал, цас мэснэ зугаацл, селивцэн амрах зугаацл, дораагар нисэх зугаацл, судлын суралцах зугаацл зэрэг шин эзэгнэлтэн келварийг идэвхэдэ көгжүүлж, Шинжан соёл зугаслын их байлгийн том орон байснаас соёл зугаслын ажахуугийн күчрхэг орон зүг хувирахыг төрөгтгөн акулна. Шинжан соёл зугаслын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, жинхэнэ көрөн мөнгө ашиг гүртэйг төрөн бодлогыг хэрэгжүүлж, бүх явцтай үйлчлэг батламжийг хангаж, чин үнэн сэтгэлээсн аливаа газрын ажаа хүлийг Шинжанд ирж эх оруулан үйлс хөгжүүлж, соёл зугаслын үйлстэй гүнзгээр нуралцахд баярлан өгтөж байна. Үүнэ хамт нэг бүс нэг замд төшөглөн, кил алсалсан соёл зугаслын солилцаа гүнзгээрүүлж, бүлгэмдэлтэй эв зогцолтой, цэцгэлэн көгшсөн чөлөөтэй юулсан ууч багтаамштай, өсгөлэн сайхан Шинжангийн дүр төрхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, Шинжан болвол сайхан газар гэх нэр тэмдгийг үргэлжлүүлэн алдаршуулж, соёл зугаслын аж үйлсийг бүх орны аж ахуйгийн дээр ясч нэртэй хөгжилтийн нэмэгдлийн хөдөлгөр болгож, 15 дугаар 5 жил сайн эхэлтэй болоход эд хүчтэй соёл зугаслын хөдөлгөгч энерги нэмрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шимжээ. Ода Шинжангийн нэг олон зугаацчтын гүсэн сөрсөн гүсэл ирэмзэлтэй газар болгоно гэх. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шимжийг сонсхия. 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаацлын хөгжлийн их хурл болзгарын усар хийгд байв. 2018 оноос наар энэ хурлыгийн өмнөхөө нар нэгэнд 5 хугацаа хэрэглэн гэжээ. Шинжангийн соёл зугаацлын дүр төрхийг дийлгэн үзүүлэхөөр соёл зугаацлын аж үйлсэн хөгжилтийг ахгуулахад чухал тавцан уулба. Тус хугацааны их хурлыг бинг томбо орнууд хамтран голлон нэргэлжээ. Шинжангийн туслах хүчнийг гэнзга уусул цулсан болохоор лапта онцлба гэрэлт цэгэ. Амжирлын хүчин ба хайр сэтгэлийг билгсэн нэг царан соёл зугаацлын өвдөж цуглараан болохын гарцаагүй юм. Шинжангийн соёл зугаацлын их байлыг хийлвэг дийлүү байж, гурван нуулын хооронд хоёр хотор хавчигдсан өөрөмс онцлогтой гадрын гадаргын цаглышгүй гой сайхан байгаал нь энг зэмжиг бий болгож, эртний торгоно замын олон нэгт үүсэлцрийн өөрөмс онцлогтой ардын зам үйлийг бий болгов. Мартин уулын цэцэг мэрэлзэн дэлгэрч Левшинжэлд күр хөвжанаар билхэж, сайрам нуурт номын түнг дулган мэрэлзэж, хотын тханчин хотын сэл гудамж кэндун гулд сүлжилдэж, тоо томшгүй олон зугаацчдыг уул ус давн ирэхд татжээ. Менчгийн Шинжангийн соёл зугаацлыг алдуршуулах хамгийн чанга ит хүчийг нэгтрүүл ба. Энэ жил аснаар Шинжангийн соёл зугаацсан халамжил өргөжлөн дээгшилж, тоснол күчаагийн засам замаар машин тэрэг нэвтрхийг сэргээхээс болсон машин тэрэг зугаацхах халуун нэрнэлдээс аваад, Шинжан Кевна Лабубу хэмэгцэн соёлын битэлч үйлдэхэн болох Хэн Наадга Бихсэлжаны нэр гарах гэртэл дахин хэмэн олон анхаарлыг татсан соёл ба зугаацсан хөгжилтний их хурл эхэл гэртэл Шинжангийн соёл зугаацсан тухай яраанаас сэдв ирээн альва гадар нь анхаарлыг татж байна. Халамжлан нард анхнаас өрөлтөн бат баримтл хаагуулагдана. Шинжангийн соёл зугаацлыг хөгжилтэй болсон үхт гентийн явдал биш. Тэр нь Еврэн засхорны намын хураа засгийн урднаас дүмдэдийн нэнсэн хамтын цогцны үзлэх хамтэрэг бат бэхчүүлгээр гол шугам болгож, зугаацлаар Шинжангийн хөгжилтэй таалдах бодлогыг гүнзгэ хэрэгжүүлснэ зайлшгүй үрдэн болох юм. Бинг томбо уран нутг холбоолон хөдөлсөж соёл зугаацсны их байлгийг нээгэлт төлөвлөн, Шинжанг туслах хүчин өргөлжлөн ухаарлан тань сүлжээ. Хологдлолт салай мэчэр зах дэлгүүр нь эмх тэглэмэг дөрөмжлөн, Үзэмжин орн үзэмжин цэг үйлчилгээнэ чинэр чинсайгаан дээгшлүүлжээ. Альвин цэнэ олон түн халуучрхүй гүнэн чаар гийштэг күлэнавч. Олон талгсэ күчэн хамдатхан, энэндэр нь эдрэс эдр өрнэн хөгжиж байгаа Шинжангийн соёл зугаацснаа жүлсэг хамтар цогцолва. 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаацсан хөгжилтэн их хурл болвол, Шинжангийн соёл зугаацсан үйлсэн хөгжилтэн бас нэг чихлик савтукалгуна. Бидний энэ удаагийн их хурлыг ашиглаж, Шинжангийн соёл зугаацлын хамтралцааны найжин багийг үргэлжлэн өргөт хийж, Шинжанг бол сайхан газар гэхийн нэр тэмдгийг улам алдаршуулж, соёлоор зугаацлыг цогцолж, зугаацлаар соёлыг илрүүлэхээр нэг олон зугаацчдыг Шинжанд ирэхдээ татжээ. Зүрх шиг сайхан өнгө зэмж, Кюрхөв жанд өдөр тутмын амьдралын дунд, Шинжангийн хөгжилтэн өрнөнг бадрунга амьдралын хүчин ба, гигансарл эргчиг мэдрүүлжээ. Шинжангийг улсын дутаад газаад нь нэн улан зугаатгсан күсэн сөрсөн күсэл ирэмсэл дав газар болгоно.
0: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Эврэн засхорны ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураа бүгд найрамдах дүмдүүд ард улсын ардаас эзэнсэн ажаахүүг Акул Хуул. Шинжангийн уйгур Эврэн засхорна худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх дүрмийн хууль хэрэгжүүлтийг байцаах дуул ингийн бүгд хурл гэж. Еринкай Шужи Шижинпингийн ардаас эзэнсэн ажаахүүгийн хөвжилд ба худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үглэлдэг гүнзгэ түүшлүүлж, намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба Эврэн засхорна намын хураан ажлын байр шилтийг түүшлүүлэн ботааруулж, ардын төлөөлөгч Никулийн эрх тушаал ба тушаал хариуцлагад суурилэн, нэг хууль нэг дүрмийг бүх талаар бүтэмжтэй түүшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акулж, хуулаар засахыг хүчээр худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж, ардаас эзэнсэн ажаахуугийн дээр яс нэртэй хөгжилтийг акулах болов. Эврэн засхорны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат өвөл хуралд оролцсон хамт үкгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Еринкай Шужи Шижинпин дүмдүүд улсын хэлбарийн өдгөө шилтийн битэн байгуулалтын бүх талд суурилж, Ардаас эзэнсэн ажаа хүгийн эрүүлээр көгжих.

0: дээр ясч нэртэй көгчгийг акулах тухай аль улан чихэл өглөлт нийтэлж, аль улан шин үзэл санаа, шин арга хэмжээ, шин нотлолтыг дурдан гаргаж, төвийн шин эхлэлтийн цэг ба цаг үеийн ахуй байдал дор юунд ардаас эзэнсэн ажаахуй көвжүүлэг, ардаас эзэнсэн ажаахуй ягж көвжүүлэх зэрэг чихэл их асуудлыг гүнзгий тодорхойлно. Ардаас эзэнсэн ажаахуйг акулах хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, ардаас эзэнсэн ажаахуйгийн эрүүлээр көвчих ба ардаас эзэнсэн ажаахуйгийн күмсийн эрүүлээр өсөн төлжгийг хууль ёсоор акулахдөө үндсэн журамлуул ба ажилгаанаа зөвлөр хангаава. Асуудлаар удирдамж болохыг баримтлан, нийгмийн итгэл зөргийг көвчилж, зах дэлгүүрийн амжирлын күчийг көгжааж, көгжилтийн нөхц күчийгэ чангатахыг бодолгүйлж, харалтайгаар ажиллаж, хууль хэрэгжилтийн байцаалд өрнүүлж, манай орноо ардаас эзэнсэн ажаахуйгийн үргэлжлэн эрүүлээр көвчгийг акулахдөө хуулаар засахын батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чахалжилсан. Хууль цааш хууль тогтоол болвол намын зөрилд ба арт тэмнээ хүсэл зөргийн төвлөрөнгөө илэрэл мөн гэдгийг гүйтс таньж, хууль цаажийн зүйл зурвастай нэгт байрлдүүлэн, чөлөөтэй ил тод зах дэлгүүрийн орчин тойрон, голж, тавь голж, хуулаар засах орчин тойрон, шилдэг саадгоо күчин зүйлийн орчин тойрон, дохим түргэн дээр бүтэмжтэй засгийн явдлын орчин тойрон, үнэнч итгэмжтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль хэрэгжилтийн байцаалтыг лабдуунаар өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолыг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг гүнзгийрлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн ухаалаг төлөвлөхийг чангатгаж, хууль хэрэгжилтийн байцаалтыг эврэн засгуурнаас ардаас эзэнсэн ажаахуйг акулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль тогтоолтын байцаан судлалд өрнөлөхтэй үйлдүүлж, эврэн засгуурнаа боомтын ажаахуйгийн көвжилтийг акулах дүрм, Думдуд улсын Шинжангийн чөлөө даралжаана туршилтын норноо дүрмийг хэрэгжүүлэхийг ахуулахтай нэвтрүүлж, хууль цаажийг түгээмжилх ухаалаг өрнөлөхтэй үйлдүүлж, ажлын нийлмэл хүчийг үнэнхүү бүрдүүлж, ажаахуй нийгмийн дээр явч нартай көвжөлтөд ид хүчтэй хөдөлгөгч энерги нэмрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ли Нимпин хурлыг эрхэлвэ. Панши Эвран засгуурнаа ардын засгийн ордноо нэг хууль нэг дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын мэдүүлэлт гэв. Эврэн засгуурнаа көвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 нэгц хологдолтой байдлын хариу мэдэлт гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалж уулагч Ванг Дун таамшижэний мэдээлсээр болвол Жансугийн Шинжаанг төсөлхө жулаат газраас хүчлэн байгуулсан Кызыл сүржуу Жансугийн ажилсан гүрэлэнгийн Нарлаг онмштай Шинжаанг төслөх төрөн бодлого бүрэн төгөлдөр иж бүрэн үйлчлэг хийгээд чинэр сада худалдаа эзэнхүү орчин тойрондөө төшөглөн Кызыл сүржуугийн ажаахгүй нийгмийн дээр яч нартай гүйжилд итгэж тах хөдөлгөгч энерги нэмэрлэв. 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Атуш хотын Кызыл сүржуу Жансугийн ажилсан гүрэлэнд байх Шинжаангийн Аэрофан эрмэштэй цаглан шатын гизгард компанийн үйлдвэрлэлэн тасагдав. Яралтай байдал илэрч, альва үйлдвэрлэлэн шугам бэрхчээдлээр ажиллаж, ажилтнууд эвэр эврийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, эмэг дараадаа ажиллаж байлаа. Тус компани 2024 оны 3 дугаар сард жинхэнэ ажлуулт дуурчээ. Тухайн жилдээ даруй, дээрмсэн цаглан шатны үйлдвэрлэл борлуулалтыг биелүүлжээ. Одоо нэгэнд тус газар нь ажилтан ажилчнаас 43 хэмээг элсэж, машин хэмнээ гангалтан тусгай мэрэгдэг сурсан зулгаар гэмжан болвол тэдэнсэн тодорхын нэг гэшүү болно. Тэр хэлэхдээ нь. Би 2026 оны 4 дугаар сард энд ирж ажиллава. Би гэрээний хажуудаа ажиллаулж сарны орлого 4,000 төгрөг төрөгдөж хэрч байна гэв. 2021 оны 9 дугаар сард Шинжаангийн Аэрофан эрмэстэй цаглан шатын гизгарт компанийн нэрэнгэ закрыл Ли Чанчун Билтман дахуулын Кызыл сүржүүдэг хэрч эк уруулын үйлбэр байгуулжээ. Тэр сургуулжлагч хэлэхдээ нь тухайн газар нь өрн зурн байран давлаг болон Жансугийн Шинжаан төсөл хайлуулын ашигтай төрөн бодлогын хэрэгдүүлтийн ажаглуулна энд сүйршин хөгжихийн хамгийн их итгэвчэн болов. Үйлдвэрийн гэр болон тунаг төхрөмжийн нөхөрийн Шинжаан төсөл хөгж улаат газраас бидэнд хангаж Бид нь 600 төмөнт төрөгийн нөхөр хөрт бай. Манай эхнээ бас үлжин гогцоноо ажилсан хэлкас мэрэгчлэн асуудлын талаар Шинжаанг төсөл хөгжүүлэх газраас Жансу, Жожангын далаа дахуур

0: их навас үйлчин хугацаанаар үйлдвэрт залгуулд болгоог юм байна. Кызыл сүрүүдх жангсүгэн ажиулсан хэр халан болбол жангсүгэн Шинжаң туслахч улаатах газрын 2020 онд 2 дүншир 4090 тэмдэргийн Шинжаң туслахыг 20,000 оруулж Кючан хамтдгын байгуулсан эдгээр ажилсан ажиулсан хэр халан орн болно. Хэр халан орнд атгш хотын Кюншана ажиулсан хэр халан Улгчачана Чангжуугэн ажиулсан хэр халан Ахчишана Уушигэн ажиулсан хэр халан зэрэг 3-2 хэр халан орно эквайлгийг нийлүүлж 20 төлөвжүүлсэн талбай нь 12 тэгш 40 км байж тоноглол үйлдэн гэхгийн нэгвэл хувц хунар барилгын материал боловсруулах цаглган тоноглол өксөрх зэрэг ажиулсыг голдлогтой боожулн оруулж шилдэг иж бүрэн үйлчилгэ бүрэн төглөр ажиулсан амаахгүй нь маш олон ажиглуулыг оорж сүйрхт татва. Кюралын орнд байгаа Дохон ирмжд нэгвэл шинжилгээ техник мэрэглэн хязгаарлалт компанигийн нийлдвэрлэлэн тасдаг гэрэхэд дээр тэгшиж ихсэлсэн бэсник машин тэргэн хуцар ажиллаж Кюрлын ажилхад дуун байн сонсогдож нарин нэгт шаавцсан нисэх мэт сүлжилдэнэ. Компанигийн банкуд дэд ирэнхө закрла чичонгийн хэлхтэн. Ажиглал 2023 оны 9 дугаар сард ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулахаас аваад жинхэнэ ажлууд урах гэртэл дээр ухаан тарын хугацаа гэрэглэж Кюралын орны шилдэг худал дээсэн орчин тойрон болон бик келкасны үйлчилгээг арах хэмжээнд төшөглөн 2024 онд ажиглалын үйлдэх нөртгө 3 дүншир 8800 тэмн төрөг болж 2025 онд үйлдэх нөртгө 14 дүншир төргөс давж өсвөрлөлтийн хэлбэрийн нэмэгдлийг биелүүлв. Ажилтнууд өмнө цалин 5,500 төгрөг төрж, 1-р фронтын бизнес нэг ажилчны цалин 7,000-аас 9,000 төгрөг төрнө. Одоо эндхэн худал дээсэн орчин тойрны ялаад сайн байж, ажиглалтнуудын их баг явдлын тухайлбал Саскын ордонд хариу тусахгүй олон нарын хулгайлан хөдөлсөж ажиглалыг идэв ката хавтарж, ажилчны эсгэ талд төрөн бодлогыг бодлоорлох талаар төрөл зүйлийг битак талаар цэм Кюралын орн ба Саскын ордны удирдлах ажиглалыг хавтарн бодлоорлж өгнө. Манай энэ жилийн үйлдэхний өртгө бараг залтаар 20 дүншир шахуу төвөрөгтөө хэрэх болно гэв. Ажилсар ажил олголтыг тогтворжуулж иж бүрдүүлэх төрөн бодлогоор ардын сэтгэлийг дулаацуулна. Жансуугийн Шинжаң туслахч улаад газар бас ажиглалын ажилтнаар илжгэнэ. Амаржин суух амьдралын хэрэг цаа шаардлагыг анхаарлан төвлөрүүлж. Нэмингэн ижиг химдэг хөсөлг уран суусыг байгуулж. Сөөгэн зах дэлгүр цэцэрлэг худалдааны газрын ирэнг хасан цогц зэргийг иж бүрдүүлж. Ажиглалын ажилтнаар илжгэнэ амьдралын асуудлыг шийдвэрлэв. Чичанчин хэлхтэн 9 сас газар химэн дэлгүр банк зэргийг бүр энд сүйршүүлж. Ажилтнаалчдыг Кюралын орноос гарал гоогаар тэд нам маш олон амьдралын асуудлыг шийдвэрлэж чадах болгоог юм. Одоогийн кызыл сүржүү Жансуугийн ажиулсан Кюралынд нэгэнд ажиулсыг төвдөрлөн юр ашгийг нэмэгдүүлэх ажиглалын сайн хөгжөлтөй болох олон төмний эр эргэндэн урлага нэмэгдүүлэх иж бүрдүүлэхэд хоног төхрөмжин өдрөхөд тутам төгөлдөржиж байх сайн хөгжөлтэн байршлыг бийрүүлж Шинжаң туслах эквайлгийн давуулгыг жинхэнэ ажиулсан хөгжөлтөн давуулаг ардын амьдралын сайдралтан боттой үрвтэн жолгон хөөрүүлж. Энэ боттой Шинжаңгийн туслсан үрвтэйлэр шин цагийн Жансуугийн системарын Шинжаң туслах сэтгэлийг дулаацуулсан хариултан хууцыг бичгэлвэ.
1: Шинжаңгийн радио телевизхоран сүрүүлжүлэгч Дүүхаа Умид Асар болвол 6-р сарын 17-наа өдөр 2026 оны Евран зас хурна зүүн өдөрт 1000 төмөнт тусгай зүйлийн ажиллагааны ажилтны нийлсэх хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол хийгээд Тарапта аймгийн Тохан царангийн ажилтны нийлсэх цуглараа Тарапта хотын Дүнья соёлын сул санаа төвд явагдав. Тус удаагийн хөтөлбөрийн Үрэмч хот, Карамай хот, Бингтуана 9 дугаар ши, Тараптан өөр эргэнэ Шан хот болон Сестмарын Шинжаңгийн туслах хотоос ирсэн Күмэн Кэргэлхэ 500 шахуу нэгц цуглуурч 4000 өнгөрөө ажлын байр хангаж боловсруулан үйлдэн кек Тараалын Малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил одуйн үйлчлэг шинэс көгшсөн ажил зэрэг крэг хамарчаа маш олон шилдэг сайн ажлын байрын цөөхөн бус ажил хайксыг хөрөлдсөн нэрж асуун лавлахт татва энэ жил хармөрн их сургалаас төгсгсөн айбер дүмэн болвол тэднэ доторх нэг болно тэр сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн Өврийн тусгай мэрэгжилтэйгэн зогсцэн нэг хэсэг ажлын байрыг олж үзад би энд товч намтран өгсөн юм гэв. Тарвтай хотын ардын заскын урднаа намын өдөртөх дугуйлингийн бэрэлтгэн. Хотын дээд дарга Панг Тоо танилцуулан хэлэхтэн. Тус удаагийн ажилтан нээлсэх цуглараанд Сүлжана бусад тусгай царанд залгуулдуулах болон Сүлжана үйлэн тавцангаар ажилтан нээлсгийг уйлдуулсан хош шугамын үйлчилгээнэ келварыг хэргэлж, үйлчилгээнэ кепчаг бүтэмштэй утдах нь Кодлуурийн нөлөөг өргөтгөв. Кодлуурийн уран бис алсалсан их байлгийг нийлүүлэхдээ төшөглөн Шинжангийг туслахыг боттааруулах, бинг тайм болон орон нутг үүсэлцэх, орон бис холбоолон Кодлуурийн ажил олголтын байршлыг байгуулж, тус газрын ажил хайгсад олон нийтэд ажлын байр хангааснаар барахгүй, бас Кумнай Күчиг хос чиглэлээр шилжүүлэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрыг орон бисийн ажил олголт болон чидвэртнээ сул санаа товчлуур болгоно байгуулна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн шимэн. Одо цангжиж руу тарвта зэрэг газрын кизутара залагара идеалки зангилгын хугацаанд оржээ. Тухайн газрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд нэгдүгээр фронт гүнзгэрч тараачны ерхийг шинжил хончараа тарминын газрын хамьярлын ажлыг сайнар хийгдэж улаад иж байна. Энхэс хугацаанд цангжи хотын алугун болгосна, шинфу тусахна, үргэлжлэн залгалдсан тарааны газарт тарилтны өрхийг уран мөлн хамгаалтын эсгэрийг ажилуулна, урчлын тохируулсан айлын шугамар нэгийг сүрчиж гурваас сергал гажил хийжээ. Тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд бас яг тарааны толгойн ургалтын байдлыг байцааж, кэшуран чийгэн байдлыг кинэн хэмжин яарлаж, тарилтны өрхийг ус бордурыг нэг сохчулсан ойнлог тоног төгрөмжийг ашиглан тарьмалан газрын ус бордурыг шинжил контор тогруулахдаа жуулгаад иж байла. Цагнжи хотын тараалангийн мэрэгжлийг дэлгүүрлэх төвийн дэлгүүрлэх судлагч Уужиали сургуулиулагч хэлэхдээ Манан Келбарты Емин Шингэн тарааны толгой болон иш навчин хэсэгт шууд гэрчээ. Гэм өтөн хорохоос сэргэлэх, эрт шадлахаас сэргэлэх, хүйрэ халан салхийг эсрэг үцгэ зэрэг олон зүйл нь ер битэмжийг зэргээр биелүүлж чадна. Эм найруулгын шин тежалны эмийг шинжил квантаар тааруулвал нэг талаар гэм өтөн хорхоны күнэлээс сэргэлж, хүйрэ халан салхийг эсрэг үцгэх ба налын үн хас сэргэлж чадна. Нөгөө талаар цаг даруудын шин тежал нөхрүүлж, уран мөлн эрт шарлахаас сэргэлж чадна. Энэ хийж ирэмкалын хамьярч хамгаалах төсөл болвол одоогийн шатын тарааны гаралтыг нэмэгдүүлэх зангилгын арга хэмжээ болно гэв. Тарилтын өрх маажингүй хэлэхдээ алины хугацааг туп тодорхой яарж бас надиг хавсурн тамилан гадрын ургалтын байдалд тусгай мэрэгжлийн өндөл хэж өгвэ. Энэ жил нэлх чихн ургалтын байдал нэлээд сайн байна. Би баримжаа юусаараа хамьяр нь хамгаалж илүү гаралт илүү хураалт болохд итгэл тавина гэв. Одоо цангж үгэн 128 тэмүү күзэг тарана нэлх чихнэ байдал тийм зүртэй. Тарана тулга идад өөрн идэрхэн ургаж тарана ургалт ирэнгэдэн сайн байж илүү гаралт илүү хураалт болох сайн байдал илэрвэ. Харуулсан хотын энэ жилийн күзэг тарана тарилтын ирэнгэ талвайн дулаан тэмэн ховор мэнгэн мууд хөрвэ. 6 дугаар сарын ихээр идэалк хугацааны ихснээс наар тухайн газар хот суман тосгон 3 шатны кодаж ахууг нь үйлчилгээнэ 21 салбар бага ангийг байгуулж тосгон дараалан тарааг бот газартын гаралтыг нь хэмжиг ажил өрнөсөн байгаад чигэн байдал тарьмлын ургалтын байдалд ойлгуулна тарьмлын газрын хамьяралтын сүйэлчин хугацааны төслийг хандлагт чинэртэйгээр тогтоова. Ганхас болгосон кодаж ахуйгийн хөгжилтэн үйлчилгээ нь төвийн мэрэгжилтэн Тойбек Дүйсэн бай хамт ажиллагсатагаар нь болгосон адилшил тарааны газар ба тарааны төрөл сүлэн гаралтыг хэмж бай. Бараг залтар ганхас болгосон кэрэг тарааны мөөбрэн дунш гаралт дээрүнсэн 74 кг болно. Энэ хугацаанд кэрэг тарааны бас дахны гүд посвор күчлийн хоёр өсвөрчдөг каалийг сүрчиж тарааны наалын унхас сэргээлж тарааны үрэн мөхлөгийн кендийг дээрдүүлж, хүйрэ халан салхинаас сэргээлэхдээ санагуулж байна. Тара хурахасы эмн хам гэдсэн бордур оруулху, дуслуул нь услуху тармилан гадарн хамьярлдыг сайнар гэжи. Энэ жил нь таранаас елүү гаралтай елүү хуралд болохыг батлана гэвэ. Баримт жагсан тармилан газрын гаралтыг хэмжих ажил ба 90 калын судлан багдуухаар дамжин харуцсан хотны энэ жилийн күзэг тарана муу бүрэн дундаж гаралт энэ бараг залдар 500 кг-аас давах болно. Аливаа тараалангийн мэрэгдэн баг салбар анги гаралтыг хэмжих хамьяар нь хамгаалах хоёр талаар атгыг баримтлж тухайн газрын байдал, нийлх чихнэ байдлаар зориачилсан хамьяар нь хамгаалах арга хэмжээ тогтоож Күзэг тарана гаралт тогтвортой дээр гаралт болохыг бүх талаар баталж, амбудана амар төвчнээс үер шөвмийг бэхжүүлж байна.
1: Шинжангийн радио телесурааны 90 кальсын чимэн. 5 сарын шинэн 5-на баяр өртөж, кедн өдрөөс нар. Манай орны альва газар баярлаг сайхан хөдөлбөр өрнүүлж, баярын өдрөөн баярлан өгтөж байна. 6-р сарын 16-на өдөр соёлын удам уламжлалыг уламжлан залгамжилж, Соёлд хамтаан үүсэлцээ. Манай баярын өдөр хайр сэтгэлгээр бэлхэм 5 сарын шинэ 5-на баяр гихгэ гол сэдвт хөдөлвөр тарптан дүү хөгжмийн өргөн талбад кэр хөгжөнтэй эхэлвэ. Хөдөлвөрийн тухайн царанд Дүмдүд улсын луу их голын магтаал Дүмдүдийн үндэстэн нэг гэрэн хүмс шиг дотна зэрэг тоглолтыг ээлжилэн тоглова. Залгаад сонорхолоор бэлхэм хуйра газрын луу тонгосын уралдаан кэр хөгжөнтэй эхэлвэ. Тусудагийн уралдаанд уралдаанд оролцох 16 нэг цуглуурч, альваа дугуулингийн гэшүүд 45 метр үт уралдаанаа замд ураа хашгирж, дэр тэгш алхаж, сэтгэл нэгдэн хамжилцаж, эцсэн цэгзэг күчлэн өргөшүүлва. Үүнээс газаа тухайн царагд бас зүнз боох үр мэрэгжлийн мориа цайна. Үнэрт үүт өнгөт дээснэ гар урлын бийч ойлголт, нүйдл музаан шинжлэх ухааныг түгээмжилгээ тойрон гарахгүй үзүүлэг зэрэг онцлогтой хөдөлбөрөөр нэлж, маш олон хотн нардыг оролцохдоо татва. Хөдөлбөрдө оролцсон Абд Сайме Нияз баярлан хэлэхдээн. Би хуйра газрын луу тунгаснаа уралдаанд оролцлаа. Маш кэрх хөгжөнтэй болва. Дараа нь бас зүнз боож үнэрт үүт кекийг бичлэн ойлгож уламжлалт соёлын сайн сайхныг мэдэрлээ. Алива үндэстнээ ахдүү эгч охинд юу нартай хамт баяраан өнгөрүүлж зоогдож суугаад сэтгэл маш дулаахан санагдва гэвэ. Портал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Шоуян нийгмийн төрөг Бингтона 5 дугаар шиг 86 дугаар тана 22 дугаар лента хамтран 5 сарын шинэн 5-на нөхрөлийн хөдөлбөр эрхэлвэ. Зүнс боох мөрөө цайн дүр сонорхолд тоглом мэдлэгийн асуултыг булаалдан хариулах дүв ажгийн үзлэгийн тоглолт төдөг галын хамтарсан найр зэрэг баялаг сайхан хөдөлбөрийн аливаа үндэстнэ ажилтан ажилчин олон төмнийг Зүнсэн навчын англи мөнөр хангалсан баярын өдрийн үүр амьсгал дүмд хайрцааг нь улам өөр дутна болгожээ. Хариат орноо суугаалард Ван Ян хэлэхдээн. Үйлдэлсэн баясалсахын дүмд хошаа зэргэлдэнэ нөхрөлэн сузаатхва. Хойштой имирхүү төрлийн сэтгэлийг дулаасах хөдөлвөрийг өлөөхөн өрнүүлж, аливаа үндэстнэ олон төмөнд өргөлж, хурж баясалсан сэтгэл зүрхэн холуухыг хүсч байна гэвэ. Ахсу хотын хартал болгосна 4 дугаар хугацаана луу тунгасны уралдаан шидр явагдаж, нүүртгэ уралдаанаа замд 8 анги шүрэн дөрлдвэ. Оролцогчид селүрэн селэн ус дэлж, хөдөлгөөний жигт тэгш байла. Нэг нэг луу тунгац долганыг сөрн өргөшүүлж, нисгмэт түргэн селвэ. Эрэг дээрх үзэгчүүдийн халуучрахг сэтгэлг орглон бадарч, күч нэмэх дүн, магтан сайшаах дүн, урамшлах дүн тасралтгүй сонсогдөн, маш кэрх хөгжөнтэй байла. Уралдаанд оролцогч Турали Турхан хэлэхдээн. Миний усгаар луу тунгацны уралдаанаа хамаг чахлын шүүж шүүгдэх явдал бишээ. Харин манай бэлтмийн хамжилцах чидвэр болно. Манай ангийн гэшүүд бүрээ харилцан хавсралцаж, харилцан тайдхурлан хамтар чирмээж ирвэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн надад бэхшин жангын 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Үрэмштэй үйлдэ 21-наас 31 градус.
0: Алтад чилгэрсэн бахуртаа 19-наас 32 градус.
1: Тартад бахуртаагаас чилгэр 17-наас 33 градус.
0: Гулзд бахуртаа 19-наас 33 градус.
1: Борталд бахуртаа 19-наас 35 градус.
0: Карамайд үйлтагаас бахуртаа 24-наас 35 градус.
1: Кейтэнд бахуртаагаас чилгэр 23-наас 35 градус.
0: Шүхазды үйлдай 23 нас 35 градус.
1: Цанжиды үйлдайгаас бах хүртай 23 нас 36 градус.
0: Хамилды бах хүртай 21-аас 38 градус.
1: Турпанды үйлдайгаас бах хүртай 31-аас 44 градус.
0: Хорлды үйлдай 24 нас 36 градус.
1: Ахсуды бах хүртайгаас нь үйлдай 22-аас 36 градус.
0: Атушты үйлдай 21-аас 34 градус.
1: Хашхырды үйлдайгаас бах хүртай 21-аас 35 градус.
0: Хотанды бах хүртай 21-аас 31 градус.
1: Үрүмшты үйлдай 21-аас 31 градус.
0: Шинянгын сорим медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургалт найрвлын байршилж, жиргал, гişik талаг хинжэ. Нарын чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Күлөн авч сонсон том байдлаа. Нэг улан авлагыг сонс гэвэл таваас сүлүүши тэн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: хорайгаас ярж байна.
1: Синжангийн радио хилс хорайгаас ярж байна.
0: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?

0: сайн байна уу гэрээ сонсогчдоо. Синьцзян радио телевизээр Монгол хэлээр радио үг юм. Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Чингэнэ шүрэн унжилгын нэр алдаршлыг ахар жижигтэй төшөглөн их ард хэвшлүүлж Даджонсон эн тосхно кэдан тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин замаараа замсан. Аватсена хулсан саяг нэрлэг боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугам ашиглалт дурж онцлогтой кодаж ахуйн хөгжилтийн бүкэлкасара хөгжсөг шилжсэн. Гар урлагч нь Мамат Имингэ Мамата Зунунга дарханчна зэрэг санаагаар бодсон бусаа соёлын нэвийг сакамгалж эврийн гисэн баажлын шинэ ажмыг цураад улсан. Хоёрмага 26 онд манай улсын ихтэй сургуульд тараалингийн машин хүмүүн ойнч захсчлах үйлс зэрэг кодаж ахуудаа холбогдгоо цоо шинэ тусгай мэрэгжлийн шинээс нэмэгдүүлсэн. Манай улсын тараалингийн метана гадаршлуултыг багсах гажлаа дээр ясч нартай хөгжилтийн шин шат дурсан зэрэг авлагыг байршууллаа. Жатигул нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов. Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизийн сулуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч уулна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп муттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загрын сонсогч та. 6 дугаар сараас санаара жин шанаа тул болгоснаа. Даржуулс нэн тосхнаа шүрэн унжилгын баримжаас нүлгэр үзүлгээ Кралинг орно элэг хураалтулж. Ангтгч хэсгэний шүрэн унжилгын шин сургагаа зэмсэ залагаар боловсурж. Таслан түүхээ үлдэрл бүх талаар эхэлвэ. Кралинг орно тарымлын газарт хайрыг татсанаа портал гэх ахар жижгийн үзмж сунгассанаа газрын зугаацгчдаа зүрхт орхо кермине маш ил харагдаж. Цөөхөн бусаа зугаацгчдаа ба олдон төмнэг эндэрж зугаацнаа атахта татна. Ода тус тосхна шүрэн унжилгаа тарж ургаха боловсрунгу ажилус станд өшгөлөн. Ахар жижгийн кино телевизийн үрсцэг ашгалж уламжлалтаа кедаж аху болно. Соёл зугаацлын ажилусын гинзгаа усалцлыг аккуулж. Кедаж тосхныг цэцгэлүүлэн хэгжүүлэхтэй

шинэ хөдөлгөгч энерги нэмрэл бай. Өнөөдрийн катад тусах нар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бид хамтаараа Даа Джонсон нэн тусхамдаг гэрчээ тэднэ катад яах уу соёл зугаацлыг уусалцуулсан катад тусах нэг цэцгэлэлэн хөгжүүлэх шинэ арга замын тухай ойлгоё. Ажуулс цэцгэлэн хөгжих болвол катад тусахна хөгжилтийн өндэс сүр мэн. Даа Джонсон нэн тусахна шүрэн унжилгын үлгэр үзүлхэ кралын ордна талбайн 520 мөв аж. Жия 30 дугаараа Лянган хоргосын тэрхэн хурдстай засмал зам улсын замын 577 дугаар шугамтай хэршилж уран байр ба зам арилцана давлгын тоом юм. Кралын орондо Жинчи 4 дугаар нэмэртэй зэрэг чинэр сайтай шурын унжилгын төрөл зүйлийг тарж Сэмсин модын 5 жил болж одоо яг илүү гаралтын хамгийн санх хугацаанд байж Таун тарилтын том эрх нэгдэлтэйгээрээ баримжаажуулна хамяар нарчилж байна. Энэ жилийн шурын унжилгын ургалтын байдал зэмс суусна кемжайны бүрэ өнгөрсөн жилтгаас сайн болж илүү гаралтын байдал маш сайн байна. Кепчатсан баримжаажсан тарилтын хэлбэрийн ажуулсын өндөс сүрийг бэхжүүлснээр барахгүй бас тохон газрын олон төмөнд өөр эргэндэн ажилуулж орлогын нэмэгдүүлэх тавцан байгуулжээгвэ. Та Джонсонын тосхна намын юрийн шүүж жүжханчын танилцуулан гэлэхтэн. Удаа тармилын газрын хамьяралтай арчилгын тараалингийн ахуйн нэлээд улам болохоор ажил ах хэкстийн орлого өдөр бүр дундаж чараа 180 төрхтөг өрч байна. Таслан дүйкэ хугацаанд ажилчна кэлс олгомжийг тоо кемжагарин бодж өдөр бүрийн дундаж орлогоо 300 төрхтөг өрч тусгнаард нурлагын нэмэгдлийг битэмжтэй дайчилвэ гэвэ. Нэг ахар жижгийн нэг газрын ажилчсыг нэр алдуршуулв. Энэ жил хайрыг татсан бортал гэх ахар жижгийг халамжилтай нэвтрүүлж жижигтэг толийн шурын унжилгын газар болно. Кэда тосхна өнг зэмжнээ маш төргнө кемсэн кралдыг олж. Орон нутгийн ажилчсын кемсэн анхаарлыг маш их татва. Шангангийн сурагчдын судлал суралцах бэлгэм. Дундад газаадын зүүчлүүрийн сурвалжлагчдын бэлгэм өмн хайнаар ирж шурын унжилгын ажилчсын хөгжилтийн тухай буттай газартын байцаан судлалт гэж портал жуугийн кэда тосхнад ерс байдлыг ухааруулж жингийн шурын унжилгын нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчиг өргөлжлөнд эхлүүлвэ. Жуучанчун хэлхтэн хайрыг татсан портал гэх ахар жижгийг сүлжанд нэвтрүүлснээс гоор манай тусган болно жингийн шурын унжилгын нэр алдаршил ихээр дэгшилж судлан суралцах бэлгэм асуучлуурын сурвалжлагын бэлгэм ба альва газрын зугаацчдыг залгаагаараа өгт нэрвэлж тосхна кэдаж ах уу соёл зугаацлын нууцлын ажилс хөгжүүлэхдэ сайн суур тавьба гэвэ. Кино телевизийн урсын ашгийг амжна ашиглахын тулд тус тосхна ашигтай байдлыг ашиглана шурын унжилга таслан төвх бэжлэн ойлгох төрөл зүйлийг гаргаж альва төрлийн таслан төвх багжийг нэгтэ бэлтгэж зугаацчдтай хандуулна тармилын газартаа таслан төвхийг уусалцлын яг хэлбэрээр бэжлэн ойлгох гээ кевин жүлэн чалаата болох ба Тохан газрын тарилтын өрх бас зугаацнаах цагийн өөр эргэнд дэлгцээ гаргаж шурын унжилгын шин соргог зэмс ба шин соргогоороо агаар үгэдүүлэн буудалсан шурын унжилгын хатаасан зэмсийг шууд борлуулж кэдаж ахуйгийн онцгаралтыг тус газартын ил мэнг болгоно хөвөрүүлэхийг акулж урсцэг үнэн бодта аж ахуйгийн ашиг орлогоо болгоно хөвөрүүлэхээр төлөвлөж байна. Тосхна тарилтын өрхт авч хэлбэл улаажи боловсурсан шурын унжилгын кэда тосхна онцлогта ажиллаж болохоор барахгүй нэгчгэ айл өрхө болгоно баажлын зэмс болох юм. Энэ жил жирен наста тарилтын өрх Чонхважинга шурын унжилгын тарилтын ажиллалтад Гүнзгарн нэгт 32 жил болж. Анх ихэлсэ дөрмө шурын унжилгын газар та байснаас санаа алхам алхамаараа кэгжада удаа 90 өнгөрөм үү шурын унжилгын кепчаж гэсэн тарилтын шүүрэн газар та болох гэртэл шурын унжилгын тогтортой үйлдвэрлэл борлуулалтын системд төшөглөн нэгэн жил гэр бүлийн цэвэр орлогын хөрөнгө хэдвэнэ төмөн тойрог асаад авчээ. Чонхважин гэлхтэн би шурын унжилга тариада 30 хэдэн жил болж байна. Энэ жил миний

уран унжилгын газар бас хайр татсан бортал гих ахар жижгийгээс үдрлсэн үзмж сунгасан газар болва. Энхүү жижгтэй төшхлэн тол балгасна чинэр сай та шурын унжилгыг дэлгэрүүлж бүгэлсийн альва газрын үзэгчдэд жингэнэ шурын унжилгыг таниулсан даа их өмгөсч байна м гэвэ. Баримжаатсан кепчаж гисэн тарилтара ажуулсны үндэс сүрийгэ бэ.

0: Хэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин арга замаараа амжилттай зам нуваа. Жуучан чүн илэрхийлэхтэн. Хүрээлэн орноос сүйр тоног тохиромжийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, соёл зугаацлын иж бүрэн үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, шурам мунжилгыг таслан төвх тармилын газартаа тэрнэсгэ хэдажахогийн үйлдэхнийг дэлгэн борлуулах зэрэг олон нийтэд эзэнлэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй байлгжүүлж, хэдажаху соёл зугаацлыг усал цулна хэвжүүлэх хэлбэрийг өргөлжлөнө гүнзгаруулж, кино телевизийн өрсцгийг ажилсын нэмэгдэл болгоно хөрвүүлэхээр бүх чараан чирмэж, сүлжанда нэр гарсан зугаац наатах газрыг жинкнара олон төмнө урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлэх бажлын газар болгоно хөрвүүлж, бичгэн шурн мунжилгын хэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх том амжилтын хүчийг өргөлжлөн илрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гүнжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гүнжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Чагнас асгч та. Кадарутгийн хөвжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидра аваад шинэ ахулсан соёог нэрлэг боловсруулах үйл төрлөл энэ шугамыг нэг сараа турш нажлуулсна дараа жинк нар ашиглалт оруулваа. Энийнэ тухайн газар энэ ахулсан соёо нажлуулсан шинэ сургагаа үйлдэхнэ буурлуутаас баримжаатсан бүкхэлкасара нэрлэг боловсруулах зүгэ дэс дэвшгийг биелүүлж онцлог та кадажахуугийн дээр ясч нартай хөвжилт ба олон улсын зах дэлгүүрийг өргөдөх гэдэг шинэ хөдөлгөгч энерги нэмрэлт авалсныг харуулж байна. Хулсан соёо болвол аваад шинэ голдлогтой хөгжүүлж байгаа чинэр сайтаа онцлогтой ажахуугийн тармал болдно. Тохон газрын сайн сайхна кершра нөхцөл ба гүйцтэй гэрлийн тусалттай өшгөлөн энд тарж ургасна хулсан соёоны чинэр чин сайн шилдэгсэн. Шинэ сургаг бригада амта шим тежалара элүг байж чинэр сайтаа кэд ажахуугийн үйлдэхнийг бай болгохго сайн суур тавулж. Үйлдэхнээ өртхийг улам нэг алхамаа дэгшлүүлж, ажиулсан хэлбарыг байлгжуулахын тулд аваад шана хулсан соёоны бүх ажиулсан хэлгасын битэн байгуултыг идэв атакулж, ажиулсан нэг дээр дэс давхаргаж хөгжгийг акулва. Шинэс байгуулсан нэрлэг боловсруулах үйлдвэрлэл энэ шуг минийхтэ дүрмшсэн бүтүү цагаргаар ажиллаж, баримжаатсан явцыг чанга журмулна угааж цэвэрлэх, хальсыг нэрлэх гэ кескэлке урчлын чанха хэргэхэ савлха амсригийн битэмжлэх бактар устлах камерикт оруулах тэмдэг наах гэхэд кетнара хадгална кэрк келкасара зэврэлх зэрэг 10 хэдэн ажлын явцыг дэс дараатай биелүүлж бүх явцдаа чинэр чинсагийн хамиар нэзэмтэх болно эрвэл хамгааллын дүрм

мэдрэмжлэлийг чахалж чална. Хулсан соёоны шин сургаг амтын мэдрэмж ба шим тэжээл нь үн өртгийг битэмжтэй хадгалж, үйлдэхнээ амар төвшин тогтвортой, чинэр чин сайн найдвартай байхыг баталлуу. Одоо тус үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн боловсруулахад чидвэрэ 500 өнгөрө тон надад гэрч байна. Шилдэг сан чинэр чин саба тогтуна хангаалгадаа төшөглөн түүний үйлдвэрлэлсэн хулсан соёоны ластый дан зэрэг үйлдэхүйн нэгт газадын олон зах дэлгүрт орж газадын хэрэглэгчдийн өргөн дэлгүүр краллыг олж байна. Энэ удаа нэрлэг боловсруулахад төрөл зүйл урагш таашлалтаа орсын аваад шинэ онцлогтой кодаж ахуйгийн ажиулсч гсэн кепчаж гсэн нэрте тэмдэгж гсэн ковжилтыг ахуулах буттаа гэрхмэлцсэн арга хэмжээ болно. Дараалханд тохон газар хулсан соёо зэрэг онцлогтой давлагтай ажиулстай үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэх боловсруулах кемерглэн хадгалах газараа бууруулахыг нэг цогцолсон системийг тасралтгүй төвлөрчүүлнэ. Кэдаж ахуйгийн үйлдвэрлэх нэмэлт өртөх ба зах дэлгэрийн дэрэлтөх хүчийг улам нэг алхам дэгшлүүлж нэн олон чинэр сайтай онцлогтой кэдаж ахуйгийн үйлдвэрлэхнийг шинжаагаас гаргаж дэлхийдэд танилцуулахтай хүч нэмэрлж ажиулсын цэцгэлэл хөгжлөөр кэдаа тусахныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг акуулж олон төмнийг орлогоо тогтвортой нэмэгдүүлэхэд ажиллана.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас микулуско Бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
2: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгуулхто. Манай тусгана кадрчад лаптуб муттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баячлийн замд би гавш галнаа.

Кахны сосгоч та. Хэдарутгийн хавжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлан замд би гавш халдан дугаараар гар урлагч нь маматиминга мамата зунунга дархан чинаа зэрэг санаагаар бодсон бусаа соль нэвгийг цаг хамгаалсны үлгэрийг хамтдаа сонсъё. Нэг удаагийн хурийн дараа хашхарын эртнэ хото өнгөрсөн өдөр муттай адил шууганго уулж нам жимбегад цэвэрдэх дарагдана. Хум дээр баз замын хөгжимдрийн зэлд сэрэм салхи хачрыг илвж ирүү цээлхэн чивэрдсэн хөгжмийн дуун байн байн сонсогдож өрөө нэртийн ман нэг нэвтлэн эртнэ буурагжун шавар хэрэмтэй зэл гудамжтай цуураад иж Эртнэ хотын мөнгөн жил үргэлжилсэн соёл иргэн шиллийн агуулгатхан гихэд дарханчнаа зэрэг санаа навлгэрийг тоошно. Хэгжмийн дууна сонсогдох зүгийг чиглэнэ. Мамати минга мамата зуунунгойн хэгжим дүрийн баг дэлгүрт орлоо. 30 тэгш дөрүүлж метр киркка дэлгүрийн эвлэг сайхан уран нарлаг байж агаарт үл мэдэгдэм модна үнэр гихэд сэнгнэмэ ширин үнэр ханхуулж Кемтерка модна өрөвдөс ажлах тайзын бүлэнгдө намухан бууж гараараа үйлдэн хэсэн байдал илэрнэ. Дээр тагш модны зүлгийн жааз дээр ажака, тамбур, жавапа, гар кенгэр зэрэг алва келбарийн хөгжимдрийг байрыг нь сайхан тааруулна дэлгэн зүлж. Үлак, татах, чивхтах, Дээлтэх зэрэг альва төрлийн бодсон мус соёл нэвийн хөгжмдөрөө цөмө бүрэн гүйцэд байж их багын адилгүй үрэн мэрэгчлийн үрэн найдлаг харагдаж Алигийн чигэ бүр цула гараараа урлын үйлдэн хэсэн байж эртнэ бууруужин хэнцэр хэгулсин уламжлалта үрэн мэрэгчлийн өрмөгцөө татах хүчиг гүйцэтилрүүлнэ. Өрөөнө туя цэвэрхэн шил сарвахыг нэвтлэнэ дэлгүрт тусч. Мамати мингийн анхаарлан төвлөрүүлсэн чирээд тусна. Энэ үед тэр яг Биана Экалгэн илминэ модара үйлдэн хэссэн жвапиг нэрн имбай өрч. Чирээдийн дарханчнд унц байдаг лабдумба анхаарлан төвлөрүүлсэн дүр байдал илэрнэ. Мамати минга хэлхтэн. Энэ гар урлуулыг аум биярэнэ надда зааж өгсөн юм. Манахна үйин үйдэн уламжилж ирсэн гар урлуул болно гэвэ. Багасана аавын үн хэсэгэд ахч үр мэрэгжлээ сурснаас аваад удаа кертөл. Тэрэ уламжлалтаа хэгжимдэрэ үйлдэн гэхэ үр мэрэгжлэг гүнзгэ асудлын уралдаадаа нэгтэ 30 гэд үнжил болж. Өдөржин модун силк утха Йонхоро утсаараа хан болгоно сэтгэл тавина шимтэн судалж. Удаа нэгтэ зөнгөр зүйлийн уламжлалтаа хөгжимдөрөө үйлдэн гэхэ үр дамыгэ боловсруунгай зэмшсэн байна. Нэг кэскэ энгинэ илми модинэ түүнэ гараар дамжина зүрг зүрхо нэрлэгэ сэлкэ нэрлэгэ өркэ ширтэкэ көпштэкэ зэргэ кэдүн арвна яршг төвгтэ ажлын дарааллыг энграгэдэ Угине бооргжуна бэдүлгэ байдлгүй болж дууна өнгинэ цээлхэн тод дөрс виталтины нэрлэг сайхна бодсон бусаа соёл нэвийн хөгжмдөр болж хувирдэг. Олон жиласнаара мамати минга гараараа хөгжмдөр үйлдэн гэх анхна зорилтаа нэг хязаада бата баримтл сарчжээ. Өнгөрсөндөө зөвхөн эврийн баг хураадана сэтгэл тавина хөгжмдөр үйлдэн гэж байсан болохоор борлуултын замын бөт бөглөв байж Бүтээгдэхүүнэ олон хийгэнэ зөвхөнэ худалдаачнда кем дараа хулд нэгч их кем жана ойн ухаан күч хэлсэ зарцуулсан боловчга урлагийн харийн баг байж өгтэйдсээс уламжилсан гар урлуулын жинхэнэ үн цэнийг илрүүлэхдээ бэрк байж игээд хашхарын эртнэ хотын соль зугаслын ажилс улмас улма кэгчгэд ахалдан зэл гудамжины зугацгчтай тасралтга уулширсанда 6 жилийн өмнө тэр баг хураагасана гарч Эртнэ хотын хөгжимдрийн зэлд үйдэн дэлгүр нээж. Бодсон бусаа соль нэвийн гар урлуулын уламжил залгамжлалыг батсаг гинэ даху үйдэн нээж гээч ханагч. Хөгжимдрийг дэлгэн борлуулж мөнгөн жилийн бодсон бус соль нэвийн үр мэрэгчлэг зугаацлын хөгжинтэй байдалд төшөглөн өврийн гисэн баажлын шин аяг чивгдэнэ цураадуулахаар зөргшөөдч. Эртнэ хотын соёл зугаслын давлагт төшгөлж
дээрийнэ сэтгэл тайван өрх нарлаг сайхна үр мэрэгжил тавуулхаар мама тимингэнэ кэгжимдэрийнэ мэмэн улмас улма кэгжан тавулж. Шин зуучлуурийнэ кэгжилтийн урсхолыг салгод ахч. Тэрэ санаачилгас сана шин борлуултийнэ замыг эсэ өгчилж. Өдөр бүр сул сэлэв цагаарана гаруцсарана ахар харана даттумжас өдөрлж. Кэгжимдэрийгэ сэйлкэ өрхэ.

чавгадса огсурж үйлдэг хэка бүх явцыгэ тэмдэглэж. Байдсан бусаа соёл нэвийн хөгжимдөр нэг бүрийн өөрмөгц татах гүчиг нарин нимба дэлгэн зүлжээ. Сөөдөрлөх маш наймын тэр үүжү тайвангараа илми модон ба мога нарсаараа үйлдэн хэкэ руапи материалыг сунхгоо. Үрм мэргэшл гэхэд дуудайнгийн олслогийг көлчин гүгараа тайлурлын ярж. Буургжүн үг яраа цагаарсана гар урлуулын иккем жанаа сүлжана найж нарын анхаарлыг татчээ. Ода тэр ахар харана давтамжийн тавцанда нэгт нийт таван түмнөнгөрө үнэнч бахрагштай болжээ. Сүлжана закалга тасралтгүй ирж, сүлжана бусаараа зугаацгчдаа булаалднаас сунгана хулдан авч, сар бүрийн тогтор тааварлагын хоёр түмнөнгөрө тавирхтөө хэрх болж, эртнэ бодсон бусаа соёлын үеийн гар урлалын жинхнара урлага нэмэгдүүлэн байчиха баажлын гар урлалаа болсон байна. Хашхарын хөгжимдөр үйлдэн гэхэ үр мэрэгжлэг нэгтэй улсын дэсийн бодсон бус соёл нэвийн төлөөлөх чинэртэй төрөл зүйлийн нэрстэй жигсгаж. Уган сар өнгөрөхөд ахалдан үй үйийн дарханчна бата баримтл гэхэд шинийг үсгэх гэдэндээ шинэ амжирлын хүч тавулваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүн зун цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Гэхдээ сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Удаа кадаа жахгүй, кадаа тусхан тараачнаа тухай мэдээг сонсохъя. Ихтэй сургалтын ос сурагч ялсгаа улсын нэгдэлт ашиглалтын найруулгад тусгай мэрэгжлээ сунхх болбол сурагч баах гэрийн ахмадын сэтгэлдэх ажих явдал болно. Ихтэй сургалтын тусгай мэрэгжлийн тохируултын шин хувиртын өргөн олноо сурагчд нэг олноо сунгалт хангаснаар барахгүй нэг чих ажилсны хөвсөлтийн хандаж ба улсын дайлтх бодлогын нэг хэрэг цаг тусгч байна. Шидэркэнэ сургам хэмжлийн яамнаас энгийн ихтэйд сургуулийн жинк нангийн тусгай мэрэгжлийн 2026 он гарцхыг нийтэлж үүнд шинасаа нэмэгдсэн 38 зүйлийн жинк нангийн тусгай мэрэгжилд тараалингийн машин хүмэн хужирал газрын шинжилх ухаан гэхэд инженеринг ойнч захсчлах үйлс зэрэг Кодажа хогийн шинжилх ухаана цус шинэ тусгай мэрэгжил байна. Эдгээр шинэ тусгай мэрэгжлэр дамжин Кодажа хогийн чидвэртний хэмжүүлэх хэлбэрийн хөвөлтийг олж өсснээр барахгүй. Нэг чихэ Кодажа хоо Кодаж тусгана гэдгийг ашлалтын хөгжилтийн ханд шиг олж өсвэ. Шинэ тусгай мэрэгжил болбол шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх ба ажилсны шинийг өсгөх гэнэ харалт болно. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн төвчдө Кодажа хоо гэдгийг ашилсан том ажилс болгоно бүтэн байгуулна гэж дурдсан аргагүй. Шинэсс тохируулсан Кодажа хоогийн шинжилх ухааны тусгай мэрэгжлийн яг зангилгын курадка судалгаана хоосон байрыг нүдлж

Шийдвэрлэсний даруй ажилчсын хөгжилтийн буттай хүчирт асуудал болно. Жишээлбэл манай улсын хүжирлэг газрын талбай их төрөл зүйл олон тархалт өргөн ерэн калан засахта баг буссаа хүчиртэй юм. Өнгөрсөндө судалгааын Кершораны судлал, Кедажахугийн судлал, усны ашиглалтаа зэрэг тусгай мэрэгжилдэд тархаж байв. Хүжирлэг газрын шинжилгээ хамба инженерийн тусгай мэрэгжлийг тус тийне тохируулахын шинжилгээ ухааны судалгааны их байлгыг нийлүүлж буттай хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай мэрэгжлийн хэлбэрийн чидвэртнийг хэмжүүлэхэд ашигтай юм. Бас жишээлбэл энэ жилийн төв хурааны 1-р номертэй бичих материалда Зокамла ойнлог болно Кедажа хүгэн хөгжилтэн үйлдэлийг акуулж Нисгүр Эдвараны сүрэг зангийн сүлжээ машин гүмэн зэрэг хэрэглэлтийн ах байдлыг өргөтгөх нэг хэмтийн үйлдэлтийг нэмж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил болно Кедажа хүгэн гүнзга уусалцлын докаге улам нэг алхам илрүүлж Кедажа хүгэн машин гүмэн тусгай мэрэгжлийн өргөнө хэрэглэлтийг бэхжүүлв. Сүйр судалгааны тасралтгүй шүтлэлтэй болж дээр яс чинартай шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хангалгаа нэмэгдхийг дахалдан лапта Кедажа хүгэн шинж чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ өрнөнгө хөгжилтийг акулж чадна гэдгийг итгэж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон күмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцулхын тэнда, хариуцлог ба үүргэлдэг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр гэрлх орчиндо, дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Келна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бих толар ахгүйлхто. Манай тусгана кадрчад лобдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн кэдэ нутуг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загнаас асчихта. Кэдэнэтгэн хэлж нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Кэдэж ах болвола метана гадшлуултын нэж хэл ирэлтэй болох вэ гэд баса бузурдлын гадшлуултыг багсгага даалд гүчнэ асрууч. Амах болно ажахугийн хос үнэртгийг хавсраасан зангилгын гэр болно. Шидрэ 2026 оны метана их хурлаа Бээжин дэх хэгдвэ. Тусгай мэрэгжилтнэ танилцуулснаар Дондол улсын Кэдажахугийн метана гадшлуултыг багсгах ажлаа нэгтэй ойлгогдохна хамтын танилтаас боттар улагдана үйлдэлгжүүлж дан гахс бузурдлын гадшлуултыг багсгахаас олон давхар үр ашигын хамжилт цаз үгшилжиж яг системтэй сэтггүй олон нэгт ажиллагаагаар Кэдажахугийн бузурдлыг дуур нэрс дөрөгчтэй хөгжилтийн шин дөрөлдөөн замыг нээж байна.

Шидэр Бостнур шан Бостнурын Яматан сайргын үзмжин орондо үржүүлэн тавих калюраар нүлж. Нийтэ 6 төмнө өнгөрөө шанхан захс ба 5 төмнө өнгөрөө ажахугинэ захсна жирмайхаг тавьж. Нүрийн орноо захсна төрлийн эх байлгийг төгөлдөржүүлсэн байна. Бүгэлсийн хамгийн том дотоод хуурайна цэнхэг нүр болсноо хөвдөө. Бостнурт 32 зүйлийн захсна төрөл амьдарч байх бөгөөд Бостнур шан захсанхыг цаажилж хамяран гзгарлах, үржүүлэн тавих, хуул цааж ине 90 мэдлгийг түгээмжлүүлэх ухааралтай зэрэг арга хэмжээд төшөглөн нүрийн орно ам ах гөргөлжлөн сайжруулжээ. Эркмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн кедануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэгэн сонсцонд баярлалаа. Нэнгулн агуулгыг таваас Слэштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөгжил нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг.
1: Иргэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Апик өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх юм. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалах гэж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалах гэж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштаа, сан хун нүгүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу гэрээ сонсогч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлн радиог гин. Эрүүл мэндийн ханиг төрөлөг маань эрхэм таанартаа мэндэсчлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндэс сонсогч та. 2028 он болохдоо Шинжангийн үндэсний шатын ММЛ-ийн байгууламж өвчсөхтэй цама Зокамлла ойнлгара туслана оншилж болох. Хараба зүрхнэ эрүүл мэнд ямар ямар холва тави. Сорууло гуурсара умдуула ягаад ашидыг хамгаалж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн ханиг төрөлгөөр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхья клан апс сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Жохинд сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар 2028 он болохдо Шинжангийн үндэсний шатын ММ-ийн байгууламж өвч үсгтөө цомоо Зокамл ойнлгараа туслана оншилж болохдо хойлохъя. Шидра Эвразис хорда эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, аж үйлдвэр ба сүрэг занжилтын тэнхим, тоочлсон хөгжилтийн топча хамтран Эвразис хорна Зокамл ойнлгийн ММ-ийн эрүүл хамгаалалтаа үйлдвэрлэх бүтээн байгуулалттай Кергилга хөгжилтийг акуулахта зөрөгжүүлэх 2026 оноос 2028 оноо хэрэгжүүлэх төслийг барлан дарахаж 2028 он болохдо ойнлгара туслана оншлох ба ойнлга эмнэлгийн ухаана зурмгара илгэн таних мэрэгжлиг бүх орноо сум болгосна эрүүл хамгааллын хураа нийгмийн төөргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд Кевин Жүлэн Кергилкийг биелүүлэх болно. Өвчүүлэх гох цагаас газаа им хэрэглэхэд талаараа бас шин арга хэмжээ тавилж шана кевчана ММ-ийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцсын төв сүлжана эмин дэлгүр ба төвлөрөнг сүлжана жор хинх төв байгуулахыг акуулва. Энэний үндсэн шатын эмчин биш цэнэ жорыг системтэй шигшин байцаах ба шана шатын эм найрагчийн алс эзэмшлэр дахин хинхийг харуулж байна. Хэдэд эмнэлгийн ойнлгаара туслана оншлох тоног төхрөмжигчг ММ-ийн байгууламжтай дүрмжүүлнэ кэргэлхийг зөрөгчүүлнэ. Эдгара кэргэлтийг тулаарлах бодлогын чидвэрийн хамаагаас ирэхвэ. Заскын явдлаа зэрэгдэ холбогдох кэргэлтийн системийг Эвран засхорна заскын явдлын үйлэн тавцанда нэгдэлтэй байрлуулнэ. Бодлогын чидвэрийн хорогдлыг ихтэй тохиолдсон ажилд Эвран засхорна нэг цогсжуулсан бодлогын чидвэрийг кинэн хэмжээ тохируулах системийн дурко ойнлог бодлогын чидвэрийн эквайлгийн ажиллагаанд төшөглөн нэгдэлтэй тохируулах ба хэрэгцээ юсараа хангахыг биелүүлнэ. Акулха арга бодлогын талаараа үр дараа төршлөлтөн цэг гаргаж дараагийн дэлгэрүүлэх арга гардаж альва газрыг кольсл кара байгуулахыг урлуулах үйлчлэг хулдан авах арга хэлбэрийг үр дараа сүйгчлэхэд зэрэгжүүлнэ. Бикорн Зокамл ойнлогын хэрэглэлтийн үлгэр үзүүлэх ММ-ийн байгууламжийг шилгэрүүлж шилгэрүүлэгдсэн нэгцтэ Кэрмэнгнэ дэмжлэг үзүүлнэ. Хэрэглэлтийг дэлгэрүүлсэн үр өтмжаараа илэрхий эмчилгээний салатаскиг улс Эвран засхорна эмчилгээний голдлогта тусга салаад ирэмшин мэдүүлэхгүй үед үр дараа бодлого хэлнэ. Үүнээс гасаа төсөлдө бас тусгална. Альва шатын алуу нас байгуулсан нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжууд нэгтгэж болохыг бүгдийг нэгтгэх хамтараа байгуулж хамтараа эдлэх зарчмыг журмлуун олон нийтийн тавцсан ба КВН шөчө тавцсангийг өлөөкн хэрэгэлж баг мөртэнэ тарха дура кэр хэмжээтэй дахин давтана бүтэн байгуулахаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж чихэлж байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Жагын сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хараба зүрхнэ эрүүл мэнд ямар ямар хулбаа тавь. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүнээ тохой ойлгоё. Нас нэмэгдэхэд ахалдана юм өсөхтэй балархаа болохыг эргүүлж кёкшин хараа буюу Кевинэ насч хар үздэг. Гэвч энэний зүрхнэ эрүүл мэндтэй холбоотой байж мэдхийг таварга бодж болохгүй юм. Шидра дундад улсын 252 төмийн шахуу настачуудыг хамурсан их кепчана судалгаанд илрүүлсэнээр харам өдхийн зүрх цусан судлын урчлалнаа сэрэмжлүүлэх дока байж мэднэ. НК судалгааын харайн нүдн асуудал, зүрх нэвчийн зүрхн асуудал гэсэн хуучин үзэлтэйгээ төлөвтэй эвдэж. Харам болбол гах сард мөл сэрлийн эрхтэн биш. Харин бүквийн чидэмж муутсан шууд докан болохыг илрүүлжээ. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхдээ нүдне торлог бүрхэвчшэд эрх цусан судал болбол удаахна бүквийн орон гахц шууд ажиглаж чадах хэлгсэн судал юм. Нүдне ёралын цусан судлаа нарсах хатурх болбол зөрх цусан судлын эвчин шинж тэмдэг юм. Тэрвэн нүдне ёралын дока гэж хэлчилж цагдаар үдийн шихриг гызгарлбол күн ноштай зүрх нэвчин үс хас зайлс гэж мэднэ гэвэ. Зарим эмч илэрхийлэхдээ нүдна харабарагтаа настна цусна даралта дээр зүрхэн титмийн өвчин тархин төгжрлийн харьцлын нэнгээ дээр байдаг. Илэнгуя гент харам уудагсад энэ олон кэн зүрхэн титмийн өвчин кэзунал өгшин судлын күнд өвчөрсөн. Эсклэ нэхт өвчнэ илэрлгүй тархин төгжрл үйсцэнэг эмчилгээнд алерта олж мэдчак ювэ. Настачуудын шар толбины хөвөрөлт шигэр шижин өвчнээс болсон нүднээ торлог өрхөвчний өвчнээ хөвөрөлттэй өвчтэн барга бүрэ бүхвийн чинэртэй цусан судлын асуудалтай байдаг. Кэда тусахна настачуда нэнгэ тоон байдаг байгаад үргэлж харайны уулж үсгэ болох үед сая өвчэн үзүүлдэг. Байцаалтаас үзвэл ут хугацаагаараа эзэмдлэлтсэн цусна даралта дээр цусна шигэр дээр цаашлуул зарим нэ кэнгэн савчэнд нэрвэгдэж өнгөрсөн нь мэдхгүй байдаг. Нүд болон зүрхийн эрүүл мэнд ягаад холбоо тавья? Нүдийн толгойн хэсэгт байж, зүрхийн чээжин хөндөд байж, үсгэд холбоогүй шиг байтал ягаад хараа барахтаа болохын харин зүрхнэ өвчтө айл төгшөртэй нэгтэй холбогддоггүй. Гол тогтцыг дуурка хэдэн талаараа хурангуулж болно. 1. Цусан судлаа харилцсан залгалдаж байна. Нүд ба зүрх бүхвийн цусан судлын торыг хамт хэрглэнэ. Нүдний ёралын цусан судлын үзэгдэх байгаад зүрх цусан судлын байдлыг тусгах байгаалга сарвч болно. Цусна даралта, цусна шигэр кевин бус болвол цусан судлын дотор хальсыг гэмтэж нүдний ёралын цусан судлын хатварлыг үсгэж цусан гарна. Илэрлийн харам уудах байгаад зүрх тархины цусан судлаа адилхан гэмтнэ. Зөвхөн олж үсэхдээ хүчтэй байж, өвчнө илэрлийн бас нүдний өвчин шиг шууд илэрхгүй юм. 2. Ерөслийн бэ махмуд давхраа хокрол учруулдаг. Зүрх цусан судлын өвчин гэхэд насчлын чинэртэй шар толбины хөвөрөлтөд зэрэг нүдний торлог бүрхэвчний өвчнээ хөвөрөлтийн хамт

хугаараа зэргээр гэмтээдэг. 3. Өөхлөгэд асуу болж, үргэлжлүүлэн өвчлүүлдэг. Цусны өөхө кевин бус болвула, зүрх цусны судлыг бөгөл хар барахгүй, бас нүдний яралыг гэмтээнэ. Судалгаанд илрүүлснээр гэрлийн ухаанаа харилцсан нэлээлцэг зэрэгдлийн дүрс бүтээх байцаалттай нүднээ турлаг өрхөвчинээ дуурко шил бүрхөвчинээ юу хэлбаартай тунмлыг олж мэдвэл настанда зүрхнээ булчингаа бүтэрнөгчгэ савчинээ үсха айл төгшөрийнэ энгийн кимнээ гурван дакан байдаг. Нэнгэ сэрэмжүүлвчтай зүйл гэвэл зүрхнээ цус шахах гэж хэдвэрэ дургшилж цусна гүйлт удаашрвал нүднээ юралын солилцаанаа хайгдмал үзс биеийнээ газаа гадаршлахтай нэг хүчтэй тавулж гэдэргэнэ нүднээ юралын цусны судлын гэмтлийг көндрүүлээд нүдэн зүрхнээ хооронд хоорто чинэртэй орчлыг үсгэнэ. Кэдүгара шинжилгээ ухааны гэрч баримт нэлээд гүйлт боловчга удаагийн хэрэгжүүлж байгаа эм эмнэлгийн систем ба олон нийтийн танин мэдхгүй нэг үрээд хараа гихэд зүрх цусны судлын эрүүл мэндийн хоорондох холбоог басла күн ноштой умдгалж байна. Иймэрхүү умдгалах байдлын голд хоёр талаараа илэрч байна. Шигшин байцаах ба уншлын эмнэхийн нэвтрэлцэхгүй. Гол болох зүрх цусны судлын айл төгшөрийг үнлэн жишгэ багшда зөвхөн цусны даралтаа, цусны өвкө, цусны шигэр, насжил тамиг татсан түүх зэрэг уламжлалт гүйцэтгэх тоог оруулснаас биш хараа буюу нүдний яралын цусны судлын байдлыг үнлэнэ жишгэ системд оруулсан го юм. Олон нийтийн танин мэдхгүй гүйцэт биш. Настаа чуудын хараа муутахыг нийдэмдэнэ Кевин Этлкарвсч зүрхнээ булчингаа бүтөрнөгчгэ тархин төгжрэл зэрэг күнд өвчин тахлын анхны үеийнээ сэрэмжин докан байж мэднэ гэдгийг дийм сэрж мэдхгүй байж. Өвчүүлэх данчга зөвхөн нүдний өвчин гэж нүдэнэ эмнүүлхээрэ хызгаралдаг. Нас нэмэгдэхэд ахалдана хараа айн дана хөвөрлт гарч явцчны удаан мөртөн аажмар көндөрнө. Жишээлбэл энгийн цагаан харанга болвол талслаг би аажмара бүлэн турж Күндрада сүйлчийн хугацаанд хэрвэл харааг күн нуштай нэлээлхинэ. Нас жилдэ холбогдох чинэртэй нүдний өвчнөд харьяалагдах байгаад тус биеийн зүрхнээ булчингаа бүтэрнэ өгчих буюу сай өвчгийг шууд үсгэхгүй юм. Гэвчхэ зарим харааны хөвөрлтийн зүрх цусны судлын өвчнээ хөвөрлтийн докан байж мэднэ. Тусгай мэрэгжилтнээ саруулснараа дөрвөн зүйлийн байдлыг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй. 1. Гэнт өвтөхгүй хараа муудах байдал. Тэрвэ нэг нүдэн кэдэн минут цаашлбал кэдэн секунд дотор гэнт харангуутах буюу күн ноштой балархаа болохын нүднээ турлаг бүрхвчийн логшин судлын төгжрөл байж мэднэ. Эмчилгээнд үег нүднээ савчин гэдэг. Эм болвол бихвийн цусны судлын байдал муутсан тохиом болно. 2. Цуснаа турлаг бүрхвчийн доорко шил бүрхвчийн юу хэлбаартай тунвлын зүрхнэ кергийн цусна чидвэр нэгтэ бүрсэн буюу кезунал өгшин судлаа күн ношта нарсцыг харуулж байна. 3. Нүднэ торлог бүрхвчийн цусны судлаа илэрхэ хайрлттай болж нүднэ яралын байцаалттай хэлгсэн судлаа нарсч лөгшин судлаа ба намжин судлын харьцлаа тэнцвэрэн алдаж цусны судлаа мушгирсан байдалтай байдаг. Энэний жир дана утга цагара цусна даралтай дэгшлэх гинэ нэгтэ бүхвийн лукшин судлал эдгэшгүй хатурсныг харуулж байна. 4. Хараа муутахын дахуу сонор муутах байдал гарах. Судалгаанд илрүүлснээр харам ба сонор зэргара гэмтэх үед зүрх цусны судлын өвчин үсха айл төгшрийн бараг 35 хайр нэмэгдэнэ. Тусгай мэрэгжилтэд нүдэн ба зүрхийг хамтаараа сэргээлхийг чихэлжлах хэрэгтэй гэж уралсан байгаад дуурх арга бодлогыг дурдан арах ба 1. Өвчин тахлыг үнлэнэ жишгэ системийг шилдэгжүүлнэ. Хараа сарнахыг сэргээлхэ гэрэл зургийг 40 наснаас дээш хүмсийн кевин би цогцсын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтад оруулахын хамт хэдэ тусхан ба захсэлү газар орнодо нүднэ яралын гэрэл зургийн тоног тохиромжийг түгээмжлүүлж зо камлоин лга нүднэ яралын цусны судлын хэмжээ

Үлсэнэ задлалтыг дэлгэрүүлж, лукшин судлийнэ диаметра, цусан судлийнэ мөрөлтийнэ кемзэ зэрэгэ, хэлхсан судлийнэ болзалта тоогэ, зүрхэ цусан судлийнэ айл түхшүрэгэ урчжулнэ, тэсайлхэ загвурта оруулж, зүрхэнэ бчинэ эхнэ хуцаанэ докаагэ, нэн гэртэ улжэ сэрэмжлэх гэрэхтэг гэж сануулва. 2. Хөв хүмэнэ давхара сэргалдэгэ сайнар гэрэхтэ. Сар бүрэ өрәсдэн үтнэ харагана өвран кемжич. Гэнтэ баларж хара мууд болла дару түргүнэ эмнүүлнэ. Жил бүрэ нэг удаа нүднэ ёралыны гэрэл зургэ татуулж. Цусна даралта дээрэ, цусна шигэр дээрэ, цусна өөкэн дээрэ. Зүрхэ цусан судлийн нэвчнэ түйхтэ кэмсэ хахс жилдэ нэг удаа нүднэ ёралыны гэрэл зург татуулж. Цусан судлийнэ эрвэл мэндийн байдлаанэ ойлх гэрэхтэ. Эдэр дутмийнэ даралтыг кызгаарлаха, шикрийгэ кызгаарлаха, өөкийг кызгаарлахынэ, цусан судлийнэ дотор халсна гэмтлэгэ, эхи үслэсэн бахсахынэ. Нүднэ саладаг хүрчэ, цусна даралта, цусна шикрийн байдлаанэ санаачилгасасана харумид үлж. Зүрхнэ дотор саладаг хүрчэ, харанаах өрүлтэнэ санаачилгасасана дүрдэж, өвчүүзүлхэнэ зоршлэг арлахынэ.

Загнаа сонсогч та. Одоо 90 миний баг үйлдэл дугаараар сорвол гуурсараа өмдөв улаа ягаад ашүдийг хамгаалж чаддаг тухай

Чогё. Өнөөдөр олондоо танилцуулсан эрүүл чиргэний баг үйлдэл болбол нүрсэн гүчлийн ундана сэмсэн шүүсэн кофе уух үед дахин давтнаа хэргэлж болох сурвалга уурс хэргэлж шингэн биетиг өмн шүдийг тойрн шуд залгирын хэсэгтэй хөргөнө. Шигэрлэг чинэртэй гүчлэг чинэртэй ундын шүднэ гадрах тахирлцвэл шүднэ фаалны дэжэлэрч ут хугацаагаараа гүчлэд идэгдэх авчин ба шүдө хорхатахыг үсгдэг. Сурул гуурсан шингэн биетиг шуд амна кандад хөргөж шүднэ гадрахтаа хөрөлцөх талбайг багсахна. Шил буюу 304 зэвэрхгүй болд сурул гуурсыг сунгаж сүлээ гуурсаас зайлсгэнэ. Уух үед нэ гуурсан амсрыг келнэ дунд ар хэсэгт тавьж баг бага балгаар аажмар сорно. Гүүж варснаа дараа цэвэр усаараа амана зайлаарай. Өнөөдөр кола ухасан өмнө нэг сурул олж уугаарай. Игвэл шүднэ эрүүл мэндэд тустай шүү. Эрхэмсгийн төлөө биш харин дутуу нэг удаа шүдэнэ эмнэлхийн төлөө юм. Шүднэ ам насын аль нэг балга унднэ үүгдэх явцдаа нүгдэж байна. Эрхэмсэг сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг мань энд хүрээд амжилтрах боллоо. Та бүхэнэ класс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгч нөөцлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нахарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар батин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулан бүрэншүүлье. 2018 оны 11-р сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгуулал нь цэргийн явдлын харьцааг зохицуулж, цэргийн явдлын үйлдэлгийг журамжуулан, цэргийн явдлын хөгжилтийг баталдаг болохоор цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлт нь намын шин цаг үеийн цэргийг хүчирхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх, ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах, хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд чухал их ач холбогдолтой юм. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн чухал чанар ба тулгам чанарыг тодорхой таньж, үжил санаагаа нэгтгэн итгэл зорьгоо батдгаж, алхам нэгтэй байж, найдваржуулалтыг чанга атгаж, цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн үүргийг сайтар биелүүлэх хэрэгтэй. Хувьсгал, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн эл түүхэн цаг үед манай нам байдлын хөгжилд хувирлт, намын түүхэт үүрэг, ардын цэрэг ангийн үүргэлж байгаа тушаал хариуцлага ба үүргийг үндэслэн цэргийг байгуулж цэргийг засах онцлог жим ёс ба үйлдэлгийн шаардлагыг үндэслэн цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллыг тасралтгүй тохируулан төгөлдржүүлж ардын цэрэг ангийн шинж чанар ба зорилтоон үүрд хадгалах, ялалт олох чадвараа дээшлүүлэх, ялалтаас ялалт зүг тасралтгүй урагшлахад чухал баталгаа олгосон байна. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирм шин цаг үед орж, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалт ч шин цаг үед оржээ. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын гүн давхаргааны зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн өөрчлөлтийн үйлдэл чадварыг бүх талаар бадруулж, цэргийг хүчирхэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг үүдэн нээж, цэргийн явдлын өрсөлдөөн ба дайны дундах санаачилгад эрхийг эзэмшгэд, байдал үүргийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулан, цэргийн явдлын төрийн бодлого байгуулалд системтэй бөгөөд гүнзгий өөрчлөлт хийхийг тулгам шаардаж байна. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн жолоодох үжил санаа бол шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлого болгож, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнзгий туушлуулан цэрэг ангид явуулах намын харцал шүгүү удирдлагыг үнэнхүү баталхаар зөвлөөр болгож, дайчин хүчнээр чорын ганц үндсэн

баримжаа болгож, цэргийн явдлын ажилтны идэвх ижил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг дайчлахаар хүчлэх цэг болгож, системтэйгээр ухаална төлөвлөж, параллелт зураг төлөвлөгөө хийж, шинийг үүдэн хөгжүүлж, бүхэл цогцоор нь дахин байгуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулан бүрэншүүлж, намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх, ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулахад хүчтэй төрийн бодлого байгууллын баталгаа олгох явдал болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг үзэж байна. Манай төлөвчлийн харалтаа

Манай цэргийн намын байгууллалтын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, шин цаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг туушлуулан намын дүрмээр үндсэн журамлал болгож, цэрэг ангийн намын улс төрийн байгууллалт, үзэл санааны байгууллалт, зохион байгуулалтын байгууллалт, суртлын байгууллалт, сахилга батын байгууллалтын байгууллалыг төгөлдржүүлж, намын төв хорооны эрх сөр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалсан, цэрэг ангид явуулах намын харьцал шүгүү удирдлагыг үнэнхүү баталсан, манай цэргийн намын байгууллалтын байгууллалыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Цэргийн хүчнийг хэрэглэх төрийн бодлого байгууллалын шинийг үүдэж, улсын амар төвчний байлдах бодлогын хэрэгцээнд зохицуулан, дайн хийж чадах, ялгсан дайн хийж чадах дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, цэргийн явдлын байлдах бодлогын жолоодох байгууллалын шинийг үүдэж, хамтарсан байлдаан хийх хууль тогтоолын системийг байгуулан, дайны бэлтгэлийн байгууллалд тохируулалт хийж төгөлдржүүлэн, хамтарх энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг нэг цогцжуулахад суурилсан цэргийн хүчнийг хэрэглэх төрийн бодлого байгууллалыг бүрдүүлж, манай цэргийн шин цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэх

0: Цэргийн хүчний байгуулалтын төрийн бодлого байгууллыг дахин байгуулж, цэргийн явдлын хүний хүчний эх баялагын байгууллын системийн зураг төлөвлөгөөг чангадхан, офицерийг тусгайжуулах байгууллыг байгуулж, цэрэг хүний олгомж харгалзлын баталгааны байгууллыг шилдэгжүүлэн, цэрэг хүний яруу алдрын системийг байгуулан төгөлдржүүлж, цэргийн сургуулил, зэвсэг тоноглолын хөгжилт, ар талын үйлчилгээний байгуулалт, цэргийн явдлын шинжилх ухааны судалгаа, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалт, цэргийн хэрэглээ ба ардын хэрэглээг уусалцуулах зэрэг талын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дайн хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн, шинэ гүйдхийг урамшуулсан, цэргийн хэрэглээ ба ардын хэрэглээг уусалцуулсан цэргийн хүчний байгуулалтын төрийн бодлого байгууллыг бүрдүүлж, дайчин хүчнийг нэн сайн чөлөөлөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Цэргийн явдлын хамааралтын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж, байлдах бодлогын хамааралтын байгууллын шинийг үүдэн, цэргийн зардлын хамааралтын байгууллыг байгуулж, цэргийн явдлын эх баялагийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулахыг чангадхан, хууль тогтоол дүрмийн байгуулалтыг хуруулах, цэргийн явдлын хууль тогтоолыг хуулийн бичиг болгохыг ахиулж, цэргийн явдлын хууль барих байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж, нарилаг оночтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх талаар журамжсан хатуу чанга хязгаарлалтай цэргийн явдлын хамааралтын төрийн бодлого байгууллыг бүрдүүлж, цэргийн явдлын системийн ажиллагааны үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, манай цэргийн чанар чансаа хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бүс өндөрлөн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

Бүх цэргийнхэн цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн тухай намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулахыг чухал их улс төрийн хариуцлага болгож, үүрэг хариуцлагаан чангадхан нарийн нямбай зохион байгуулан хэрэгжүүлж, хүчтэй бөгөөд эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Үзэл санаагаа нэгдгэх ажлыг сайтар атгаж, бүх цэргийг хөтлөн жолоодож байгаад цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн чухал их ач холбогдлыг гүнзгий таниулан эзэмшүүлж, ухамсараасан улс төр ба бүх талын өндөрчөөс өөрчлөлтийг таних, өөрчлөлтийг дэмжих, өөрчлөлтийг дагах болгох хэрэгтэй. Эл шатны кадрчууд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчууд дөрвөн ухамсараа чангадгаж, төрүүлэн улс төрийг эрхэмлэн, их талыг харгалзаж, сахилга батыг сахин өөрчлөлтийг ахиулж, хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хариуцлагыг найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, үүрэг чадвар болон үүргийн хуваарлал ёсоор төрийн бодлого байгууллыг тойрвон тогтоох ба найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, өөрчлөлтийн арга хэмжээг зохицуулан золголдуулахыг чангадхан, өөрчлөлтийн акцийн ерөнхий тохируулал эзэмдлийг чангадхаж, өөрчлөлтийг найдваржуулсан байдлыг шав

хандан байцаахыг чангадхан өөрчлөлтийг нэгэнт тогтсон байрлуулалт ёсоор урагш шахиулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах ажлыг сайтраадгаж, өөрчлөлтөд бачим шаарддагдах, дайнд бэлтгэхэд бачим хэрэгсэх, дарга байлдагчдын тулгам хүсэж байх зүйлийг товойлгож, нэг бүлэг төрийн бодлого байгууллыг шалавдан нийтлэх хэрэгтэй. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг ахиулах бол цэрэг анги болон орон нутг хоёр талын хамтын үүрэг болно. Төв хороо ба төрийн байгууллага, орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон цэрэг ангийн өөрчлөлтийг халамжилан дэмжиж, үүргэлж байгаа өөрчлөлтийн үүргэн сайтар найдваржуулж, цэрэг анги ба орон нутгийнхан хүчин хамтдагсан сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл бүтэд бүгд дарыг манай төмчлийн харалт.

Шинэ гараан дээр цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг сайтар хийе. 2019 оны 1 сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны цэргийн явдлын ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Бүх цэрэг шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р, 3-р бүгд хурлын зөрг санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг гүнзгий туушлуулж, шин гараан дээр цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг сайтар хийж, цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг нээх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш нарийн будлаантай улсын дотоод гадаадын

адил болон хүнд нүсэр цэргийн явдлын үүргийн өмнө намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хороо цагийг үзэн байдлыг шинжиж бүх талыг ерөнхийлөн жолоодж бүх цэргийг дагуулан эрс шуурхаагаар урагшилж хүчир бэрхшээлийг давн туулаад цэргийн явдлын ажил тэмцлийн дунд чангарч шинийг үүдэх дунд хөгжиж бэлэг тэмдгийн чанартай үүдэлтийн чанартай түүхэт чанартай маш олон чухал их амжилт бүтэмж олжээ. Бүх цэрэг эрс бат зориг санаа зан чанар амьдлаг байлдах бодлогын арга бодлого хүчтэй цэргийн явдлын ажиллагаагаар улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж төвөг будлаантай байдал ба хатуу чанга тэмцлийн шалгалтыг дааж чадсан байна. Одоохны дэлхийн ертөнцид 100 жилд гараагүй их хувьсалдад тулгарч манай улсын хөгжилт мөн л чухал байлдах бодлогын тохиолт хугацаанд оршиж байна. Үүний зэргээр төсөөлхүйц ба төсөөлхүйе бэрх ил зүйлийн төгшүүр шалгалт нэмэгдэж байна. Бүх цэрэг манай улсын амар төвшин болон хөгжилтийн их хандшийг зөв танин эзэмдэж санаашрын зовных ухамсар, аюул төгшүүрийн ухамсар, дайн хийх ухамсараа чангатгаж цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлийн ил зүйлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж нам ба ард түмнээс даалгасан үүрэг хариуцлагыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын үзэл санааг бий болгож шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг бий болгож дайнд бэлтгэж дайн хийхийн жолоодох дохиорыг бий болгож дайнд бэлтгэж дайн хийхийг атгах хариуцлага үүргэллийг бий болгох хэрэгтэй. Дайчин ангийн үзэл санааг чангатгаж дайчин хүчин гэсэн энхүү чорын ганц үндсэн баримжааг баримталж ил зүйлийн ажил ба бүтээн байгуулалт ил талын хүчин ба эх байлгийг цөм цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлд төвлөрүүлж цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлд үйлчлүүлж цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг маш ихээр чангадахыг ахиулах хэрэгтэй. Дайны тухай ба дайн хийх төлөвлөгөөг гүнзгийрүүлж учир явдал тохиолдмогц төргөн бөгөөд бүтэмжтэй аргацааж чадахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтарсан байлдааныг жолоодох системийн байгуулалтыг төрөглөн ахиулж хамтарсан байлдаан хийх жолоодох чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин маягийн байлдах хүчний байгуулалтыг чангатгаж шин чанар бүхий дайчин хүчний хувийн жинг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Бодот дайны маягийн цэргийн сургуулийг ихээр атгаж цэрэг боловсруулж дайнд бэлтгэх чанар чансаа ба хэр хэмжээгээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж товойм дутуудал буурай талан чанга атгаж үргэлжлэн хүчилж асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэж үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төв хорооны ба төрийн байгууллагын ил салаа мөчир орон нутгийн ил шатны намын хороо болон засгийн ордон улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж хамтар манай энхүү баатарлаг ардын цэрэг ангиан нэн хүчрхэг их нэн дайчин хүчинтэй болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнэ, чөхөршгүй.

хамтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөвжин мандах ардтмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
3: Хөлсөглөн дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс үлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулд харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж хэлчихэв.

0: Эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн тэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол хэлний